0: して屋外へ避難しましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 東京都調布市曇りでございます。肌寒い。私は今日ヒートテックを着てきました。寒すぎて昨夜はもこもこ靴下を履いて暖を取りました。急に暑かったのからガクンと気温が下がって、まあちょっと自律神経がやられてしまう東京は多摩でございますが、皆様がお住まいの地域どんな空模様でしょうか。おはっぴようございます。だラジオボンバーパーソナリティ林彩でございます。先々週あたりから SNS、 かつて Twitter と呼ばれし者 X さんが、ミュートやブロックを貫通するという余計なことをし始めた直後に、なんか仕様変更が行われたなんだかんだで、アプリとかもアップデートがあったりなんだりして、なんか変なおすすめってタブができたりとか、いろいろ余計なことばっかしてくれたおかげで、なんだか投稿制限も起きているっていう噂ですよね。無課金ユーザーは1日とか時間単位で投稿できる数が限られているっていう、これ正式発表があったのかどうなのかわからないんですけれども、っていうまことしやかな噂が流れておりまして、となるとこれちょっとラジオの実況とかスポーツの実況とか、実況民はアニメの実況もそうですけれども、ちょっと難しくないなっていう難しくなるなって状況ですよね。ラジオボンバーもその投稿制限の噂に照らし合わせると、曲紹介ツイートができなくなるっていう事象が起こりうるということで、どうしようって今ちょっとなってるところだけど、代わりがじゃあなんだってなるとやっぱり未だ見つかっておらず、どうしちゃったもんかなと。だから今日ちょっと普通にいつも通りにラジオボンバーのアカウントでもアシスタントしゅんちゃんが投稿するけれども、もしかしたら途中から投稿できなくなるっていうことが起きたら、曲紹介とかもまとめて投稿するようになるかと思いますが、ちょっとこれどうなの、みんなどう、みんな今あれ自爆覚悟で投稿してくれてる X 俺投稿できなくなるかもしれねえと思いながら投稿してくれてる、ありがとうね。いやだってさ、ラジオボンバーってさ、こうなんていうの、ボンバーズの実況もこうなんていうの、盛り上がってくれるのがすごくこう嬉しいのに、それでなんかこうなんていうの、相互通行してるっていうかさ、なんかね、ご助会っていう感じがしてるのに、これポストがね減るってこともあるよね。はあ、ねえ、どうなっちゃってんの本当に。余計なことしかしねえなあいつ。本当。ね、ちょっとみんなありがとう。凍結覚悟でアタックしてくださってるみんなありがとう。ちょっと様子を見ながらね、ちょっとボンバーの公式アカウントも投稿していきたい。とりあえずでも今のところラジオボンバーのアカウントももう凍結覚悟で、とりあえず今まで通り やるから、うん、見守っていただけたらと思いますよ。どうする、代わりもしもよこのまま X が実況に使えなくなったとしたら、代わりは本当に何だ、やっぱ、何がある。いや、ティッシーと放送前に話してて、まあブルースカイハテナぐらいな結論しか出なかったのよ。で、国産のタイツーがもうちょっと頑張ってくれたらタイツーもありよねってなってたけどね、ちょっとこれはでも真剣にボンバーズのみんなと相談していきたい。万が一 X がダメになった時、代わりに何にするかっていうのはやっぱりボンバーズと一緒に決めていきたいなと思ってるので、ちょっといつかいつかっていうか、ちょっと今日様子見てね、ちょっとみんなと相談したいなと思ってますよ。あー、どうなっちゃうんだろう、ドキドキ、みんなドキドキだね、俺たちもドキドキだけれども、凍結するかしまいか、ちょっと今日は3時間見守っていきましょう。それじゃあ行ってみましょう。土曜ワイド林彩の

83.8 MHz 調布 FM 林彩のラジオボンバー、毎週土曜日午前9時からお昼12時まで3時間の生放送でお送りしています。5月23日土曜日、今日も元気をお届けします。改めまして皆さん、おはぴよござえますだ。ラジオボンバーパーソナリティ林彩でございます。東京都調布市文化会館田作り3階調布 FM 本局スタジオから3時間生放送で

りします。ラジオボンバー、最後までどうぞよろしくお付き合いください。今週はね、いろいろ推し活をたくさんしたので気持ちがすごく充実していたんですけれども、このちょっと X のポスト制限の話を見て嘘やんってちょっとなっちゃったね。シャカタクというですね、ジャズフュージョンのインストバンド、ナイトバーズとかインビテーションとかでおなじみシャカタクのライブを見てきまして、非常にテンションが上がって超絶かっこよかったのと、機動警察パトレーバーイージー最新作映画館で見てきましてね、めっちゃ楽しかった。でも機動警察パトレーバーイージー映画館上映感が思ってた以上に少なくてびっくり。シアタス調布も東方シネマズ府中もない。そうなの、こんなに少ないんだと思ってびっくりしちゃった。でもね、やっぱすぐわかるね、映画館に行ってパトレーバー待っている客層すぐわかった。おじさんとおばさんしかいなかった。もうこれがプラダを着て悪魔2見に来てた人たちだったら面白いよなと思って見てたんだけど、みんなのパトレーバーのところに吸い込まれていった。まあ私もその一人でございますけれどもね。あー、もうちょっと本当今日 X のことが心配だけれども、放送は楽しくお送りしていきたいと思っておりますよ。番組メニュー参りましょう。この後ニュース、天気、フライト、インフォメーション、交通情報をお伝えした後、11時前半森下亮、久保寛太郎の死ぬまでに喋りたい7万のこと、11時前半皆様からのメッセージリクエストたっぷりご紹介しつつ、ラスト30分、11時後半はレッドイットライド、競馬評論家ハズレバ健さんに競馬を学びながら日曜日のハズレバさん注目レースを検討します。今週の検討レース、5月24日日曜日グレード1優勝牝馬オークスでございます。5月23日のラジオボンバー、以上の内容でお送りします。もちろん皆様からのメッセージも大募集、通常回へのリクエストは毎週木曜日24時が締め切りとなっております。ご了承ください。当日受付はリクエストはしておりません。メッセージは生放送中もどしどしお寄せください。今週のメッセージテーマ、カズゴンさんが考えてくださったメッセージテーマ、好きな難読地名でお送りいたします。こう世の中にはこの漢字でこういう風に読むのかというびっくりするようなね、珍しい読み方の地名いっぱいありますが、好きな難読地名ぜひ教えてください。京王線結構難読地名あるけど、やっぱ飛田給とかだって分かんないもんね。もう普段京王線ユーザーだから当たり前のように読めちゃってるけれども、あとなんだ、調布にもあの上に石原軍団の石原、下に石原軍団の石原って書いて上石原とか読みたくなっちゃうところ、上石原って読むんですよね。そういうやっぱ土地それぞれの読み方っていうのがあったりするのでね、ぜひ皆さん好きな難読地名教えてください。必ず読み方書いてよ、必ず読み方書いてよね。ファクシミリ、Eメールでお待ちしてます。ファクシミリナンバー 042-443-8068、 Eメールアドレスはメールアットマーク調布 -fm.com、 調布 FM やラジオボンバーのホームページのメールフォームからも簡単に送れます。ご活用ください。かつてツイッターと呼ばれし者の X は、先ほどもね言った通りちょっと今もいろいろあるし、もうずっと前から取得漏れもめちゃくちゃ多いので、生放送中に X でご投稿の際は拾われるか拾われないか、こちらに届くか届かないかはある種の賭けということをご了承いただいた上でご投稿ください。そして番組でご紹介するようなメッセージのご投稿は必ずリプライにハッシュタグラジオボンバーをつけたダブルアタックでご投稿ください。ハッシュタグのみは実況というふうにこちらでは判断し、メッセージとしては拾うことは少ないかと思います。だからあまりないというか、メッセージとして拾わないので、必ずメッセージのご投稿はリプライにハッシュタグラジオボンバーのダブルアタックで、引用リポストも対応しておりませんので、リプライプラスハッシュタグラジオボンバーでご投稿ください。実況はハッシュタグラジオボンバーのみで大丈夫です。本日も皆さんからのメッセージご投稿お待ちしております。

結城まさみ先生のパトレイバーの新作漫画もマジで最高だったんですよね。発売日の朝に買いに行くっていうことを久しぶりにしました。めっちゃ面白かった。そして私は自分の車にグリフォンという名前をつけております。本日のオープニングナンバーは機動警察パトレイバーアーリーデイズ初期 OVA から笠原ひろこ未来ハラバーズお送りいたしました。この後はニュース天気予報フライトインフォメーション、今日も手嶋隼人さんに伝えていただきます。手嶋今日もどうぞよろしく。

時刻は9時13分20秒を過ぎたところです。おはようございます。この時間のニュースをお伝えします。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、女子高生ら2人が死亡した事故で、文部科学省は抗議船に生徒を乗せて特定の見方に偏った教育をしたのは教育基本法に反するとして、京都市の同志社国際高校を運営する学校法人に是正を指導しました。指導を受けたのは学校法人同志社で、文部科学省によりますと、政治的中立性をめぐり教育基本法違反を認定するのは初めてです。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日、逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。東京電力福島第一原子力発電所事故の被災地パトロールなどの業務を怠り、帰還困難区域内の活動手当を不適切に受給していたとして、福島県警は昨日、全国の警察から特別出向した警察官ウルトラ警察隊の隊員39人を処分したと発表しました。

このうち3人は戒告の懲戒処分です。監督責任を問われた上司ら4人も含め、全体の処分者は43人に上りました。イギリス南東部エセックス州のラジオ局がチャールズ国王の訃報を誤って流した上、手順通りに放送を一時中断してしまいました。コンピューターの誤作動が原因ということです。ラジオ局はこれまでチャールズ国王のクリスマスメッセージを放送してきたことを光栄に思っていて、今後もそうしていきたいと平謝りしました。ニュース最後に、ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日、日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は、驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

変わって調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今日の風と天気です。北から北東の風、また天気は曇り、午後1時日が差すでしょう。今日日中の最高気温は18度の予報です。またこの後の降水確率、午後6時にかけて 0% の見込みです。週末ですが今朝は曇っています。午後は日の差す時がありますが、曇りがちの天気が続く見込みです。変わって消防署からの情報です。昨日調布市内では火災が1件発生しています。また狛江市内では火災の発生はありませんでした。そして救急の出動件数、調布市内で38件、狛江市内で13件でした。以上、お天気と消防署からの情報でした。

変わって新中央航空フライトインフォメーションです。それでは7時30分現在の各島の空席状況、運航状況、天候状況です。まず大島、今朝の天気は曇り、気温は13度。また大島空港行き10時35分発101便、15時30分発105便、両便とも満席です。続いて新島、今朝の天気は曇り、気温は15度。また新島空港行き13時30分発205便、15時10分発207便、こちらも両便とも満席です。変わって神津島、今朝の天気は曇り、気温は14度。また神津島空港行き14時45分発305便満席です。おしまいに三宅島、今朝の天気は曇り、気温は16度。また三宅島空港行き11時10分発405便、12時50分発407便、こちらも両便とも満席となっています。なお本日ご案内した便すべて通常運航を予定しています。以上、新中央航空フライトインフォメーションでした。

0: まもなく2番線に上野池袋方面行きが参ります。危ないですから黄色い線の内側までお下がりください。
1: 秋葉原です。
2: 駆け込み乗車はおやめください。電車から離れてください。
3: 山手線道

0: 袋行きだす。次は御徒町だす。
1: 御徒町です。

次は上野だ。高崎、東北、常磐各線、東北、上越、山形、秋田、長野行き各新幹線は踊り替えだす。間もなく上野だす。お待たせをいたしました。ご乗車の電車は高崎線の快速アー番号新前橋行きです。電車は10両編成での運転です。全部の車両が終点新前橋行きです。次の停車駅は赤羽でございます。赤羽、浦和、大宮、上尾。

0: なく赤羽でございます。
1: 京浜東北線の南浦和駅です。次の停車駅は川口です。なお車内での携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。次は西川口です。また車内でのスリー置き引き等にもご注意ください。次はワラビです。ワラビです。ワラビです。まもなくワラビ

は終点、ビダビ裏は次は終点、ビダビ裏は

好きな難読地名は御徒町という都市アット中野区民さんからのリクエスト、スーパーベルズでモーターマン秋葉原南浦和館お送りいたしました。御徒町、お礼とかの恩ね、恩中とかの恩に徒競走の都に町で御徒町、まあ昔からこれは御徒町って思って読んでいたから御徒町って読めるけど、確かに初めて見た方はこれなんて読むのって思うよね、御徒町ね。今日は皆さんから難読地名いろいろとお寄せいただいております。好きな難読地名、今日はカズボンさんが考えてくださったメッセージテーマでお送りしております。皆さんからのご投稿お待ちしております。ファクシミリ 042-443-8068、 E メールアドレスはメールアットマーク調布 -fm.com、 調布 FM やラジオボンバーのホームページのメールフォームから簡単に送れます。ご活用ください。生放送中のメッセージのご投稿を X で行う際は必ず番組公式アカウントへのリプライにハッシュタグラジオボンバーをつけたダブルアタックでご投稿ください。ただ X での投稿は漏れがございますことを何卒ご了承くださいませ。さあみんなのアカウント、私どものラジオボンバーのアカウントも含めて今日は生き残れるのかどうか、3時間ドキドキしちゃうけれども、でもいつも通りやりたいよね、ラジオナーはね。ちょっとラジオボンバーはどんどん特攻していきたいと思っておりますので、お昼12時まで生放送です。お付き合いください。好きな難読地名はヤゲンボリ、薬に研ぐに掘りでヤゲンボリというヘッポコスコアラーの高橋さんからのリクエスト、永井真理子ずっと

スコアラーの高橋さんからのリクエスト、パトレーバーイージーを見たということでね、エンディングが永井真理子さんだったんですよ、イージーも。ということで永井真理子つながりで曲リクエストくださいました。ずっとお送りしました。この後は交通情報です。

0: それでは調布 FM 交通情報です。9時25分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道下り方面下石原付近 0.5 キロの渋滞です。また旧甲州街道上り方面では飛田給駅入口付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。変わって狛江通り北行き調布市国領町8丁目付近 0.6 キロの渋滞です。また世田谷通り上り方面国立成育医療研究センター付近で 0.6 キロ絹田中学校入り口付近で 0.7 キロと渋滞です。おしまいに環八通り内回り高井戸西3丁目付近で1キロ今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。反対の外回りこちらも伊予木駅前付近で1キロと渋滞しています。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。なお高速道路4号新宿線下り方面初台付近から新宿にかけて渋滞です。また中央環状線内回りこちらは西新宿ジャンクション付近から西池袋付近にかけて長い渋滞です。中央道下り府中スマートインターチェンジバス停付近で3キロ小仏トンネル付近で1キロの渋滞。また東名高速道路下り方面こちらは大和トンネル付近で8キロの渋滞です。変わって警察署からの情報です。昨日東京都内では死亡事故の発生はありませんでした。また調布警察署管内では人身事故が1件発生しています。またこの事故で軽い怪我を負われた方1人でした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報9時56分頃にお伝えする予定です。この時間の調布 FM 交通情報と警察署からの情報でした。
1: 我々は宇宙人だ。
2: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
3: え？
2: じゃあもう一回。
3: 我々は宇宙人だ。
2: 音も入れちゃおう。
3: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
1: 宇宙人も学びたい。音響技術を。東邦学園専門学校。
4: 引っ越しで出た粗大ゴミや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

福君3位さんからのリクエスト、グレイでウィンターアゲインお送りいたしました。帝国陸軍3位さんが好きな難読漢字は北海道のルモイ、とどまる、萌えでルモイ、丸い漢字で気に入っていますといただきました。自分としては難読とまではいかないけれど、もっと好きなのはカムイコタン、神様の威厳の威、古い、これはなんか炭、山水にあの英雄キタンとかの炭ね、でカムイコタンですといただきました。ありがとうございます。北海道の地名はやっぱりもう一番難しいかもしれない。なんて読むのか予想もつかない。今日のメッセージテーマはカズゴンさんが考えてくださったメッセージテーマ、好きな難読地名というメッセージテーマでお送りしてまいりますが、青若だものさんのメッセージです。好きな難読地名、そりゃもう FC 東京サポーターとしましては調布市、東京は調布市の飛び田球しかございません。飛ぶ、フライの飛ぶに田んぼの田に給食の球で飛び田球。飛び田球は FC 東京のホームグラウンド、味の素スタジアムの最寄り駅である飛び田球駅があるところ、駅を降りると至る所に FC 東京の写真がデザインされた壁があり、 FC 東京サポーターの気分を上げてくれます。ということで難読地名としてたびたびは名前が上がる飛び田球ですが、 FC 東京サポーターは読めて当たり前なのです。飛び田球も読めて当たり前

って思っちゃうけど、本当に最初だとひだきゅうとかなっちゃいますよね。学生の頃からずっと京王線ユーザーだったもので、京王線の駅はだいたいもうそういうものだと思ってたけど、もぐさ園っていう駅もあるんですけど、それも漢数字の100に草に幼稚園とか遊園地とかの園なんですけど、それも百草園とかね読んじゃったりとかしがちですけど、もぐさ園とかもあったりしますもんね。飛田給ね、そう、飛田給の田給を逆にして、給食の給に田んぼの田で宮殿って読む地名も、調布の近く世田谷区ですけど、ね、にもあったりするんですよ。そうだから地元だと当たり前だけれども、実はそこの土地じゃない方にしてみたら何て読むかわからないっていうのはあるかも、結構あるかもしれないですね。ありがとうございます。調布もね、なんだっけ、駅の階段はなんか FC 東京のあのなんかベンベンベンベンベンっていろいろ階段に貼ってあるよ、ベンベンベンベンベンって。調布市はもう全体的に FC 東京の青赤で結構彩られてるとこ多いですね。白石舞さんは好きな難読地名花天ですといただきました。放出する、放つ、出るで花天、これ都道府県書いてないですけれども、大阪だったっけ花天って、なんか大阪の方だったと記憶しています。今日はその難読地名書くご投稿いただく際はその都道府県も書いていただけると大変ありがたいく存じます。大阪であってた、大阪。シトーコンさん、好きな難読地名ズバリ東雲です。東の雲で東雲、東京にありますね。アニメの日常で東雲さんが出てきて、それが読むことができず、それ以降その東雲が気になり、字面と響きが好きになりました。月影さん、それほど難解でもないかもしれませんが東雲です。東京都江東区の地名で臨海線の駅名にもなっています。なんで好きかというと、メガネにナイスボディなグラドル東雲海ちゃんと同じ名前だからです。不純な動機で失礼しました。マサトさん、リスナーの中には読める方が多そうですが、一番身近で好きな難読地名は東雲です。中山競馬場のレースに東雲賞というのがあったので、そこで初めて知ったそうで、東雲勢をご紹介しましたけれども、確かに東の雲で東雲かっこいい、かっこいいですよね。お台場あたりでライブがあるときは、ちょっとライブ会場から離れたところに車を止めて歩いて向かったりするんですけど、その時ちょっと東雲あたりに止めたこととかもあって、交差点とかで東雲って出てくるとやっぱめっちゃかっこいいんですよね。さらに東雲って漢字で書いてあって、その下にあのローマ字でさ読み方書いてあるじゃないですか、東雲って、 それで、あ、これで東雲っていう、その2つのコンビがまたかっこよかったりする。あ、これあまり分かってもらえないかもしれないけど、そうなんで、それがかっこよかったりするんだよね。クーポさん、好きな難読地名鳥取県にある看護ですね。あの神様が守るで看護、神様という字、本当に神という字もカムとも読むし、カンとも読むし、シンとも読むしね、さまざまな読み方あるよね。日本語って本当に一つの漢字でさまざまな読み方ができちゃうから、外国の方は日本語を覚えるのめちゃくちゃ大変だろうなと思うよね。千と千尋天然さん、好きな難読地名、私が好きな難読地名は我が居住県茨城県はつくば市にあります大きい角の豆、大きい角、曲がり角とかの角ねと、豆、ビーンの豆と書いてささぎです。大きな角の豆と書くので、初見では大角図や大角豆、大津の豆としか読めないのですが、なんとこれでささぎと読むのです。諸説ありますが、植物のささげ、大角豆でささげが由来だそうです。つくば市ののどかな田園地帯にある地名で、実際に現地に行くと大きな交差点に堂々とささぎの看板が出ていて、通りかかるたびあまりの存在感と読みにくさに脳内がバグるのです。
筑波市といえば最先端の筑波研究学園都市として有名ですが、そんなハイテクな街の中にこんな歴史を感じる

超難読地名が残っているギャップがたまらなく好きな理由です。大きい角の豆でささげは読めささぎか、ささぎは読めないよな。面白い。きっと難読地名のところはその名前になった由来が深そうで、それ調べても面白そうですよね。長野県人会さん、好きな難読地名、京都のポント町です。初めて聞いたポント町。皆さんポント町ってご存知じゃない方どう書くと思います？これでポント町とは読めないっていう感じでした。先、一寸先は闇の先ね、先っちょの先にとってなんていうの、これととってなんていう、北斗の拳のと、あ、北斗の拳の、北斗の拳のとに町でポント町。実は行政区割りでの正式名称ではないそうですが、京都では祇園と並ぶ繁華街です。祇園より肩肘張らない感じの飲み屋が多く、よく足を運びますが、鴨川沿いに並ぶ農業床で食事したことはないです。裏路地の裏の裏にある飲み屋を見つけると、まるで秘密基地に入った気分で好きな街です。あと京都では蹴上げ、大漠、みささぎ、嵯峨野など歴史が古いだけに難読地名が多いですね。蹴上げ、蹴り上げるで蹴上げ、みささぎは恩、お礼の恩に寮、給料とかの寮でみささぎ、みささぎ、みささぎって響きが綺麗だね。京都な、本当にたくさん確かにありそう。いや、ポント町初めて知った。あや、お利口になりました。うん、あや覚えた、ありがとうございます。今日のラジオボンバーは好きな難読地名、カズゴンさんが考えてくださったメッセージテーマでお送りしております。皆さんからのご投稿お待ちしております。そして長野県人会さんからはボンバーズ構成員キーホルダー2個目をいただけるとのことで、早速返信用封筒を送るついでに鶴屋のドライフルーツを送ります、お納めくださいといただきまして、昨日受け取りました、ありがとうございます。長野県のスーパー鶴屋のドライフルーツ激うまっていう話をしましたらね、長野県人会さん送ってくださって、ありがとう長野ボンバーズ、めっちゃうまいんですよ本当に鶴屋の。そう、キーホルダー、ラジオボンバーのボンバーズ会員番号を持っている方へのオリジナルグッズプレゼント、キーホルダー、あの1人1個だったところをですね、あのもう2個あげちゃうっていうお話をしました。2個目欲しいという方はですね、ぜひあの返信用封筒に切手と返信先を書いてですね、ラジオネームと2個目くださいっていうのを書いて送ってください。まだもらってないっていう方はですね、あの同じように返信用封筒で、郵便で返信用封筒に切手を貼って返信先を書いたものを封筒に入れて、調布 FM ラジオボンバー宛てに郵便でお送りくださいね。まず会員番号持ってる方へのプレゼントですので、会員番号持ってないっていう方はですね、会員番号くださいって言えばすぐあげちゃうので、はい、ぜひお待ちしてます。先週1人増えまして、173番、北あかり511さんが新規加入してくださいました、ありがとうございます。これでボンバーズが増えました。ぜひ皆さんね、あの遠慮しないでキーホルダーくださいって言ってくださいね、お待ちしております。ではリクエスト2曲お送りしましょう。まさとさんからのリクエスト、これも難読、潮が来る傘と書いてイタコ傘、橋幸男です。秋彦さんからのリクエスト、好きな難読地名は静岡県の丸い子供と書いてマルコではなくマリコと読むということで、中島みゆき、アクション、2曲どうぞ。

さとさんからのリクエスト、橋幸夫、いたこがさ、あきひこさんからのリクエスト、中島みゆき、悪女、お送りしました。この後は交通情報です。

0: それでは調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り方面本宿交番前付近 0.7 キロと渋滞です。反対の下り方面、こちらは調布市下石原付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。また旧甲州街道上り方面飛田給駅入口付近 0.3 キロの混雑です。鶴川街道南行き、こちらも調布市玉川原橋北詰付近 0.3 キロと混雑しています。変わって世田谷通り上り方面木田中学校入口付近 0.7 キロの渋滞、反対の下り方面大倉2丁目付近で 0.8 キロ、東京農業大学付近で 0.7 キロと渋滞です。おしまいに環八通り内回り、世田谷区船橋付近で 0.7 キロ、杉並区高井戸西3丁目付近、こちらも 0.7 キロの渋滞です。また世田谷区瀬田付近、こちらも 0.5 キロと渋滞しています。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。なお3号渋谷線上り方面池尻から洋賀にかけて渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、10時25分頃にお伝えする予定です。この時間の調布 FM 交通情報でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 調布 FM 林彩のラジオボンバー、時刻は午前10時になりました。
8: はい、はい、5月の23日のしぬしゃべですよ、はい、ですね、ということでおはようございます。
9: 昔好きだった人の誕生日でした。
8: あ、そうですか。うん、あ、いいじゃない、クボコン、まさに、うん、まさにですよ、うん、え、じゃあやっぱり

0: あのかつて好きだった人が5月23日だったら、う
1: ん、付き合えなかったんだよね。
0: あ、付き合えなかった、あ、そっかそっか、じゃあ付き合えなかった、うん、あ、特にいいかもしれない、
1: うん、
0: 昔ちょうど、うん、昔ね、
1: 待ってよ、うん、今これ聞いてる俺のファンの人がざわざわしちゃってるから、うん、ちょっとあのあれしないと。
0: どれするんだよ。
1: 昔ね、
0: うん、昔
1: 誰しも恋はするじゃない
0: 別に、
1: うん、20代の頃の話、
0: ね、最近であろうとは、もう本当にね、30年ぐらい前の話、
1: 落ち込まないで
0: そうね、え、久保健さんのそんな思い人5月23日ですごい検索されちゃうかもしれない。
1: え、
0: 5月23日の全ての人を今検索することが可能ですよ。
1: いやいや、そんなあのすごい昔の話ですから、うん、
0: まあまあまあ、
1: 絶対その
0: 、お、今のそれが昔とかどうでもいい
1: ほら、あの、うん、俺のファンの人も聞いてるからさ、うんうん
0: いいです、もちろんね、うん、あなたのファンも僕のファンも聞いてくれてますけど、
1: ね、聞いてくれてんの、はい、本当に、うん、最近、はい、あのね、うん、やっぱね、意外とね、うん、ずっと聞いてますっていう人がいてね
0: 結構あなたそれをアピールするけど、
1: 嬉しいの、
0: それは聞いてくれてるでしょうよ、
1: 嬉しい、やっぱ嬉しいなと思って、うん、下手なこと言えないなと思って、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: かっこいいとこも見せて
0: くれないと、かっこいい俺で、かっこいい俺をね、うん、ここでお届けしたいから、
1: おじさまっぽいとこも見せてくれたいなっていう、ね、う
0: ん、あの、いろんな部分を見せてくださいよなんですけど、うん、違う、ちょうどいいって言ってたのは、うん、この5月23日っていうのが本日、うん、恋文の日なんですね。
1: あ、
0: 5月の5、こ、ね、恋でね、
1: ラブレター
0: ですね、ふみでね、23で、ふみで、ふみは手紙ですからね、
1: はいはいはい、
0: 恋文の日ですから、やっぱりね、
1: 森田君、最後にもらった恋文、出した恋文でもいいですけど、どんぐらいですか？
0: 最後にもらった、
1: もう昭和の頃ですよね。
0: そんなで
1: 昭和の頃
0: 昭和って俺らさ、昭和の人間、昭和の人間言ってますけど、うん、言うても小学校まででしょ、昭和ね、昭和。
1: そうですか、
0: うん、
1: でも平成の頃ですよ、
0: ね、昭和だから、僕だってあの昭和終わった日がうちの母の誕生日でしたから、
1: うん、
0: 平成はうちの、
1: ちょっと待って、
0: うん、
1: お母さんからの手紙はラブレターに含めちゃダメ、
0: う
1: ん、それはダメ、
0: そういうこと
1: じゃない、恋文、
0: 恋文ね、うん、いや、あの、これはね、それこそもう僕何度も話してますけど、うん、僕初恋が、うん、あのずっと文通をねしてた
1: よ、
0: おなじみどうですか、あの、ね、うん、結婚誓い合った、ね、うん、幼稚園の時に、ね、結婚誓い合ったかなちゃんとずっとね、
1: うん、
0: もうね、ずっと小学校の間もね、
1: うん、
0: あの7年間 の, あの、うん、文通を経て、
1: うん、
0: っていうのとかありましたから、はいはいはい、
1: うん、
0: ね、やっぱり恋文にはなかなかね、
1: か
0: 思いが、あったりしますけど、
1: でもあれだよ
0: ね、最後の恋文
1: でもあれだね、20代だよね、お互い多分ね、
0: まあ、そう
1: ね、
0: まあじゃあ20代かな、
1: だって、うん、もう、はい、メールやらさ、うん、何とか出てきちゃったらさ、
0: 確かにな
1: かなか、
0: うん、
1: だって俺この前、うん、久しぶりに寄せ書きを書いたのよ、寄せ書きをするっつって、
0: うん、
1: 本当に字書けなくなってて、漢字の全てを検索してたから手が覚えてないのよ、
0: はいはい、
1: 字を書くこと
0: も、うん、手書きで書くことがないってこと、
1: そう、久保勘太郎しか書いてないから、うん、手書きで他の漢字がさ、
0: うん、
1: 全然書けなくて、うん、与えるとかいう字も、うん、あれ予作の世だよなみたいな
0: まあまあそうですけど、
1: そう、全部調べてるのよ、うん、書けなくなっちゃってるんだよね、
0: 夏の世の世でも寄せ書きっていうのもね、なかなか書くタイミングなくない、よっぽどなんかそのね、誰かその送別会とかさ、うん、そういうなんかねやつ、
1: 寄せ書きはね、うん、結構まだ文化としてはまだありますよね、
0: まあまあありますわ、うん、なんかお祝い事とかね、うん、あったら、その寄せ書きはちなみに何の、
1: それは前回の舞台の時に、うん、やっぱりこうみあのお世話になった、うん、まあ、演出家にみんなで、うん、
0: あ
1: の寄せ書きで書こうねって言ってみんなで書いて、
0: はいはいはい、
1: うん、で実はその寄せ書きを書こうねって言ってた人にも書いてみたいな、
0: あ、そうそうそう、ね、うん、ちょっとサプライズが、
1: ダブル
0: 寄せ書き、
1: ダブル寄せ書き、
0: ダブル寄せ書きがあったな、う
1: ん
0: う
1: ん、お前のも書いてたんだぜみたいなね別に俺が企画したわけじゃない
0: ね、そういうね、そういうのは誰かやっぱりそういう企画を動く人がいるよね、うん、やっぱり座組に一人ぐらいね、
1: そうそう、そういう人にもね、うん、あの寄せ書きを送りたいとか、
0: ね、あ、なるほどね、寄せ書きじゃなくて、まあ、はい、今日は恋文の日なんですけど、ね、はい、そういう恋文に、思いを馳せつつ、
1: うん、
0: 馳せつつ、まあそんなことも思い出しつつ、
1: どうしよう、ちょっと俺すごい、あの、うん、俺のファンの人が傷ついてないか心配なんだけど大丈夫だよね。
0: 大丈夫。ごめん、あの傷つく部分はないと思う。あのちゃんとあの全てを含めての、うん、あの久保勘を追いかけるにあたって、
1: うんうん、
0: 久保勘をね、うん、ノーファンで い続けられるなら、うん、久保勘のあらゆるところをきっと許容ね、
1: そうだね、
0: してくれると思うから。
1: もしかしたら俺がさ、うん、あのね、今までほら女性とお付き合いしたことないと思ってるかもしれない。
0: はいはいはい、そういうのね。
1: なんか
0: あるわね。
1: 神格化
0: してる。アイドルとしてね、
1: うん、
0: アイドルとして見てる、 もちろんそうよ、久保勘の
1: 恥ずかしくなるからね、
0: 久保勘をアイドルとして見てますから、
1: ね、うん、
0: はい、ね、
1: アイドルってさ、うん、
0: はい、
1: あのあれじゃん、
0: どれ
1: すごい素晴らしいさ、うん、あの神格化したやつじゃんか、
0: 神格化したやつ、いや、まあまあ、ね、偶像、
1: でもたまにさ、うん、アイドルタイムっていうじゃんか、うん、
0: え、
1: アイドルタイムっていうじゃん。

0: あのアイドルは違うのかね、
1: うん、違うね、全然違うね、
0: 違うのね、うんうん、迷っちゃうよね、うん、アイドルとアイドルタイムね、
1: はい、そんなこんなで、
0: はい、
1: いきますか、
0: はい、
1: 行ってみましょう。森下亮、
0: 久保寛太郎の
1: 死ぬまでに喋りたい7万のこと。
0: 森下さん、 T シャツに、
1: はい、
0: 闇上がりシアターって書いてありますね。
1: ありがとうございます。
0: 森下君の大好きな、
1: あ、そうですね、
0: これで、
1: ちょうどその話をしようと思ってました、うん、つい先日あのゴールデンウィークの方でね、終わった5月6日に千秋楽迎えた、うん、あの闇上がりシアターの、う
0: ん、森下君がね、去年
1: 出てた、はい、あ、そうですね、去年出演しました、うん、劇団なんですけど、うん、
0: 最初に、はい、いきなり最初のシーンでね、ちょっと声がね、
1: う
0: ん、あの出なくなった、
1: うん、こらそうね、一番ベテランなのに、
0: うん、ベテランなのに声
1: から俺がからしたら同じやかましい、うん、となんですけど、あのこの間あったそのね、あのその僕が出た公演の次の公演っていうのが、うん、その僕の大好きな闇上がりシアターが、うん、ベガスペガサスっていうね、うん、公演をやってたんですよ、
0: はい、
1: そこになんと私あのシークレットゲストでね出てたんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: でもシークレットっていうか、そう出てきた告知はできなかったの、
1: うん、そうなのよ。だからさ、そのね、せっかく今年はさ、俺そのね、まあ黒森下の大集中イヤーですから、うんうん、まあもうね、他の舞台出れないと、うん、いうことでちょっと舞台控えてたわけです、うん、ちょっともう本当に、お断りしたりとかしてね、うん、出れませんっていう風にしてたけど、うん、まあその日替わりならゲストならこの日一日だけならみたいなね、うん、ことならまあじゃあ出れるなってなったんやけど、うん、なんせシークレットだから、はいはい、せっかく出るのに告知ができないと。だから
0: なぜなの、
1: うん、いやだからシークレットやからや、その、うん、シークレット、
0: でもそれさ、うん、あの、うん、あの森下君告知しないとさ、うん、パッて出てきた時にさ、うん、なんか知らない痩せたおじさん出てきた
1: み
0: た
1: いな、まあまあまあまあ、もちろんね、もちろんその知らない人にとっては知らないし、知ってる人には知ってるし、
0: あ、そかそか、
1: おおってなる人はなるけど、
0: なるか、
1: うん、でもそれが仕掛けがあって、まあシークレットゲストしたらね、大体すごい有名な人が出てわーみたいなね、うん、あるけど、じゃなくて、まあそこはまあどっちかというとその闇上がりシアターゆかりの誰かが出るんですけど、うんうん、さっき言ったそのベガスペガサスっていうお芝居が、うん、そのカジノを舞台にしたね、
0: はい、
1: お芝居なのよ。
0: あ、ベガス、
1: ベガスでね、だからそれに、うん、過去つけてそのシークレットゲストが誰かっていうのを当てると、うん、お客さんに、
0: はいはいはい、
1: その会場中に開演までにその名前書いて誰が出るか当ててくださいみたいな、うんうん、
0: はいはいはい、
1: 企画があったら、それでもし当たったらチケット代全額返金しますと、うん、で全額返金した上にグッズも3つあげますっていう、もう大盤振る舞い。
0: それ森下くん騒いだらね、うんうん、全部
1: バレちゃうもんね。そうでしょ、俺が1ミリでも匂わしたら、うん、森下さんダメですよみたいになっちゃうから、うん、1ミリも匂わさず、うん、しかもその関係者も最低限その主催と劇団員のみしか知らないみたいな、
0: うんうん、
1: あの舞台監督のみしか知らないみたいな、だから他の出演者たちは誰も知らない、
0: うん、ああ出演者も知らない、
1: うん、出演者も知らない。だから当日俺が行っておはようございますって来た時、あれ森下さんポテトの差し入れ持ってきてくれたんですかみたいなね感じで、いや違うよ出るよ、あわーみたいなね、ような感じで、あのどこにも漏らさないようにしてやってたんですよ、うんうん、でお客さんがまあ当てたらっていうことなんですけど、これが難しいのがその企画としては、うん、その当ててほしさもあるし、当てられすぎたらさ、うん、まあ劇団としてはさ、ね、マイナスがさ、うん、めちゃめちゃすごいわけやんか、うん、チケット代全部全額ば、ね、バックやし、うん、だから一番いいのは一人だけ、
0: はあ、
1: そんぐらいがいいね、一人だけ当ててたみたいなね、うん、があって、うん、でじゃあどうやって当てんのと、うん、そのゆかりの人といってもいっぱいいるし、うん、どうしたらいいのって言ったら、だから当日行ったら一応ねヒントがね、うん、その掲げられてるの、ホワイトボードに書いてあって、うん、
0: はい、じゃがいも、
1: あ、そうそう、だからじゃがいもって書いたらもう絶対俺って分かるよ、
0: 分かる、
1: そのこの人じゃがいもですってなったらさ、うん、よくないから、だから向こうもその一番ギリギリの森下とは分からない、
0: うん、
1: そこには一応その俺のその何ペアとなる役の人が、まあ、三凪っていうね、うん、あのあゆさんがいるから、うん、その人が、この今日のゲストのイメージ数字で表すと、
0: あ
1: とかね書いてる、数字で表すと、うん、俺の数字で表すと
0: 何
1: ですか、あ、7、うん、どうして7、
0: ヒョロヒョロじゃん、
1: まあね、
0: うん、ヒョロヒョロな感じがする、
1: だからそういう意味で、うん、その三凪さんは9って書いてある、
0: あ、
1: 9、うん、9のもね、まあ、鋭さもね、
0: あ、なるほどね、
1: うん、まあ、7も確かね、カッカクってあるけど、うん、でも9でさ俺にたどり着くってのは難しい、
0: 難しいね、
1: うん、でもう一人その、まあ、劇団員のね、うん、加藤睦美さんっていうのがあの書いたヒントは、うん、毎回イラストでヒント書いて
0: ある、はいはいはい、
1: イラストでどんぐりのイラスト書いてある、
0: うん、なんかちょっと待って、うん、そのイベント面白いね、うんうん、
1: いやいや、それは、うん、もちろん闇上がりをある程度知ってるとかね、うん、人だし、まあね、うん、劇団内イベントみたいな感じやから、うん、あれかもしれないけど、だからそれで、うん、やったんですけど、でもどんぐりでさ、うん、俺にたどり着くってむずいでしょ、
0: な、うん、どんぐり、
1: うん、なんでどんぐりやと思う、
0: わかんないの、どんぐりみたいな融通の効かなさ。
1: どういうことやね、どんぐりは融通効かないって。
0: あの頑固さ、頑固さ。森下くん頑固だからね、頑固さ。
1: まあね、いや、

0: 本人が言うにはお目目がどんぐりみたいだからっていうね。
1: あ、垂れ目でね、
0: うん、そう、垂れ目ってどんぐりなんか、ね、だからピンとこないでしょ、うん、でも逆にそれぐらい難しくしとかないと当てられちゃうからと、うん、ポテトと書くわけにいかないと、ま
1: あ、正直どんぐりはヒントとして失敗だね、うんうん、
0: 失敗だから、うん、まあ失敗だったからこそ逆にだから正解が結局俺の回、うんうん、森下が出るって当てた人は、うんうん一人やった。
1: あ、一人。
0: うん。でも一人の方が逆に盛り上がるわけよ。
1: なるほど。
0: その何人も当てたら、あ、まあまあ当てれんのかみたいになるけど、うん、100人見てる中でたった一人だけが当てたっていうのは。
1: 演劇やりながらクイズやってんだ。
0: あ、そういうこと。そういうこと。しかもだから俺も舞台上で、俺の出番が終わった時に、さて皆さんっつってお客さんに振って、うん、まあね、いわゆる客いじり的な感じで、うん、ちなみにこれ僕がここに出てくるって当てた方みたいなね、うん、言って、
1: あ、自己申告なの？
0: もうその場でそしてお客さん、あ、恐る恐るみたいな、うん、あ、当たりました、うわーみたいなね、すごいすごいみたいなっていうのでやってたんですよ、うんっていうのもあった。
1: それは出てて何するんですか？うん、歌一曲歌うんですか？
0: え、歌は当たらないですけど。
1: お芝居
0: ですか？もちろんお芝居、ちょっとお芝居やったりとか。
1: ちょっとお芝居するの？
0: うん、ちょっとお芝居します。それでまあ最後の方にも出てきて、王子掛けのちょっとそのお客さんを巻き込んでの、あの最後王子掛けがあるんですけど、それをやるか、あの担当として。
1: なるほど、ね。
0: まあ、どっちかというとお客さんとのやり取りみたいなのがね、しっかりやって。まあでも僕も久々の本番だったんでね、めちゃくちゃ楽しかったですね。
1: あ、そうですか。
0: ええー。だからまあ俺のその仕掛けによって、もうマルチエンディングシステムでね、
1: うん、
0: あの17通りのエンディングが用意されてるっていう、やばみたいなね。
1: うんうん、マルチエンディングシステムもやったことあるけど迷うんだよ ね、
0: う
1: ん、
0: いや迷うね
1: 本当に ね途中から分かんなくなっちゃうんだよね、うん、やってる方がね
0: 役者が大あれこれなんだって 何パターン、A パターン B パターンみたいなさ、うん、でもマルチエンディング大体さ 2,3 はあるけどさ、うん、17はさ
1: 17、ね、
0: どうかしてるよ ねそれに気づいた時、うん、あれみたいなさ、うん、あのカジノのがさそのお芝居だからさカジノのルーレットって0から16まであるから、うん、つまり 17個あるのね、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、ベットする場所が、うん、それと役者もあれ登場人物これ全部で俺も含めたら17人だ、
1: うんうん、
0: つまりこれどこのルーレットに当たったらその人の、うんうん、その数字の役の、あの物語が始まるみたいなんで、だからそれに気づいた時あれこれやらない芝居あるぞみたいな。
1: そうなんだ
0: よ。せっかく台本あって
1: その日の目を見ないさ、
0: そう、ね、ランダムにやってるから、うん、そのしかも何度もあ今日は4明日も4でしたみたいになったりとかしたら、うん、あ16一度も当たりませんでしたみたい な稽古したのに
1: 8番目のやつが俺一番活躍するのにやらずに終わったみたいなこともあるよ ね、う
0: ん、そんなんもなって、ね、いや恐ろしい。
1: 最後に、うん、ペガサス流星拳終わるんですか？
0: ペガサスだからってペガサス流星拳はやらないんですけど、はい、まあそんなね楽しい舞台、いやもうやっぱり舞台本番楽しいなと思って、うん、たまたまその回だった方は、うん、ありがとうございましたということで
1: ね、はい、森下くんが舞台に登場するのはね、うん、次9月ですからね。
0: あ、もうそうでしょうね、うん、きっとね、うん、まあ黒森下まではね、うん、お預けになるかもしれないですけど、はい、そこは満を持してでなりますということで、う
1: ん、
0: はい、
1: 黒森下もなんかクイズ企画みたいにやったらどうかな
0: やっていいの、うん、あ、そっか、まあ俺のね俺の公演だからいくらでもクイズやっていいよね。
1: なんかさ、アフタークイズみたいな感じ
0: それせっかく芝居盛り上がったのに最後クイズで大盛り下がりみたいな
1: やっていいんだよ
0: やっていいの、うん、あ、許可出た。
1: あと、あやさんの許可さえ出れば。
0: あやさん、別に、黒も森下、別にあやさんの許可がある必要ない。
1: 必要、必要。
0: なんでうんうん言ってない
1: さ、ね、
0: どっちのうんうんなのよ、あやさん、それは。
1: アフタークイズ。
0: うん、やってもいいってこと？やってもいいってこと？うん。うん。あやさんから今、もうやったらいいんじゃないっつって。
1: でもね、森下君、ほんとクイズ好きだからね。
0: うんうん、まあ、もちろんね、クイズ大好きですけど。
1: う
0: ん、
1: でも、ね、森下君、頑固だからな。
0: うん、何々頑固だからなって
1: こと。うん。俺はなんか、うん、最近クイズの楽しさに芽生えてるから。
0: う
1: ん、
0: ああ、そうでしょ、
1: うん、アフタークイズいいと思うけどな。うん、
0: あ、ちょっとそれはいい意見だ ね。ちょっとあの考えさせてもらいます、ね、
1: 今日出てた、うん、中で、なんていうか中で舞台上に登場した手は何本でしょう、うんうん、
0: どういうことに手は何本でしょう、
1: 何本だったんだろうみたいなさあの早押し、うん、8本とか
0: いいかも、うん、ちょっとワクワクしちゃうね
1: 森下君のお城なんだから何だってやっていいんだよ、
0: ジェもう時間来ましたけど、
1: ここまでいったらやってほしいの、
0: やってほしいかな、うん、今週はね好きな難読地名とか出したけど大丈夫でしたか、
1: だからさ、うん、あの、うん、当日パンフレットにさ、うん、森下クイズを出してみてさこれを分かった人だけ、うん、なんかグッズを一つあげるとかさ、当日パンフレットに書いて
0: もいいんだよ、ね、
1: 森下クイズつって
0: ちょっと夢膨らむね、何だってできちゃうね、うん、あら、それはちょっとこれからの会議にかけましょう、
1: ね、皆さんよかったら、
0: 僕の脳内会議
1: ご期待してください。

ュンさんからのリクエスト、ルローニケンシン明治剣客ロマンタンからイエローモンキータクティクスお送りいたしました。今日のラジオボンバーは好きな難読地名カズゴンさんが考えてくれたメッセージテーマでお送りしておりますが、 Q さんは新潟のマグサ川岸通りといただきました。マグサ、馬や牛の飼料とする草のことをマグサというそうですが、それ一文字で漢字があるんですね。のぎ辺に松末と書いてマグサと一文字で読む。初めてこの漢字をマグサと読むのだと知りました。今日勉強になるわ、いろいろ。今日のメッセージテーマ、好きな難読地名たくさんいただいております。ウィングドッグさん、好きというか難読だと驚いたのが木下、よく苗字である木下ね、あのトゥリーのアンダー木下で清

市と読むところ、千葉方面の交通情報で木下ろし街道が渋滞というのが流れてくるのは知っていたけど、木の下と書くと知ったのはずっと後でした。今はちょっと無理になりましたが、自転車で中山競馬場まで

とかの花に寺の横を降りて14号に出られるのでした。その道は地元民の自動車だけしか通さないように JRA の手のものがブロックしていますとなるほど。あ、でもちゃんと住民の生活道路守ってくれてるのめっちゃ嬉しい。木下で木下ろし、そうね、漢字自体は難しくなくとも読み方が特殊というのもたくさんありますよね。もうマジで私は地理が本当に苦手なので振り仮名を振っていただかないとわからないんですけれども、こう当たり前のようにこう読むだろうなと読んだら、いや違います、こう読むんですって指摘されることも結構あったりするので、やっぱ地元の方にとったらその読み方が当たり前だけど初見の方にとってみたら違う読み方しちゃうっていう地名も結構多ございますわよね。サタデーハバチョンさん、私の地元を走る神戸電鉄の終点駅に栗に生きると書く駅があります。栗に生きる、栗ではなく泡が生まれる、あ、ごめんなさい、栗に生きるじゃなかった、泡が生まれると書く、泡が生まれると書く駅で、あおと読む駅があります。しかもローマ字表記にすると AO、 たった2文字ということで日本で一番文字数の少ない駅名としても知られているということです。さらに別の路線の終点には3つの田んぼと書く駅があります。こちらは難読というほどではないものの、関東の方には三田と読まれる方が多いそうです。そうね、3つの田んぼと書いたら私は三田って読んじゃうけれども、正しくは三田と読みます。へえ、いや三田って読んじゃうな。やっぱね、住んでる地域によって違うよね。きっとこの三田駅の近くに住んでいる方にとってみたら三つの田んぼって書いたら三田ってまず読むだろうね。ありがとうございます。モリリンさん、ちょっと違う話になってしまいますが、かつてツイッターと呼ばれし者 X ですでに読み方がわからなくなってしまっている地名があるという話が話題になっていました。元から人は住んでいない田畑や山林だったり、人が住まなくなってしまった土地などで地図や書類上には地名が載っていても本当の読み方はわからないなど珍しい漢字が結構ある。そして読み方を知っている人が地元にも行政にもいないっていうパターンがあるんだそうです。例えばこう田んぼの田、左側が田んぼの田辺ねに谷と書いて一文字とか、なんていうの、土辺に鎧、兜の鎧の金辺を取った右側の部分を合わせたやつとか、本当の読みはわからないっていう珍しい漢字が結構あるそうですよといただきました。いやこれは本当に存在していたのかなってちょっとね思っちゃうけれども、まあいつは判明するんだろうね判明することはないんだとしたら新しい読み方を作るのだろうか。漢字、まあ新しい漢字作ろうと思えば作れちゃうからな。漢字の誕生ってもう新しい漢字って誕生しないのかな今ね。ちょっと作りたいよね新しい漢字。ナイトシューマッハさん、神話が好きな僕としては神話由来の地名に惹かれるものがありますといただいています。神事と木町、神事湖の神事ね、島根県と来る町、来たる町で木町。確かに神様とかが関わるところは珍しい読み方するところがあるかもしれないね。ありがとうございます。もっとたくさんいろいろいただいたんですけれどもね、一つちょっとピックアップして読ませていただきました。今日はたくさんいただいてます。好きな難読地名、カズゴンさんが考えてくださったメッセージテーマでお送りしてます。まだまだ皆さんからのご投稿お待ちしております。ではカズゴンさんからのリクエストをお届けしましょうね。メッセージテーマ考えてくださってありがとうございました。雷様剣士大事から篠原信義で青のレジェンド。

それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今日の風と天気です。北から北東の風、また天気は曇り、午後1時日が差すでしょう。今日日中の最高気温は18度の予報です。またこの後の降水確率、午後6時にかけて 0% の見込みです。今朝の調布市周辺の最低気温は11度7分で、平年より3度も低く少し冷え込みました。日中は寒かった昨日よりは上がりますが、まだ4月10日頃の肌寒さとなるでしょう。以上、調布 FM 天気予報でした。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。10時25分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道下り方面調布市下石原付近 0.7 キロと渋滞しています。変わって狛江通りです。北行き、こちらも調布市国領町8丁目付近で 0.5 キロと渋滞です。また世田谷通り上り方面三本杉立橋付近 0.5 キロ、反対の下り方面金田中学校入り口付近 0.8 キロと渋滞です。おしまいに環八通り内回り世田谷区瀬田付近で 0.5 キロ、船橋付近で 0.7 キロ、さらに杉並区高井戸西3丁目付近で 1.9 キロと長い渋滞です。反対の外回り、こちらも千歳台付近で 1.4 キロ、伊予木トンネル付近で 1.2 キロの渋滞です。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。なお、高速道路3号渋谷線上り方面池尻付近から洋画付近にかけて渋滞、また洋画の手前から東京にかけて渋滞です。反対の下り方面、こちらも大橋ジャンクション付近で渋滞しています。なお、中央環状線内回り、こちらも西新宿ジャンクションから中野長者橋の間で渋滞しています。また中央道下り方面、こちらは府中スマートインターチェンジバス停付近で10キロと長い渋滞です。おしまいに東名高速道路上り方面東京インターチェンジ付近で1キロ、反対の下り方面は大和トンネル付近で10キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、10時56分頃にお伝えする予定です。この時間の調布 FM 天気予報と交通情報でした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
3: 83.8 メガヘルツ調布 FM、 林彩のラジオボンバー、生放送でお送りしています。ラジオボンバー

さ、あさ、奈良県のさらぎ、蛇の穴と書いてさらぎと読むのが好きという今井秀樹さんからのリクエストです。なぜ好きかっていうと、まあ、この蛇の穴と書いてさらぎ、蛇穴、ジャケツとかジャーナと読まれることもあり、なんかタイガーマスクの虎の穴っぽくて好きですということでタイガーマスク、新田浩司スクールメイツリクエストいただきました。リクエストありがとうございました。今日のラジオボンバーは好きな難読地名ということで、カズゴンさんが考えてくださったメッセージテーマでお送りしております。そのメッセージテーマ考えてくださったカズゴンさんですけれども、いくつか挙げていただきまして、メッセージテーマ採用ありがとうございますとメッセージいただいています。こちらこそご投稿ありがとうございます。自分が住んでいる栃木県でいくつか挙げます。接着剤の接に骨、ボーンの骨にトゥリーの木、接着剤の接に骨に木で何と読むでしょう。にわとこと読むらしいです。なぜに那須塩原市、骨折治療に効くというにわとこの木を栽培していたのが地名の由来だそうですと。接骨木でにわとこ。そして宇都宮市の徳次郎、徳次郎と書きます。徳をするとかの徳に次に、次郎、一郎次郎の郎で徳次郎と読むそうです。宇都宮市ね、 5,6 年ほど前、精神の館という秘宝館があったところです。精神の館の精はあちらの精です。あちらの精の神の館、精神の館、精神と時の部屋みたいじゃない。中入ったら強くなれそうだこの秘宝館。そして宇都宮市の百の目の鬼、これは私も読めますわ。百の目の鬼、道目鬼ですね、うん。藤原秀里が退治した鬼の名前が由来とのことです。そして栃木県小山市、神の鳥の谷、神の鳥の谷と書いて人との屋、はあ、かっこいいな。そして祖母の井戸の井、祖母、おばあちゃんのね、祖母に井戸の井と書いて乳母貝、こちらは栃木県の芳賀町、関西から栃木に来て初めてなんて読むんだと思った地名の一つですといただきました。いやちょっとこの難読は奥が深いね。一番やっぱびっくりしたのはにわとこかな、うん。接着剤の接に骨に木、うん。徳次郎はなんか徳次郎って読んじゃいそうですけどね。始発の心は母心、あれこれみんな知らない、あれ波越徳次郎知らない、皆さん、お世話命の泉枠って、波越徳次郎、徳次郎って言うと思い出しちゃうんですけど、これはまたあれかな、おじさんとおばさんしかわからないかな。あれ今ちょっとラジオボンバーのスタッフは私以外誰も分かってなかったですね、波越徳次郎を。今日のメッセージテーマ、カズゴンさんプレゼンツ、好きな難読地名、泣き虫じいちゃん。福岡県北九州市門司区にある地名、猿を食らうと書いて猿ハミと読むそうです。40年ほど前、お初の転勤で北九州市に赴き、同僚の車に乗って市内を走行中、信号機にぶら下がっていた交差点名を見て教わりました。猿食いとは読まないことにびっくり、なぜかかっけーってマジ好きになりました。今になっても鮮烈な記憶ですといただきました。ありがとうございます。確かに猿ハミかっこいいですね。 J6 さん、あ、我が町稲城、北稲城、好きな難読地名、稲城市のモムラです。モムラ、どうやって皆さん書くか想像つきます。モムラ、稲城市のモムラ、百の村と書いてモムラなんですよ。百村とか桃村って読みたくなるところ、モムラなんですね。響きがいいよね、なんかエロい、それは私の心が

が汚れているからです。はい、いや、うん、あのちょっとモムラにエロスは感じないよ。うん、エロスは感じないけれども。コリンゴさん、好きな難読地名3つあります。え、3つもある、すごいね。みんなたくさんあげてくださって本当嬉しい。大阪市平野区にある、キレ売り割り、これは有名ですね。駅ができる際に2つの難読地名をくっつけたものです。なんとなく限界突破みたいでかっこいいといただきました。これキレ売り割りでいいのかな、キリ売り割り、キリ、キレ、キレ売り割りでいいの、キレ売り割り。最初に聞いた時びっくりしたけど、これ森下くんから聞いた気がするな、キレ売り割りとかなんか、うん。そして第2位、千葉県匝瑳市、駅名で言うと八日市場です。匝瑳市、匝瑳市ってこれなんて漢字説明したらいいのかわからない。ちょっと千葉県の匝瑳市でみんな調べて、漢字を説明できない私は。私は。そして第1位が静岡県長泉町の納める納豆とかのね、あれね、年納めるに米に里でなめり、なめり、すごいいろいろ、ちょっとやっぱ匝瑳市がちょっと本当に説明ができない感じっていうのは難しすぎるね。たくさんあるね、みんな好きな難読地名たくさんあってくれて嬉しいよ。どうなることかと思っていたんだけれども、たくさんメッセージ届いてます、嬉しい限り。今日のメッセージテーマ、カズゴンさんプレゼント、好きな難読地名でお送りしています。黒城さん、地名と人名は基本的に読めないと思っているので間違えても気にしないことにしています。小学生の自分、電車内で読めずに親にバカにされた南牧ヶ原は割と悔しくて覚えましたね。南の1万2万の万に騎馬戦の騎にひらがなのがで原、南牧ヶ原ってどこにあるんだろう、南牧ヶ原かっこいいけどね、うん。まあ、小学生は牧ヶ原はなかなか読むの難しいと思いますけどね。横浜、神奈川県横浜でございますか、南牧ヶ原、いやかっこいいですよね。やっぱ難読地名ってかっこいいんだよな。そう、かっこいいに決まってんだよ。あ、今あの青岡どものさんが匝瑳市に行くの？匝瑳って投稿してますけど、そうね、ちょっともう今日早めに予告しようかな。6月の第1週目、6月6日は私の誕生日が6月8日、6月8日牢屋の日でございまして、毎年ここのところ私の誕生日近くには私の私物放出会という、私が持っている私物音源をとにかくただただ流すっていう会にしてまして、リクエストの募集しないんですね。なので6月6日は林家私物放出会なので リクエスト募集ありません。ただメッセージテーマありまして、リクエスト募集ないのにボンバーズがお寄せくださったリクエストテーマを使ってしまうと、考えた方のリクエストがちょっと採用されないっていうことが起こっちゃうから、今回はですね、その6月8日の林家や私物会はメッセージテーマは非常に好評だったつい言ってしまうダジャレリターンズを開催します。はい、そう、かつてつい言ってしまうダジャレ、竹さんが考えてくれたメッセージテーマですね。こちらで普段ですね、ダジャレを言って寒い思いをしているおじさんたちが大フィーバーした回でございます。もうみんな遠慮せず6月6日のラジオボンバーではダジャレを送ってくれ。なので青岡だものさん、貯めといてくださいネタを。ダジャレ好きのおじさんおばさんたち、6月6日は好きなだけ言っていいからね。はい、ということで先に予告をさせていただきました。みんな今から肩温めとくようにお願いいたします。溜めといてくださいね。今日は好きな難読地名、ボンさん、我が在住地北海道はもともとアイヌの地だったのでアイヌ語の地名が多く、それを日本語に無理やり変換した地名が多数あって、初見さんはほぼ読めない地名の宝庫です。本当に、まあゆりとおるさんのおかげでおしゃまんべっていうギャグ、あ、これちょっとこれもあれてしとしゅんちゃんわかんないのかな、おしゃまんべわかんないか、おしゃまんべのおかげでおしゃまんべはわかります。長い長い1万2万の万に部活の部でおしゃまんべで、あとくっちゃん

ちゃん、くっちゃん、もうこれもなんて説明したいのかな、わかんないな、ぐみたいな感じに知るに安い、ぐ、人弁にぐに知るに安いでくっちゃん、とどめることぶき都でるすつなど挙げ始めたらキリがないのですが、自分が好きな難読地名はこれ、あやさんも読めますかってクイズで来ました。重い欄になんていうの、これうかんむりになんか 穴冠に、体に弓、急するみたいな、急するみたいな感じ、重い欄に急するみたいな感じの、これこの3つが好きです。北海道の東側にある地名で、アイヌ語だと丸木船を下ろすところという意味です。あやさん読んでみてねといただいたんですけど、重い欄に急するみたいな感じ、もう全然想像がつかない。昨日いっぱい考えたけど分かんなかったので答えを見ました。チプランケウシって読むそうです。分からんチプランケウシ、アイヌ語の地名はね本当にこう、あとなんだっけ、これはゴールデンカムイで学んだんですけれどもね、そのなんか プとかつくの多いよね。いやー難しい、アイヌ語の地名は本当に難しい。ありがとうございます。北海道は本当に想像がつかないものが多いですね。今日のメッセージテーマ、カズゴンさんプレゼンツ、好きな難読地名でお送りしてます。まだまだたくさんいただいてるのでご紹介してまいりますよ。引き続き番組お付き合いください。モリリンさんからのリクエスト、宇宙のステルビアからアンジェラデージ、エンドオブザワールド。そしてポンコツエボアット隊長さんからのリクエスト、マギアレコード、魔法少女マドカマギカガイデン、ファイナルシーズン、朝き夢の暁からクラリストライセールでオルゴール、2曲どうぞ。

モリリンさんからのリクエスト、宇宙のステルビアからアンジェラで The End of the World。 ポンコツエバート隊長さんからのリクエスト、マギアレコード魔法少女マドカマギカ、ガイデンファイナルシーズン、朝日夢の暁からクラリストライセールでオルゴールでした。この後交通です。

0: それでは調布 FM 交通情報です。10時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り方面、本宿交番前付近 0.5 キロの渋滞です。反対の下り方面、調布市下石原付近、こちらも 0.7 キロと渋滞しています。鶴川街道北行き、こちらも下石原付近 0.4 キロの混雑です。変わって東八道路下り方面、調布市航空宇宙技術研究所付近、こちらは 1.1 キロと渋滞しています。おしまいに環八通り内回り、こちら瀬田中学校付近で 1.6 キロ、高井戸西3丁目付近で1キロの渋滞です。反対の外回り、こちらも今川1丁目付近で 0.8 キロ、さらに世田谷区千歳台付近で 0.5 キロと渋滞しています。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、11時25分頃にお伝えします。交通情報でした。
1: 関東電気保安協会は、任せて安心、確かな技術をスローガンに、安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
2: 関東電気保安協会。
3: 特急格安行きでございます。
4: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
3: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
4: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
5: 甲州街道札田国領神社斜め前にあるオートバイ専門店 T-REX、 販売修理整備を通じて皆様のお役に立てるように日々努めています。 T-REX はこれからも地域の皆様と一緒に歩んでまいります。
6: 調布 FM 林彩のラジオボンバー、時刻は午前11時になりました。
7: ねえ、聞こえてる？

青赤だものさんからのリクエスト、ドラゴンクライシスから堀江優衣、インモラリスト、シトーコンさんからのリクエスト、しののめつながりで日常からヒャダイン、ヒャダインのかかかたかた思い C、お送りいたしました。いや熱い2曲でございました。今日のラジオボンバーはカズゴンさんプレゼンツ、好きな難読地名でお送りしております。5月23日土曜日、時刻は11時9分22秒になったところだ。4箱んばんちはラジオボンバーパーソナリティ林彩でございます。ポンコツエボアット隊長さんは、千葉県には割と有名な難読地名、酒、同じ井戸の井、同じっていうのはあの佐々木とかの真ん中のあれね、酒、要はだから酒酒井戸ってことかと書いて止水と読むところがありますが、好きな難読地名ということなので、茨城県稲敷市にある月出る里、月が出る里、月出る里と書くところが好きです。これ皆さんなんて読むと思います？月出る里、すだちと読むそうです。いやー、待って、全く思いつかないよそんなの。月が出る里で巣立ち、ちょっと綺麗ね。月出りとか読んじゃいそう。あんまりちょっと響きが良くないな。猫がスキーさん、私の場合は乗り鉄なので、難読駅がある場所が難読地名、有名なところだと京バテ地方町、京バテ地方町、皆さんどう書くと思います？京バテ地方町、京都の京に終わる終点の終で、京バテって読むんだって。果てってこと？京の果てってこと？すごい素敵ね。あとはあのモズ関雲町、モズはね、あの鳥でねありますもんね、100の

下の鳥でモズ、積雲町は夕方の雲の町で夕雲町積雲町、地味にこう来るのは阪神電鉄の天ヶ崎市の隣にある大モツ町です。どう書くと思います？大モツ町、大物駅、大物町、大きいものの町大モツ町ね、大きいものの町ね、そういう意味で個人的に来てるってことですよね。地味に来てるってことですよね。小さい鳥の谷で小津屋と読む岩手県の難読も個人的に好きですといただきました。ありがとうございます。京バテ地方町とモズ積雲町はこちらはもう関西の方の地名なのかな。ありがとうございます。難読地名奥が深い細マッチョさん、いろいろ考えた結果3つ紹介したいと思います。まず1つ目は地元新潟長野県小国地域の千谷沢、千の谷の沢で千谷沢、商店でもおなじみだった落語家林家金平師匠の生まれ故郷にしてチャーザー村の元ネタになったところです。金平師匠のチャーザー村はこの千谷沢だったんだ。へえ、なんとなく秘境みたいな言葉の響きが気に入ってます。そして京都、渦政と片平の辻。渦政は撮影所があるから漢字パッと浮かぶし読めるけど、確かに初見だと読めないかもしれないですね。片平の辻、こちらもちょっとなんて説明したらいいのか分かんないから、みんな片平の辻で調べてください。どちらも漢字や言葉のかっこよさはもちろん、歴史のロマンがひしひしと伝わってくるのが好きなところです。林さんは好きだったり気に入ってる難読地名とかありますかといただきました。ありがとうございます。私は先週もちょろっと言いましたが、愚明寺という神奈川県の横浜の地名が好きですね。愚明寺、皆さん愚明寺ってどういう風に書くか分かりますか？多分愚明寺で入れると検索すると出てくると思います。なんて言うんだろう、広しみたいに読むやつに明るい寺で愚明寺って読むんですよ。最初はこれで愚明寺って読めないと思います。それがすごく好きですね。かっこいいよね、難読地名はね。字面も読んだ時の語感もかっこいいよね。国境の南、もしもあの改札の前で蹴られず歩いていれば、プロからのメッセージです。最近仮面ライダーアギトの小沢澄子様から蹴られたくて蹴られたくて震えている国境の南です。いつもなんかプロはさ、本当に震える女性に出会えて最高だよね。うん、好きな難読地名はミササギです。先ほども出てきましたね。世を忍ぶ仮の大学生時代京都にいたため大変馴染み深い地名です。ちなみに同じ京都市内に全く同じ漢字で五稜という地名もあります。ちなみにミササギ駅は私好みの女性から5回ほど蹴られたことがある思い出の場所です。マゾの歴史がまた1ページといただきました。ありがとうございます。プロは本当に様々な屋外で蹴られてらっしゃいますけれども、ね、どういうシチュエーションで屋外で蹴られることがあるのだろうか。楽しい日々で何よりでございます。おたけどんさん、好きな難読地名、北海道はアイヌ語由来の難読地名が多いと感じます。というわけで、音に威厳の意に子供の子、大阪府京都府などの府、音に威厳の意、子供の子、京都府などの府で、皆さんこれ何と読むでしょう。音イネップと読むそうですよ。音イネップ、いや本当にこれはでもまだ音は合ってる、音はそのまま読みだからなんとなく、ああなるほどって思うけど、まあ本当にね、北海道は難読地名の宝庫だと思うわ。新潟県の地名だと、沼が垂れる、沼が垂れるでぬったりぬったりって読むそうです、などがありますといただきました。へえ、ぬったり、ちょっと語感が面白いですね、ぬったり。あやあやさん、長野県佐世保市にある南の風の、先、長崎とかの先、崎陽軒の木ね、うん、南の

風の先、でハエの先と読むところが好きな難読地名ですといただきました。子供の頃はよく南風先と読み間違えました。南風先とかとも読んじゃいそうだな。インルーさん、地元からほど近いアコウを挙げさせていただきます。赤い穂でアコウ、これ自体はアコウロウ氏やアコウの塩などでおなじみのため、そこまで難読と意識されないかと思いますが、それでもなじみのない方は赤穂と読みがちなようです。ここで問題なのが、同じ山陽本線、アコウは兵庫県かな、同じ山陽本線上でそこそこ近くに英語の A に、羽賀賢治のが、例えが悪かった、画商のがに保つと書いてアガホという地名がありまして、以前友人がこちらに遊びに来るときに赤穂で赤穂がと言ってるにもかかわらず、話の内容が食い違っているため、アコのことだったという経験があります。いや、同じ漢字で違う読み方とか、同じ読み方で違う漢字とか、これ難しいよね。ちなみに阿賀穂がある姫路市の鹿間区も地味に難読地名かと思います。兵庫県南西部にお越しの際は一つご注意をといただきました。ありがとうございます。もし行く際にはしっかり下調べしたいと思います。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、好きな難読地名、カズゴンさんが考えてくれたテーマでお送りしてます。黒アメさんは、好きな難読地名、大阪のキレ売り割りは個人的に殿堂入りなので、もう一つ紹介します。広島県おそらかん、果たしてどのような漢字を書くと思いますか。おそらかん、当時はひらがなでも表記されていて、この地域に住み始めた頃、黒アメさんがはひらがなでも表記されていて、おそらってなんだか可愛いな、のどかでちょっとメルヘンだなと思いつつ、ある日そのおそら感の漢字を知った時びっくりしてしまいました。恐ろしい修羅の羅、男とも読む漢字の感でおそら感、あまりにも強そうないかつい漢字表記にびっくり、そして妙に心をつかまれて今に至ります。箱根の、神奈川県の箱根の強羅、強い修羅の羅とかもうそうですけど、このラっていう感じかっこいいよね。ほら、私の改名候補の500羅漢、あやの500羅漢のラにも入ってるけど、このラってかっこいいんだよな。ありがとうございます。今日のラジオボンバーは好きな難読地名でいただいてます。まだまだたくさんいただいてるんだけれども、エンディングでできる限りご紹介していきたいと思っておりますので、最後までお付き合いいただければ幸いでございます。リクエスト曲2曲続けましょう。北と南参りましょうかね。ウォンさんからのリクエスト、ドサンコギャルは生ラメン恋から朝かで、ワイヤワイヤワー。そして好きな難読漢字は、福岡県京都郡刈田町神田町と書いて、福岡県宮古郡神田町神殿町と読む、これが好きですといただいた綾戸優さんからのリクエスト。波打ち際の室見さんから、上坂すみれ7つの海より君の海、2曲どうぞ。

んからのリクエスト、どさんこギャルは生ラメン声から朝香でわやわやわ、あやとゆさんからのリクエスト、波打ち際の室見さんから上坂すみれ、七つの海より君の海、お送りいたしました。この後は交通情報です。

0: それでは調布 FM 交通情報です。11時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り方面、府中市本宿交番前付近 0.4 キロと流れが悪くなっています。また旧甲州街道下り方面では調布駅北口付近、こちらも 0.3 キロの混雑です。続いて府中街道南行き小井学母付近 0.9 キロと渋滞です。続いて三鷹通り南行き調布市下札付近 0.4 キロの混雑です。また狛江通り北行きは国領町8丁目付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。続いて世田谷通り下り方面、狛江市二の橋付近で 0.5 キロ、また世田谷区木浦中学校入り口付近、桜ヶ丘3丁目付近、それぞれ 0.7 キロの渋滞です。おしまいに環八通り内回り、世田谷区瀬田付近で 1.2 キロ、杉並区今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。反対の外回り、千歳台付近で 1.2 キロと渋滞しています。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路4号新宿線下り方面、こちらは永福付近で渋滞です。変わって3号渋谷線上り方面、こちら三軒茶屋付近で渋滞、さらに洋画の手前で渋滞です。変わって中央道は下り方面、府中スマートインターチェンジバス停付近で10キロの渋滞、また同じく下り方面、国立府中インターチェンジ付近2キロの渋滞です。おしまいに東名高速道路上り方面、東京インターチェンジ付近で1キロ、反対の下り方面は大和トンネル付近で10キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、11時50分頃にお伝えする予定です。この時間の調布 FM 交通情報でした。
1: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
2: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
3: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
2: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
4: いろいろチャレンジできる、
5: そこがいいよね。
6: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261まで。
7: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら、042-483-6259、吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
8: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
9: ラジオボンバー

0: 明日の競馬はこれで決まり、日曜日の注目レースを検討するレッドイットライド。レースの検討してくれるのは競馬評論家のハズルバケンさんです。
1: はい、おはようございます。
0: 大丈夫ですか？エホエホむせてましたけど。
1: 大丈夫です、おはようございます。
0: 年を取るとね、
1: あの一応ね、それも含めて調整の準備みたいな、今のうちに出しとこうっていうやつね
0: なんか東京競馬場ライフ楽しんでいらっしゃるようですけれども、はい、久しぶりにあのハクション大魔王おじさんに出会ったって
1: 。ああ、そうだね、うん、おじさんがね、喋ってたね。
0: 誰かがくしゃみをすると、うん、ハクションって言うと
1: 大魔王って小さく言うね、
0: っていうおじさんが、うん、に久しぶりに出会って、
1: ね、周囲1メートルぐらいにしか聞こえないぐらいの声ね。だから
0: そうなん
1: だ、すんごい小声でもないんだけど、うん、大声でもなくて、うん、大魔王ちょっとつぶやく
0: それさ 100% 言うの？
1: あ、ほぼ言う
0: すごいね、
1: ほぼ言う、
0: ほぼ言うんだ、うん、
1: まあ多分、言わないときは気づいてない、
0: うん、あ、くしゃみに気づいてない、うん、
1: そうそう、だからやっぱりね、おじいちゃんだから、うん、耳もそれなりにね、うん
0: うん、まあそうね、あと、うん、まあ、集中して競馬の予想とかしてたらね、
1: そうそう、だからもう、なんていうの、そのフロア周囲、うん、誰が聞いても、うん、あ、誰かくしゃみしたなっていうやつは、うんうん、もう必ず反応してくれる。
0: あ、そうなんだ、うん、大のうって言ってくれる。
1: 大のうおうってい
0: や、もう愉快な東京競馬場ですけれども、ハズレバさんはどうですか？灰になったのが戻りました？
1: 先週はね、かなり戻りましたね、
0: ビクトリアマイルですが、エンブロイダリー、はい、カムニャック、クイーンズウォークのワンツースリーでございましたけれども、
1: まあね、これはね、別に 1. 点何倍だから単勝っていうのはね、あれなんだけど、土曜日にね、うん、京都の10レースかな、
0: はい、
1: 700円ぐらいつけたんだよね、
0: うんうんうんうん、
1: 単勝ね、うん、それ1点持ってて、
0: うん、
1: で次の日も、うん、これも京都の9か10かな、うん、でね、10倍ちょうどって1000円つけた単勝、うん、それも1点取った、
0: うん、
1: もうそれでだよ、
0: うん、だいぶ血が戻ってる、血が
1: 通
0: った
1: みたいな感じ
0: で高笑いしてる。あー、これ今週ダメだな
1: っていう感じで、うん、そっくりそのまま口座に残してあります、
0: うん、あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ今ホクホクの状況ってことですね。
1: そうですね、だからこれがなくなると、うん、一気に月末、
0: うん、
1: ね、あ、やばい、ソフトバンクの電話賃が払えなくなってしまう。
0: そのぐらい払えるようになってそのぐらい大人なのだから
1: 全部使ってしまう可能性もある
0: わけ、ね、気をつけてください。
1: そうですね、
0: はい、いや、なかなかホクホクということなんで、
1: まあまあ、
0: この
1: エンブロイダリーはね、うん、強かったですよね、
0: うん、強かった、
1: 強かったですね、うん、直前にね、生まれに買ったんだよね、
0: うんうん、
1: カムニャックとの、うん、まあ一点だから、
0: はい、
1: とりあえず買っとこうかと、
0: うん、
1: そしたら珍しくね、買い足したのが当たったね、
0: うん、そうですね、うん、で生まれに570円、
1: よしとしましょう、う
0: ん、じゃあこれに乗って、この勢いに乗って、
1: ね、難しいけどね、今週
0: 高笑いしていただきましょう、うん、今週も今週の検討レース参りましょう。
1: はい、第87回優秀牝馬オークス、はい、グレード1、
0: おもちゃたち参ります。1枠1番ミツカネベネラ、1枠2番レイクラシック、2枠3番アランカール、2枠4番ロングトールサリー、3枠5番リアライズルミナス、3枠6番ロンギングセリーヌ、4枠7番スタニングレディー、4枠8番スマートプリエール、5枠9つ番トリニティ、5枠10番スターアニス、6枠11番アメティスタ、6枠12番ドリームコア、7枠13番エンネ、7枠14番ソルパッサーレ、7枠15番アンジュドジョア、8枠16番重力ピエロ、8枠17番スイートハピネス、8枠18番ラフターラインズの18頭立てです。皆さんの予想、
1: はい、
0: 3AW 林通信部さん、本命重力ピエロ、対抗ラフターラインズ、黒三角スターニス、白三角スマートプリエール、トリニティ、アンジュドジョア。及川翔さん、本命ドリームコア、対抗スターアニス、黒三角ラフターラインズ、白三角重力ピエロ、トリニティ。青若だものさん、本命ドリームコア、対抗ラフターラインズ、黒三角エンネ、白三角アメキスタ。三連複のボックスでオークスで資金を多くするっていただきました。
1: 素晴らしい
0: 素晴らしい
1: 素晴らしい、ね、うん、
0: 秋田さん、本命スマートプリエール、対抗スターアニス、タンアナラフターラインズ、レンシタでアランカール、リアライズルミナス、ドリームコア。ジャングルポケットさん、本命レイクラシック、対抗重力ピエロ、黒三角ロンギングセリーヌ、白三角エンネ、スターアニス、ドリームコアといただいています。現在のオッズです。1番人気スターアニス3倍ちょうど、2番人気ラフターラインズ 3.5倍、3番人気重力ピエロ 5.7倍、4番人気ドリームコア 8.5倍、エンネ 8.5倍となっています、
1: はい、やっぱりね、
0: うん、
1: 3歳牝馬、
0: はい、
1: 初の2400ということで、うん、

0: を買ってる方はそんないらっしゃらなくて、
1: やっぱりみんな様子見てらっしゃる。
0: そうですね、うんうん、多かったところでいうと、うん、副賞で50万以上っていうのは僕が見た限り10時台まで、うん、10時ぐらいか、うん、10時ちょうどぐらいまでいなくて、うん、単賞で2時40分で、うん、皆さん深い眠りについて
1: 深夜、
0: そうですね、うん、深夜2時40分に、うん、スターニス、
1: はい、
0: 55万、
1: はあ、単勝ね、単勝ね、う
0: んうん、で9時半、うん、朝の9時半に、うん、スターニス53万、うん、っていうのがあった後に、うん、9時40分にですね、うん、18番のラフターラインズに269万っていうのが突然入ってたね、うん、レーンさんね、
1: うわー、269万、
0: うわ、そうですね、まだあの9時40分ですからね、
1: 9時40分、
0: 前日の9時40分ですからね、
1: そうでしょう、
0: 直前じゃないですよ、ね、うんうん、まあ、直前はねもっといっぱい買う人はいる、うん、もちろんいらっしゃいますけど、
1: うん、もう本当に一応話聞きたい、何の仕事してんのか、
0: あ
1: そういう人に、
0: ね、
1: いや怖い、
0: まあ、よく YouTuber さんとかいっぱい買っちゃうんでしょ、
1: あなんかその知らんけどよく YouTuber のこと、う
0: ん、なんか俺も見たことはないんだけど、なんかほらネットニュースとかで流れてる
1: よね、うんうん
0: うん、まあ、いろんな方いらっしゃいますよね、
1: う
0: ん、
1: へえ、
0: まあ僕はもうせいぜい200円が精一杯ですよね、はい、
1: せいぜい200円、
0: 200万なんてとてもでも200円が精一杯ですけど、
1: そんな200円が精一杯のハズレバさん、
0: 本命は、うん、当番スターニス、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱり、ね、距離がとかね、うん、言われますよね、
1: まあ、まあ、1006とか1000ね、まあ、ちょっと短めなんじゃないかと、やっぱり
0: この馬は1002から使い始めてるっていうところが、うん、皆さんっていうところでの桜花賞も結果として一番人気でしたけど、うん、そんなにグリグリの本命の一番人気ではなかったよね、うん、で阪神ジュベナイルも2番人気だったし、まあ、勝っちゃってる、まあ、だからその戦にから使い始めたっていうのは、うん、おそらく、まあ、お母さんがね、うん、エピセアロームっていう馬が戦にの馬だったんだ、うん、でそういうところはあるんでしょう、そしたら、まあ、戦力でも走ったというところですね、うん、でじゃあこれが2400になってどうかっていうところで言うと、うん、まあ旧車の力で言ったらば、うん、全然いけるでしょうと、うん、この高野旧車ね、
1: うん、
0: は全然大丈夫でしょうと、
1: おーおー、
0: うん、あと血統で言うとやっぱりその大和メジャーからのこのお母さんエピサロームっていうのは、うん、よくほら北さんブラックの母父が爆心王だったっていうけどね、まあ、この場合のスターアニスはもうお母さんが戦二だったんで、うん、もろ響いてくると思うんでね、うん、そこがどうかっていうところはあるんですけど、僕は距離よりも周りの方を心配してて、
1: う
0: ん、左回りね、
1: うん、
0: これ3走前の中京人材ステークス名古屋でこれ2着に負けたんだけど、うん、直線で先頭に立った後どんどん左によれてってラチにぶつかってんだよ、
1: な
0: ラチにぶつかっちゃってそこで減速して負けちゃってんだよ、なその周りがそこ以来だよね、左回り、
1: 左コーナーが下手くそってことさっていうことですよね、
0: まあ、コーナーなのか、まあ、直線でよれたんで、まあ、いわゆるラチがどっち側にあるかっていうところだよね、
1: いやこれはでもそっか、まあ、距離よりもそっちの方が
0: 僕は、ね、
1: 心配っていうことですね、ハズレバさんはね、
0: ただし桜花賞のレース見たら、うん、直線向いてね、残り 200m その前から 300m ぐらいまでで先頭に立つんだけど、うん、そこまで促してはいるんだけど、うん、ジョッキーほぼ手綱持ったままなんだよ、持ったままで先頭立っちゃってんだよ、
1: まあ、2019年のグランアレグリアと並ぶ過去10年の最大着差、桜花賞で2馬身2分の1、うんう
0: ん、これが先頭に立ってから追い出して、うん、残り 200m だけで2馬身半突き出しちゃったんだよね、うん、これはで後ろが、まあ、横並びじゃないけど、うん、ギャラボーグがちょっと出て、うん、ほぼなんかあとは入線横一線じゃないけど、うん、っていうレースなんで、おさげ1頭抜けちゃってるでしょうね、
1: うんうん、
0: っていうところの見立てなもんですから、うん、はい、まだ調教師さんもね、うん、まあ、距離が持つかどうかは分からんと、
1: うん、
0: ただ一応そういうふうにはやってるっていうことなので、うんうん、まあ、分からんところは分からんで仕方ないんで、うん、今までの実績で強いからと。いうところで、
1: そうだよね、うん、やってみないことにはね勝っちゃうかもしれないしね、
0: そうですね、
1: 合わなかったかもしれない、
0: あの桜花賞のレースだけ、ね、能力だけ見れば、うん、まあ抜けてることは確かでしょう、
1: はい、
0: っていうところで本命、
1: はい、
0: で対抗はですね、うん、ドリームコア、
1: はい、ドリームコア12番ですね、はい、
0: まあ、これの復活でしょうと、
1: うん、
0: 桜花賞でね2番人気ですよ、
1: はい、うん、
0: 2番人気で

0: まあ、だから途中一番人気だったりもしたわけですよ、
1: うん、
0: で9着で、はい、今回かなり人気落としてますよね。
1: 今回はドリームコアはまあ4番人気、うん、8.5 倍ですね。
0: 普通は2番人気だと思いました、
1: うん、
0: 僕は、
1: うん、
0: だからまあこれは阪神がダメだったと見れば、うん、あの東京、うん、中山の右回りも3着だったんですけど東京3戦3勝ですから、
1: うん、
0: これをまあ距離持てばっていうところですけどこっちは絆ですからね、
1: はい、
0: 絆の8、うんうん、ハービンジャーですから、うん、ちょっとね週の半ばにね調教師さんが亡くなっちゃったっていうね、うん、すごいちょっとショッキングな、うん
1: はい、
0: ね、すごいいい調教師さんだったんですけどね、うん、ちょっとそれはショックだったんですけども、うん、まだ別にそれが弔い云々っていうことではなく、はい、普通に強いでしょ
1: う、
0: う
1: ん、
0: いう馬ですから、
1: はい、
0: これ対抗っていうところですね、うん、で3番手以降は、うん、まあまあそんなに力入れなくてもいいかなっていうところで言うと、うん、順番に言うと17番スイートハピネス、
1: はい、
0: まあ、これは阪神ジュベナイル4着である実績馬ですね、うん、でその次がフローラステークス、この前買ったラフターラインズ、うん、269万入った馬ですね、
1: はい、
0: であとはアランカール、
1: うん、
0: っていうところなんですけど、うん、重力ピエロですよね、
1: うん、
0: これをどうするかと、
1: はい、
0: あのかなり人気になっちゃってるんだよね。
1: そう、今あのラフター違う16ピエロは今3番人気、
0: 3番人気でしょ、うん、これが 4,5 万人気で10倍ぐらいだったら、うん、セイナちゃんね、今村セイナちゃんが初の G1 というところで、うん、買ってみても面白いかな、馬も強いしと思ったんだけどね、うん、ここまで人気になっちゃうと、
1: うん、
0: 買いづらい。確かにこれ強いんだよね。あのおそらくね2走前の1月4日の京都の 2000m で単勝がすごいついたんだよ、
1: はい、うん、
0: セッキーがこれを取ったって言ってたような気がするんだ
1: よ、
0: ね、うん、正月会った時に、
1: うんうん、
0: なあのこれの次の週に確かセッキーとここで会ってて、
1: あ、そうです、
0: そうそう、うん、これを取ったみたいなことをすごい自慢された記憶がある、う
1: ん、自慢されてる、
0: え、取ってないのみたいな顔されて、
1: そんな顔してなかったと思うけど、そうそうそう
0: で、まあその後の忘れなる車種、
1: はい、
0: この1月のレースは内枠だったんですね、
1: うん、
0: で内枠から小灯数だったんで、うん、うまいこと直線さばけてこれだと、うん、で前走は外枠で一まくりですよね、はい、
1: うん、
0: でどっちがいいって言ったら多分外枠に入った方がいいなと思っていたんです、
1: はいはい、
0: あの競馬しやすいだろうな今村騎手は、うん、と思ったんで、それは入ったのはよし、
1: うん、
0: あとはあの忘れなぐさ賞でだいたい残り 1000m ぐらいから足を使えてたので、うん、東京でどういう足の使い方するかな、
1: うん、
0: 要するに坂下、うん、残り400ぐらいまでじっと我慢できれば、うん、その時にスターアニスとかがガス欠を起こした距離を持たなくてね、うんうん、であれば面白いかなと思ってたんですけど、うん、人気がありすぎるんで、はい、これは明日考えます。
1: なるほど、わかりました、うん、じゃあ検討総まとめ参りましょうか、はい、
0: 単勝スターアニスを買いまして、
1: はい、うん、
0: あの先週あの追加で馬連買って当たっちゃったんで、うん、調子こいて、うん、あのドリームコアとの10番12番、うん、
1: はい、
0: これの馬連とワイド買っときます、
1: うん、はい
0: はい、
1: まあ、あとはまた当日の、
0: まあ、あとは重力ピエロを応援で買うかどうかっていうだけですね、
1: うんうん、
0: はい、
1: なるほど、わかりました、うん、来週もぜひホクホク顔で灰にならずに来ていただきたいです。
0: はい、
1: 明日3時40分発送グレード1優秀牝馬オークス発送どうぞお楽しみに。さあ外れ馬セレクション、今月は松田聖子祭りで聖子ちゃん今日ラストです。
0: はい、今日の曲は天使のウィンク。

ズレバセレクション、今月は松田聖子祭りで、ラストは天使のウィンクでございました。いや聖子ちゃんよかったね。来週のレッドイットライドもお楽しみに。この後は天気予報と交通情報です。テッシー今日もお疲れ山でした。

それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今日午後の風と天気です。北東、夜東寄りの風、天気は曇りの予報です。今日午後の最高気温は18度の予報です。またこの後の降水確率、深夜0時にかけて 0% の見込みです。午前11時現在の調布市周辺の気温は15度4分で、昨日とほぼ同じ気温となっています。午後も曇りがちで気温は昨日より上がりますが、まだ4月10日頃の肌寒さとなるでしょう。以上、調布 FM 天気予報でした。

変わって調布 FM 交通情報です。11時45分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道下り方面、調布市千川三差路付近 0.9 キロとの渋滞です。鶴川街道北駅は下石原付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。変わって武蔵境通り南行き、調布市富士見町三丁目付近、こちらも 0.3 キロの混雑です。続いて世田谷通り上り方面、世田谷2丁目付近 0.9 キロの渋滞、反対の下り方面、木田中学校入り口付近、北見付近、それぞれ 0.5 キロの渋滞、さらに桜ヶ丘3丁目付近 0.6 キロの渋滞です。東八道路は下り方面、調布市航空宇宙技術研究所付近 1.1 キロと渋滞しています。おしまいに環八通り内回り、世田谷区上野毛付近で 2.2 キロと長い渋滞。

杉並区今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。反対の外回り世田谷区千歳台付近、こちらも 1.2 キロと渋滞しています。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。この時間の調布 FM 天気予報と交通情報でした。

はジェネシスインビシブルタッチでございます。こちらに載せて皆様のメッセージできる限りご紹介していきたいと思っております。今日のラジオボンバーはカズゴンさんが考えてくださったメッセージテーマ、好きな難読地名でお送りしております。ヤンヤンタカヤンさん、愛知県のガマ郡市、略すとガマ、信用金庫はガマ信、ボートレースの予想紙を買うときにガマちょうだいで買えます。ガマ郡は読める、知ってたけど、そのガマちょうだいでボートの予想紙買えるってちょっといいですね、かっこいいですね。福笑い男青によしさん、大阪のキレ売り割りです。親戚がこの辺りに住んでいるので昔から当たり前のように読んでいたのですが、冷静になって漢字だけを見てみると初見で読める人はまずいないですよね。うん、キレ売り割りはそのなぜその名前なのかってなるよね。リサさん、イーロンが余計なことし腐ったので実況で盛り上がるラジオやスポーツ系は困りものですね。何か手はないものか。いや本当なのよ。今日みんなどう出る、生きてる。ラジオボンバーのアカウントはなんとか生き残ったけれども、やっぱ規制かかっちゃってる方いらっしゃるようだね。なんとかなんないもんかね。そのリサさんの好きな難読地名、東京の暴露町です。馬を食らう町、暴露町、暴露横山とかあるもんね。東映新宿線と京王線がつながる延長で思いましたが、馬のお医者さんがいた町だそうで歴史を感じます。あ、そんな由来があったのね。古川はやてさん、好きな難読地名枚方ですね。大阪府北東部にある都市で、私が1歳の時から大学を卒業する22歳まで暮らしていました。子供の頃は特に意識していなかったのですが、冷静になって考えると枚方とは読めないよなと気がつきました。枚方は大学時代の卒業研究の対象地域にしたいくらい思い入れのある都市でもあります。枚数の前に方向の方で枚方ね。私もこれは枚方って読むのは何で最初知ったんだろう。でも最近ひらぱー兄さん、うん、岡田准一さんのひらぱー兄さんってとかで知りました。ちゃんともうはっきりと覚えました。としぼうさん、大阪市の熊田を挙げさせてもらいます。熊田ってこれも漢字なんて説明したらいいの。木偏になんか抗うみたいな字に、全国とかの全、熊田、ぜひ熊田で調べてみてください。これで熊田も読めないな。パパさん、好きな難読地名、横浜の豆戸です。大きな豆の戸、扉、戸塚とか、戸棚とかの戸をで豆戸です。台はどこに行った。ほんとね、大きな豆の扉で豆戸なのに大きいを全く読まない、面白いですね。ソウルタイヤ大輔さん、山梨県民としては、上句意識ですかね。なぜか全国的に有名なのでルビーを振らずに読めて難読になっていないかもしれませんが、そうね、上句意識村はもうなんか脳裏に焼き付いちゃっているよ。上の九の一色で上句意識、もともとは工作の工に漢数字の1に色で、句意識と書き、農耕用具、農耕用道具やカゴ、下駄などを作る職人が多くいて、村中が匠一色、匠一色となり、富士山麓の9個の村が集まって句意識になったらしいです。あ、やっぱこういうところの由来面白いよね、奥深い。高山椎名さん、関西には同じ字を書いて全く別の読み方をする難読地名があります。朝が来ると書く、朝が来る、この漢字二文字です。我が町舞鶴市では汗くと読みますが、

0: 兵庫県だと朝ごと読みます。さらに和歌山県となるとあっそと読むんですよね。これはちょっとその漢字二文字だけだったらどの読み方が正解かはパッと出てこないね。公の文章の文に名前で、舞鶴は公文なですが、福井県では公文名と読むのです。全く同じ漢字で読み方がこんだけ変わるとなんか住所間違えちゃいそう。お花がわさびさん、私の住む宮城県には漢数字の7に小さい毛1個2個とかのね毛に浜と書いて七ヶ浜町、漢数字の7に小さい毛に宿と書いて七ヶ宿町と読む町があります。小さいこの毛の読み方ががかかか。漢字や表記や読み方が似ていても所在地が結構離れているので大変です。いいところですよ宮城といただきました。ありがとうございます。いや漢字表記や読み方が似てて所在地離れてるの危ないよね。よくあの夏や冬のあのコミケのシーズンは青海と青梅を間違えていってしまう方とかがいて結構大変みたいですよね。その話はよくあのインターネットで見かけるわ。その他ですね、ブラックともはるさんからもリクエストいただきましてありがとうございます。一応いただいた方のお名前メッセージご紹介できたかと思うんですけれども、もし漏れてしまっていた方いたらごめんなさいね。あのでも届いた時点でね全て拝読させていただいております。いつもありがとうございます。来週のラジオボンバーは月末恒例三昧スペシャル、すでにリクエストは締め切っておりますがロボットアニメ三昧でお送りいたします。来週5月30日11時から舘ひろしさんがね調布駅前に来るのでね、ちょっと気もそぞろかもしれないけれども、頑張ってお送りしたいと思いますのでよろしく皆さんお付き合いください。お相手は林彩でした。また来週。
1: 昭和30年代の日本映画をはじめ演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニーで、
0: うん、
1: 毎月行われています、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日、
0: はい、
1: ですね。
0: そうですね、スターダストがバンドが戻ってきたので、
1: はい、
0: まあ、これからずっとバンドスタイルで、
1: はい、
0: やりますのでね。あのこの間も思いましたけど、グループ感がねすごい出ててね、やっぱりスターダストと一緒にやるといいなって思いますね。
1: 大人の音楽というね、
0: うん、
1: 非常にそんな感じがするなというスターダストのね、
0: うん、
1: とりわけやっぱり保温が入ると全然違いますね。
0: そうですね、もう、まあ、マッカートに関しては生ピアノもあるしね、キーボードも使い2つ、あのマスミちゃんが、生マスミちゃんがね2つ使い分けながらやっていただきます、
1: ね、あ、そうですよね、マスミさんはね、
0: そう
1: 器用にね、
0: 器用に
1: もう本当に芸

0: 術っていう感じがする、
1: うん、そうですね。
0: あのピアノさばきっていう言い方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで惚れ惚れとしてしまうな、う
1: ん、いやあのね、マスミちゃんはすごいっすよ。ロックもできるし、
0: そうそう、
1: ジャズもできるし、
0: はい、
1: あらゆる曲ができるので、
0: はい、
1: なかなかいないと思います、
0: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、
1: う
0: ん、合わせてきますもんね。
1: そうそう、
0: スターダストでね、やっぱりケニーさんの世界観に、
1: ね、そうですね、まあ、今度ちょっとあのマネージャーと話したんですけど、スターダストのなんか衣装作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、マネージャーいつもケニー T シャツなんですよ。あ、2部は。
0: そっかそっか、
1: は
0: い、それも面白いかもしれないですね。
1: そうですね、
0: ええ、もう日曜のまた昼下がりでしょ。
1: そう、午後1時ですから
0: ね、はい、そこから始まって、うん、ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まあ、6月の28日だと、
1: うん、
0: ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、うん、昼間ゆったりとした時を過ごして、うん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなとも思うんですが、
1: そうなんですよ。
0: 6月28日、
1: はい、
0: 東京自由が丘真っ赤塔に午後1時から、
1: はい、
0: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
1: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
0: あ、そうそう、
1: マッカートニーとケニー
0: に
1: 来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてくる、はい、来てくれたらまたポイントが増えるというような、
0: はい、
1: 皆さんそういうのも楽しみに貯めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
0: それではケニーさん、
2: はい、
0: 1曲を聴いていただきましょうか。
2: はい、
1: これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください、ケニーオクラでムーンライトレディー。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんです。
1: イエーイ、イエーイ、あ
0: ブルーランドです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: まずこのブルーランドっていうのは一体ざっくり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
3: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド。
3: はい、一言で言うなれば
2: ふざけてません。
0: ふざけたバンド。
1: ふざけたバンドって
3: ろくなもんじゃないんです
0: そもそも何人編成のバンドですか。
3: 本来デビュー時は5人ですね。はい、はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で。
0: デビュー時はということは、はい、結構昔にデビューしたということですか、これは。
3: 10年一昔と言いますから、二昔ちょっと前ですね。23年前になりますね、はい、2003年の出来事ですか。
0: 2003年に、
3: はい、
1: すごい、2003年、
3: 超新星として、
0: 超新星、
3: 渋谷に舞い降りました
0: そして初めてのライブから200人を超える動員を記録したと、うん、
3: はい、ありがたいことで、
1: すごいですね。
0: こんなに、でデビュー作となるマキシシングルストレンジヘブンがタワーレコード週間ランキングで6週連続1位。
2: すごい。
3: いやもうこれはね、
2: 廃墟
3: ありがとうございます。
1: いやこれ聞いた時すごいなと思った、
3: よく言われるんですけどね、僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに
2: でも証拠写真は残ってますからね。
3: そう、写真もね、ランキング表があって、いや何があったんでしょうね。
2: ね、何があったんでしょうか、
0: というかね、そもそもその北原さんと、あとは水川さん、そしてこの2人とケニー大倉との関係性っていうのを喋っておかないとどういう空気感なのかな、ここはっていうのが全然わかんないわけですよ、私も含めて。
1: 本当だね、これは。
2: 本当そうだ。
0: 全然初対面という感じでもないですしね。
1: ないですね。
0: どういう関係なんですか、ケニーさん。
1: 関係ですか。はい、私のマネージャーの吉武がですね、もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
0: そのちょっと待ってください。あれ、水川さんっていうのは
1: うちのマネージャーの吉武でございます。
0: あ、は
1: い、
0: そうなんだ、
2: はい、
1: ミュージシャンになると水川になるらしいです、はい、
0: そうなんだ、
1: はい、だから今日はゲストなんで水川らしいです。
0: あ、なるほど。
1: いつもね、岩下さんの後ろでね。
0: そうですね、大体私の後ろで
1: チェックしてますから、
0: ケニー大倉が謹慎なことを言わないかどうか。
2: そう、腕組んでね、見て
0: 見てます。もう結構
1: 今日中に入ってきますよ、
2: その中に。結構な圧で見てるけど、
0: 見てるけれども、
1: そう、まあ、それでもう北原さんを、やっぱり僕一回ライブ見に行ってるんですよ、はい、ブルーランドの、
0: はい、
1: はい、一回見に行って北原さんのギターテクニックにびっくりし、
0: ね、
3: ありがとうございます。
1: もうスタイルにもびっくりし
3: 恐縮でございます。
0: え、どういうことですかそれ。
1: いや歌う衣装ですよ。
0: ファッションが。
1: ファッションが。
0: ファッションにもびっくりし。
1: はい、それでうちのマネージャーの吉武の、
0: はい、
1: ボーカルにもびっくりし。
0: ね。
1: それがね。びっくりして帰ったというね。
0: 後ほど聞いていただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、うん、非常に驚かされるわけなんですけれども、だから。なんて言うでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、
2: うんうん、
0: で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止。
2: はい、
1: え、じゃあ2年ぐらい
3: ですね、バンド自体は、はい、
1: キャロルみたいですね
3: 確かに、
2: いや確かにキャロルみたい
3: なぞっちゃったかな、
0: それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在とまで言われた。
1: でも北原さんの持ってるギターもフェンダーからでしたっけ、
3: はい、ギターですね、
1: フェンダーから北原モデルっていうのが出たぐ

0: みたいなすごいんですよ。ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができるってのはすごいな。
1: いやそうですよ本当に、
2: うん、ありがたいですね。
1: もうフェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか。
2: いや本当に僕もびっくりしました。
1: そこからシグネチャーモデルが出ると、
2: はい、
1: これはとんでもないですね。
2: こう経緯はちょっといろいろとあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。
1: へえ。
2: それが中学生の時 で、はい、でそのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは
0: 感動ですよ。
2: いやもう、うん、楽器店に行って、うん、僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
1: ね。いやはい、そうなるでしょう。
2: なるでしょ。
1: 自分にとって憧れの存在ですからね。
2: いや全く
1: そこからね。ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。で今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、はい、復活するんですよね。
2: はい、
3: イエーイ復活、
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: いやなんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、はい、なんかバンド名変えたりしてね、
1: はい、
3: 5年2回とかやってましたけど
1: 今回はもう
3: 今回は本当正真正銘のブルーランドという形で、
1: はい、
3: オリジナルメンバーは3人集まって今回はやらせていただくことになりました。
1: 5月28日にニューシングルをリリースすると、
3: はい、
1: この日がくしくもこの528というのがデビューされた日なんですね、はい、2003年の、
3: うん、
1: その日に満を持してね、
3: うん、
1: 5月28日リリースということで、
3: はい、
1: ではその曲をね早速お届けしたいと思います。
3: 新曲 Still on my way 聴いてください。

0: き続きロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで
1: ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとうございます。
2: 早
1: 弾きの北原って言われてるんです。
0: すごいですね。
1: 呼ばれてたかな。
3: この曲は昔いろいろあったけど、まだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、うん、自分たちもそうだし、聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
0: 普段の水川さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので
2: いきなりね、
0: 秘めたるものがここにあったのかというね。
3: いつも眉間にしわ寄せてるのに
1: これライブになったらすごいことになるから。
0: これね、ステージでどうなるのかが非常に見たいということで、はい、あるんですよ、ステージが。
3: お、あるんです。
1: おー、あります。
0: 4月25日土曜日、うん、はい、東京は渋谷クラブロッソで、うん、はい、行われる復活ライブ。
3: イエイ。しかもワンマンライブ。
1: ワンマンライブ。
0: いきなりワンマンライブ。
3: いきなりワンマンです。
0: 復活で。
1: Yes。
0: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円、プラスワンドリンクということでね、はい、これはもうお二方気合が入ってんじゃないですか。
1: いや、これはもう行くしかないです。来なさいよ。
3: 気合入ってるの人たち、
1: はい、一生のお願いをここで使ってもいい。
2: 一生のお願いを使っても
0: そんなに
2: みたいな。
1: だから来なさいよ。
3: 来てよ。
0: ただ北原さんはね、いろいろな形で今その音楽活動されていて、いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、はい、そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、はい、あとその世界観がまた違うので、うん、はい、使い分けるというか、はい、まあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
0: なるほど、
1: はい、そんないろいろ2つ3つある中で、はい、このブルーランドだけがですね、はい、異端児なんですよ。
0: 異端児、
1: はい、
0: どういったところが？
1: もう本当にふざけたバンドです。
2: なんでどうしてもふざけたいんだ。
1: なんで？いやいや、いいバンドなんですよ。
2: いいバンドで
1: いいバンドなんです。
0: は
1: い、
0: 例えばね、ええ、じゃあそのボーカリスト水川という存在を北原さんはどのようにご覧になってるんですか？
1: 最初からですね、
0: はい、
1: まあ、歌姫水川さん、はい、というふうに認識をしていて、
0: ええ、
1: でもものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど。
0: 間抜けなところがある。
1: いや、それをあえてこう強制せずに、うん、そのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、
0: はい、
1: 放置してます。
2: ずっと放置してます。
1: そうなんです。怒るとね、口聞いてくれなくなっちゃうんで。
0: 割と話しがいな感じ。
1: そうです、放牧というんですかね。はい、
3: 草食べてました。
1: そうです、そうです。
0: はい、逆に、うん、水川さんからご覧になって、うん、ギタリスト、うん、北原義弘はどのような存在ですか？
3: 私ほとんどロックを知らない人間だったので。
0: そうなんですか？
3: そうで、歌ボーカリストを探してるって言われて、うん、で音源渡されたらブルーランドの楽曲だったんですよ、
0: はい、
3: でそこで大丈夫と思って、で初めて北原さんに会った時に大丈夫と思って。
1: これは北原さんの
3: 北原さんのビジュアルがもう金髪で、すごい服着てて、
2: その時はもうイケイケだったもんね、北原さんもね。
1: もうガンガンですね。
2: ね、
1: そうです、そうです。
3: はい、ほんでもうで楽曲聴かされて、はい、歌えるかなと思って、はい、そしたらすっすごいハードロックが大好きになっちゃって、
1: うん、
3: それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
0: いや、初めてこれ歌えってなった時にこういう流れで来たら、うん、そりゃたじろぎますよね。
2: いきなりのハードロックはね、
1: ですよね。
0: 難しさっていうのもあるし、うん、それ

上にこの界隈の音楽を好きな方っていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。

0: 彼女が気に入ったらじゃあ、まあ、話を前に進めようねっていうことだったんですよ、
1: はい、
0: で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、
1: はい、
0: そんなこう心配があったんですけど、
1: はい、
0: あの幸いにもあの僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで
2: そうなんだよね、
0: うん、本当にそうなんです。
3: バーンとか雑誌ありますね。
0: ありましたね、はい、
2: あった
0: あのバーンもね、
4: バーンにも掲載させていただいて、めっちゃ辛口コメントいただきました
2: すごいね
0: 評論なんか67点かなんかだった気がする。
4: そうだっけ、でも67点もらえただけでありがたいみたいなね。
0: 次回に期待したいとか
4: そうそうそうそう、そうい
3: や載せてもらえるだけでも結構大変なところだと思う
0: んですね。頼んでもいないのにレビューしてくれたっていうありがたいですね。本当に
3: 本当に気に入らなかったら載せないか0点つけるかってどっちかですからねそういう意味ではこいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね、その本物を聞く人たちにとっての
0: 期待をね、あの寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、うんうんうん、ただまだまだその時は僕らもあの若いイケイケでしたんで、うん、なんだこれっていうのが
2: 書かれてね、
0: ボロクソ書かれて
2: 普通だったらお前何が上がんだよみたいな
4: 普通だったら乗せてもらって喜ぶはずなのに、
0: 黙って俺を聞けっていう
4: 感じ、そういう感じでしたね。
3: まあそれが23年の時を経て、
0: うん、
3: 今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか。
0: いやもうあの僕たちもあのそれなりに年を重ねて、
3: はい、
0: なんていうの、丸くなったっていうのあの大人になったというか、
4: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど今は穏やかにこう前向きに頑張れよみたいな、
0: なんか未来がないみたいな
2: もう新曲に現れてるじゃん、
3: スティレオお前上は丸くなったのがもう
4: もう丸い丸い本当。
3: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで、
4: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。

0: 北原芳弘さん、そして水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: いいんですか、
0: お二方ともよろしくお願いします、
2: よろしくお願いします、
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援、
5: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
4: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
5: ケニー大倉のポップンロールコレクション、ポップンロール情報局。
4: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム、こちらで行われています爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口実町長にお越しいただいております。矢口町長よろしくお願いします。
6: はい、町長の矢口実です、よろしくお願いします。
4: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな、自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
6: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので気持ちのいい、すがすがしい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、シーズンの町であります。
4: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
6: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった、住んでみたい、移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども、住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞと、もうそんなところが今課題でもありますけども、それだけ住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
4: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
6: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
4: 山保育、
6: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子供たちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の藍染保育園を活用して、そこに新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にを求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町は子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校

0: 無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなるんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気になっても安心して、まあ開業医さんも多い町でもありますので、気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
1: 例えば商業施設はどうなんでしょう。
0: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります。まあ、その中の1つは本当にあの県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
1: やはり住みやすさというのはもうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることは来るんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか。
0: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
1: お試し住宅、
0: はい、お試し住宅を一軒丸ごと、お貸ししようということで、1週間単位くらいで、ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていただくといった企画を今絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なので池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひ早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
1: あとは1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活が分かると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行でレジャーで池田町を訪れて、どんなところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
0: 訪れていただきたいのは、安曇の池田クラフトパーク、という公園があります。もうそれは本当に子どもたちがもうどこまで走ってても、怪我をしないくらい広い公園でもありますし、北アルプスのパロナマが非常に綺麗なところでありまして、標高は634メートルということで、スカイツリー、東京スカイツリーと全く同じ標高にある公園です。なのでぜひ、東京からお越しになる方は、あ、こんなところが東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、あ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所でもありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
1: あとは何といっても上連れの里池田町ですから、体に優しい、健康にいいというところも魅力的なところかなと。
0: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は上連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめると、もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の上連れを飲んでいただいて、整腸作用もありますし非常に体にいい、よく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
1: 美味しいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒が美味しいということはお米とそして水も美味しいところと、
0: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいに美味しいということで、本当に水道を飲んで、いただければ美味しさも十分わかると思います。これからのシーズンはそしてお酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年も美味しいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
1: 水が張られた田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
0: じゃあ秋になると三段紅葉なんですけども、逆に今はですね、もう田んぼの水とそして残雪の白とそして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういった山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタな、どこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと

0: 本当にいろんな、あ、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、まあ、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つのアルプスも見える街であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひ皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
1: 先週に引き続き今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。
1: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@調布-fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。
3: 静岡市清水区のラジオネームローラさん、女性の方からのリクエスト曲をお届けしましょう。西城秀樹、ギャランドゥ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は北原義弘さんに感謝ですということで、
2: 優勝一体何のことでしょうか。
1: 再びロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお付き合いいただこうということで、はい、なぜ北原さんなのかというと、ケニーさん、
3: はい、
1: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで。
3: そうなんです。
1: どの曲ですか。
3: Dear My Friend。
1: そうなんですよ、毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲Dear My Friend が、これが北原さんの曲なんですね。
3: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、あの、はい、聞いてもらえると、この Dear My Friend がどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
1: 全然ハードロックもメタルの匂いもしないしっとりとしたナンバーですけれども、
3: でも最初の原曲は、は
2: い、すごいんですよ。
1: ゴリゴリだったんですか。
3: あのもうギターも本当に、それはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてあのやったので。
1: あ、なるほど。
3: 僕に歌いやすいようにね。
1: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
3: はい、僕のバックバンドですけど、
1: サポートをね、はい、務めている皆さんが、
3: はい、
1: このあたりも手だれな皆さんですけれども、
3: いやもう最初いただいた時はもうキーも高いし、うん、やっぱハードロックなんで。
1: あ、そうなんだ。
3: もう最初いただいて、ね、はい、いただいたんですけど、歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初は、ね、
1: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時に、どういう曲を提供しようっていうふうに、
2: はい、
1: 何をコンセプトに考えられました。
2: あの彼のあの様々なですね、過去の曲ですとか、
1: はい、
2: SNS の投稿などを見て、
1: はい、
2: どういう人かなという人物像を想像してですね、
1: 人物像
2: こういう風がいいんじゃないかなというふうに、
1: はい、
2: とてもあの恐縮しながら、はい、
1: 恐縮しながら、
2: はい、
3: ではないですよ。いや、なんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーの、まあ、吉武が、
1: はい、
3: まあ、在籍したバンドなんで、まあ、元々知ってましたけど、
1: はい、
3: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたりして今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時に、パッとうちの吉武に、北原さんに曲書いてもらって俺尻つけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど。
1: ケニーさん起点なんですか、じゃあ。
3: はい、
1: はあ。
3: ですけど、それがあのちゃんと詞ができるまではかなり時間かかりましたけどね。
1: あ、ちょっと待ってください。どっちが先だったんですか、詞ですか、
3: 曲をいただいたんです。
1: あ、曲が先に来て、
3: はい、
1: 曲線で来て、はい、それにケニーさんが詞をつけると、
3: はい、でその話をちゃんとしたんですけど、
1: はい、
3: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですねまだかよっていう話になってですね
1: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなこと言うんだ。
3: そう、夏休みで最後ギリギリでね、
1: そうそう、
3: つけついたらできちゃったみたいな話で、ね、うん、早かったです。
1: ケニーさんはそうですよね。もう夏休みの宿題は9月6日にやるタイプですから
3: 始まってるよ、始まってるよ、
1: 始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね。
3: そうそうそういやでも本当だってついてて机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった。だった今までの期間は何だったんだろうって話だった。
2: 暖気というかアイドリングにこう時間を使って
1: もう書き出したら早いっていうね。

0: 完成した曲をお聴きになって北原さんはどのようにお感じになりました？
1: いや、あのこういう形になるんだなとかの嬉しく思って感動しました。
2: ほら、サックスがね、はい、入るっていう感覚がないわけですよ。
0: そうか、
2: の最初の原曲がそうですから、
0: はい、
1: もう正直ずるいなと思いましたけど何足してくれてんじゃないまたいい感じになって
0: 水香さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、はい、シンガー水香としては、うん、そのブルーランドの北原義弘っていう存在を、うん、ギタリスト北原義弘を知ってるわけじゃないですか、はい、でその一方でマネージメントする立場としては、うん、シンガーケニー大倉じゃないですか、うん、
3: はい、
0: 完成してみてこの化学反応をどのようにお感じになりました？
3: 違う方のエッセンスが入ると、うん、やっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね。新しい可能性っていうのはもう現代だと思うんで、
0: はい、
3: なんかどんどんどんどんね違う曲を出していったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました、はい、
2: もうちょうど僕が腰書いてね、まあはい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、はい、うん、あ歌えてるなっていうか、うん、今それが、ね、すごく感じてますね。
0: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってるみたいな感じ
2: まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、
3: 羊がいるのかと思って
2: 気持ちはわかる
1: 斬新だな
0: 何か鶏が首絞められるような声になりましたけど
2: 気持ちはわかるわ、
0: うん、あのただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聴かせるものになって、それはまた面白いなっていう風にもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこのDear My Friendと組み合わせて聞くとまたそれはそれで、あ、源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さもあるなというふうに感じたんですけどね。北原さんご自身もさまざまなミュージシャンアーティストの方と関わっていると思うんです、
1: はい、
0: そういった中でケニー・オクラってミュージシャンどのようにお感じになります？
1: いや、もう熱い男ですねもうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいないなと思ってもう面白いんですよ
2: まあ熱いかな俺はやっぱりね、
0: 確かにくどいわ
1: とても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、
0: はい、
1: そういった方面にもその、音楽っていうのはこう楽曲提供を数々してきてるんですけど、はいはい、実際にその歌う人を目の前にしてその、この曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ、
0: はい、
1: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり出てきて
2: 謎ばかり
1: で実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう、
2: 最高最高な表現ありがとうございます。いやいやいや
0: ケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では引き出して
2: くれたのは本当北原さんですから感謝してますので、
0: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、
2: うん
0: ね、
2: 本当に
0: これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと
2: 嬉しいですね、
0: 思いますので、
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: それではケニーさん、
2: はい、
0: やはりここまで話を展開したからにはこの曲を、
2: 作曲北原義弘、作詞ケニー大倉、 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニー、ケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the Stardust、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー大倉バースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。

0: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー・オクラと
1: アシスタントの岩下健一郎でした。
0: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 日本年金機構と調布市からのお知らせです。国民年金保険料は納付書のほか、口座振替やクレジットカードによる納付が可能です。一括で前払いをすると割引があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
1: 住宅火災で最も多いのがガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: あの頃青春グラフィティ。5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に蒔いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、さくらんぼ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度。風が冷たいので体感温度はさらにいくそうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デレグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Heart Limit。

改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、空間とか雰囲気がね特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私は下町在住ですので、自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね本当にあんな雰囲気で、竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら、実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。開業当初からあります代表的なライティングが行きと雅、時期によっては上りというオレンジ系のライトも登場しまして、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、これねワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来様々なコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

3がアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど、音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び、映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングル、ドリームスカムトゥルーで優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら @musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージ

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦

でね、会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから2人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねって、その感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見て、またぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにはまり、あのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので、毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたら、ちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど、一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。いそしさん、ありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北作でお母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね、感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに2人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真内さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックンも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪国子さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さんありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたらお声掛けしても大丈夫ですか。てか父島在住なので、次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな。なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声がけくださいませ、ぜひぜひ。先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやでも小笠原羨ましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね、行っていた時代がありました。結構航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないので、そこは外しますが、じゃあこの一番削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日、あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや

アノグラ族はもうねサークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの町で集まるっていうことでデリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて大丈夫録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をねこうジャンクションにして要にしてこうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって皆さん集まってくださるっていうのはね妙利につきますよ。ある意味ね、しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのドンコウさんも男性の健康年齢72歳まであと2年弱退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので今のうちに行きたいところへと手始めに今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube の、ね、配信をやったりとか他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるのでドンコウさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね一緒に旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますがぜひアノグラ族の集いで皆さんねじわじわ洗脳しといてください。奥さんのこともワタポン、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ久しぶりの福井にアノグラリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で本当にやろうと思ってねアクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているアノグラ活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。ね、そうそう、さっきかな iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども出てまいりました。そうか、9年前、越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、とても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしています、あの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる、はい、青汁気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も取れてないですし、うん、はい、野菜で取るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタ

0: ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあ、それではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います。はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります。体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています。
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね。
1: はい、はい、私が今こちらの、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。
0: はい、
1: そしてこれをマドラーでかき混ぜます。
0: はい、
1: 聞こえてるかな。
0: うん、
1: あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください。
1: は
0: い、
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんです
0: けど、そうですね、なんかね、はい、どんなお味がするのか。
1: うん、喉越しが良くて飲みやすいです。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっと私もいただこう。
1: 加藤さんどうでしょう、今飲んでますが。
0: ごくん聞こえましたでしょうか。美味しい
1: ですよね。
0: ほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかなという気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして美味しいと感じてるんですけれども、はい、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: はい、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あの蔵をお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね、
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-1149-1

笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけて行きたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか。やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか、体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合、自然を好む自称アウトドア派。これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。ドムラ2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くて、なかなかラジオ投稿ができていない15、6年。涙のリクエストのコーナーができた時に、これなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって、私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく、岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのを、すごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。ドムラ2号さん、お会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、ドムラ2号さん、クマさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

の拓郎パパ、今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープや開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜田さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: これです。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
0: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
0: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、また本買って。
3: いいじゃないか。
2: これ以上うちのどこに置くのよ。
4: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
3: だって
2: あんたを預けたいわ。
5: 人はちょっと。
6: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
7: アフタヌーンパラダイス水曜日。
6: お相手は松本英子と
8: 青山啓太です。
6: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
8: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
0: あの頃青春グラフィティ。
9: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、やりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れは、いつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山。収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました、小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のあのグラメッセージテーマは、やりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマークミューセックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に一曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、
0: ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、みゆきさんのお名前見て、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローが回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい。竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、のプロダクションも一緒で後輩でしたね。
0: そうですよね、はい。あとは三宅さんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正幸さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もうほんとわちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな。
0: でも由美子さんは同期

0: だけれども年齢はちょっと、
1: ね、そうです、私、ね、77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶くんだけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても瑞恵ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、みんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 一緒、
0: ね、そういう感じですよね、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: ゆみちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかねお忙しくて、
1: はい、で私も歌は歌ってなくて、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく不思議だし、
0: う
1: ん、とっても嬉しくって、
0: ね、
1: とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: ポップ J、
0: あ、ポップ J、はい、いや お忙しい月金だってレギュラー番組をお持ちになってる。
1: 何もどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど私、まあ、大体午前中に終わるんで
0: 確かに
1: 楽な
0: 全部半ドンですね、
1: はいはい、半ドンです
0: 全部半ドンで、はい、そうか。でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、いえいえ本当にありがとうございま す。インスタをね私フォローさせていただいたんですけど衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
1: はい、いやもう最近いろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、はあ、全部自撮りなんで
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがい
1: った
0: りしますからね、
1: はあ、一人で写真撮っちゃ
0: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいやもうそれもスタイリストさんの力で、うん、はあ、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれに来てくださいって、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね
1: いやいや
0: いや自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、は
0: い、これどうすんのっていうところからね、これどうやんのアカウント作るのどうすんのっていう
1: アカウント作ってパスワード作ったのに、はいはい、でさっきのパスワードを入れるんですよ、なんだっけパスワード忘れちゃったあもう一回作り直しみたいな
0: もうその繰り返しですよね、は
1: い、
0: 若い人が半分でできるところ倍以上
1: そう書いといてくださいとか
0: 時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、TikTok はほうやってないですけど
0: もう何開店休業みたいなね、そうそうそう感じ
1: で、
0: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、
0: はいはい、
1: あれだけは、まあ、自分でできることとしてやろうと思って毎日必ず1個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
0: 生存確認でいやでもあれはね同世代の、まあ、男子もそうですけど女子が見て、あこれファッションこんな着こなしするんだとか今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
1: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
0: いや本当にねずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思ってだってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
1: 遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
0: はい、もう何波打ち際で、ね、はいはい、水と戯れる。
1: いや友達2人で向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて一緒にずっと遊んでて、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時に何かカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんであやばいやばいって言って大騒ぎしてたら、あとで「ねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよ」みたいな
0: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでも自然な感じがすごく素敵で、フラとかねサーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも、
1: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう初めて
0: 練習、はい、
1: 笑っちゃいますね。音符も読めないのに。
0: あ、そうなんですか。
1: 私何も音符も読めない。でコードってものを初めて知って、まあ聞きますよ、はいはいはい、長いこと仕事してるから、うん、バンドのねメンバー

0: 場が、はい、そこさ、なんとかの、マイナーじゃない、なんとかセブンだよ、はい、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから全然わかんなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
1: 独学で練習なさってるんです。
0: YouTube って進むんですよ。
1: あー、どんどんどんどんね、
0: って思ってるうちに進んじゃうんですよ。で止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、はいはい、本だなと思って本を買って
1: 本で練習する
0: ね、めくったとこずっと見てられるから
1: 確かに
0: 今本で
1: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか
0: 動いていかれちゃうと止めたり、
1: わかりますわかります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか。今日もそんなねリスナーからねメッセージたくさん。
0: 本当はねギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて
1: コードが覚えられないし抑えられないし、
0: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
1: うん、そうですよね、
0: なんとか抑えられる、
1: 弦の数もちょっと少ない
0: です。抑えられないのもありますけど、はいはい、抑えられるので歌うっていう、う
1: ん、もうだから自分が歌いたいじゃなくて
0: そうそうできるやつを歌う
1: の、できる範囲でねそうこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、こっから選曲しようみたいな。
0: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
1: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系を活発化させたのは歌いたいっていう思い。
0: そうですそうです。
1: じゃあどっから発信していこうかなってい
0: う、歌いたいのとあと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
1: YouTube チャンネルのみゆきウェイです。
0: はい、
1: はい、みゆきさんのねお名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、もうだから
0: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、もう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
1: ジャンルレスですね。
0: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
1: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、あとはちょっとニューミュージック系、
0: そうです、ね、
1: 竹内まりやさんが
0: おっしゃったりとか、
1: プカプカが入ってたりとか、そうそう22歳の若
0: い、プカプカもプカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、この歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、
1: は
0: い、でそれもギターの方にお願いしたり、ウクレレの方にお願いしたり、
1: うん、そうなんですよね、
0: キーボードの方にお願いしたり、
1: はいはい、ちょっとコーラス入ったりとか、
0: コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンでその時その時で、
1: はい、アレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
0: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わないな
1: すいません、テープって言わないな、テープはないと思います
0: けど、テープじゃないな、
1: データ
0: データデータデータです。
1: テープを渡してね、
0: はい、テープは渡さないです、はい、
1: ウクレレが伴奏で怨念のこもらない天城越
0: えを私歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、カモメはカモメと、うん、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
1: 諦めてないなみたいな、
0: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな、
1: いや面白い。だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、まあ当然ね昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったの、本当そこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね、言葉の
0: 滑舌はいいかも、
1: 滑舌がめちゃくちゃいいし、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、その方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる。
0: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
1: はいはいはい、
0: この高い音まで行くところへポンっていけなくなって、あーって探す、あーっていけなくて、あーって探すっていうのが
1: 追いかけてちゃう感じですよね。
0: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、
1: は
0: い、
1: うーん、
0: だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよなんか変だけど、
1: あ、その
0: なんだろう、言い方が分かった、
1: だからなんていうのか、くどくないって言い方もあれですけど、わかります、
0: 後乗りになっていく感じが、
1: はいはいはい、
0: なんかあんまり好きじゃなくて、
1: うん、
0: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はいはい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている
1: そうですね、だから 聞かせていただいていて、あ、次

0: ないって思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうか、ごめんなさい、うまい表現かどうか分からないですけど、いやい
1: や、そうですね、あんまりだから年は取ってるんですけど、
0: いや
1: なんかどうなんだろう。
0: いや本当、あのうちの番組もやっぱり、まあ、元々は70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
1: いいですよね。
0: もううちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんの、あのチャンネル見たらもうね、次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、当時はだから、まあ一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なねポジションでデビューはなさったけれども、うんうん、はい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック、
1: はいはい、だからいろんなの歌いました。
0: そうですよね、
1: はい、
0: すごくなんか守備範囲の広さはその辺でこう現れてるのかな。
1: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうん、はい、スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか。
0: そうか、
1: どうしたらいいんだみたいな、
0: どこがあのこうハマるかなみたいに、
1: はい、正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう。
0: あの山崎亜子さんとかも、
1: はい、亜子さん気分を変えてとか、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: レーベルも変わったりもしてるんですけど、はいはいはい、だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、はい、いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
0: そうですね。
1: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
0: はいはい、
1: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
0: はいはいはい、
1: でも行ってみたら楽しいみたいな。
0: あ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、うん、きっとね。
1: そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
0: へー、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、あの発表されて、すごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあそんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲がリリースされました、
1: はいはい、なんか歌やりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はい、仕事関係の人がいて、はい、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
0: ね、素晴らしいですね、はい、詞を作られてるんですよ。
1: そうなんですよ、ね、詞を書くって大変ですね。
0: あの、大変ですか。
1: 大変ですね、あのボキャブラリーのなさに打ちひしがれながら、なこの言葉しか出てこないっていうか、
0: はいはい、こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、
1: は
0: い、
1: それも1曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、はい、全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。あ、
0: そうかそうか、そうですよね。
1: え、悲しい風、冷たい風、暖かい風、いろんな風が吹くみたいな。
0: あれみたいな、
1: あれ
0: こんな曲なかったっけみたいなね、そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: 一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言

0: で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません。
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ズームのスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ。今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: スワコッコさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女がどんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思いますこれからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、はい、高坂みゆきさんでした。地元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます
1: なんかね、いいですね。走り出しそうな歌ですもん。
0: あ、確かにあのこの方も雪うさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました、うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてそうそう発散してました。
1: そうですね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私キー高すぎてい
0: やもうこの間あの箱さんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつ箱さんの
0: かっこいいですよね。あとはねアドちゃんも、はい、やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあ、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の声のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとかって、
1: もうあのキョンキョンが気使って、はいはい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: 待ってる間にみゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるんだけど、
1: そうすごい気遣ってこう喋って、あんまりアイドルの頃は、はい、あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋、はい、ったことないんですよ。
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はいはい、
1: もうすごく気遣ってくださって、うん、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのにすごいちょっとなのに忘れちゃう忘れちゃうとか思
0: いながら気遣ってくれてんなすごいよくわかるんだけど
1: めっちゃ緊張しました。
0: とりあえず黙っててっていうね
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか、はい、これからどうですかその演ずる。
1: いやいやもういいですもうすっごい疲れたんだもん
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中

0: 中に前の人が目覚めちゃって
1: ドキドキして緊張して、
0: あそこのセリフ何とか覚えてる、大丈夫大丈夫、もう一回寝よう、みたいない
1: や、物を覚えるって相当なことですよね、
0: うん、いや本当に
1: ホワイトアウトしますよ、もうこのね、
0: ね、自分のライブだったらもちろんね、自分の歌だったら、はいはい、もちろんカンペ出てますけど、うん、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
1: そうですよね、
0: もうドキドキで、
1: あ、なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの、団体というグループ作業っていうか、
0: 照明さんから何からこう大勢が動いているの で、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
1: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
0: ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうすると、あ、ちょ、もう一回流しますとかいう感じ
1: でもライブの時はフロントですからね、あのもちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうね、きっと ね、
0: なんかね、緊張しました、
1: うん、残念ながらミラノリさん演技はなさそうです、はい、ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
0: 嬉しいですね、
1: 非常に強いんだそうです
0: 。すごい幸せ、
1: ね、
0: もっと言って
1: もっとメッセージください、ハズ、はい、ぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
0: ぜひぜひご覧ください、ありがとうございます。
1: あとなんてこった肩こったさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します、うん、赤羽モンキーさんから、はい、7月8日の福岡ライブ行きます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかはあの本当ブラウン管の中の人なんですよね、
0: そうなの、う
1: ん、やっぱりそのマスコットガールみたいな感じで、はい、あのそういう、まあ、俗に言うバラエティとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
0: 出ました出ました、ドリフのコントとかもやりました、もじもじ君みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
1: ね、
0: ハゲ茶瓶かぶされたりとか、
1: ハゲ茶瓶とか
0: いろいろやりました、
1: まあ、だからテレビが面白い時代だったし、
0: ね、
1: 茶の間に一台あって、
0: だって生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
1: はいはい、
0: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしごして、ね、はしごして生放送へ、だから歌わせなんていらっしゃれなくて仮の人が歌ってましたよ、
1: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
0: マネージャーさんが歌ってたりとか、なんかもうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど
1: それでいいのって本人じゃなくて、
0: うん、でもそれでも本当にもう
1: 成り立ってましたね、
0: 生放送に間に合うかどうかっていう、
1: ドラマなんかもバラエティもそうです、生放送が多かったですから ね、
0: なんか ね、
1: ね、あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ね、 あの時間の共有とか、
0: ね、音楽もだからカセットデッキであの音を取るのに、う
1: ん、ガッチャン
0: って言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うけみたいな、そういうのありましたよね、
1: ピンポンとか ね、 ね、
0: 悲しいみたいない
1: や、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、またあの音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうみゆきさんがこうやって出てくださるのは非常になんかね、あの嬉しいし、
0: いや、うん、いい時代でしたよね、
1: いい時代でしたね、ニュアンスしましょう、先ほどお送りしましたが、はい、84年、
0: はい、
1: これ初の大型タイアップの曲ということで、
0: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、うん、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、
1: はい、大貫妙子さん、
0: はい、
1: エポさん、
0: そうです、
1: お二人の作品、
0: もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました
1: え、今ですか、
0: いやいや本当に、
1: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
0: そうですね、あの大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられてはい、でも緊張して余計緊張して母を言いながら歌ってました
1: そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、 テクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色褪せないですね、
0: エポさんとかも本当にすごい姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、はいはい、ついこの間お仕事で再会したら、
1: そうなんです、
0: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
1: あ、そうですよね、
0: はい、大学生、
1: うん、はいはい、
0: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
1: はい、
0: ずっとなんか大人な感じがしてたんです、
1: ね、
0: そしたら2つぐらいしか違う
1: 気がついたらあれどうせだってみたいなねこともあったりしますよね、1991年

0: には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
1: そうですね、
0: これ当時カバーアルバムって実は
1: 今なかったんですよあんまり、
0: ね、ありますけど、
1: はい、
0: 結構珍しいというか、
1: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
0: 斬新だったんでしょうね。
1: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
0: え、これ新曲もいいけど世の中、
1: いや、なんかね、うん、やっぱり音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、うん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔も今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、うん、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
0: いや本当にそうですね、
1: 贅沢だと思う。
0: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
1: そこ終わりですもんね
0: っていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが今すごく歌いやすくって
0: そうなんですね。
1: はい、
0: へえ。
1: 今もカントスライブはやってるんですけど、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
0: ちょっとまあ歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
1: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
0: 面白いですね。
1: これは作った甲斐があった
0: っていう。そのアナログ版を、
1: はい、
0: 昨年の4月の9日に
1: そうなんです、
0: ベストオブカントスということでリリースされました、
1: は
0: い、
1: なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
0: 流行ってます、レコードね。
1: レコード、
0: はい、
1: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うんうん、レコード聴けない、はい、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
0: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
1: はい、
0: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
1: ジャケットも最初は昔の使うとか、
0: はいはいはい、
1: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、う
0: ん、当時もかなり作り込んで、すごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
1: 島田千秋さんっていう、
0: はいはいはい、
1: ヘアメイクアーティストの方が作ってくださって、うん、やったんですけど、でも今回、いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、素敵なジャケットですよね、これもね。
1: ありがとうございます。
0: あのモノクロな感じのね、はい、味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
1: うん、ね、でひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
0: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって、はい、
1: あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、うん、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょう あの新しく撮り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、はい、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
0: 去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう1枚あるとね、はい、存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
1: 確かにね、
0: 音っていうのもあります
1: から、ね、でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
0: あの筋が変わるってことですか。
1: どうしてかってかその辺分かんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけな い、
0: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
1: ね、はあ、分かりました。じゃあ9曲探しますみたいな、
0: 選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました。歌おうということで、はい、60歳になられて、
1: はい、
0: ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
1: いやもうずっとやりたいことやろうバージョンは、うん、その歌を再開してからは続いてて、はいはい、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、はい、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、ね、はい、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、うんうんうん、もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、はい、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。
0: そうですね、
1: はい、
0: もういつかはもう通用しない、はい、
1: だから反対に言うと あの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
0: わかります。
1: 本当に食べたい人だけにしようと思って、うんうん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって会えないから
0: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択

0: っていうか、うん、若い頃はね本当に、
1: はい、なんかほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
0: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
1: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと、いや
0: ミニマリストになって、
1: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
0: え結構物持っちゃうタイプですか？
1: いやそんなことないけど、でも、うん、なあ60年生きてると物増えません
0: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あなんと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの処分していくっていうのは、そう60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
1: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って、
0: はいはい、そうですね、残していくとやっぱりね子供たち、
1: は
0: い、
1: それはもう本当に物も人も一緒くた。
0: じゃあみゆきさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
1: そうですよ、すぐスケジュール表出してください。
0: あいやでもそれです、
1: その場で
0: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ本気なんだと思うし、
1: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますか、
0: もうすぐやるかですね、はい、
1: 前そうそう、世田谷じゃないんだから
0: すぐやるか
1: あります、ね、
0: はい、ありますあります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
1: そうなんです
0: 立ってらっしゃいます。
1: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、はい、でも楽しいですね、ライブ
0: 楽しいですよね、やっぱり、はい、生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、まあ
1: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう、そうだ感じもあって、
0: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
1: はい、だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
0: そっか、そうですよね。
1: なのに私のライブに来るときは鉢巻きして座って見てくれてるじゃないですか、すとなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのにって
0: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 で
1: そこの1時間2時間のライブ会場の中では彼らは昔に戻るって言ってくれて、
0: いやそうですよね、
1: すごい嬉しいなと思って、
0: いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てみきさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
1: う
0: ん、きっとね。
1: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
0: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
1: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
0: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
1: そうなの、
0: あれびっくりしました。
1: 初じゃなかったらしいんですけど、
0: はい、あそうなんですね。
1: でも当時の
0: あ、まあ、デビュー当時ですね、77年、は
1: い、でえまだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
0: そうですか、昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
1: なんか知らないけど私のにはパイナップル
0: が書かれてます
1: なんかわかんないけどなんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名が、はいはいはい、パイナップルプリンセスって、はいはい、多分その歌を歌うのもあって、なんか多分ついてたんだと思うんですけど、すパイナップル書いてあるなんでだろうみたいな
0: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよきっと、その
1: チケットってね、
0: そうそう
1: 貼るやつね、
0: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後の、ライブ情報などをお伝えしたいと思います、はい、ありがとうございます。今月31日日曜日天王寺のキワの方でライブがございますが、
1: これ周年ライブです
0: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト、
1: そうなんですよ、です毎回来てくださったり、
0: はい、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日、こちらは、カントスライブということで、
1: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博士、はいはい、ギタリスト、
0: はいはい、うん、桑田靖子ちゃんのボスですよね、
1: 靖子ちゃんの会社の社長なんですけど、
0: そうですよね、
1: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、はい、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、はいはい、彼と2人のアコースティックライブ、
0: はい、
1: このギターがまたかっ、
0: いや素敵ですよね、
1: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てください、はい、ということなんですけど、はい、古川博士のギターも かっこいいんで
0: 聞きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月8日土曜日は福岡、
1: はい、
0: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、はい、ボーダーというライブです、はい、開演17時、はい、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はい、
1: 梅田、
0: はいはい、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
1: はい
0: はい、
1: あのありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ
0: はい、
1: お知らせします。
0: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ、高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、はい、あの残業していただいてもいいですか。
1: ずっと残業しておきます。
0: ありがとうございます。じゃあ15時台も3時台もお付き合いいただけるということで、引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空。この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 市の職員を装い言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 引っ越しで出た粗大ゴミや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。いいですね。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
2: まあ、私が好きなのはハワイと、はい、
0: あ、まあそうですよね、
2: はい、
0: ハワイも好きですもんね。
2: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、あ、食べ物も美味しいですよね。
2: 美味しい、食べ物大事ですよね。
0: 大事です、
2: はい、
0: あの行っても景色は綺麗だけど、うん、あれこれなっていうのね、
2: 毎日同じもんだなみたいなのがちょっと嫌で。イタリアは美味しいですね。
0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
2: ね、今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。
0: あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、うん、今ね状況で世界情勢で
2: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: ね。もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、ね、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
2: なんかその辺うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
0: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
2: なんかね。
0: あの
2: いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
2: 行きたいって思った時に行けないっていう、
0: ね、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&イタリア
2: いかがでしょうか
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい、あの頃青春グラフィティ東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。皆さんこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。お願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞江さん、高坂美雪さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょうでは、高校生になってから再び美雪さんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聴きながら泳ぐんだ、
0: うん、歌いながら泳いだってか、水入っちゃうじゃんね
1: 飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聴きながらだったらね、わかりますけど、
1: 頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう、行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない？
0: それ面白いかも

0: 今の ね、ぜひあの南東のスイマーさんあのもう一回やってみてください。福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからもみゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います、大好きな歌詞なのでって。
1: あの歌大好きなんです。石川さんも
0: 大人
1: な情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うんうん、こんな彼氏でこんな、はい、ね、女性でって。
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです、
0: はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言うとあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って。
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね。
0: 止めないですね。
1: ね、
0: 確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね。
0: なんとか義理、
1: なんか2回、
0: はいはいはい、
1: リーン、
0: リーン
1: 鳴らして
0: 消えた。
1: あ、これはきっと彼だ。
0: そうだそうだ、
1: お家に見つからないように後ろでかけましょうみたいな、
0: ね、キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたから ね、
1: なんかだからちょっと違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: はい。こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
0: すご
1: いですか。今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い。
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
0: わかる気がする。
1: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしいし、すごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、この人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
0: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
1: いや書いてあったよね、本 の、 あの最初のページとかに、
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんか
0: 義理の弟誰みたいな感じで、誰誰
1: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていう、あの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
0: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
1: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診
0: あるんですか。そうなの、
1: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに行くんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
0: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
1: ほらもう忘れてるもん
0: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば。
1: それは大丈夫、食べてる、絶対食べてるから
0: まだ軽度です
1: いや本当忘れますよね。
0: 忘れます。
1: 冷蔵庫バッて開けて、
0: 何しに来た
1: んだ、何取りに来たんだ私はって思いますからね。
0: あれ何なんでしょうね。
1: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
0: もう一回戻って
1: もう一回降りて
0: 振り出しに戻るみたいな、
1: うん、戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
0: そうですね、は
1: い、そういう、
0: いやもう本当に
1: 源氏物語頑張れ。
0: いや本当本当、楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、
1: うん、
0: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
1: いいね。
0: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
1: 素晴らしい、
0: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
1: 1個入れといてください。
0: あ、そうだ、お願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど日にちは詳しくご紹介します、は
1: い、
0: 2つ目は全国旅をすること。
1: いいですね。
0: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
1: あ、
0: 有名なお祭り積極的に出かけようと。
1: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
0: あちこちで、ね、夏とか秋とかね、
1: 毎年行けますね。じゃ
0: あいいです ね、確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
1: 行ってないとこもいっぱいあるからね。
0: いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、
1: うん、
0: 今日はメッセージこの後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または e メールアノグラアットマーク musicbird.com @co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージ

ちお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡る橋、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング機で自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしております。モダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところ、ギターはなんとか指が覚えていたんですが、ソロ版は全く指が動かず

0: 負けず嫌いの本性が出て1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですがどうしてもできませんでした。またソロ番塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像するとははって書いてありますけどみゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
1: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか。はい、
1: そうです。
0: へ
1: ー。だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、あのその日のクラス、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるのか
1: 集中力がもうねそれ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって先生はこう見てるわけじゃん、はい、見渡してるわけですと、はい、みゆきさんそろそろ飽きてきましたかなんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: どんなか他のことが気になり始める、ここにもう半紙に向かえな
1: くて半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いてくるね、
0: あ、はいはいはい、
1: 縦の線なんか特に息が止まるんですよ。まっすぐ引けなくて、はい、そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあねもう紙もったいないから練習するけど、
0: はいはい、ああみたいな、
1: なんかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分
1: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
1: はい、
0: あの受けられたっていう
1: 展覧会発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、それにこう出した作品を、うん、たまにこう賞をいただくことがあってこの前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもね
1: それも自分の歌を歌詞、うん、書いた歌詞を、
0: はい、
1: そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
0: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
1: だから最後 Let me fly って英語なんですよ。
0: はいはいはい、
1: 飛ぶランって書いてありました高く飛ぶラン
0: ほー
1: みたいな先生すごいみたいな、
0: それを書かれたんですね、はあ、古文で。
1: そうなんです。だ髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんなそんな風に書き直してくれて先生が、でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
0: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のねそういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、はい、それで賞をもらえるってすごいですね、はい、
1: でも40分しか持ち
0: ません。いや40分しか持たないですか短時間もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
1: もうね途中でおばさんは手洗ってきた方が良くない、そこ爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ
0: 気になっちゃって
1: 気になっちゃってそこついちゃうよみたいな、はい、
0: でも若いねエネルギーとこう、
1: そうでもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
0: そうですね、
1: なんか変なこと考えてない、
0: 邪念がないんですよね。
1: ないんですよ、ここをかっこよく書こうとかないから。まあめーとか書いてますけどうわかっこいい豆だねそれって思っちゃう、
0: いいですね、うん、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、子供のパワーってねすごいなと思います、はい。それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、ここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよ ね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひ、ね、頑張っていただきたい。
1: にぎやかでいいです ね。
0: そうなってくると佐賀の方です、うん、じゃあみきさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプ

0: ゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
1: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい、
0: ね、で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキューって
1: 吸い込まれる、吸い込まれる、あの夕方にこうなんか吸い込まれる
0: ガのように行きますよね。
1: 行きます行きます。
0: 確かに楽しいもんね。
1: 楽しい、
0: なんかつい買っちゃうし、
1: ご当地のものがね新鮮な野菜があったりとか、はい、
0: お野菜が安かったり、
1: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
0: スタンプラリーがあるんですよ、きっとこういう道の駅全部行く
1: 御朱印とかもね、そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。え、みきさんなんか集める、集めてるものとかありますか？
0: 私に集め癖はないです。
1: あんまり収集癖はない、
0: 荷物捨てちゃう人なんで
1: どんどんどんどん、はい、なんとなく思ってたけど、
0: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、わあなんとかがないんだけど捨てたなって思ってるんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
1: 必死になって
0: 探してみたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
1: 言いながらね、
0: 昨日捨てたよなっ て
1: 一生言えないなみたいな、
0: そうそうそう
1: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、はい、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか結局分からずじまい、もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
0: 確かに書いとかなきゃと思うよね。 まだ思わないですか？
1: いや思います思います。だって私も本当に同世代なので
0: 思いますよね。うちあります、
1: エンディングノート。
0: ノートはなんかいただいて、でも書いてない、書かなきゃね、
1: 書かなきゃいけないな、でもあれですよね、お父様お元気で。
0: 元気なんですよ、90が
1: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディー、
0: ちょい悪普通のサラリーマンだった人なんですけど、
1: いやでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど、
0: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日 でちょっとここ綺麗だからこうやって写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって、なんかそれらしい格好して、
1: すごいダンディーな格好
0: よ、そんな格好つけてるの
1: って言ってでもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと
0: ポーズ
1: 撮りますよ、写真館かっていうようなね、
0: そうそう、で、まあいいよ、はい、ちょっと撮ってあげる、はいっつって撮って
1: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうには ね、
0: な
1: る
0: なる、わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんであ
1: そうなんですね、可愛、はい、いですよね。
0: なんで洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか、クリーニング屋さんに私行かないけどな別にみたいな予定表が送られてきたりして、
1: あそうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね、長生きしてくださるっていうのは ね、
0: そうですね。
1: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
0: はい、
1: ビーズ、アンジェラ・アキさん、綾香さん、伊勢正三さん、
0: すごい、
1: あいみょんなどなど、
0: すごいすごい、
1: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、本当に何者にも代え難いですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
0: ちょっと規模がちょっとちっちゃいですけど、高坂美希もよろしくお願いします。
1: 皆さん今日コンサート行くっていう方多いので
0: ねえ、
1: ねえ、
0: でもコンサートライブ人口増えてる
1: あだと思います。
0: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートの皆さん。
1: だからちょっと時代変わってますよ ねその辺はね。
0: いいですよね。
1: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
0: い、楽しい、
1: 栄養も本当効くコラーゲンっていうか
0: いいですね、プルプルになりそうで
1: プルプルになりそうな感じがするので、はいはい、ぜひねたくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンドヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします。
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私。
1: あ、そうですか、う
0: ん、明るくて元気で、
1: なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。
0: 40分ですからね。
1: そうなんです。
0: からタイマーが
1: からタイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね、
0: はい、鳥取県の若葉さんは、私がやっておきたいこと、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国行脚、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどの辺りまで、
1: そうなんですよ、すごい、
0: どの辺りまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
1: へえ、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、白バラ牛乳。なんで白バラ牛乳っていうのかなっていつも思ってるの。なんかほら、牛乳にしては珍しい。
0: 確かに。
1: タイトルじゃない？
0: 若葉さん。今思い出。確かにそうですね。なんで白バラなんだろう。
1: ね。
0: ちょっとぜひ。これにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください、はい、じゃあメッセージお願いします。
1: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
0: あら、
1: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います。

0: は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きで、お話しすることが好きだったら、もしかしたら宮古さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと、今年になって考え始めた歌の会のボランティア、いいですね。
1: いいですね。
0: バリューですが、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です。鼻の穴広げて頑張ってます。鼻の穴広げて頑張ってるらしい。
1: でもなんかだんだん大人になってくると、自分がじゃなくて、うん、喜んでくれてる顔とか、
0: そうですね、
1: そういうものが
0: ちょっとね、それも自分のエネルギーに、
1: そう、本当にそれは思いますね。
0: いいですよね。
1: アドちゃん、はい、50代に突入した時に会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、相手は誘われ待ちの完全受け身、別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころか完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました。対等じゃない関係の疲労が積もるのなら一人で行けばいいのよ、ライブも食事も旅行も、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
0: それも一つですね。
1: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみきさんが、はい、社交辞令で、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う、アドちゃんが
0: ね、感知することが好きっていう人はそれでいいけど、
1: はいはい、
0: なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね。
1: もう卒業した方がいいですね、
0: 一人で楽しいし、
1: いやそうですね、
0: はい、
1: あとはみんなに感知持ち回りでやんないって言って、
0: そうそうそう、それができればいいね。
1: それでもやれって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのは、
0: 提案してみたらいいのよ
1: ね。そうです ね、ぜひ
0: みんなでいる旅も面白いですもんね。どうでもいいことで大騒ぎして笑って
1: そうそう、本当に
0: 修学旅行か、いい年こいてって思うけど、それが楽しい。
1: 一人じゃなかなかできないですからね、
0: 一人は一人の自由がまたいいし、
1: ミルクママさん、
0: はい、
1: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり、韓国ドラマを字幕で見ています。
0: 偉い。
1: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな、いけるかな、頑張ります。
0: あります
1: よ、こんにちは、こんにちは、カムサムニダ、
0: それしかわかんない。私でもアプリの、
1: はいはい、
0: デュオリンゴやってますよ、
1: 韓国語で、
0: 英語とイタリア語、
1: あら、
0: でもイタリア語が全然進まない
1: ボンチョルノとか、そうですよね、
0: イタリア語はね、はい、でも280何日目、
1: すごい、
0: 偉くないですか。
1: 偉いと思います。
0: 全然進まない割にはちゃんと1日ちょっとしかやんないけど、
1: あ、ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん。もしかしたら、
0: だから、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし、2、3分だし、だから30分が限度なんですよ。
1: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか。
0: なんて言ってサボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃう。
1: そうなんですね。
0: やりますよ。
1: あら、それちょっとやってみようかな、はい、
0: ぜひぜひ。
1: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付き、チンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、できることは即行動、
0: いいね、
1: 来週は孫誕生します、楽しみです。
0: 楽しみ、
1: おめでとうございます。
0: 孫って楽しいだろうね。
1: いや、
0: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
1: 見てみたいです。
0: だって何の責任もなく可愛がれるんだ
1: よ。いや、みんなそうに言いますよねそう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、
0: ね、見てみたい。
1: 息子さんお二人はどう、
0: 全くその気はなさそうだけど見てみたい。
1: いや、可愛いでしょう ね。だって母親ってやっぱり自分のいつまでだっても子供たちって体の一部だったりするから、
0: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえ、やめてって言いそうだな
1: ママこれちょっとこれって言ったらなんだけどちょっと預かってくれるみたいなね、
0: え、やだよって言いそうだよね
1: もうここまでにしてっていうね
0: そうそうそう、
1: あの限界は
0: 私の好きな時だけっていうのはいい。
1: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
0: ハッピーバースデー。
1: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。奏でをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、推し
0: 活。推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きなようです。
1: あ、いいですね。
0: はい、エイジさん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています、うん、会える時に会おうということですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤ

0: ットに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたがお金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや最近そうなんですよね松台町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため
1: 楽しみ、
0: 明日、ね、何年ぶり楽しんできてください、それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島ゴゾーロックさん、アボさん、みっちゃん他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 高坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのぐらいかがでしたでしょうか。みゆきさん、長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが、4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますので、ぜひお出かけください。
1: ぜ
0: ひ、はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますの です、ね、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください、はい、待ってます。ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのぐら、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと。

そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、 LED ライトなど、さまざまな電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
2: はい、リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
2: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
2: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
2: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各。
4: 調布でオートバイのことで困ったら、甲州街道札国領神社斜め前にある T-REX へ。車検、修理、メンテナンス、何でもご相談ください。国土交通省認証工場ですので、皆さんのお力になれると思います。詳しくは検索サイトで調布 T-REX と検索してください。
5: 2026年5月23日土曜日、時刻は午後4時を過ぎました。お聞きの放送は 83.8MHz 調布 FM 放送です。ここからの時間は、明日どうする調布オンサタデーをお送りしていきます。本日のお相手は北園健太と
6: 手島隼人の2人でお送りいたします。
5: 寒い
6: 第一声寒いですけども、調布市周辺もね、もう20度ぐらいですか。
5: 20度いってないみたいですね。
6: 寒いですね。
5: この2週間本当真夏かと思うぐらいの暑さが来たかと思ったら、昨日から一気に冷え込みまして、今日も最高気温18度ほどまでしか上がらなかったと。最低気温12度。もうね、秋の入り口に逆戻りですよ。
6: ね、30度まで行ったのは何だったのっていうぐらいのね、寒さですけど
5: ね。昨日も僕は出かけてたんですけども、出かけた先がですね、夜気温がだいたい14度前後ぐらいまで下がってしまいまして、
6: はい、
5: もう本当に寒くて寒くて仕方がなかったですね。衣替えをね終えていたんですけども、この気温を見て、もう頑張りに頑張って長袖を引っ張り出しましたよもうね、夏が来ると身構えていたんですけどもね、皆さんもちょっとね、昨日今日は大変苦慮してるんじゃないかなと思います、
6: ね、そういった方もね多かったかもしれないですね。
5: そんな今日は、FC 東京の最終節行われますね。100年構想リーグ、第18節、この後夕方5時半から、アウェー鹿島スタジアムで、首位鹿島アントラーズとの試合ということで、もう順位は決まっていますけども、やっぱリーグの最後ね、勝って終わるか負けて終わるかでね、全然気持ちも違うと思いますので、
6: そうそう、
5: ね、ぜひ頑張ってもらいたいですね。
6: しかもね、首位相手にね勝てたら、もう次のシーズンはねイケイケでしょ
5: う。まさかね、この100年構想リーグ本当に素晴らしい活躍も見せてくれましたしね、すごい次につながる活躍をぜひ期待したいですね。ちょっと番組のね途中5時半からでもありますけども、ぜひ皆さん FC 東京を応援してください。そんな今日のメッセージテーマは、好きな飲食チェーン店でお送りいたします、
6: はい、好きな飲食チェーン店ね。
5: 実は今日5月23日なんですけども、こちら2015年の5月23日に、皆さん大好きコーヒーチェーン店のスターバックスが全国への出店を完了しました
6: みんな大好きって、はい、枕がつきましたけど、
5: 鳥取県がね、はいはい、ずっとないないって言われてたんですけども、2015年の今日この日に全国への出店を完了した日ということで記録に残っております、そのところからちょっと着想を得まして、今日は皆さんの好きな飲食チェーン店をお聞きしたいと思います、はい、
6: たくさんねありますけどね、
5: 一口にチェーン店といっても、ファミリーレストランをはじめ、ハンバーガー、牛丼、うどん、そば、ラーメンとかね、本当にたくさんありますので、ぜひ皆さんが好きでよく行っているお店、またねそのお店の好きなメニューなんか思いつきましたらメッセージをお寄せください。
6: はい、
5: それでは毎週土曜日の夕方にお送りしているこの番組、明日どうする調布オンサタデー、スタートです。改めまして、本日のお相手は北園健太と
6: 手島隼人の2人でお送りいたします。
5: この番組は私たち2人と、今日はお休みの小菅宏の3人が週替わりで調布市周辺の情報を中心に、のほほんとした時間をお届けしていきます。東京都調布市にあります調布市文化会館田作りの3階調布 FM 本局スタジオから、この後午後6時まで生放送でお送りしていきます。続いて本日の番組メニューです。
6: はい、
5: この後1曲お送りした後は、当時話題となった楽曲とともに過去を振り返っていく、あの頃どうだったのコーナー。今回は1970年を振り返ります。
6: だいぶ昔ですね。
5: はい、そして4時40分頃からは調布市立図書館からの情報、あなたへのブックメールをお送りします。

0: 5時台最初は明日を楽しく過ごせるような情報を紹介するちょっとそこまでのコーナーからスタート。そして5時15分頃からお送りするエブリバディキャプスでは、西調布にあります青少年ステーションキャプスに電話をつなぎまして、今日キャプスに来ている中学生や高校生またはスタッフの方に一問一答の質問をして夢や将来を応援していきます。そしてその後5時30分頃からは調布市からのお知らせ、調布市ホットインフォメーションをお送りします。
1: はい。
0: で改めまして、今日5月23日明日どうするのメッセージテーマは好きな飲食チェーン店です。宛先です。メールの方、メールアットマーク調布-fm.com、 mail アットマーク chofu-fm.com、 ファックスの方 042-443-8068、 042-443-8068 まで。また調布 FM のホームページにあるリクエストフォーム使っていただくと、メッセージと一緒に聞きたい曲のリクエストも簡単に送ることができます。そして番組 X アカウントも運用しています。アカウント名、明日どうする調布オンサタデーです。こちらでは番組中お送りしている楽曲の情報など、ポストしていきます。そしてハッシュタグ明日どうするをつけた X でのポストでも実況感想またメッセージをお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい。
0: それでは午後6時まで北園健太と
1: 手島隼人に
0: お付き合いください。

メッセージテーマ、好きな飲食チェーン店でお送りします。明日どうする調布オンサタデー。今日のオープニングナンバーはミヒマル GT でエボレボリューションでした。この後はあの頃どうだったのコーナーです。

あの頃どうだったをお送りいたします。この時間は過去に話題となった楽曲とともに当時を振り返っていこうということで、うん、前回は今から33年前、1993年、90年代も30年前ということなんですけども、振り返りましたが、今回はまたそこからぐっと戻りまして、今から56年前、1970年のあの頃を振り返ってみたいと思います。まずはこちらをお聴きください。

0: あの頃どうだった。最初にお送りしたのは1970年3月25日に発表された、発売されたシングル、和田アキ子で笑って許してお送りしました。和田アキ子さんの代表曲の一つでもありまして、この年この楽曲で和田アキ子さんは NHK 紅白歌合戦に初出場したということでございます。
1: 結構僕ら世代でも真似したよ。
0: あ、そうですね歌い方、笑って許してアッコーっていうね、
1: それあコール&レスポンス、
0: コール&レスポンス、これあの紅白でもたびたび歌われてるんですけども、その際にもね必ずアッコーって愛の手が入っていたりとか、まあ、世代の方はそれこそねカラオケでみんなでアッコーって言ったりとか、歌ってる人の名前に変えて言ったんじゃないかな、ね、
1: あの僕らはアッコさんの歌い方を真似して
0: です、ね、はいはい、
1: 全部ハ行で歌うとすごい似て
0: る。どういうことですか。
1: ほほほへほみたいな
0: ちょっとそれっぽくなる、
1: それっぽくなる、
0: なるほど、ね、
1: やってたりしますね。世代によって違うかもしれないですね。
0: そうですね、まあ、でも広い世代にね知られてる楽曲でございます、
1: は
0: い、
1: 名曲ですね、
0: はい、1970年なんですけども、実はこの年結構ですねチェーン店の初出店が多数ありましたので、そこにちょっと着目して紹介いたします、
1: はい、チェーン

0: はい、まず日本で最初のハンバーガーチェーン店、手嶋さんご存知ですか？
1: 日本で初めて、
0: はい、日本で最初のハンバーガーチェーン店、
1: 今もありますか？
0: 今もあります。かろうじて、
1: かろうじて、あ、ヒントですね、はい、かろうじてリスナーの皆さんは分かりますか？
0: はい、
1: 僕の予想ですとドムドムバーガー。
0: はい、その通りでございます。
1: 出てしまったので、はい、ちょっともう一回やっていいですか？
0: はい。
1: あ、ごめんなさい、もうないです。
0: あ、もう大丈夫です。
1: はい、すいません、
0: はい、1970年にですね、マクドナルドやモスバーガーよりも先にドムドムハンバーガー、正式名称ドムドムハンバーガーなんだそうなんですけども、僕もドムドムバーガーだとずっと思ってたんですけど、ね、ドムドムハンバーガーが、店舗が出店されました。こちら最初のお店は1970年2月に出ました、東京都町田市の大江原町田店。こちらですね、ドムドムバーガーなんですけども、もともとはダイエーとアメリカのマクドナルドで出資して新しい事業を展開しようという話し合いが進められていたんですが、それがちょっとダイエー側の意見からうまくいかず、じゃあ自分たちで作ろうということで、ダイエーが独自の研究家でハンバーガーチェーンを展開することになったのがこのハンバーガーショップなんだそうです。そうなんだって感じしますよね。
1: 歴史ありって感じですけどね、
0: はいはい。ドムドムバーガー1970年2月に初出店いたしまして、まあ象のキャラクターがね、特徴的なマスコットキャラクターになってるんですけども、うん、このドムドムなんですけども、もともとはダイエーの企業理念であった良い品をどんどん安くということで、どんどん DONDON という表記にしたかったんですが、すでに商標登録されていたということで少しもじってドムドムバーガーになったそうです。ちなみに、過去はですね、ダイエー全国お店ありましたね、スーパーのダイエ
1: ー。ありましたよ。
0: どこにでもあったんですけども、はい、このダイエーのね、あの傘下のハンバーガーショップということで、ダイエーがちょっとずつこう撤退をしていくと、ドムドムハンバーガーのお店の数もちょっとずつ減っていきまして、2026年3月現在、関東地方ですね、千葉県に5店舗、東京都5店舗、神奈川県に1店舗。ちなみに九州は手嶋さんの地元福岡に1店舗ございます。
1: あ、どちらに？
0: どちらかちょっとごめんなさい、
1: あ、分かんない。あ、じゃあ調べますけども、はい、
0: はい、かなりね数も限られる、もうちょっとね、もしかしたらあの3月のデータなので少しね増減してるかもしれませんけども、うん、ただドムドムバーガーただでは崩れないということで、まあ、ちょっと最近の話になるんですけども、はい、最近あの個性派ハンバーガーを生み出していって、ちょっとずつこう認知度というか人気をね増してきてもおります。
1: 個性派、
0: 丸ごとカニバーガーという、カニを揚げてサンドしちゃうバーガー
1: それ殻ごとってこと？
0: 殻はさすがにないかな。
1: 殻はないです、
0: はい、あとはさつまいもにサーモンを挟んだお札サーモンバーガー。
1: あ、それも美味しそうですね。
0: ちょっとね特徴的な、商品を出したりとか、あと地元密着ということで、例えば、浅草ですね、ごめんなさい、
1: 浅草
0: 花屋敷にも花屋敷のドムドムバーガーがあるんですけども、うん、その花屋敷限定のメニューがあったりとか、あと調布近いところでいきますと、稲城市にあります、ジャイアンツスタジアム、
1: うん、
0: ジャイアンツの2軍球場ですけども、そちらにもドムドムバーガー出店していまして、限定のメニューを、ね、展開されていたりなどなど、またちょっと全国に展開するハンバーガーショップとはちょっと手法を変えてね、また人気を盛り立ててきておりますので、
1: ある意味ご当地バーガーがあるってことですね、
0: うん、なかなか珍しいメニュー、確か浅草の方にはですね、メンチカツバーガーがあったかな、あ、うん、あった気がしますね。
1: やっぱジャイアンツは巨人バーガーとかそういう、
0: あるんですよ。
1: ある
0: のか。ちょっと商品名を今ねうっかり忘れてしまったんですけど、
1: なんかありそうですね。
0: バンズが真っ黒いベーコンが挟まったとても美味しいハンバーガーがございます。
1: バンズが真っ黒い、はい、それもちょっとね、はい、楽しそうですね。
0: 先日行ってきたのでね、ぜひ皆さんもジャイアンツ2軍球場足を運んでください
1: 野球好きだからね。
0: そうですね、はい。1970年はドムドムバーガーが初出店した年でもありました。では続いてこちらの曲をお聴きください。

0: 1970年のあの頃を振り返っています。続いてお送りしているのは1970年7月5日に発売されたシングル、由紀さおりで手紙をお送りしています。
1: はい、
0: 今から56年前、1970年、他にもチェーン店初めての出店ございまして、それがケンタッキーフライドチキン、
1: うん、
0: 7月に日本でケンタッキーフライドチキンが創業しまして、初めてちゃんとしたお店が出たのが、1970年の11月、こちら日本第1号店愛知県名古屋市の名声店でございます、
1: はい、
0: その前にですね、日本万博博覧会の方で実験店舗が出ていたということで、まあ、そちらがね一応初めてではあるんですけども、据え置きだとこの名声店が初めてのお店となっています、
1: うん、
0: まあ、当時からもちろん販売していたのはオリジナルチキン、そしてコールスローサラダもね変わらず残っております。
1: まあまあ創業の味的な、ね、メニューなんですね、
0: はい、そしてまあポテトもね、独特のケンタッキーフライドチキン、ちょっと太めのねホクホクのポテトフライもね、うん、同時に発売もされております。
1: はい、
0: ちなみにこの名声店一度なくなったんですが、結構最近になって復活しています。
1: 最近
0: 2023年になってお店が復活、1号店の当時の様子なんかの展示もねあるということですので、
1: うん、
0: ちょっと調布市から離れておりますけども、愛知県名古屋市名声店、1号店復活しているお店、気になる方覗きに行ってみてください。
1: もう新幹線でねすぐですから。
0: あ、そうですね、まあ、福岡に比べたらみたいなところはねありますけどね
1: まあそうですね
0: はい、そしてちょっとね、時期がずれるんですけども、この年1970年には日本においてミスタードーナツが創業いたしまして、1971年翌年に1号店がオープンしております、
1: うん、
0: まあ、当時はポンデリングなんてものはなくてですね、
1: うん、
0: 当時から登場している商品でいうとハニーディップですとかチョコリングとかがね今でも続いている商品でございます、そしてちょっと調べていて驚愕な文字があったんですけども、この1970年にですね、シャープが初めて10万円を切る電卓を発表したということで、
1: うん、10万円
0: を切る電卓ということなんですけども、電卓1960年以降ですね、ちょっとずつ開発進んでいたんですが、かなり大型数、かつ、かなり高額な商品でございました。シャープの歴史だけを振り返っていってもですね、1966年に発売されています CS31A という商品は35万円だったんですけども、新しい技術を、ね、取り入れたことで1969年に開発した QT8D という商品が、こちらなんと価格10万円を切りまして、99,800円、
1: まあ、当時としては安いってなったんですか ね,
0: ね、こちらシャープが特許を取ってたんですけども、それからしばらくしてですね、特許が切れてから、各社同じシステムでどんどん電卓を開発していって、まあ、今では100円ショップでも十分買える ね値段まで行きましたね。
1: 時代の流れってすごいですね。
0: こういうなんかこう生活に身近に使っている機械の歴史振り返ってみると、昔はとんでもない金額だったなっていうのは結構びっくりしますよ ね、
1: その今使ってるスマートフォンなんかもそうなるかもしれないですもんね。
0: 確かにそうです
1: 、ね、10円でしょこんなのって言われちゃう時代が来るかもしれないですよね
0: 10円は契約によってはみたいなのが ね今はありますけどね、そんな1970年も振り返ってみました。では最後はこちらの曲をお聴きください。

お送りしたのは1970年4月20日に発売されたシングル、布施明で愛は不死鳥でした。ということで今回は今から56年前の1970年を振り返りました。あの頃どうだった、次回もお楽しみに。この後は交通情報をお送りします。

0: それでは調布 FM 交通情報です。はじめに午後4時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは杉並区上高井戸1丁目付近で 0.7 キロ、府中市本宿交番前付近で 0.6 キロと混雑しています。反対の下りは調布市下石原付近で1キロの渋滞です。代わって府中街道の南行きは国分寺市小学坊付近 0.5 キロと混雑しています。代わって世田谷通り上りは世田谷区若林付近で 1.1 キロの渋滞、反対の下り世田谷区大倉2丁目付近 0.8 キロと渋滞しています。東八道路の下りは調布市航空宇宙技術研究所付近で 0.5 キロの混雑です。代わって井の頭通りの上り武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.5 キロと混雑しています。五日市街道上りは武蔵野市八幡宮前付近で 0.8 キロの渋滞、反対の下りは武蔵野市吉祥寺北町付近 0.6 キロの混雑です。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区瀬田付近で 1.1 キロ、三本杉立橋付近で 1.2 キロ、杉並区今川一丁目付近で 0.5 キロの渋滞です。反対の外回りは世田谷区瀬田付近で 1.2 キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上りは三宅坂ジャンクション付近で渋滞しています。反対の下りは現在目立った渋滞はありません。代わって3号渋谷線上りは洋画の手前から東京付近にかけて渋滞、反対の下り大橋ジャンクション付近で渋滞しています。中央環状線は現在外回り内回りともに目立った渋滞はありません。スムーズに流れています。代わって千代自動車道上りは小仏トンネル付近で5キロの渋滞、反対の下りは目立った渋滞はありません。おしまいに東名高速道路、上り方面は綾瀬スマートインターチェンジ付近で1キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞、反対の下りは現在目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を十分に保って安全運転をお願いします。次の交通情報、午後4時55分ごろ天気予報と合わせてお伝えする予定です。以上、この時間の調布FM交通情報でした。
1: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。
2: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは、地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急

級情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。

0: お聞きの放送は 83.8MHz 調布 FM 放送明日どうする調布オンサタデーです。本日のお相手は北園健太と
1: 手嶋隼人の2人でお送りしております。
0: 今週のメッセージテーマは好きな飲食チェーン店でお送りしておりまして、皆さんからたくさんメッセージいただいてるんですが、うん、その前に X でいただきました、ラジオネームおたけどんさん、
1: はい、
0: 鳥取スタバはないけど砂場はある鳥取県、スタバ進出前砂場コーヒーというのが実在していたんでしたよねっていう話が、ね、ありました。
1: 砂場コーヒーね、現在もあるみたいですよ。
0: あ、本当ですか、うん、あ、なるほど、なるほど、結構、
1: ね、店舗を展開されてるみたいですけど、やっぱりあの砂丘にかけてあるんでしょうね。
0: あ、そうですね、
1: 砂場ってね
0: あのスタバはないけど砂場はある、ちょっとねクスッときちゃいましたね、はいはい、面白い、リアクションありがとうございます、
1: うん。
0: さあ、そしてテーマに向けてですね、皆さんからメッセージもいただいています、
1: はい。
0: ラジオネームひなさん、はじめましてですかね、うん、こんにちは、毎週楽しみに聞いています、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私の大好きな飲食チェーン店はココスです。いいですね、お誕生日やテストを頑張った日に家族でよく連れて行ってもらいます。メニューはいつもチーズインハンバーグと決めています。ナイフを入れると中から温かいチーズがとろっとお皿にあふれてきて、お肉と一緒に食べると本当に幸せな気持ちになります。ココスに行くとお店の人がいつも優しくて、デザートに可愛いイラストを描いてくれることもあって心がポカポカします。これからもずっと大好きなお店です、ですって。
1: イラスト描いてくれるんです ね。知らなかった。
0: まあ、ひなさんね、11歳ということでね、可愛らしいメッセージをいただきました。
1: 学生さんなんですね、うん、
0: ココスいいですよね。
1: ウマ娘コラボよくやってるんですけどねまだ行けたことないんですよね
0: 確かにファミリーレストランの中ではこうキャラクターもののコラボをしてくれるのも結構ココスのイメージありますね。
1: 結構頻繁にね、うん、やってるイメージありますけどね、
0: やっぱりね、ココスといえば包み焼きハンバーグですよ。
1: それはどういうメニュー？包み焼き
0: ハンバーグ、あのグリルの鉄板の上でですね、アルミホイルに包んでハンバーグを焼いたものなんですけども、
1: はい、
0: まあ、ジューシーかつちょっとね食感が柔らかく感じますね、他の普通常の鉄板焼きよりは。
1: 包み込んでるから、やっぱり凝縮されるんですかね、中に。
0: チーズインハンバーグはね、あとファミリーレストランどこでもやっぱ鉄板でもありますし、まあ、ココスといえばこれという感じもありますね。
1: あのココスでしたっけ、あの焼いたステーキ温めるなんか石みたいなついてるのって。
0: ありましたっけ、
1: 違う店かな、
0: あ、違うとこかな、
1: 違うとこかもしれないごめんなさい、
0: まあね、ファミリーレストラン本当たくさんありますけど、僕、ファミリーレストランに行くと必ずポテトを頼むぐらいですね、ポテト卿なんですけど、
1: どこ行ってもポテトの話しますけど、
0: はい、ケンタッキーもそうですけどね、はいはいはい、あのココス あのカリカリポテトはちょっとあのいわゆるマクドナルドとかのカリカリ系ともちょっと違くて、うん、なんか衣がジャギーかかってるんですよ
1: ちょっと待ってね、あの初めて聞いた表現でちょっと戸惑いましたけど、はい、衣がジャギーかかってる
0: という、なんかザクザク感が少し増されているような、なんかいわゆる通常の、まあ、マクドナルドのポテトとかだとこう結構綺麗にまっすぐ揚げてあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: あれにですねちょっとな形のイメージでいうと天ぷらとかに近いのかな、衣がちょっと余分についている。
1: あ、なるほど、
0: あれがですねザクザク感あって、うん、背徳感もあって最高に美味しいんです
1: さあ、それをジャギーがかってると
0: 、はい、ジャギーがかってるっていうのが多分しっくりくるかな。
1: あ、なるほどね、お好きな方いらっしゃいますか。
0: またねマヨネーズとケチャップもね必ず備え付けてついてきますからね
1: ジャンキーも
0: やっぱファミリーレストランといえばというところはねあるかなと思います。
1: 美味しいですよね、うん
0: うん、大人になるとね、あのハンバーグとね、ご飯のセットではなくハンバーグとフライドポテトのセットを、ね、頼むようになったりもしますからね
1: それお酒がついてくるやつでしょ必ず。
0: 非常に美味しいメニューになっていますひなさんメッセージありがとうございます。ココスいいお店ですよ ね、 続いてラジオネームなっちんからいただいています、うん、健太くん、ハヤト君、本日も生放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 本日のメールテーマは好きな飲食チェーン店、全国つつ裏々と超有名外食チェーンいっぱいありますね。なっちんが好きなのは、はま寿司、バーミヤン、カプリチョーザの3店舗です。はま寿司ではカツオ、サーモン、中トロ、エビ天握り、

0: エビ天にぎりですよね、わかります、うん、バーミヤンではレタスチャーハン、濃厚担々麺、餃子、油淋鶏、ごま付き団子、カプリチョーダでは元祖シチリア風ライスコロッケ、ミートソースがけ、そしてマルゲリータ、そして漁師風スパゲッティ、ペスカトーレなどが好きですということでいただきました。
1: 結構ねたくさん挙げていただきました、
0: はい、学生時代はねよく通ったなんてねメッセージをね、いただいております。本当にありがとうございます、うん、いいですね。はま寿司、回転寿司系もかなりたくさんありますからね
1: 回転寿司はねまた店によって個性がねありますからね、
0: あのちょっとジャンキー寄りというか色物メニューがね、各お店ありまして、その中でどれが好きかっていうの結構分かれますよね。
1: 私先週のエンディングでちょっとお話ししたんですけど、くら寿司に、ね、よく行ってるんですね、うんうん、調布にあるからっていうだけなんですけど
0: 近くにねありますからね。
1: スシローは最近あのデジタルパネルを、ね、導入し始めてですね、大きいビジョンが卓上にあるんですよね。タッチパネルなんだけどでかい画面で選べるっていう、まあ、そんなねいろんな個性がありますよね
0: ありますね、はいはい、僕はあのちなみに回転寿司チェーンだとあのウオベ、
1: は
0: い、調布市内だと柴崎ですね、うん、ありますけども、あそこが結構好きで、そこの、エビ天握りもね僕は大好きですね
1: 揚げ物ばっかりですはい、はい、
0: なかなかジャンキーのメニューですけど ね、なっちもメッセージありがとうございます。さあ今週はメッセージテーマ好きな飲食チェーン店で、この後もまだまだお待ちしています。メールの方メールアットマーク調布 -fm.com mail@chofu-fm.com、また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームや X でハッシュタグ明日どうするをつけたポストでも皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。さあここでリクエストをお送りいたします。ラジオネームなっちんからのリクエスト、松澤由美で You Get to Barney。

お送りしたのはラジオネームナッチンからのリクエスト、松沢由美で You Get to Burning でした。この後は図書館からの情報、あなたへのブックメールをお送りします。

0: 番組は調布市立図書館の提供でお送りします。こんにちは、西口ゆかです。今月のあなたへのブックメールでは、文館の蔵書点検について調布市立図書館福山舞さんにお話を伺ってまいります。福山さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まず蔵書点検ということなんですが、どういったものなんでしょうか？
1: はい、蔵書点検とは図書館の方の在庫状況を確認する作業です。図書館システムのデータ上は本棚にあるはずなのに、実際に棚に行ってみるとその本が見当たらないというようなことがないように、市民の皆様の大切な財産である図書館の蔵書が正しい場所にあるか、データと本棚にある本を照らし合わせて確認するのが蔵書点検です。
0: はい、こちらは毎年行われているんでしょうか？
1: はい、文館では毎年6月頃に4日間ほど休館して蔵書点検を行っています。
0: はい、
1: 全ての文館が一度に休館するのではなく、市内に10館ある文館を何館かに分けて実施することで、利用者の方が市内の他の文館を利用できるように工夫しています。
0: はい、それぞれどの文館がどの期間に休館するんでしょうか？
1: はい、どの館も定例の休館日である月曜日1日と蔵書点検作業日4日間に合わせて5日間休館します。
0: はい、
1: 第1期は長和、宮の下、薩文館の3館で、6月1日月曜日から5日金曜日まで。第2期は深大寺、緑ヶ丘文館の2館で、6月8日月曜日から12日金曜日まで。第3期は深大、富士見、染地文館の3館で、6月15日月曜日から19日金曜日まで。第4期は国領、若葉文館の2館で、6月29日月曜日から7月3日金曜日まで休館します。
0: はい、
1: 期間中図書館にご来館の際はホームページや司法などの情報をご確認いただきますようお願いいたします。
0: はい、わかりました。この蔵書点検、皆さんあんまりピンと来られないと思うんですけれども、うん、はい、作業の流れはどのようなものなんでしょうか？
1: はい、これまではハンディーターミナルという小型のバーコード読み込み端末を使用して、本棚にある本のバーコードを1冊ずつ読み込んでいましたが、
0: はい、
1: IC タグシステムが導入されたことにより、昨年度からは専用の機械で本をよりスピーディーに読み込みができるようになりました。
0: はい、
1: 読み込みが終わった後はデータ上は在庫になっているのに、点検で IC タグが読み込まれなかった本をリストで抽出します。
0: はい、
1: リストに上がった本は職員で手分けして複数回捜索します。
0: はい、
1: 棚にないと思われた本も所定の場所以外から見つかることがあります。反対に貸し出し手続きがされないまま館外に持ち出されるなどして見つからないこともあります。
0: はい、
1: またデータと実際の状態が異なる本の場合、確認と修正の作業を行います。例えば修理が済んでいる本を修理中というデータの状態のまま本棚に戻していたり、ある本が本来あるべき場所とは違う本棚に並べられていたりという間違いがあります。
0: はい、
1: そういった本を回収し、

0: 新しいデータの状態に変更したり本来の棚に戻していきます。
1: はい、このリストに上がった本を探すのは大変なんじゃないですか。
0: そうですね、たくさんの本の中から探すのは大変ですが、はい、本棚の奥の方に隠れていないか、どこかの隙間に落ちていないかと探してないと思っていた本が見つかった時が嬉しく感じます。
1: はい、昨年から IC タグが導入されたということなんですが、どのように作業が変わったんでしょうか。
0: はい、これまではハンディターミナルという小型の機械を使って本を1冊ずつ本棚から取り出してバーコードを読み込んでいました。はい、本は文庫サイズや単行本サイズ以外にも大きくて重い本、数ページしかない薄い本、箱入りの本など様々な形状の本があります。はい、そのような本はバーコードを読み込むのに手間がかかりますし、注意して作業するため神経も使っていました。また棚の一番高いところの本は腕を上げて作業しますし、反対に一番低いところの本は腰をかがめて作業するため、次の日は筋肉痛とかになっていました。
1: そうですね
0: IC タグでの点検になり、本を1冊ずつ取り出すことなく本棚の前をゆっくり歩くことで読み込みができるようになったため、大幅な時間短縮になったのはもちろんですが、肉体的にもとても改善されました。
1: よかったです
0: 昨年度は初めての IC タグシステムでの作業だったため、恐る恐る手探りな様子で進めていましたが、今年度はその経験を生かしてさらにスムーズにできればなと思ってます。
1: はい、点検する冊数はどれくらいなんでしょうか。
0: はい、各分館には5万冊程度の蔵書があります。貸し出し中の本を除いて点検するため、対象となる本はそれよりも少なくなりますが、全館でおよそ40万冊前後点検します。
1: 40万冊ってもうイメージが湧かないぐらいなんですけどすごいですね。はい、はい、休館中この蔵書点検以外にも何か作業を行うんでしょうか。
0: はい、より利用しやすい魅力的な図書館になるように、開館中にはできない人手が必要な作業や本の大規模な移動などを行います。具体的には本棚の調整や移動、大掛かりな展示替え、館内や館外にある植物の手入れ、日頃手の回らない高い場所や細かな箇所の清掃などを行っています。
1: はい、植物の手入れまでなんですね。
0: そうなんです、
1: はい、この最終的な点検の結果はどこかで発表されるんでしょうか。
0: はい、点検した本の総数や所在不明になった本の詳細な数は各分館でポスターを掲示してお知らせします。
1: はい、本が不明になることもあるんですね。
0: そうなんです、
1: はい、どれくらい不明になるんですか。
0: そうですね、例年1巻あたり100冊程度が不明になります。
1: 合計1000冊ざっくり1000冊ぐらい。そう、そうなんですね。不明になった本はどうなるんでしょうか。
0: はい、必要に応じて再度購入を検討しています。
1: わかりました。今回文館の蔵書点検ということなんですが、中央図書館も蔵書点検を行うんでしょうか。
0: はい、中央図書館は文化会館田作りの定例の休館に合わせて蔵書点検を行っています。
1: はい、
0: 蔵書が多く一度にすべての本を点検することが難しいため、各年で全体の一部ずつ点検する場所を変えながら実施しています。
1: はい、この蔵書点検のスケジュールはどこかで確認できるんでしょうか。
0: はい、ホームページや司法、市や図書館の X 公式アカウントで広報を行います。
1: はい、
0: また各館で配布している開館カレンダーや館内掲示のポスターでもご確認いただけます。
1: はい、
0: 万が一予定に変更が生じる場合は図書館ホームページや各館の掲示などでお知らせします。
1: はい、この休館中もブックポストは利用できるんでしょうか。
0: はい、ご利用いただけますが、点検が終了するまで本の状態が変更できませんので、返却の手続きをするまでにお時間がかかります。
1: はい、
0: お急ぎの方は開館している文館や中央図書館をご利用ください。
1: はい、わかりました。では最後にご利用いただく方に一言いただけますでしょうか。
0: はい、蔵書点検は図書館の本を適切に管理し、皆様にご利用いただくための大切な作業です。休館でご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
1: はい、
0: 不明な点がございましたら市内の各図書館までお気兼ねなくお問い合わせください。
1: はい、ありがとうございます。ということで、今月のあなたへのブックメールでは、調布市立図書館福山舞さんに文館の蔵書点検についてお伺いしました。
2: 山さん、ありがとうございました。

0: ございました。
1: ありがとうございました。
0: 今回ご紹介した内容についてのお問い合わせは調布市立図書館042-441-6181 042-441-6181 までお問い合わせください。あなたへのブックメール、図書館からの耳寄り情報、この番組は調布市立図書館の提供でお送りしました。

2曲続けてお送りしました。1曲目はサーダストレビューボーカルの根本かなめさんがお誕生日ということで、ラジオネームおたけどんさんからリクエストいただきました。なんととかなるの物語。2曲目お送りしているのは小室哲哉でグラビティオブラブでした。この後は天気予報と交通情報です。

0: それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今夜の風と天気。東より夜遅く北東の風、曇りでしょう。この後午後6時から深夜0時にかけての降水確率 0% の予報です。変わって明日の風と天気、風弱く日中北東の風、曇りの予報です。明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は22度の予報です。また明日の降水確率、1日を通して 0% の見込みです。以上、調布 FM 天気予報でした。
1: 変わって調布 FM 交通情報です。はじめに午後4時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは府中市寿町三丁目付近で 0.7km、 本宿交番前付近 0.7km と混雑しています。代わって新小金井街道北行きは小金井市小金井南中学校西付近で 1km、 府中市若松町2丁目付近で 0.6km の渋滞です。世田谷通り下りは狛江市二の橋付近で 0.7km、 世田谷区絹田中学校入り口付近で 1.4km と渋滞しています。代わって東和市道路下り、調布市航空宇宙技術研究所付近 0.6km の混雑です。代わって五日市街道上りは武蔵野市八幡宮前付近で 0.8km、反対の下り同じく八幡宮前付近 0.8km と渋滞しています。環八通り一回りは世田谷区上野毛付近で 1.6km、 三毛杉立教付近で 1.1km、 杉並区環八中直し付近で 1.7km、 今川一丁目付近 1.1km の渋滞です。反対の外回りは世田谷区瀬田付近で 1.2km と渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路上りは4号新宿線上り方面は高井戸付近で渋滞、反対の下りは初台を先頭に新宿付近まで渋滞しています。代わって3号渋谷線上りは谷町ジャンクションから高木町にかけて渋滞です。反対の下り池尻を先頭に渋谷付近まで渋滞しています。中央環状線外回りは中野長者橋から 西新宿ジャンクションにかけて渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を保って安全運転をお願いします。以上、調布 FM 交通情報でした。
2: シルバー人材センターご存知ですか？シニアが経験を生かしてさまざまな仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 生放送でお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋、茶屋娘の水面水です。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ、イマジナリー茶屋水茶屋を舞台に世界を見

漁し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るために水茶屋で一休みしていきませんか。放送は毎週水曜日午後8時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。

0: 時刻は午後5時を過ぎました。お聞きの放送 83.8MHz 調布 FM 放送、明日どうする調布オンサタデーです。5時台最初のこの時間は、明日を楽しく過ごせるようなお話をするちょっとそこまでのコーナーからスタートいたします。
1: はい、
0: 今週紹介しますのは明日ではなく来週の土曜日ですね。5月30日調布市調布駅前広場で行われますイベント、駅広グランドオープニングデイです。
1: はい、
0: 調布駅前の広場、長らく工事が続いておりましたがついに完成したということでございます。はい、
1: そのお披露目会ってことですね。
0: グランドオープニングということで、グランドオープンの、ね、イベントが行われます。
1: うん、
0: 2012年に調布駅がですね、京王線の調布駅が地下化されまして、その後もですね、周辺ロータリーの工事続いておりまして、約10年ちょっとぐらいですね、ずっとロータリー、本当にずっとですよね、工事しておりましたけども、ついにそれが完成を迎えたということでございます。まあ、調布駅ね、使っていた方ならわかると思うんですけども、最後の最後まで結構南のロータリーとかはね、工事ずっと続いていましたし、広場も細かい整備がね、ずっと重ねられていて、途中あの迷路のようにね、どこからどう駅から抜ければいいのか分かんなくなるタイミングもありましたよね。
1: 結構フェンスがね、建てられていた時もありましたね。
0: なんですけども、その駅広の、駅前広場、略して駅広のね、グランドオープニングデイということで、周辺、ステージイベントや、グルメブース、そして展示などね、多数のイベントが予定されています。まず駅前広場ですね、サウスゲートビルの真正面のところにステージが立ちまして、ステージイベント、様々行われます。午前10時からは調布市中心市街地基盤整備完了記念式典、まあ、完成の、ね、お披露目ということです。そして午前11時から、舘ひろし氏一日警察署長署長任命式&トークイベントが行われます。
1: びっくりしましたけど ね、舘ひろしさんがお越しになるということお見えになるということで、
0: はい、まあ、舘ひろしさんといえばですね、石原プロなんですけども、石原プロの事務所が調布にあったということで、まあ、もうね、すでに亡くなってはいるんですけども、ゆかりの地として舘ひろしさんが一日警察署長に就任、その、ね、任命式と、そしてトークイベントが予定されています。当日はなんと舘ひろしさん、オープンカーで颯爽と登場予定ということで、早速ね、午前11時から、見応えがあるんではないでしょうか。
1: ぜひあのサングラスをかけてきていただきたいんですけどね。そうです
0: ね。舘さん警察署長だと、まあ、なんといっても強そうだなと思いますよ ね、
1: ダンディーですしね。
0: なかなか迫力があるんではないでしょうか。そしてその後ちょっとバスになりますけども、正午半、午後0時半からは大道芸サーカス忍者、こちらサブリミットという、ね、団体が行います。そして午後1時からはゲゲゲの鬼太郎キャラクターショー、そして午後1時半からは、プロレス団体シークレットベースによるプロレスなども予定されています。
1: 盛りだくさんです
0: ね。盛りだくさん。そして午後2時50分から、大抽選会、行われまして、午後3時からは、FC 東京 OB のトークイベントが行われます。石川直弘さんと、羽生直武さんがいらっしゃって、 FC 東京の、ね、トークイベントも開催予定でございます。
1: 直さんとニューさんね、名コンビでございますけども、
0: はい。こちら今ステージイベントご紹介したんですけども、駅広をふんだんに使いましてですね、様々なところにブースが設置されます。まずは注目したいのがですね、失礼しました、京王電鉄の、エリアもあるんですけども、こちら運転体験ゾーンというものが、設置されます。運転士が教える運転シミュレーター体験ということで、中学生以下対象に整理券配布の上ですね、実際に運転のシミュレーター体験ができるということでございます。でこちら整理券の配布は午前9時半から先着80名の方のみとなっています。シミュレーター楽しいですよ。なかなか。
1: やったことある？
0: やったことはあります。あのレールランドに、ね、シミュレーターがあるんですけど、
1: 京王レールランド、
0: 京王レールランドに、
1: たま

0: 多摩動物公園駅か、はい、この模様はですね、あさっての夕方5で詳しくお伝えします。
1: 次の番組の写真もしてますけど、はい
0: はい、そして水木漫画の生まれた街ゾーンということで、ゲゲゲの鬼太郎のですねフォトスポットや、ちなんだスイーツ販売なども行われているゾーン、などもございます。そしてグルメ&マーケットエリアということで、調布市商工会加盟のねお店などの飲食物販ブースも展開予定です。来週の5月30日土曜日は駅前広場、大変なにぎわいになると思います、
1: ね、かなり
0: に
1: ぎやかになりそうですね、うん、
0: 他にもグリーンホール中でですね展示があったりとか、それからシアタス調布、そしてビッグカメラですね、アトリエですけども、ビッグカメラの横の道などでもね様々なブースが設置されておりますので、ご紹介した以外にも本当にたくさん盛りだくさんでございます、うん、こちら駅広グランドオープニングデーは、来週ですね5月30日土曜日午前10時から午後4時30分まで行われます、ぜひ皆さん、調布駅前足を運んでみてください。以上ちょっとそこまでのコーナーでした。

0: お送りしたのはラジオネームまこさんからのリクエスト、竹本孝之でそんなやつであれでした。お聞きの放送は 83.8MHz 調布 FM 放送、明日どうする調布オンサタデーです。今週はメッセージテーマ、好きな飲食チェーン店でたくさんメッセージいただいています。まずは今リクエストをおかけしましたラジオネームまこさん、北園さん、手島さん、こんにちはです。
1: こんにちはです。
0: 好きな飲食チェーン店、回転寿司系のお店や王将、そしてマクド、過去マクドナルドと、いろいろあります。
1: マクドですね。
0: マクドマックじゃない
1: 関西大阪の方だとマクド、
0: ここの、ね、差がありますよね、はい。そしてここ数年はいろいろ応援している方の影響で長崎ちゃんぽんリンガーハットさんもお気に入りです。
1: うん、
0: ちゃんぽんも皿うどんも美味しいので食べに行きたくなります。
1: いいですね。
0: そういえばこのところ行っていなかったので行こうかな、お二人はお好きですかといただきました。
1: 長崎ちゃんぽんリンガーハットはもう子供の頃から通ってましたね。
0: そうですよね。そういえば、九州ですもんね。
1: そうです
0: ね。確かに
1: 私は最近あの野菜たっぷりちゃんぽんがすごい好きで、あのドレッシングがついてくるんですよ、専用の、
0: はいはい、
1: で2種類味が選べるんですけど、はい、まあ、それをドバドバかけてですね。
0: え、ちゃんぽんにですか。
1: ちゃんぽん用のドレッシングっていうのがあるんですね。
0: 知らなかった、はい、そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: 僕ちょっとあの長いスパンではあるんですけど、2、3年に1回ぐらいはどうしても食べたくなります。
1: あ、
0: うん、やっぱり僕も小さい頃から地元にチェーン展開でね、全国展開されていてお店ありまして、こうたまにね無性にこれが食べないともう気が収まらないみたいな日が出てくることありますね。
1: そうね、子供の頃あの自動でチャーハンが作られる機械が置いてあってそれを眺めるのが結構好きだったんですよね。
0: いいですね、こう子どもの好奇心を湧き立たせますね。
1: そうそうそう、なんか寸胴というか鍋みたいなのがこうちょっと斜めに設置されててその中にチャーハンが入ってるんですけど、それがこうぐるぐる回ってチャーハンがいい感じにパラパラになるみたいですね。
0: 見てみたい。
1: 最近のちょっと機械は分からないんですけど、進化してるんでしょうけどね。子どもの頃はそんな感じ。
0: 長崎ちゃんぽん美味しいですよね。本当に具沢山で、あのコクのあるスープがまた美味しいんですよね。
1: リンガーハートいろんな種類ありますからね。
0: まこさんメッセージありがとうございます。
1: 美味しいですね。
0: 子供の頃あの皿うどんがちょっと苦手だったんですよね。
1: お
0: あの不思議な食感、
1: パリパリね、
0: いや茹でてから出してよって心の中で子供の時思ってましたね。まあ、今となって美味しいですけど。
1: そうね、うちの母も、ね、好きでやっぱり子供の頃は不思議に思ってました
0: けど、ね、なんかまた不思議なメニューですよね、あれもね。続いてラジオネームうどん県大好きさんです、好きな飲食チェーン店はガスト。ガストへ行くといつもチーズオンチーズインハンバーグを頼んでいます。とにかくチーズが好きです。
1: チーズオンチーズインハンバーグ、
0: これガストの魅力ですよね。チーズインハンバーグの上にさらにチーズをかけてくれる。すごいカロリー
1: まあその分美味しいってことですよね。
0: やっぱでもハンバーグとチーズの組み合わせはどこ行っても鉄板ですよね。最初にチーズインハンバーグを考えた人に賞状をあげたい。何賞か分かんない。
1: 何賞？美味しい美味しいでしょ。
0: あげたいぐらいですね。うどんけいさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして先ほどリクエスト、サーダストレビューなんととかなるの物語をおかけしましたラジオネームおたけどんさんからです。
1: はい。
0: 北園さん、テッシーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は近所の小学校で運動会が開催され、朝から音楽や応援の声などが聞こえていました。いい天気でしたが、あまり気温が上がらなかったので生徒も応援の方々も良かったのではないでしょうか。いただきました。新潟いい天気だったんですね。好きなチェーン店、基本全国チェーン店だろうということでベタですが松屋、マック、すき家を挙げておきます、理由は松屋が近所にあること、そしてアプリに無料くじがついていること、そして定食のご飯の大盛り特盛りが無料であることということです。おかわりもできるって書いてあるんですけど、これ多分お店によってちょっと違うんですよね。
1: だろう ね、
0: できる店舗とできない店舗確かあった気がします。そしてマクドナルドは時間を潰したいとき、長時間いても大丈夫なので芋を補給したいときに行きます。ハンバーガーはポテトを食べるための添え物、ちょっと単価高めですが格言ですね
1: 逆じゃないですね
0: そう
1: ポテトを

0: 食べるためのハンバーガーは添え物です。そしてすき家は胃袋年齢を確認するために年1くらいで行きます。これは好きなチェーン店。タブレットではオーダーできないキングサイズキング牛丼、随分高くなりましたねということで写真もねいただいていますね、キング牛丼手島さん食べたことありますか？
1: あるんですけどやっぱり1回で食べきれなかったですね、
0: はい、あ本当ですか、
1: 次の日に食べたりとか、ね、しました
0: まあ、ね、総重量 1.1kg、推計カロリーが 2300kcal。僕も一回食べたんですけども、あの食べた後ですね12時間ぐらい行動ができなくなりました ね、
1: お腹に溜まるっていうレベルじゃないですもんね。
0: そうですね、攻め込んでくるが正しいですよね。そしておたけのさん続きです、ね、地元のチェーン店ではライブなどで来店するアーティストが MC でいじるイタリアンや大判焼き括弧今川焼きなどの軽食を販売している三日月、そしてフレンドです。これ新潟市は三日月、長岡市はフレンドだそうです。違いは三日月はフォーク、フレンドは箸で食べます。余談ですがフレンドは日本初のドライブスルー店舗を出したファストフード店だそうです。そうなんだ。これねあの値段としてはよく耳にしますけどね、ちょっと実際に目の当たりにしたことはまだないので1回ぐらいちょっと行ってみたいなって感じしますね。おたけのさん好きなチェーン店松屋、マック、すき家ということで牛丼チェーン2つ挙げていただきました。
1: 茶色って感じですね
0: 確かに全体的に茶色です、
1: ね、茶色い感じですね、
0: いやいいですよね、わかります。さあこの後も、好きな飲食チェーン店のテーマで皆様からメッセージをお待ちしています。メールの方メールアットマーク調布 -fm.com mail アットマーク chofu-fm.com、 また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームや X でハッシュタグ明日どうするをつけたポストでも皆様からのメッセージお待ちしています。

0: エブリバディキャプス。このコーナーでは西調布にあります青少年ステーションキャプスに直接電話をつなぎまして、今日キャプスに来ている中学生や高校生またはスタッフの方に一問一答の質問をして夢や将来を応援していきます。ではキャプスと電話がつながっているようなので呼んでみたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 聞こえました。ではお一人ずつ学年とラジオネームを教えてください。
1: 中
0: 1
1: の怠け者です。
0: はい、怠け者さんと
1: 中1ののりこです。
0: はい、のりこさんお二人ですね。二人はいつ頃からキャプスに通ってますか？
1: 5月13日です。
0: お、具体的な日付が出てきた。5月13日。ということは本当につい最近来たばっかりということですけど、何かきっかけとかありましたか？
1: ポスターを見て楽しそうだと思ったので行きました。
0: なるほどね。ポスター見てそれで知ってじゃあ行ってみようということで来てみたんですね。なるほど。実際来てみて印象どうでしたか？
1: 広いなって。

0: 確かに本当にねたくさんできることもあるし広いですよね。2人は、いつものキャプスで何してますか？
1: 絵を描くか勉強してます、
0: うん、あなるほど、イラストですかね。絵を描くか勉強しているということで、分かりました。ではテンポを上げて一問一答に移りたいと思います。心の準備はいいでしょうか？
1: はい、
0: はい、では行きましょう。キャプスの一問一答、ではまずは怠け者さん、好きな食べ物は何ですか？
1: チップスターです。
0: お、チップスター、何味が好きですか？
1: サワークリームオニオンです。
0: あ、いいですね、いいとこつきますね。わかります、ではのりこさん、好きな食べ物何ですか？
2: ハンバーグです。
0: ハンバーグいいですね。ちなみに何ソースが好きとかありますか？
2: デミグラスソースです。
0: デミグラス、王道鉄板ですね。わかりました。では続いて、趣味特技は何ですか、のりこさん？
2: 工作です。
0: 工作、何を作ってますか？
2: スクイーズとかいろいろ作ってます。
0: スクイーズね、作ってる人いるよね。わかりました、では続いて怠け者さん、趣味特技は何ですか？
3: 絵を描くことです。
0: 絵を描く、具体的にどういう絵を描いていますか？
3: 猫です。
0: 猫、これはもしかして飼ってる猫とか？
3: ハムスターは飼ってます。
0: あ、猫じゃなくてハムスター飼って、ハムスターの絵を描くことは？
3: ハムスターは難しすぎて
0: 書
3: きます。
0: あ、難しいのか、なるほど、分かりました。では続いて将来の夢聞こうと思います。のりこさん、将来の夢何ですか？
2: 漫画家です。
0: 漫画家、何系の漫画家とかありますか？
2: いろいろ書こうと思います。
0: お、いろいろ書きたいですね。分かりました。ちなみに好きな漫画雑誌はありますか？
2: 鬼滅や呪術廻戦です。
0: あ、なるほど、分かりました。いいですよね、2つとも面白いです。では怠け者さん、将来の夢を教えてください。
3: 公務員です。
0: お、公務員、ちなみに具体的にどういうお仕事したいなとかあります？
3: 教師です。
0: あ、先生になりたいんだ。あ、ちなみに教科は何ですか？
3: 美術です。
0: あ、美術、なるほどね、絵が好きってことだもんね。分かりました。では続いて、行ってみたいところ聞こうと思います。怠け者さん、行ってみたいところどこですか？
2: 韓国です。
0: 韓国、これは韓国はどうして行ってみたいんですか？
2: 韓国なんか楽しそうだからです。
0: まあね、絶対楽しいものたくさんあるもんね。わかりました。ではのりこさん、行ってみたいところはどこですか？
3: 山のてっぺんです。
0: 山のてっぺん、どの山とかではなく山のてっぺんかな？
3: いや、富士山のてっぺんです。
0: あ、富士山の山頂に行ってみたい。ちなみに何か理由はありますか？
3: 空気が美味しそうなので。
0: まあね、山の中空気が美味しいのね、間違いないと思います。日本で一番高い山ですからね。では続いて部活聞こうと思います。怠け者さん、部活は何ですか？
3: 陸上部です。
0: お、陸上部、ちなみに種目は何をやってますか？
3: 長距離です。
0: あ、長距離ですね、わかりました。ではのりこさん、部活は何ですか？
2: 剣道部です。
0: お、剣道部は中学から始めたんですか？
2: はい。
0: お、ちなみになんで剣道部を選んだんですか？
2: ちょっと不審者とかがなんかたまに来た時いろいろやっつけられるからです。
0: なるほどね、自分の身を守れるようにということですね。わかりました。では好きなドラマ聞こうと思います。のりこさん、好きなドラマなんですか？
2: イカゲームです。
0: イカゲーム、どういうところが面白いですか？
2: いろんなところが好きですね。
0: わかりました。では続いて怠け者さん、好きなドラマは何ですか？
3: マイファミリーです。
0: お、マイファミリー、どういうところが好きですか？
3: 謎解き。
0: あ、謎解きが好きなんだ。なるほど、わかりました。では、2人の間柄を教えてください。
3: 友人です。
0: 友人ですね、わかりました。では最後にこれマルシャルで聞こうと思いますが、実は隠している秘密がある人いますか？
3: はい。
0: お、何を隠してますか？教えても大丈夫？
3: お互い頭が悪いです。
0: 頭が悪い、ちなみにどういうところでそれは感じるのかな？
3: 数学です。
0: 数学か、数学苦手。
3: 無理です。
0: あ、無理、
3: すいません。
0: 2人とももう無理。
3: 無理。
0: なるほど、まだちょっとね、でも中学校1年生ということで数学との付き合いはねまだちょっと続くかなと思うんでね、ぜひともちょっと2人で協力しながら頑張ってください。では質問は以上となります。緊張しましたか？
3: はい。
0: お、してたのね。でも元気よく答えてくれてとても楽しかったです。本日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: ました。
1: ということで今回は数学は無理というね、中学1年生の2人組のりこさんと怠け者さんにご出演いただきました。以上エブリバディキャプスのコーナーでした。

0: それでは調布 FM 交通情報です。はじめに午後5時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道下りは府中市本宿交番前付近で 0.7 キロ、寿町3丁目付近で 0.7 キロ、調布市下石原付近 0.7 キロと混雑しています。代わって府中街道の北駅は府中市寿町3丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。小金井街道の北駅は小平市花小金井南町1丁目付近で 0.7 キロ、小金井市前原坂上付近 0.9 キロと渋滞しています。新小金井街道の北駅は小金井市東京学芸大学付近で 0.9 キロの渋滞です。代わって吉祥寺通りの北駅は武蔵野市八幡宮前付近 0.7 キロと混雑しています。狛江通りの北駅は調布市国領町8丁目付近で 0.7 キロの混雑です。代わって世田谷通りの上り、世田谷区絹田中学校入り口付近で 0.7 キロの混雑、反対の下りは狛江市二の橋付近で 1.2 キロ、世田谷区絹田小学校付近で 0.9 キロの渋滞です。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区絹田2丁目付近で 0.7 キロ、杉並区環八中野市付近で3キロの渋滞です。反対の外回り、杉並区環八中野市付近で 1.4 キロ、世田谷区船橋付近 1.5 キロ、世田谷区瀬田付近で 1.1 キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上りは高井戸付近で渋滞が発生しています。反対の下り、幡ヶ谷を先頭に西新宿ジャンクション付近まで渋滞です。3号渋谷線上りは谷町ジャンクションから高木町付近にかけて渋滞、反対の下り、池尻を先頭に渋谷付近まで渋滞です。中央環状線外回りは西新宿ジャンクションから富ヶ谷付近にかけて渋滞しています。反対の内回りは目立った渋滞はありません。代わって中央自動車道上りは相模湖付近事故の影響で6キロの渋滞、国立宇宙付近で2キロ、高井戸付近で8キロの渋滞です。反対の下りは目立った渋滞はありません。おしまいに東名高速上りは綾瀬スマートインターチェンジ付近で7キロ、横浜町田付近で4キロの渋滞です。反対の下りは目立った渋滞はありません。以上、交通情報でした。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら042-483-6259吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車、歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時、左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。はじめに5月24日日曜日の休日診療当番医のご案内です。まず整形外科は札2丁目の磯崎整形外科、電話042-482-4919、042-482-4919。内科、小児科、胃腸科、循環器科は小島町2丁目の気流クリニック、電話042-482-3069、042-482-3069。内科は下石原3丁目の辻医院、電話042-482-2891、042-482-2891。そして歯科は下石原3丁目の光歯科クリニック、電話042-442-0821、042-442-0821。24日の当番医は以上となっています。なお診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にある休日夜間休館診療所、電話042-484-1455、042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番員につきましては、司法4月20日号と調布市ホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、5月24日日曜日の休日診療当番医のご案内でした。続いて災害時の情報収集の方法についてのお知らせです。調布市のホームページでは緊急時や災害時の情報をトップページ上部に配置しています。また大きな災害が発生した場合にはトップページ全体が災害用ページに切り替わります。その他にも調布市では公式 X アカウントを開設しています。 Twitter 改め X では災害、気象、交通情報などを随時お知らせしています。アカウントは@調布_市、@CHOFU_SHI です。ぜひフォローしてください。また調布市では調布 FM と災害の場合における放送に関する協定を締結しています。緊急の場合は今お聞きの調布 FM にて随時関連情報を放送します。調布 FM は FM ラジオの 83.8MHz で聞けます。なお調布 FM はパソコンやスマートフォンでも聞くことができます。パソコンでお聞きいただく場合は調布 FM のホームページからリッスンラジオまたはサイマルラジオを選択してください。スマートフォンではリッスンラジオのアプリをダウンロードしてお聞きください。いざという時に備えて情報収集の方法を今一度確認しておいてください。この件に関する詳しい内容は調布市のホームページをご覧いただくか、または調布市広報課、電話 042-481

042-042-481-7302 までお問い合わせください。以上、災害時の情報収集の方法についてのお知らせでした。代わって粗大ごみの出し方についてのお知らせです。一番長い辺が40センチメートル以上のごみは粗大ごみで出してください。粗大ごみを捨てる場合は収集を依頼するか、またはクリーンセンターへお持ち込みください。どちらの場合も初めに粗大ごみ受付センター、電話042-306-7731 042-306-7731、またはクリーンセンターホームページの受付フォームから申し込みをお願いします。申し込み後は特定廃棄物処理券を取扱店で購入してください。購入した特定廃棄物処理券は収集日と氏名または受付番号を記入し、粗大ごみの目立つところに貼ってください。また収集依頼済みの粗大ごみは収集日当日の午前8時までに玄関先や敷地の入り口など収集しやすい場所に出してください。クリーンセンターに持ち込む場合は予約日に粗大ごみと合わせて運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。クリーンセンターの住所は野水2丁目1番地の1です。なお、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、パソコンについては市では収集できませんのでご注意ください。またこの件について詳しくは資源循環推進課、電話042-306-8200 042-306-8200 までお問い合わせください。以上、粗大ごみの出し方についてのお知らせでした。おしまいに、生ごみを捨てるときのお願いです。調布市の調査によると、市内のごみのおよそ半分が生ごみでした。特に家庭から排出される燃やせるごみは生ごみが多く含まれ、そのうちの8割を水分が占めています。生ごみを排出する場合は水切りネットなどでぎゅっとひと絞りしてください。水切りをすることでごみの減量と処理経費の削減につながります。ごみの減量のために皆さんのご協力をお願いします。この件について詳しくは資源循環推進課、電話042-306-8200 042-306-8200 までお問い合わせください。以上、生ごみを捨てるときのお願いでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 送りしているのはラジオネームリヒさんからのリクエスト、ショーのマヨで飛んでイスタンブールです。
1: はい、
0: メッセージもいただいています。
1: うん、
0: 健太さん、手嶋さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は肌寒い一日になりましたね。
1: うん、
0: メッセージテーマ、好きな飲食チェーン店。私は中華レストランのバーミヤンと中華食堂の日高屋です。かみさんと外出して何を食べるか迷った時には必ずと言っていいほどバーミヤンに行っていました。バーミヤンか日高屋で迷う時もありましたが、庶民的なちょい飲み中華食堂の日高屋と中華レストランのバーミヤン、食堂とレストランの違いだけだとは思いますが、一緒に行く相手と時間によって使い分けをしていました。
1: なるほど、
0: なるほど。どちらも価格設定は懐に優しいのと味も普通に美味しいです。バーミヤンでも日高屋でも注文するのは決まって餃子2人前、チャーハン大盛り、焼きそば、そして生ビールでした。最近は外食をあまりしなくなりましたが、今は持ち帰りで調布駅近くの日高屋の冷凍餃子を30個買ってきて家で焼いて食べています。どこの店の餃子より安価で癖がなく美味しいので飽きることなく食べることができます。冷凍庫には日高屋餃子がストックされています。お二人もどちらのお店の味もご存知かと思いますが、おすすめはどちらですか。
1: ああ、悩みますね。
0: 悩みますね。
1: うん、まあ私一人で行くことが多いので、
0: はい、
1: まあ日高屋が多いかな。
0: うん、
1: 北野くんはどうですか。
0: 僕、まあでも餃子で言いますとですね、あのお酒を飲むなら日高屋、ご飯を食べるならバーミヤンかなって感じしますね。
1: なるほどね。まあ、用途によってね、ちょっと変わってくるかもしれないですね。
0: この身近なね、あのチェーン店2つでも使い分けが発生するという、ね、ことで、リキさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: リキさんが注文される量がすごいなって今思いましたね。
0: そうですね、餃子2人前、チャーハン大盛り、焼きそばとビール。まあお一人ではないですかね、お二人で食べる時の量なのかなと思いますね。あのチャーハンはちなみにバーミヤン の, あのキャベツチャーハンが好きで、あ、レタスチャーハンか、
1: レタスチャーハンです。
0: 最高ですね。
1: はいはい。
0: そしてラジオネームカンさんからいただきました。北園さん、手嶋さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 外食チェーンの話。僕は、学生時代ロイヤルホストでバイトをしていました。
1: お、
0: その当時はロイヤルホスト、略してロイホーが高級ファミレスだとは知りませんでした。2回バイトをしていて、1回目は皿洗い、いわゆるウォッシャー、2回目は調理補助としてバイトをしていました。一番の楽しみは昼食。僕は好きな量の盛り付けができる、しかも手間がかからないジャワカレーが主食でした。今では考えられないほどの大盛り。そして今でもロイヤルホストで冷凍食品として売っていることが分かり買ってみました。懐かしい味です。しかし問題が一つ、ちょっと言いにくいのですが、脂肪分がお高めだと分かり健康のために控えるようになりました。でも美味しいです。その頃は本当に社会のことが分からなく、上司に叱られてばかりでした。そのバイトで働く意味が分かりました。ファミレスのランチメニューがお得だということや、ロイヤルホストのメニューが美味しいということがバイトで分かりました。こちら本当にここでは書けないことがいろいろありましたが、ロイヤルホストでバイトしてよかったと言えますといただきました。
1: そうですか。私ね、実は面接受けたことあるんですよ。
0: あら、
1: ロイヤルホストのアルバイト、はいはいはい、落ちたんですけどね。
0: ファミリーレストランね、本当にたくさんありますけど、やっぱロイヤルホストはちょっと格が違うというか、
1: ね、そう、なんかこうおしゃれというかね、ちょっと格式高いというか、
0: 値段帯もちょっと違う、う
1: ん、
0: かつ ね, ね、ご飯のクオリティもまたちょっと違う感じしますよね。わかります。高級なところ、いいたまーに行きましたね。
1: うん、
0: たまーにね、本当にね。
1: お値段がね、
0: お値段がね。続いてラジオネーム味噌玉さんです。北園さん、手嶋さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: あまりの寒さにしまうために洗濯したワンピースや毛布を再び使わざるを得なくなり、また洗濯するのかとため息をついた味噌玉です。そういう方多そうです ね。私が一番利用するのはリンガーハット。ちゃんぽんや皿うどんを食べるのではなく、餃子定食が美味しくてよく食べています。そして花丸うどんのカレーライスも好きです。そして中華食堂一番館ではふんわり卵トマト炒め丼を食べます。ここに入っているピーマンが私のツボで好きです。サイゼリアではディアボロ風ハンバーグが好きです。そしてサイゼリアたまに出ていた玉ねぎのズッパというオニオンスープが定番になり、美味しくておかわりしたくなりますねといただきました。
1: ズッパっていうんですね。
0: ズッパ、あの卵

0: スープありますよね、丸々1個使ってるみたいなスープがあって、我々本当に美味しいですね。いいですね、みさたまさん、リンガーハットの餃子定食、花丸丼のカレーライスとね、ちょっとずつずれてるのがね
1: メイン商品、
0: うん、
1: ちょっとずれてるっ て感じですか。
0: 写真もいただきまして、中華食堂一番館のふんわり卵トマト炒め丼、美味しそうなんですけど、横にあるハイボールがね、いい味出してますね。
1: あ、いいですね、
0: いいですね、
1: ハイボールね。
0: 中華は結構ここまでもファミレス系とかでも出していただいてますけど、うん、お酒にも合うしいいですよね、
1: うん、ねえ、お酒が進むんですよねこれね
0: 最高だなってなりますね。続いて古川隼さんです、うん、北園さん、手島さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 好きな飲食チェーン店、ファミリーレストランのアイヤです。
1: アイヤ、
0: 3年ほど前東京に行った時、友人に誘われて初めてこちらで夕食となりました。くるみだれという珍しいつけ汁のせいろそばが名物の一つ、値段もややお高めとあって落ち着いて食事が楽しめるのがいいです、うん、他には私の住む京都府北部を中心に店舗のあるハンバーグレストラン、トマト&オニオンですといただきました、うん、アイヤさん入ったことないんですよね。和食系のチェーン店なんですけども、お書きいただいた通り、ちょっとね値段大高め、ロイヤルホストレベルのね、うん、お店なのかなと思います。
1: 何回かね多分入ったことあるんですけど、うんうん、仕事一緒にバイト先の人とね、はい、ご飯食べたりしたんですけど、やっぱりちょっと店内のこう作りもおしゃれというか、うん、和風というかしっかりしてましたね、今ね。
0: まあ、他とはねちょっと一線を画す雰囲気があったりもします
1: 一線を画すね、はい、いいお店でしたね。
0: ちなみにこのハンバーグレストラン、トマト&オニオン、全く知らなかったんですけど、東京都内にも店舗あるみたいで、
1: ね、
0: 多摩センター駅前店と立川店があるそうでございます、ね、ちょっと気になるのでね、
1: 多摩センターできたばっかりみたいですね。あ、
0: そうなんですね、うんうん、ぜひ行ってみたい
1: ですね、
0: 古川隼さん、メッセージありがとうございます。そしてラジオネームとしさんからいただいています。北園さん、テシーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週は家でのんびり放送を聞いています。ありがとうございます。好きな飲食チェーン店、私はいずれもローカルの飲食チェーン店ですが、京王線沿線が拠点のカレーショップ C&C、うん、東京都の北の方と埼玉県にお店が多い餃子の満州、そして静岡県にお店がある爽やかハンバーグです。カレーショップ C&C はやはり安さが魅力ですし、餃子の満州はお店で食べるだけではなく、テイクアウトの冷凍餃子も買っています。爽やかハンバーグは4年前の夏に御殿場にあるお店に初めて行きましたが、長い時間待った末に食べた定番メニュー、げんこつハンバーグは絶品でしたといただきました。
1: 爽やかね、行ってみたいんですよ。
0: 爽やかね、土日とかお休みの日、それこそアウトレット御殿場店、待ち時間10時間とか書いてあったりしますからね。
1: 10時間ってすごいですね
0: びっくりしますよね。あんまり教えたくないですけど、平日行くんだあれば、沼津学園通り店がね、比較的空いていておすすめです
1: ちょっと距離ありますけどねいいですね、
0: カレーショップ C&C もいいですよね。うん、何がいいってね、ともかく提供が早いですよね。
1: あとクーポンが多いね。
0: あ、そうですね、
1: いろんなものがこう、
0: はい、お世話になっております、ね、トシさん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、この後も、まだまだ、メッセージお待ちしております。好きな飲食チェーン店、またそのメニュー思いつきましたらメッセージをお寄せください。お待ちしています。

送りしたのはラジオネームトスさんから、今日5月23日がラブレターの日ということでリクエストいただきました。ザ・ブルーハーツでラブレターでした。この後は天気予報と交通情報。

0: それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今夜の風と天気です。東寄り、夜遅く北東の風、曇りでしょう。この後午後6時から深夜0時にかけての降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、風弱く日中北東の風、曇りの予報です。明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は22度の予報です。また明日の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。今日の調布市周辺の最高気温は18度5分で平年より6度も低いですが、昨日より3度ほど高くなり肌寒さが和らぎました。また明日も曇り空が続きますが、最高気温は今日より4度前後高くなり、今日よりは過ごしやすくなるでしょう。以上、調布 FM 天気予報でした。
1: 代わって調布 FM 交通情報です。はじめに午後5時45分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り府中市寿町3丁目付近で 0.8 キロと渋滞しています。代わって小金井街道北行きは小金井市前原坂上付近で1キロの渋滞です。新小金井街道北行きは小金井市小金井警察署前付近で 1.6 キロと渋滞しています。代わって武蔵境通りの南行き、調布市下石原付近で 1.2 キロの渋滞です。三鷹通り北行きは三鷹市三鷹変電所北付近で1キロと渋滞しています。代わって井の頭通り下りは武蔵野市吉祥寺駅前付近で 1.1 キロの渋滞。五日市街道の下りは小金井市小金井橋付近で 0.8 キロと渋滞しています。一般道おしまいに環八通り、内回りは世田谷区上野毛付近で 0.8 キロ、環八東名入口付近で2キロ、杉並区高井戸西3丁目付近 0.9 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞。反対の外回り、杉並区川南付近で 1.1 キロ、環八中野市付近で2キロ、世田谷区瀬田付近で 0.8 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上りは三宅坂ジャンクション付近で渋滞、また、失礼しました。三宅坂ジャンクション付近で上り方面渋滞しています。反対の下り、初台を先頭に新宿付近まで渋滞です。代わって3号渋谷線、上り方面は目立った渋滞はありません。反対の下りは大橋ジャンクションを先頭に渋谷付近まで渋滞です。中央環状線外回りは西新宿ジャンクションから大橋ジャンクションにかけて渋滞しています。反対の内回り、大橋ジャンクション付近で渋滞、また西新宿ジャンクションから中野長者橋にかけて渋滞です。代わって中央自動車道上りは国立府中付近で2キロ、高井戸付近7キロ、相模湖付近8キロの渋滞です。東名高速上りは横浜町田付近で13キロと渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を保って安全運転をお願いします。以上、この時間の調布 FM 交通情報でした。

0: 午後4時からお送りしてきました明日どうする超フォンサタデーエンディングのお時間です。
1: はい、
0: 今日のラストナンバーコレサバでファミレスへゴーお送りしています。
1: 今日2時間たっぷりご飯の話聞いちゃったからファミレスに行きたくてしょうがないです ね
0: 食べたい、あそこも行きたい、ここも行きたいね、たくさん頭に思い浮かびます ね。まだメッセージいただいています。ラジオネームほのぼの調布さん、よく行くチェーン店は松屋一択です、僕のエナジーチャージです。そして X でいただいていますラジオネームゆうすけさん、テーマは松屋ですかね、牛めしランチセットは2コイン、味噌汁もついて良いですわな、ということで松屋勢2人いらっしゃいました
1: 松屋いいですよね、
0: いいですね、僕はチーズうまとまハンバーグ定食が一番好きですね。
1: あ、牛焼きカルビですか、
0: いいです、
1: ね、定食ね、好きですね、
0: 本当にバリエーション豊かですよね、そう考えるとね。皆さん本当にたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。
1: お腹が空いてきました、
0: ね、ちなみに手島さんが一番好きなチェーン店はどこですか。
1: わ、今この時間で言うそれわあ、いっぱいありますけどもね、最近だとくら寿司ですね、やっぱりね、
0: くら寿司もいいですね、
1: 週3ぐらい行ってますよ
0: めちゃめちゃ行ってますね僕たまにしか食べないんですけども、最近バーガーキングがねボリューム感と食べ応えとねあって非常に美味しい、あとね
1: バーキング、
0: ビールと一緒にいただける東京競馬場にもあるんですよねバーガーキングね、
1: 大体北野君油物か飲んでるから
0: あ、そうです、ね、確かにまあまだ体が耐えるうちはねそういう食事をしていこうかなとね
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: さ
0: あ来週5月30日メッセージテーマは炭酸ジュースの話でお待ちしています。暑くなるとより美味しく感じる炭酸飲料、皆さんがよく飲んでいるもの、おすすめのもの、また復活してほしいもの等で、教えてください。今回はできたらお酒以外でね考えていただけると助かります、
1: はい、来週は小菅さんと北園くんのコンビ、
0: 担当いたします、ね、
1: はい、
0: ちなみに手島さんは炭酸は何が、
1: 炭酸この時間で言う三ツ矢サイダー、
0: 三ツ矢サイダーいいですね、
1: 美味しいですよ
0: ね三ツ矢サイダーもねいろんな味出てますからね、ぜひ来週も皆さんぜひメッセージお寄せください、
1: はい、
0: 明日どうする超高音サタデー、ここまでのお相手は北園健太と
1: 手島隼人でした。
0: それではまた来週、良い明日を。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね
3: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 調布 FM 交通安全メモ、今運転中のあなた、スピードを出しすぎていませんか。しまったと思った時にはもう遅いのです。スピードは控えめに、十分な車間距離をとって安全運転をお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。もし地震が発生したら、あなたの近くの家具はどうなりますか。家具は必ず倒れるものと考えて、壁に固定したりストッパーをかけるなどの転倒防止対策を取りましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
4: ギター担当の伊藤俊吾です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか。
3: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、
2: できたてだね。
3: そうですね、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期で、
2: 同期なんだ、
3: やってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
2: なるほど。
1: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
3: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です、
4: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です、は
2: い、おー、渋いね、声が
1: かっこいい、
2: かっこいい、
1: いや、プロっぽい、
2: 見た目もね、めっちゃかっこいいんですよ。
4: おさえます。2
2: 人ともなんか黒ずくめでね、
3: 黒ずくめ、
2: 学生と思わなかった、しかもジャケットまで着てきてて、
3: あ、そう
2: ね、ねえ、学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
3: あとベースで三浦凛太郎と、そしてドラムが河合賢秀、そしてボーカルが夏という、
2: 女性でした、
3: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってます ね。
1: 小坂さん、このコロニーについてはどんな印象でしょうか。
2: ね、さすがにデビューして短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、ただYouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、なんか最近のなんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
4: ありがとうございます、
1: はい、
2: 詳しくは今日教えてください。
1: はい、はい、それではね、まずはね、コロリーの曲をリスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
3: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを、聞いていただきたいと思います。この曲は、自分をこう好きになるというか、
2: 自己肯定感、
3: 自己肯定感なんですね。はい、そうですね。そういうちょっとこう、今の時代ならではじゃないですけど、そういうものをちょっとこうそっと、なんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、作りました。それでは聴いてください、コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりイケてる、うん、なんか時代感覚があってかっこいい、うん、爽やか、
2: うんうんうん、
1: なんかストレートですごい。僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけど、うん、でも可愛いし、だからなんか好感度が持ってるようなそんな感じです、うんうん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
3: う
2: ん、
3: ありがとうございます。
0: さあ今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から。
1: おー、4歳からやってんだ。
2: そうなんです。で中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていってちょっと気づけば、うん、ギターの方で評価をいただくことが多かったので、そのまま活動に、まあ、移っていったと。そんなキャリアで、
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。
3: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトをなんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というよりもう入りが作曲でしたね。もう作曲最初から
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね楽器が入らない最近結構いるからそういう人。
3: あ、そうですよね、うん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
3: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、うん、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね、うんうん。
1: コロニーっていう名前はどうして

0: 頃にしたの。
1: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、なんか同じ志じゃないですけど目標を持ってやりたいなみたいなところで、まあちょっと響きもまあなんか柔らかいし、これにしようかなみたいな感じで決めましたね。
2: 宮崎さんはそのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されているということですけど、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、伊藤さんは最初どう感じました？
3: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、最初はなんか一強にプロデューサー一強になりかねちゃうかみたいな、そういう自分がプレイヤーである上でもちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなと、そんな感じですね。
4: うまいバランスができてんだ。
1: そう、まあ、特にギターの修吾に関しては、もうだいぶなんていうんですかね、もう全体的に曲とか、バンドの方向性とかは、すごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、まあ、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、メンバーに自由にやらせたいみたいなところは強いですね。
2: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声かけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さんなんかメンバーから聞いてたりしますか？
3: 結構こう春日自体が、まあ学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、そういうタイプではなかったので、でなんか宮崎春日がこう自分で、もともと彼のソロプロジェクトなんですけど、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、ちょっと得体の知れない人それとみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
4: なんかハルヒって名前がなんかね、なんかアニメに出てきそうな、
1: そうですね、
4: 名前なんだけど、ね、そうなんだ。
2: で、まあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか？
1: そうですね、まあもうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、LINE で撮ったりとかで作って、それをもうメンバーに投げる形ですね。まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたもう楽曲のイメージとか、もうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
4: 結構やっぱりギターが効いてるもんね、楽曲の中でね。
1: そうですね、
3: そうですね。
2: でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったら、なんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか
4: ねえ、音大だしね、
2: メンバーとして。
1: そう、いやでもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい気がしますね、
2: ああなるほど、
4: やっぱりそれぞれのプロが、
1: そうですね、周りにやっぱ専化してるそれぞれの楽器がいるので、はい、
4: あその人はその人の良さがあるからね。
1: そうですね、
4: 面白い。
2: 宮崎さんの方からそれぞれのこの、メンバーのリスペクトポイントというか、それぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか？自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
1: そうですね、まあ、ギターの修吾に関しては、本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、結構こうデモを初見で聴かせた段階で結構もう、ああもうこれでいこうみたいなのを結構もうパーンと出してくれるんで、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど、結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね、
3: ありがとうございます。
1: 恥ずかしいね、なんか
4: いやいやいや
1: そうですね、ボーカルは結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、でもすごいなんか人から好かれる声をしてるというか、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、で結構こう歌い方とかも、まあ専門で学んでる分幅広いので、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、そういう

0: 感じでボーカルの夏に関しては選びましたね。うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ。
1: やばいやばい。
0: うん、でも、まあ、ベースが上手いとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、うんうん、彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、キャラクターがいいんですよね。
2: 大事だよね。
0: そうなんですね、やっぱキャラクターが好きで来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
1: どこいても分かるもんね。
0: そう
2: だ、そうなんだ。
0: なんかもう目立つというか、なんか、そうですね、存在感があって。でドラム河合健秀、うんうん、いや彼も、ね、やっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、うん、クラシックの素養もあるし、うん、でロックとか、うん、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい、自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルは弾けないので、うん、すごいなとも思ってますね、
3: うん、2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか？
0: もう完全に制作メインですね、
1: うんうん、そうですね、
0: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなのも、うんうん、もうずっとそればっかりやってますね、
3: うん、はい、なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
0: 嬉しく買ったことある。
2: まあ、ある
1: ってやっぱりこういった形でも、うん、あのたくさんの方にもう周知していただいてる状態だったり、やっぱこうやってもうたくさんご機会をいただいて、うん、評価をいただいてるっていうところ、うん、これだけ一致してるっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、うん、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じですね。
0: そうなんだ。
3: さすがプロデューサーですね。プロデューサーの力ですかね。
2: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、まあ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て最後、うん、この人でいいよねっていうのを決めていくんですよ、うん、その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、うん、もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人も今もうバラバラなんで、本当にもう短い人、あのコロニーさんみたいに短い人もでも同じ価値で見てあげないと、長いからっていう観点で見ると長い人が勝つに決まってるじゃん、うんうん、ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねって言っていつも探すんですよ、うん、その中ででも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って。
0: そう、ありがたいですね、
1: うんうん、ありがたいです。
2: 可能性がすごいあるなと僕なんか思います。
1: 恐れます、
0: うん、恐れます
3: 。いや、3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか？
0: そうですね、まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、うん、すごいシンプルなサウンドで、うん、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、うん、ちょっとそういうなんていうかすごい J-POP に寄せてもいるし、うん、クラシカルに、うん、な曲を作ろうと思って、うん、そうやって制作した曲ですね、うん、
3: はい、それではその曲を聴いてもらいましょう、うん、曲紹介をお願いします。
0: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いや大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、
0: うん、そう
1: やっぱり進歩してるよね、
0: う
1: ん、どう聞いても、うん、僕はそんな感じでした、
0: うん、
1: あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: いう感じ
0: はい、
2: します
0: そんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、
1: はい、ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、
3: はい、
1: でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる、
3: そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、
1: うんうん、
3: もっとなんか J-POP に寄せるというか、うんうん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
3: もっとどんどん作っていきたい、
1: ね、なんかそうやってやってた方がなんか、ね、魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、結構歌えるじゃんこの人、
3: そうです ね、はい、
1: ね、さっきキャラが立ってる人がね結構いるって、
3: はい、
1: 聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブはまだやってないの、
3: そうですね、まだライブは、うん、もうなんせ曲が
1: まだ少ないから、
3: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブの、
1: うんうん、
3: する日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、う
1: ん、でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない、そんな感じ、
2: そうですね、なんか今ちょっと SNS での運用、うん、まあ、ライブなんかも含めて、うん、メディア出すためにちょっと我々でオリジナルでカバーしたりとか、ね、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、
2: うんうん、
1: 全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
3: やりたいですね、
1: うん、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問させていただきたいと思います。コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか。
3: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、
1: うん、
3: 自分たちのサウンドを、
1: うん、
3: 日本のポップスのシーンで、
1: うん、
3: 多くの人に聞いてもらいたいなと思います、
0: うん、伊藤さんもありますか、
2: うん、はい、まあ、おおむね同じなんですよりもう具体的なところで言うと、やっぱりこうチャート、それこそなんかまあ配信アプリのサブスクでもそうですけど、そういうもう

0: オムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体のやっぱりチャートの上位に必ず入って皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
1: アニメのオープニングとか
0: もう全然何でもそうですね。

0: の中に広げていってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
2: そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
3: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、ミュージックビデオを公開しています。各種サブスクでも楽曲配信していますので、ぜひお聴きください。
2: 今後もコロニーの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
0: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
0: さよなら。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは、地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理紹介でございます。さあ、今日紹介するのはヘルシー料理となります。ね、前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で、今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。で、ボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいのでポリ袋でこういう時は作ります。で、木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あんまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまりこねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね、油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。で、ソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆ、みりんが大さじ2、そしてね、ちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね。めんつゆにみりんと味噌少しで、まあ、お水でね、お水入れないと濃すぎるので、で、片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、誰かにこう、出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには、大葉と大根おろしをトッピングすると、見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は、大葉と大根おろし

つけてみてください。では鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ作ってみてください。では今週の1曲目です。お送りするのは私井上翔子で悪い人もう一つのビター。

りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますが、すごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そうよね、代謝がね落ちてくるのよね、わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね、ちゃんとグラフにメモってる、素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると数年後には体重ゼロで、朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされておりますいやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のねこのなんか仲の良さが出てますね、かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ、効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい、悪い人リクエストします。聞けますよ、はいさあ私はね本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、神器臭い料理と言われておりますが、神器臭いかもしれませんが、いやいや私は本当にね、そういうライブのために体調をちゃんと管理するためにヘルシーな料理、神器臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合分かるので、自分鏡とこのなんとなくね分かりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。なので一生ダイエットはついて回ると思いますが、

りたいと思っております。証拠ファイル新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なる証拠さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい休み明けの体がしんどいことと言ったらありませんねえ。そんだけ休んだらね、うん。特に問題なのは仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので、かっこ冗談ですよ。そうですよね、奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね。緩み切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるとき。モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう、俺は仕事モードになってると思い込めば、できるんじゃないでしょうか。どうですか、私とかそうですよ。なんか自分から何かをして気持ちを仕事に持っていくというよりは、ラジオ局に来たらラジオが始まる、緊張する。ライブの会場に行けばこれからライブだって気持ちになって緊張するという感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、自然に体がついていくので、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストをいただいております。やんちゃん6143からのリクエストを、私、井上翔子、一人ぼっち。

りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、置物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。こっちの方が絶対喜ぶって奥様ね、うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、

あのね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対あの彫刻お着物よりもあのお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうあのありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、あの誕生日も毎年ねライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい幸せなそういう機会をね、あの与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上祥子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのがもう本当に贅沢なことなので、うん、自分ですることなくありがたいそういう記念日を味わっております。うん、ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もね、またこれからありますので、かみしめてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあ、そしてこちら、新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上祥子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに祥子さん似てる。デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上祥子さんって最初祥子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫。これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤雅彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤雅彦になってました聞いてみたマッチ ものまねしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね似てるんでしょうね。そう、私もね本当にデビューした頃は聖子さんっぽいとか言われてましたが、だんだんねこうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう、中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて。で、途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっとあの、方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵。だからこういう風にね、嬉しい。特に高音クリアーさが最高。ありがとう、南十字星太郎様。今日も聞いてくれてるかな？またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね、新曲をお届けしちゃおうかな。では、聞いてください。井上祥子、友情物語。

ゾンボのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー。そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A Team ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。

0: そうですね、特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
1: 天気の状況が悪くなったり避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかってこのくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
0: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
1: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
0: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
1: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
0: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなくお子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各
2: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: ご機嫌いかがですか。宮本由美子です。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、たまには日曜日お聞きください。メッセージ、リクエストもお待

0: とナビゲートする安藤房子のハッピーパラダイスへようこそ。この番組では恋愛心理研究所所長で日本初の恋愛カウンセラー、そして作家の私が毎回恋や仕事に聞く幸せのヒントをお届けしています。60回目の今日はなんとですね、ゲストに元おにゃんこクラブの辰巳梨花さんをお招きしてモテる女性の秘訣伺ってまいります。辰巳さんはですね、私がかつて雑誌や新聞のインタビューとか、雑誌のグラビア特集を担当させていただくなど、長年ご縁をいただいているんですね。それではどうぞ、今日もね、今日は特に最後までお聞きくださいね。はい。それでは、冒頭でお話ししましたように、今日はですね、元オールナイターズで、元おにゃんこクラブでご活躍だった、今もご活躍の辰巳梨花さんにお越しいただきました。辰巳さん、こんにちは。
1: こんにちは。辰巳梨花です。
0: はい、番組にね、お越しいただきましてありがとうございます。
1: いいえ、安藤さんにはお世話になりっぱなしなので。
0: いやいや、もうね、昔から取材させていただいたり、グラビアプロデュースさせていただいたり、何かとお世話になっている辰巳さんなんですけれども、先日はね、ライブにもねされて、今もご活躍だと思うんですけど、今日は、辰巳梨花さん、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、私は大学の時にキャンパスミスコンテストというので優勝しまして、はい、オールナイト富士に行きまして、その後、はい、にゃんこクラブという番組、はい、ゆうやきなんにゃんという番組で会員ナンバー15番という番号をいただきまして、はい、獲得させていただきました。
0: はい、
1: その後はご存知かもしれないんですが、ビジネスやりつつ、芸能界形突っ込みつつみたいな形で、いろいろなことをやらせていただいてます。
0: そうですよね。広告のお仕事をされたり、はい、レコード会社で、はい、ですか、そちらのお仕事されたり、はい、で今は化粧品会社の社長さんでもいらっしゃいますよね。
1: まあ、社長というほどでもないんですが、
0: 好き
1: で
0: 化粧品社長、
1: スキンケアを好きで、
0: ね、そうですよね、
1: 作っています。
0: はい、そんな辰巳さんに今日はですね、はい、この番組の視聴者さんでいらっしゃる、恋活婚活世代の女性の方に、モテる秘訣をちょっとお話しいただきたいんですけど、辰巳さん、そうしますとね、辰巳さんがこう結婚前とか、恋愛の相手を探すために努力されてたのってどういうことでしたか？なんかちょっとお話しいただければと思うんですけれども。
1: 私たち婚活に関して言えば、とりあえず 今みたいにアプリがないので、うん、出会うしかないので、うん、とりあえず外に行って出会うことを仕事だと思っていて、うん、いろんな会があれば会があるほど一生懸命出てました。
0: 辰巳さん、そんな中で辰巳さんは芸能活動も、以前も今もされていて、いろんな女性をご覧になってると思うんですね。で、プラスご自身でもその美容系のお仕事もされている中で、モテる女性ってどういう女性かなって、恋愛でモテる女性、婚活でモテる女性、共通点がもうあるんじゃないかなと思うんですけど、辰巳さんがご覧になってきて、モテる女性、あるいはその辰巳さんがモテるためっていうか、こう女性として進化するために気をつけてらっしゃること、そのあたりちょっと教えていただけますか？
1: 多分、はい、魅力の女性って私が思うに、はい、チャンネルをたくさん持ってる女性だと思っているんです。
0: チャンネル
1: ですね。それは、はい、まあ、チャンネルというのは分かりにくければギャップ、
0: はい、
1: まあ、ギャップというのはおかしいんだけど、やっぱり興味を湧くようなたくさんのことを持ってる女性、まあ、女性だけじゃなくて男性もすごく素敵だと思います。
0: で、あ、なるほど。
1: 例えば1回デートをして、まあ、1回デートとか食事をして、
0: はい、
1: やっぱり2人になった時に、あ、もうつまらないなっていう人か、もう一度会いたいのかなって、うん、もう一度 もう何回も会いたいっていうような

0: そんな人間になりたいなとは思います。
1: あ、なるほど、うん、ギャップですね。ギャップが魅力につながるっていうことですよね。それがまたもう一度会いたいっていうことにつながるっていうことなんでしょうかね。
0: そう、あとチャンネルって言い方が分かりにくいですね。
1: いろんな引き出しですか。
0: そうですね、いろんなことを幅広く、本当は深くね、幅広く知ってることがいいと思うんですけど、経験してたり、だから好奇心を持っていろんなことに取り組むっていうのはすごく大事だと思うんですね、
1: はい、あ、なるほど。やっぱりその私こうやってね、仲良くさせていただいてて、いつも思うのは、辰巳さんは何でもポジティブにこう、捉えてくださって、いつも笑顔で、
0: あ、いいこと言ってくれる。
1: いや、本当。で、だからこそ、芸能活動をね、やりながらも、様々な仕事にチャレンジされて、今は一歩何っていうね、美容液の会社、私もね使わせていただいてるんですけどね。
0: ありがとうございます。ね、ニポラニマね、私がすごい敏感肌なんです。それで化粧水とかね、本当に化粧水しかつけなかったんだけど、それも合うものがなくて、それで何が私に合わないんだろうって思った時も、私もアンチさんご存知のように編集とかもやってるようにコリショなんですよ。
1: そう、皆さん編集の仕事も実際にやってるんですよ。はい、
0: 本当に何かね、凝り性なんですね。ケミカルもすごい勉強して、それで、なんだろうな、化粧水とかって何が入ってるのかなっていっぱい読んでも、ちっちゃくて読めたら分からなくて、
1: で、はい
0: はい、どうやって作ってるのかも分からなくて、それを全部見たかったんです。で、自分が材料から作ってる全部を見て納得できたものを使いたかったんです、それで自分で、自分が気に入ったものを作っちゃった
1: そうですよね、それがすごいと思って、やっぱりでも私お会いするたびにね、あとお電話でお話ね、時々、させていただくたびに思うのは、明るくて前向きで美しい、もともと美しいのだと思うけれども、そのポジティブさかなと思うの、何でもほら、こういうのが欲しいと思ったらご自身で作っちゃうわけでしょで、それをまたこう、ねえ、ホームページとかいろんな、百貨店とかいろんなところで販売されて、努力して開拓もされてきてるの、私伺ってるのでね、すごいなって思うんですよね。
0: なんかね、変わってるのかもしれないけど、自分がすごく愛して作ったものは、自分の好きな店で売りたいっていう、売れたら幸せじゃないですか、
1: そうですね、
0: 行ってみたらね、やっぱりいいと思った店の、人はいい
1: なるほど。
0: だから横浜に作ってよかったのは、肌もよかったけど、そこから展開した人間関係がすごくいい人と出会えた。
1: ああ、なるほどね、
0: だからね、自分も嘘もつかない人に優しくって思って生きてるんです、そうすると、多分周りも同じような人が集まってくれて、それで悲しいことはみんなあるじゃないですか、辛いこともだけど、
1: そうですよね、
0: これがあったから次が幸せが来るんだって、なるべく、なるべくというか、歌通り能天気なんですけどそうやって思ってるから、だから周りもポジティブな人間がすごく多くて、すごくいい意味で刺激を与え合ってます。
1: なるほど、今日はね、モテる話、チャンネルを
0: 持つ、ごめんなさい、モテる話じゃないね
1: いやいや、ギャップ、私辰巳さんギャップもあると思うんですよ。で、なんていうの、最初こう近寄りがたいっていう、こうい
0: やいや、私ほら、でもおにの時に、おにゃんこの時にきっと多分色物じゃない、私は、だからものすごくハードルが低いでしょ、だからみんなと会うと本物の方がいいねって言われるの、だからすごいスタートが低いから、だからすごく気をつけて
1: 今日はね、本当にチャンネルのこととかね、ギャップのこととか、美の秘訣もね、お話

0: 話いただいて本当にありがとうございました。最後に一言だけ、30代40代ぐらいのね、聞いてくださってる女性の方が多いんですけれども、はい、婚活恋活どう頑張ればいいか、こう応援メッセージを一言お願いします。
1: 30代って一番苦しいと思うんですよ、女性で、うん、どうしていいかわからないし、恋もすごい、うん、恋大きい時代なんですけど、後で考えると一番女の美しい時なので、
0: はい、
1: 本当に全力で好きな人がいたら、はい、もう頑張るっていうことで、はい、どうでしょうか。
0: 頑張るっていうことですね。
1: そうですね。
0: わかりました。はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ぜひまたライブも遊びに行かせてください。
1: あ、安藤さん来て。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 幸せナビゲーター安藤さこのハッピーパラダイス。
0: はい、というわけでいかがでしたか。本当にね、プライベートでも魅力的な方でね、辰巳さんは憧れの方なんです。私ずっと、辰巳さんが開発されたイポラニっていうね、お会社の美容液、こちらも私愛用してますけども、本当お肌がしっとりして大変おすすめですので、ぜひぜひね、興味持たれたら、辰巳さんのホームページ、名前をね、グーグルとすぐ出てくるので、見てみてください。そして私のお知らせです。私はね、安藤房子プラス新着情報でググっていただくと、今週もね、恋愛コラムホームページの方でアップしてるのでご覧ください。インスタでもね、なんか進んでると思います。でね、その新着情報ページの一番上の方に公式 LINE の、リンクが載ってますので、そちらからこの番組へのお悩み相談とかご意見ご感想などもお待ちしていますね。そして今日最後はですね、辰巳リカさんがおにゃんこ時代にニャンギラスというグループで歌ってオリコン1位になった曲をお届けしながらのお別れになります。私はリカちゃんという曲でね、本当にね、可愛らしい曲なんですよ。こちらの曲を聴きながらのお別れになります。どうぞ皆さん、週末を楽しく過ごしてくださいね。ノーハッピーノーライフ、あなたの幸せスイッチオン、アンジーでした。また来週ね。バイバイ。

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。楠本はなんとですね、今日は、大阪岸和田というところにいます。だんじりで有名だったり、まあ、

0: 私の世代ですとですね、清原和博が一番有名なんですけど、野球が好きなね、私としては。昨日ちょっとね、三重の四日市というところに、私がもう一つやってるラジオ番組の方の新しいスタジオの開局があって、それのお祝いに行ってきた帰りにですね、この方のお家に泊まらせていただいていて、そしてラジオのゲストまでお願いするというね、ちょっとちゃっかりした感じで放送を、収録をさせていただいております。まあじゃあどんな方なのかと言いますと、私がもう一つやっている夢の種放送局の、パーソナリティの同期でありまして、もう10年来の友人になっております、この方に来ていただきました。とりちゃんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、こんばんは。岸和田で、ご紹介ありましたように、あゆみちゃんの同期で、パーソナリティをさせていただいております、とりちゃんこと吉田石子と申します。本日よろしくお願いいたします。
0: はいね、多分この GSM は初登場ということで、ね、調布の皆様のお耳にはちょっとね、お声も初登場の感じだと思うんですが、とりちゃん、簡単にね、どんなことを今までやっている方なのか教えてもらっていいですか。
1: はい、ありがとうございます。お仕事としては、主人が代表しておりまして、先代の主人のお父さんが創業者であります鶏肉専門卸業を77年間させていただきまして、後継者問題であったり、主人の高齢化であったり、そういうことを含めながら、主人が70歳で、引退をしたいという希望もあったんですけれども、2年前の72歳の時にもう、一旦、ここで、こう閉鎖した方がいいんじゃないかなっていう意見が合致しまして、一応今2年前にはその卸業を辞めさせていただきました。はい、今その会社は持続して継続してあるんですけれども、会社のなんていうかな、いろんなことの整理を今しているところですね。で、また次なんていうかな、私自身が今度代表になって、次の事業を今準備しているっていう感じです。
0: はい、ありがとうございます。私もね、うちのボスが亡くなった時にその会社を閉めるっていう作業に、やっぱり1年半ぐらい、バタバタバタバタかかったんですけど、はい、会社閉めるって大変だよね。
1: そうですね、先代が創業してるので、最初のね頃はちょっとわからないですけど、本当に閉めるとなった時に、卸業ですので、うちも大体300件ぐらいのお得意先があったり、学校が200校ぐらいもそのうち閉めたりしてるので、そのお知らせするだけでもなんかいろんな問い合わせがあったりとか、どうしても産地さんから仕入れて、加工してっていうことがあるので、従業員も伝えながら、またその従業員の行く末もね、やっぱりなんていうかな、ちゃんと生活できるように、こちら側が提供してっていうのがあったので、そうですね、本当に閉じようとしてから7、8ヶ月ぐらいいろんなことがあって、また業務終わってからも、工場も100坪ぐらいの工場があるので、それをまた改装したりとか、いろんなことは本当に1年ぐらいいろいろありました、
0: ですよね。うちはボスがね休止だったので、余計でも本当に働いてくださってるパートさんたちの行く末まではもう考えてあげられなくて、ごめんなさい、もう何月で閉鎖になります、みたいな感じだったから、あれだったんですけど、いろいろね大変な中ね、でもラジオの活動はずっと続けてるんです
1: よ。そうなんですよ、ラジオね、あゆみちゃんと他の放送局でご一緒させていただいて同期ということなんですけど、10年目を迎えまして、この2026年の10月で、丸10年っていう感じなんですけどね、やっぱりラジオって、今の時代あまりね、ポピュラーではないかもしれないんですけども、やっぱりこういろんな方をゲストに呼ばせていただいて発信できるっていうツールにしては、私も大好きなんですね。だから、10年で区切りをつけようかなって一瞬思った時期もあったんですけども、もうちょっと頑張ってみようかなと思っています。
0: はい、ありがとうございます。私もね、何度かどうしようかなって
1: 思ったことはやっぱあったんだ、そういう時期が、
0: ある、あったけれども、やっぱりこのラジオの番組を持ってるっていう強みはね、昨日もちょっと三重のね新しいスタジオで新人の方たちに、

0: 私もトリちゃんも先輩面してね、はい、ちょっとこの話してきましたけれども、
1: うん、でも楽しかったしね、うんうんうん、いいお祝いの場にね、うん、あの行かせていただいてよかったです。
0: そうですね、うん、でそのやっぱラジオを持っているということは、うん、その人脈作りにはものすごく、うん、あの強いよっていう話をして、はい、あのラジオパーソナリティをやってますっていうと、うんうん、特にあのね三重のような、うん、あのまあ、いわゆる地方都市では多いことではないので、うんうんうん、東京大阪はね、うんうんうん、あのちょっと投げたらねラジオパーソナリティぶつかったりしますけど、三重あたりだとやっぱりやられてる方少ないから、
1: うん、そうですね、
0: とてもそのねそれこそ商工会議所とかビジネスサークルみたいなところに行った時に、うんうん、自分の番組があってっていうのはすごく強みだよっていう話をね、うんさせていただいたんですけど、
1: う
0: ん、
1: 本当そうだと思います、
0: うんうんうん、私たちもだいぶねラジオ番組で助けられましたね、うん、
1: ね、でも本当にあの自己発信の一つのツールとしてはいいし、うんまあ、あのもしゲストさんをねあの、うん、呼ばせていただいても本当に喜んでいただけるし、
0: うんうん、
1: あのまた未知の世界のご縁がつながったりとか、うん、あのいろんな面でなんか、うん、こうご縁が広がっていくっていう感じをすごく感じているので、うんまあ、私ももうあと1年であの70歳になるという、うん、偉い年になってるんですけれども、うんまあ、もう少しあの皆さんが喜んでいただけるんであれば、うん、あの自分の人生の中の楽しみの一つとしてね、うん、頑張っていこうかなと思ってます、
0: はいね、そんな私たちが、まあ、ラジオでねいろいろこうねあの皆さんのことをこうご紹介したり宣伝している中の一つに、うんはいまあ、私たちのね、うん、推し活の、
1: はい、
0: ラストスターがあるんですが、はい、その曲をねこの後一曲聴いてまずいただきたいと思うんですけれども、はいはい、トリちゃんからちょっと曲の紹介をしていただいていいですか、
1: は
0: い、
1: まあボーカルとドラムのユニットのラストスターあの大阪の東大阪というところ出身でまた今年も2026年4回目の全国あの6大都市であの全国ツアーをするということでね今本当に東京とか広島とか開催の方に毎週遠征に行ってるあの彼らなんですけれども、まあ、その中であのおなじみの曲をね多分今までたくさんあのあゆみちゃんが皆さんにお披露目していただいてるんですけども今日はちょっとあの珍しい曲っていうかあの綺麗事っていうあの曲があるんですけどもその曲を皆さんにお聴きいただきたいと思います、
0: はい、それでは綺麗事聴いてください。

0: ラストスターで綺麗ごと聞いていただきました。とりちゃん、この曲のおすすめポイントは？
1: そうですね、やっぱりまあミュージシャンの本音といいますか、あの本当にポリシーを持ってこだわりを持って皆さん活動されてると思うんですけれども、まあフレーズの中にあのまあ何て言うかな、あのいろんな政策、まあ、あの国を挙げての政策も、ね、すごく大切だと思うんですけども、それ、まあ、それはそれで あれなんですけど、やっぱり音楽というものを通してね、皆さんの心が穏やかになったりとか、

0: ざっくり言うとそういうような意味を含めた曲なんですけども、うんうん、本当に何て言うかな、活動しているアーティストの人にとっても、うんうん、そういうポリシーってすごい大切やなって思うし、うんうん、あの歌詞を通しておおなるほど本当そうやなっていうことでね、うんうん、まあ私はあと歌は下手ですけれども、やっぱり音楽を通じて元気もらったり、うんうん、何て言うかな、こう心の癒しを感じさせていただいているので、うん、まあすごく素敵な曲やなっていうことで今日は選ばせていただきました、
1: うん、はい、ありがとうございます。ラストストーンの曲って割とこうまっすぐ彼らの主張がこう乗ってる曲が多いですよね、
0: うんうん、そうですね、こう歌詞に重みがあるっていうかね、うんうん、はいはい、
1: そう、あのもちろんね、こう恋愛ソングとか、うん、そのなんだろうな、優しいようなこう雰囲気の曲っていうのも、うん、あのいいなとは思うんですけどね、バラード的なとかね、うんうん、だけれども彼らの曲ってあのどの曲もやっぱりその作詞の涼介くんの気持ちが結構ストレートに、
0: うん、そうですね、
1: 思ってる曲が多いなと思いますね、うんうん、まあ、あのまあ私はね、あのこの番組でも散々言ってますが、ジュリちゃんという青森県出身のシンガーソングライターの女の子も推しているというか、う
0: ん、いやジュリちゃんね、本当に私もあのいろんなあのインスタであったりとかね、うんうん、YouTube で聞かせていただいてますけども、本当に声が綺麗、
1: うん、
0: ね、まあ、お顔もね、あのビジュアルもすごく整ってられるね、そうそう、あのアーティストなんですけども、うん、本当に声が綺麗なって思って、うんうん、はい、
1: でね、まあ、一応東京の母を名乗らせてい
0: ただい
1: て、
0: あ、東京の母、あ、あゆみちゃんが東京の母なんですね、
1: 東京の母を名乗らせていただいてるんですけどね、はいはい、あのジュリも、まあ、恋愛ソングというよりは、うんうん、彼女はふるさとを思う心の歌が多くて、ね、うんうんうん、ちょっとこう方言が入った曲とか、うんうんうん、ね、今回もあのマンダーエルヒオというね、あの故郷に帰る時の気持ちを歌った曲なんかをちょっと青森弁の歌詞を交えてね、歌っていたりするんですが、はい、そんな感じで彼女の方は、はい、あのね、私も応援させていただいていて、うん、そしてラストスターもね、うん、あのトリちゃんに連れられ
0: 無理やり
1: いやいや、そんなこともなくてね、あの応援させていただいてるんですけど、うん、まあ、私たちのね、こうその共通項として、
0: はい、
1: そのラジオを通してこう人を応援する、
0: うん、
1: っていうことが、うん、まあ、共通項なのかなと、
0: そう、うんうん、そうですね、うんうんうん、
1: 思っていて、うん、まあ、私の場合は、うん、もうちょっと自分のことをちゃんとやってから人を応援しろという、うん、あの苦言もあのところどころから飛んではくるんですけれど
0: 一緒ですよ、私も、
1: うんうん、それじゃあもう割とこう、うん、割とというか、うん、こう人を応援するの大好きだよね、
0: うんうん、まあ意識はしてないんやけど、こうなんかこうご縁っていうのはあのお金では買えないし、うんうん、こう何か神様から与えられた流れの中で出会う方が、うんうん、まあ、もし何かね、うんうん、自分のもう小さな微々たる魅力なんですけれども、うんうん、まあ、できることがあるんであれば、うんうん、まあ、ちょっとね、あの長く生きてますので、うんうん、まあ、それなりの経験も、うん、まあ、若い方よりはあるのかなっていうところでね、うんうん、そういう意味であの本当にあの魅力でできることって小さいんですけども、うんうん、まあ、できることはお手伝いさせていただいたりとか、うんうん、まあ、応援あの、うん、させていただけたら、なんか自分もあの一緒に頑張こう共に頑張ってるんだなっていう意識の中でね、うんうん、何かこう達成したものがあったら、うんうん、まあ、一緒に喜べるかなっていうところです、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: うんうん、なるほどね、そう、なんとなくそのまあラジオというツールが人を応援するのにはぴったりなツールでしたよね、
0: うんうん、あのラジオってあの私、まあ、あの基本はゲストさんを、うんうん、あのお呼びさせていただいて、うんうん、まあ、その中にあのラストスターもはじめ、またあのインディーズ の, あの、なんていうかな、ミュージシャンとかもね、うんうん、たくさん出ていただいたりとか、うん、経営者の方とか出ていただくんですけども、うん、やっぱりそのあのなんていうかな、お仕事上のこういう方っていうのは、うん、周りの方皆さんご存知なんですけど、うん、私はその日頃その方とお付き合いしてても聞けないような部分、
1: うんうん、
0: まあ、言ったら小さい時の生い立ちであったりとか、うんうん、まあ、小学校の時にこんなエピソードあったとか、うんうん、まあ、中学の時にあのかあのか初めての初恋の人が、ね、こういう方でとか、まあ、例えばそういうようなお話を掘り出しながら、うんうん、せっかくラジオに出ていただくんやったら今まで周りの方が聞いたことないようなお話を出して、こう、うんうん、あの出していただいて、うん、そうやったんやとかっていう感じでね、うん、またあの時々あのサプライズメッセージをね、うんうん、周りの方からいただいて、うんうん、あのまたこうあの、うん、より深い絆の、うんうん、あの何て言うかな、結んでいただくような、うんうん、なんかこうそういうものも含めながら番組作らせていただいてるので、
1: うんうん、
0: なんかすごくねやりがいがあるんですよ。

0: 私にとってラジオというのはね、はい、まあ、ちょっと独りよがりかもしれませんけれども、はい、出してもらってよかったとか、また何かあったらお願いできたら嬉しいなとかって言って、お別れする時に、そういうねお声をいただくことが、パーソナリティ身寄りかなっていう感じでね、はい、
1: そう、私もだからやっぱりその、ね、出てくださったゲストさんが、その次のゲストさんを紹介してくれるのがすごく嬉しいし、あとはその私のポリシー的に番組終わった時に大体伝えたいことってみんな伝えられました、私ちゃんと聞き出せてますっていうことを聞くんですけど、その時にね、言えましたよかったって言われるのが一番嬉しくて、
0: 達成感やね。
1: そうだけど、もうちょっと話したかったですとか、時間足りなかったですって言われた時は反省します。なんか時間内にうまく
0: 全部、なんていうかな、用意した、なんていうか、お伝えしたいことを詰め込めなかったっていうあれやね。それはね、あれですよ、やっぱり プロ身寄りというか、やっぱりそのあゆみちゃんの中で限られた中で、きちっと収めるっていうものがね、やっぱり、パーソナリティの、なんていうかな、腕というかね、
1: そこら辺やね、ちゃんとしろって話なんですけど、私打ち合わせほとんどしないで
0: 確かに
1: やろうとするからあれってはなるんですけど、でもね、その方が持ってるポテンシャルが大きくてですね、30分じゃ収まらない方ももちろんいらっしゃる、
0: たくさんおられます、たくさんおられます
1: けど、大体ね、その最初の触りの部分は30分で収めたいなっていうのはいつも思っていて、そこがね、うまく、なかなか10年やっててもね、これは満足だなんていう回はなかったりはするんですけど、
0: そうね、ゲストの方のね、お話し方にもよるし、いいお話が出たらね、お聞きしようかなっていうものを、ちょっと置いて、そのお話を長くしていただく方が、リスナーの方にとってもいい時もたくさんあるのでね。
1: そうね、はい、ではここで2曲目曲を聴いていただきたいと思います。この曲もまたラストスターの曲で、はい、鳥ちゃん曲名どうぞ。
0: はい、ありがとうございます。2曲目なんですけども、京都に同志社大学っていう大学があるんですけども、そこのラグビー部の応援テーマソングをラストスターさんが、何年前かな、2013年だからもう12、3年前ですかね、に応援テーマソングを作られまして、誰かのためにっていう曲なんですけども、本当にそこにも意味深い歌詞がたくさん入っていて、私大好きなね、一曲です。
1: はい、それでは誰かのために聴いてください。

0: ジャストスターで誰かのためにを聞いていただきました。なんかねすごい選ばれ方した曲ですな。
1: まあうんうん、ワールドカップのね、うんうんうん、が開催されるっていうことで、私もその制作っていうかアルバムができた時にはまだラストスターさんとお出会いはしてなかったんですけれども、まあ、聞くところによると、うん、ラグビーのワールドカップに際して、うん、まあ、いろんなアーティストさん、うんうん、まあ、中には大黒摩季さんとか、うんうん、そういう方が入りながら、うんうん、こうラグビーに関する歌を集約するということでね、うんうん、まあ、そこに、まあ、1曲選ばれたみたいなんですけども、うんうんうん、やっぱりラストスターの曲は歌詞に重みがあるので、うんうん、なんか本当になんていうかな、自分のためにじゃなくて、うん、誰かのために自分は一歩一歩、うん、なんていうかな、進んでいくんだって、そこにはまあ、うん、なんていうかな、光があってみたいなね、うんうんうん、なんかすごくなんていうかな、こう力強いっていうか、うんうん、まあ、スポーツのねテーマソングにはすごく、うんうん、合ってるなっていうところで、うん、はい、好きな一曲です。
0: はい、ありがとうございます。でね、そんなんとなくこう人のお手伝いが好きな私たちではありますが、うん、まあ、トリちゃん、その今までね続けた老舗の会社の方を、うん、一回手放して、はい、今度、まあ、今後、うん、このあとどんな活動をしていくのかとかが、まあ、ざっくり決まっていたら教えてください。
1: はい、まあ、ざっくりなんですけどね、今まだちょっと最初に冒頭にお話しした会社 の, 完全 100% の、うん、整理までもう少しかかりますので、うんうん、まあ、それをしつつ、うん、まあ、本当に私ももうすぐ68というね、うん、まあ、普通だったらおとなしくしとけよというね、うん、まあ、年代だとは思うんですけれども、うん、まあ、子供も4人おりますし、子供たちも、まあ、それぞれ何か、うん、こう得意分野っていうか伸ばして、うん、自分たちもこれを、うん、なんていうかな、職業としてやっていきたいなっていうのを今、うん、模索しているようなところなんですけども、うん、まあ、一応、まあ、この70までのあと2年間でね、うん、まあ、たまたまちょっとうち三条に、うん、ある合同会社を作っておりまして、うんうん、本体はもうそのまま廃業というふうにちゃんと勝利しようと思ってるんですけども、まあ、たまたま三条に作ってる会社 を,、うん、を利用しながら、うん、ちょっと私が今度ちょっと名義変更しまして、私が代表になりながら、うんうん、まあ、一つは不動産的な、うん、不動産業っていうものをなんていうかな、まあ、私は宅建とか持ってないので、うん、まあ、そういう専門家を通しながらね、うんうん、ちょっとまあ不動産関係のお仕事であったりとか、またなんていうかな、まあ、飲食も、うん、前職 の, 会社で、うんうん、7年間ほどさせていただいたんですけども、うんうん、まあ、ラストスターとかね、まあ、インディーズのアーティストの方ともご縁が深いので、うんうん、何かその音楽スタジオみたいとかね、うんうん、カラオケステージとかね、うんうん、なんかそういうような、うんうん、ブースでやったりとか、うん、また若い方でも、うん、まあ、資金がないから曲がりでね、うん、カフェをされたりとか、うんうん、まあ、週のうちの水曜日だけカフェしてるとか、うんうん、なんかすごくこうなんていうかな、思いはあるけれども、うんうん、なかなか夢に実現できないっていう、うんうん、まあ、ちょっとおこがましいんですけれども、うん、そういう若い方、うんうん、叶えられないんじゃなくて叶えられるよ、ね、うん、だからそういうチャンスがあれば、うん、お手伝いさせていただきますよっていうことでね、うんうん、なんかやっぱり私も子供4人いますので、うん、夢のない、ね、娘たちに言ってもそんな夢なんか叶うもん違うとかっていう時期があったんですけれども、いやそうじゃないそうじゃない、諦めなかったら必ず叶うよっていうことでね、うんうん、だからそういう思いを持ってられる若い方の、うん、まあ、少しこう支援というか、うん、応援っていうか、うん、まあ、そういう部分に、うん、まあ、後の人生、うん、勝手ながらなんですけども、うん、私の中のこう人生の達成感であったりとか、うん、満足感を味わえるような、うん、事業を、まあ、立ち上げていこうかなっていうことで今準備しております、う
0: ん、なるほどね。そのなんだろう、いろいろねやっぱりこうやりたいことがあってもまあいやらしい話、うん、先立つものがないと。
1: そうなんですよ、時代がね、うんうん、私の若い時は

0: バブルというね、うんうん、そういう時代があったから、うん、あのもうお金の価値が、うんうんうん、あれだし、あの、まあ、うちの鶏肉の専門業ももう本当にもう本当にもう、うん、こんなに売れるのみたいな感じやったんですけども、うん、まあ、一つは、まあ、人口が少なくなってたりとか、うん、子供さんが少なくなってるとか、うん、やっぱりこの、 あの昭和からまたね、うん、あの平成とか令和にうん、こう進むにつれてね、うん、まあ、今の現状っていうのは、うん、まあ、どうしてもちょっと今の日本の経済状況がね、うん、あまり良くないっていうところなので、うんうん、若い方の夢叶うって言ったら本当にあゆみちゃんおっしゃったみたいに、うん、やっぱり経済事情が一番ネックになってるので、うんうん、まあ、そこね、あの私もあのそんな、うんうん、あの溢れるほどのあれはないんですけども、うんうん、何かを通して、うん、まあ、その経済だけじゃなくって、うんうん、あのなんていうかな、こうアドバイスであったりとか、うんうん、まあ、立ち上げの時に少し専門的なこともやってきましたので、うんうん、そういうようなアドバイスもさせていただけたら、うんうん、少しでも前に進んでいくんじゃないかなって思わせてもらってます、
1: うんうん、まあね、経験値はね大事な宝ですからね、
0: まあね、うんうん、まあ、失敗もいっぱいしてきましたけどもね、
1: う
0: ん、
1: でもその失敗がね、うん、こうその次に進む人たちに、うんうん、あのこういう失敗あったからねっていう、う
0: ん、気をつけてねって言ってね、
1: うんうん、それもね大切なアドバイスだと思うので、そうですね、
0: うん、はい、まあ、無駄なことはないとは思ってるんやけどね、うんうんうんうん、
1: 私たちもねラジオ番組ただ失敗も
0: いっぱいあります、
1: ね、あの10年続いていて、はい、まあ、それなりに、うん、まあね、10年やってる人たちほんの本当に少なく、
0: ね、ちょっと寂しいけどね、
1: まあ、これからもね、うん、またちょっと11年12年と、うん、共に番組が続いていくように頑張っていきたいなと思っております、はいはい、今日はですね私の同期夢の種放送局の、同期のねトリちゃんに来ていただきました。最後にあの夢の種放送局ですけれども、はい、番組が何曜日の何時からどこで聞けるのか教えてください。
0: はい、ありがとうございますね。なんかあの違うね、あの放送局のことをおこがましいんですけれども、うん、まあ、夢の種インターネットラジオ夢の種放送局イエローチャンネルというチャンネルで毎週土曜日の夜8時から8時半トリちゃんのご縁に乾杯というあの番組をさせていただいております。もしあのご興味ありましたら一度あのお耳を拝借できたら嬉しいです、はい、
1: ありがとうございます。今日のゲストはトリちゃんでした。

0: ホワイトベールの幸せ時間。
1: 皆さんこんばんは、ホワイトベールのあんちゃんことあんなです。よろしくお願いいたします。今週も始まりました。
2: パチパチパチパチ。
1: はい、そして本日は日本で初めて地下鉄が開通した日、1915年のこの日、東京駅から東京中央郵便局の約 0.2 キロを結ぶ郵便物搬送用の地下電車が開通しました。この貨物電車が日本最初の地下鉄とされているそうです。ちなみに旅客用としての最初の地下鉄開通は1925年で宮城県の宮城電気鉄道とされております。地下鉄大変お世話になっております。特に大学時代は毎朝地下鉄に乗って通学していましたね。懐かしいです。それでは今週もゆったりまったりとお届けしていきますので、ぜひとも番組ラストまでお付き合いいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。

それでは早速お話ししていきたいと思います。まず一つ目のコーナーは私のルーツのた音楽です。ここでは私を作ってくれた音楽やアーティストさんを紹介し、実際に曲をかけて皆様にも触れていただくというコーナーでございます。今日は私にとって大好きな一曲を紹介したいと思います。その曲とは藤木直人さんの Hey Friends です。ではここで藤木直人さんについて簡単に紹介させていただきます。1995年早稲田大学在学中に映画花より団子の花沢類役に抜擢されデビューを果たします。その後も朝の連続テレビ小説アスカやナースのお仕事シリーズなどに出演し注目を集め、さらに蛍の光や高校教師、映画20世紀少年など数多くの話題作にも出演し幅広く演じられております。また俳優活動だけでなく1999年には役者活動と並行して音楽活動を本格的に開始し CD デビュー、その後も精力的に活動し全国ツアーでのライブ本数は200本以上を数え、さらに2006年2007年には2年連続で武道館での単独ライブも開催したそうです。またそれだけにとどまらず2008年には冬の絵空で初舞台も踏み、さらに活動の幅を広げていきました。それではなぜ私が今回紹介したかったかと言いますと、この曲はとあるドラマの主題歌で、そのドラマとともにすごく心に残っている楽曲だったからです。ちなみにそのドラマとはギャルサーです。その作品について簡単に紹介しますと、2006年に日本テレビ系列にて藤木直人さん主演で放送された破天荒なアクションコメディで、渋谷を拠点にパラパラ踊るギャルサーエンゼルハートとアリゾナガイの謎のカウボーイのしんのすけが出会い、ギャルたちが抱えるトラブルを破天荒に解決していくという物語でした。当時カウボーイと渋谷のギャルという異色コラボにシュールで笑いましたし、まだ東京の渋谷という街に行ったことがなかった私はこのドラマを見て、渋谷ってこんなに賑やかで楽しそうでありながら少し寂しそうなところなのかなとワクワクドキドキして見たりしていました。そして私が一番衝撃を受けたのはこのドラマの最後に流れるこの曲でした。その時の出演者さん、いわゆるギャルサーとして出演していた戸田恵梨香さんや新垣結衣さんをはじめとする女優さんやモデルさんなど、ほとんど全員がこの楽曲に合わせてパラパラを披露していたのです。これをきっかけにパラパラの存在を深く知りましたし、見よう見真似でやってみたりもしました。当時少し憧れも抱いていたので、もしかして東京の渋谷にいたら本物のギャルサーさんに会えるのかもみたいなことも本気で思っていました。もしかしたらダンスよりもハマっていたかもしれないです。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。藤木直人さんで曲は Hey Friends です。どうぞ。

懐かしいですよね。聞きながらちょっとだけ踊ってしまいました。ふと思ったのですが、当時もそうでしたが、今改めて見るとさらに出演者さんの豪華さに驚きました。確か当時から大好きな戸田恵梨香さんや新垣結衣さんが出演していたことから見始めたドラマだったのですが、他にも鈴木恵美さんや矢口真衣さん、薩川あゆみさんなど今も活躍されている方が多数出演していて、改めて本当にすごいなぁと思いました。それではここから皆様お待ちかねのことかと思います。

ゲームでの心理テストを入れたいと思います。イエーイ！はい。よかったら皆さん参加してください。それでは質問です。今あなたの目の前に美味しそうなラーメンがあります。さあ、あなたはどれから食べたいと思いますか？直感で選んでみましょう。選んだものであなたにとっての新年度に訪れる幸運がわかります。それでは今から言う4つの選択肢から選んでください。1番、麺。2番、スープ。3番、チャーシュー。4番、メンマ。さあ、皆様いかがでしょうか？ちなみに私は2番のスープを選びました。理由ですが、これはもう迷うことなくスープですね。ちなみにですが、どこに行ってもラーメンを食べるときは、絶対私はスープからいただくようにしています。特に理由はありませんが、なんとなく麺や具からいただいたときよりも、スープの味がダイレクトに伝わってきて、より美味しくいただけるような気がするからですかね。うんうん。すいません、ちょっとカッコつけちゃいました。まあ、実際のところは、単純に熱いものが苦手なので、ちょっと暑さに慣れるためにも一旦スープで熱さを確認してから麺などを食べるようにしています。あ、お子ちゃまです。はい、ということで私は2番を選びました。では今からシンキングタイムということで、私が告知をしている間に皆さんお考えください。それでは告知です。次のライブは5月27日秋葉原ギャラクシー様に行かせていただきます。そしてもう一つ、5月31日足利大使館様に行かせていただきます。皆さんのご視聴お待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは何度もでわかるあなたに新年度に訪れる幸運の診断結果です。1番から順に発表していきます。まずは1番、麺を選んだあなたに新年度に訪れる幸運は、新しい友人や仲間との出会いです。麺を最初に食べるあなた、麺は長く伸びていく形から人とのつながりや縁を象徴する食べ物と言われています。このタイプのあなたには、新年度に人との出会いに関する幸運が訪れそうです。これまで関わることのなかったタイプの人と知り合ったり、気の合う仲間が増える可能性があります。何気ない会話やちょっとしたきっかけが、新しい友情の始まりになることもありそうです。積極的に人と関わることで、あなたの世界は大きく広がっていくでしょう。新しい環境ではまず笑顔で声をかけてみることが幸運を引き寄せる鍵になります。続きまして、私も選びました。2番、スープを選んだあなたに新年度に訪れる幸運は、新しいチャンスへ役割は舞い込むことです。スープは全体を包み込み、味をまとめる存在であることから、流れやチャンスを象徴するものとされています。この選択をしたあなたには、新年度に思いがけないチャンスが巡ってきそうです。新しい役割を任されたり、人から頼られる場面が増えたりするかもしれません。最初は少し戸惑うことがあっても、それはあなたの成長につながる出来事です。勇気を出して引き受けてみることで、思っていた以上の可能性が広がるでしょう。流れに身を任せてみることが幸運をつかむポイントです。続きまして、3番、チャーシューを選んだあなたに新年度に訪れる幸運は、好きなことや趣味が充実することです。チャーシューはラーメンの主役とも言える存在で、満足感や楽しさを象徴するものです。この選択をしたあなたには、好きなことに関する幸運が訪れそうです。趣味に夢中になれる時間が増えたり、新しい楽しみを見つけたりする可能性があります。今まで少し気になっていたことに挑戦してみるのもおすすめです。そこから思わぬ出会いが、新しい世界が広がるかもしれません。新年度は楽しいと感じることを大切にするほど、日常が充実し、運気も上向くでしょう。続きまして、最後4番、メンマを選んだあなたに新年度に訪れる幸運は、努力が評価される出来事があることです。メンマは脇役のようでいて、料理全体の味を引き立てる食材です。そこから地道な努力や積み重ねを想起させる食べ物と言えます。このタイプのあなたには、新年度にこれまでの頑張りが評価されるような出来事がありそうです。周囲から感謝されたり、努力が認められたりする場面が訪れるかもしれません。自分では当たり前と思っていることが、実は大きな価値を持っている可能性もあります。これまで通りコツコツと取り組むことで、嬉しい結果につながるでしょう。以上、診断結果ですが、割と当たっているように感じました。実は先月の初めに、日本最大の ITDX 展示会というものに、とある企業さんのお手伝いスタッフとして参加させていただいたのです。その声をかけてくださったのも、実はいつもライブでお世話になっている愛さんという方から
で、爪麦草でスタッフさんとして働いている方と一緒に参加させていただきました。こういった形でお仕事をいただくのは初めてでしたし、職務内容も初めてのことだらけだったので、多少の不安はありましたが、皆さんが優しく一から教えてくださったので、どうにか3日間を無事に終えることができました。やはり声をかけてくださったことはすごく嬉しかったですし、アイドル活動とはまた違う体験ができたことも良い

経験になりました。改めて勇気を出して引き受けてよかったなと思いました。ということで皆さんの結果はいかがでしたか？ぜひ皆さんの結果もお聞かせください。それではもう一度ライブの告知をさせていただきます。5月27日秋葉原ギャラクシー様、5月31日足利大使館様です。よろしくお願いいたします。そしてお知らせです。現在このラジオのオープニングテーマにもなっているアニューデイヤ、私が歌いたいイメージを出して作っていただいた楽曲、未来の地図など計5曲が収録された CD を販売しております。販売方法ですが、配信や通販などはなく、ライブ終了後やライブ前の物販での販売のみになります。気になってくださった方はぜひ遊びにいらしてくださいね。そして現在配信アプリミクチャさんにて、日曜日の22時30分から配信を行っておりますので、そちらにもぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。そして番組の感想や質問などありましたら、ハッシュタグホワイトベールの幸せ時間をつけて、つぶやいていただけますと嬉しいです。いつもラジオの宣伝をしてくれたり、聞いた報告や感想など、嬉しい言葉を届けてくれて本当にありがとうございます。励みになります。引き続きよろしくお願いいたします。また、今週のライブの情報など、詳しい情報は、アナの X、旧 Twitter にて確認をお願いいたします。プラスでホワイトベールの公式ホームページにも随時更新しておりますので、確認していただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではそろそろお時間の方が来てしまいました。今週も皆さん楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。またぜひ聞きに来てくださいね。待ってまーす。それでは風邪などひかないようにお体に気をつけて、来週も一緒に乗り切っていきましょう。今週も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。以上、ホワイトベールのアンナでした。バイバーイ。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: シビルトーン、素敵な週末。
6: 小谷大輔です。
7: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
6: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
7: あなたの生活をトーンアップ、
6: シビルトーン、素敵な週末。毎週土曜朝7時から。
7: 一緒にお茶でもどうですか。
8: 大塚初回 presents Kazuyoshida's Bossa Mania。
9: Boa noite。 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
10: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、カズオ吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
9: はい、
10: 突然ですが吉田さんはお気に入りのお茶碗とか湯飲みとかコーヒーカップとか結構長く使うタイプですか。
9: はい、そうですね、割れない限り。
10: 割れない限りはでもなんかそうですよね、うん、なかなか割れないと次のものっていうのも、うん、なかなかないかもしれないですね。
9: あのね、ご飯のお茶碗、
10: はい、
9: だいぶ前大きいのを使ったんですが、
10: はい、
9: うちのおかみさんがちょっと食べ過ぎだよって小さいのに変えられちゃいました。
10: 言ってくれるだけ親切ですよ。
9: あ、そうですか。
10: 私はこっそり変えてます。わかんないように今日はですね、そのブラジルの陶芸の話題なんかもピックアップしていこうかなと思っております。さあ今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズオ吉田ズボッサマニア。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはシコ・ピニェイロ&アンソニー・ウィルソンでカフェ・コンパオン。
1: 今をときめくブラジルのギタリストシコ・ピニェイロとアメリカのジャズギタリストアンソニー・ウィルソンでジョアン・ドナートの名曲をお聴きいただきました。シコ・ピニェイロは現在アメリカを中心に活動しているようです。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシです、ボサマニア。
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。プデスクマットが届いたおマットさんでした。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚商会。
3: 新しい延長ケーブル使って延長、表彰状入れる額頼み忘れちゃったん、額。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚商会。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボス・マニア。
1: ボス・マニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、今日はブラジルと陶芸ということで、はい、ブラジルでの陶芸の歴史って古いんですね。ポルトガルから持ち込んだもの、あとはブラジルの先住民がルーツのマラジョアラと呼ばれるもの、それから日系の移民がもたらした有田焼きなどなど、まあ、多民族性の中で進化してきたという歴史があるそうです。現在もね、非常に意欲的な作品が登場しているそうなんですね。ブラジルにおいて、まあ、陶芸家っていうと20世紀におけるそのブラジルの代表的な陶芸作家としてメストリ・ビタリノさんという方がいらっしゃいます。ブラジル北東部を起点に、ブラジルでの民族的作品を得意としていらっしゃるということなんですね。また多様性のある陶芸の歴史の中で、日本人が果たした役割も大きいそうで、中でもサンパウロ州のクーニャという町、もう町全体

0: が陶芸で盛り上がったということがあるんだそうですね。これは1970年代町おこしの一環で日本人がこの地に登り窯を建造して以降、日本の技術とブラジルの素材が融合した作品が世に送り出されているそうです。まあ、今ではブラジル人や、まあ、海外から来た陶芸作家も拠点を置いておりまして、陶芸の町として存在感を放っております。そのブラジルでの陶芸の世界、日系人を中心に発展していったということもありまして、ろくろを扱う技量を争う大会が開かれるようなこともあるそうです。先ほど言いましたクーニャという町で作られた陶器は大変ね高品質であるということで、ブラジルでの茶道用の茶器の生産も受けているんだそうです。ブラジルでもやっぱりあの日系人の方が、ね、いらっしゃるから茶道も、
1: ね、そうですね、
0: 行われることがあるんですね。はいはい、
1: 僕はあのブラジルの空港でよく買い物するんですけれども、以前この番組でも紹介したんですが、あのコパカバーナの模様の入ったカップとイパネマの模様の入ったカップを買って帰って、はい、毎朝コーヒーをそれで飲んでます。音楽に行きましょう。先週特集したエグベルト・ジスモンチの曲をニーナがカバーしています。カフェ

0: お送りしたのはニーナでカフェでした。
1: 歌っていたニーナは最近なんか女優業なんかもしてて、今年公開される映画にも主演じゃないですけれども、出るらしい。
0: あ、そうですか、
1: はい。彼女とは近々ライブがあります。詳しくは番組の最後にお知らせします。はい、
0: さあ今日はブラジルのね、陶器陶芸の話をしておりますが、私コーヒー好きということもあって、結構ねコーヒーカップを集めていたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、そんでコーヒーカップ集めがまた進化しまして、自分でも作ってみたいと思ってたまに陶芸やるんです。
1: 素晴らしい。
0: 土を触るっていうのは本当癒されますね。
1: あ、なるほどね。
0: パン作り、食べるパンを作るのも好きなんですが、こねる作業とか、手の感触っていうのはね、非常に癒しの効果があるなって思います。はい、
1: じゃあ僕もそば作りでもやってみようかな。
0: いいかもしれない。すごくこだわりそうですよね、吉田さん。やり始めた
1: まず道具を揃えるのそこで終わっちゃうパターンですけどね。それではお茶の話の音楽お聴きいただきましょう。ナラレオンで T42 のポルトガル語バージョン、ボバージェンス・ジ・アモー。

0: お送りしたのはナラレオンでボバージェンスジアモーフ、
1: 2人でお茶をという、スタンダードナンバーでしたけれども、ナラレオンはオーバーザレインボーなどと一緒に英語詞をポルトガル語に訳した歌詞でスタンダードナンバーを歌ったアルバムを、1987年に録音しました。ブラジルでは新たなスタンダードとして受け入れられました。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々

0: 課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することで、お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: ビスタ今夜の特集です。
1: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
2: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
0: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
0: パーソナル頼メールも大塚紹介。
2: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲み野菜。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
0: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
0: ケア頼メールも大塚紹介。
4: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオ・ヨシダズ・ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 河村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は？
4: はい、ベベウ・ジルベルトです。はい、1966年5月12日生まれで、先日60歳になりました。彼女は男性ジョアン・ジルベルトとミューシャの娘さん、うん、おじは歌手で作曲家のシコバルキですから超サラブレッドです。はい、ニューヨーク生まれで5歳の時にリオデジャネイロに移り、7歳の時に両親が離婚して、ニューヨークの父、そしてリオの母、この2人のもとを行き来する生活を送りました。どちらにいても音楽漬けの生活だったと彼女は振り返っています。1977年母の初のソロアルバムミューシャ&アントニオ・カルロス・ジョビンに参加、レコーディングデビューを果たしました。その後1995年にエイズ啓発を目的として制作されたアルバムレッド・ホット・リオに当時エイズに感染していたカズーザとの共演が収録され、世界的に注目される存在になりました。この録音はデモテープから掘り起こされたものだそうです。お聞きいただきましょう。カズーザ&ベベウ・ジルベルトでプレシーゾ・ジゼル・キ・チ・アモ。
5: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de De Bebel e Cazuza chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não faça barulho no ambiente. Muito obrigado.
6: Maestro.
5: Maestro, Beto.
7: Pai.
5: Vai, sapo.

0: お送りしたのはカズーザ&ベベウジルベルトでプレシーゾジゼールキッチアモ。
1: 最初でなんか説明があったんですよね。喋ってましたよね、
0: はい、
1: これ私たちとデが作曲した曲を歌いますって言うんですけれども、デというのはこの、ギタリストのことなんですけれどもね。だからカズーザとベベウジルベルトとこのデという人が作曲したこの曲をね。
0: なるほど、すごく親密な感じの、ね、そうですよね、録音でしたね、うん。
1: このデモテープを受け取った人気女性ロック歌手のマリーナ・リマがこれを録音しました、
0: はい、
1: これが大ヒットとなりました、そしてカズーザはこの4年後に亡くなってしまいました。さて、2000年34歳のベベウ・ジルベルトに転機が訪れます。アルバムタントテンポの世界的大ヒットです。リリースから4年で100万枚以上売れたと報告されたアルバムです。当時特にブラジル音楽に興味があったわけじゃないユミさんもこのアルバムはお持ちです、はい、
0: そうなんですよ。ジャケットがまたね、ベベウの顔のイラストですごくおしゃれなんですよね、うんは
1: い、うそういうね、なんかね、こうきっかけっていうのはジャケットにも現れるし、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、
0: うん。
1: それではこの名アルバムタントテンポから2曲お聴きいただきましょう。ベベウ・ジルベルトでマイス・フェリース、そしてサンバイ・アモー。

0: ベベウジルベルトのアルバムタントテンポから2曲お送りしました。マイスフェリース、そしてサンバイアモールでした。
1: やはり名作ですね、はい、なんか力が抜けてるっていうか、こうダルな感じというかね、こうなんか体を委ねておける。
0: そうですね、
1: 雰囲気ですよね。
0: いや当時聞きながら私ずいぶん大人のこう雰囲気を感じ取りましたよ。
1: ああ
0: 大人の音楽だなって思いながら聞いてました。
1: これはやっぱりお父さんの影響かもしれません、
0: はい、
1: ベベウジルベルト特集はその父ジョアン・ジルベルトのレパートリーをカバーした2023年のアルバムジョアンで締めくくりたいと思います。このアルバムからトン・ジョビンの曲でカミーニョス・クルザードス。

0: お送りしたのはベベウジルベルトでカミーニョスクルザードス、
1: やはり正統派のボサノバシンガーって感じですよね。
0: はい、
1: 円熟期に入ったベベウジルベルトの今後に大いに期待しましょう。
0: 以上ポンドジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボサマニア。
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼み、マスク届き、マスクすぐ使い、マスク。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。そろそろお別れの時間です。さて、前半にお伝えしたように、歌手のニーナとのライブが6月1日月曜日、僕の地元、川越の北院の敷地内、千葉東照宮前のガラス張りのカフェアンドンであります。
0: すごくおしゃれなカフェですよね。
1: そうなんですよ、はい、出演は狩岡のホブソン・アマラウのボーカルとギター、そしてニーナのボーカル、僕のドラムの3人です。午後6時半からですので、川越散策の後ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。
0: そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、それから番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しております。3種類あるんですが、まず1つ目、大塚紹介オフィス

0: ッズ通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマーク、ミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で、BOSSA アットマーク、ミュージックバード .co.jp。プレゼントご希望の方は、住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボッサマニア、次回も、ボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は河村由美と、
1: 吉田和夫でした。
0: チャオチャオ。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
1: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では、夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに、太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
0: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は、太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く、日照時間が短いために寒いんですね。
1: はい、東京の場合、6月の夏至には太陽の角度は約78度で、日照時間が長くなります。一方、12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
0: でも日本の場合、昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
1: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少

0: しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
1: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
0: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけれども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
1: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。

こんばんは、谷山浩子の世界の時間です。この番組はシンガーソングライターの谷山浩子さんの楽曲を毎週30分間にわたってごく淡々とお送りする番組です。ご案内は調布 FM 袴田宗之助です。今回もどうぞよろしくお付き合いください。今週まず1曲目はラジオネームまこさんからのリクエストにお答えします。闇に走ればお送りします。2曲目は私のチョイスで2人を選んでみました。まずは2曲続けてどうぞ。

お送りしたのは闇に走れば二人でした。闇に走ればはまこさん、メッセージご紹介します。私事ですが、4月に普通車の免許を取りました。それまでバイクに乗っていたので、あ、なるほど、今までバイクだったんですね。アクセルといえばひねるものでしたが、今後それに踏むという概念が加わります。そこで今回はアクセルを踏む曲をリクエストしますで、いただいたのが闇に走ればですね。PS、 この曲の舞台といわれる犬吠埼に以前バイクで行きましたが、帰りに街灯がほとんどない真っ暗な道を走っていたら、何やら闇に吸い込まれるような感覚になりましたと、追伸もいただきました。犬吠埼が舞台と言われてるんですかね。いやでもこう海の近くって明かりが本当にないとものすごい怖いので、気をつけた方がいいですね。僕ね、伊豆がすごい道怖くてひいひい言いながら車を運転したことありますけれどもね、皆さんもお気をつけください。はい、ラジオネームまこさん、メッセージリクエストありがとうございました。続いて2曲です。1曲目はさよならの代わりにお送りします。そして2曲目はラジオネームゆうきさん、リクエストいただきました。君の友達お送りします。谷山ひろこさんの歌を聴いて元気をもらっています、いつもありがとうございますというメッセージ、いただきました。それでは2曲続けてどうぞ。

お送りしたのはさよならの代わりに君の友達でした。君の友達はラジオネームゆうきさん、ありがとうございます。お孫さんが小学1年生になったというメッセージも書いてありましたけど。

めでとうございます。成長が楽しみですね。ありがとうございました。さあそれでは今週最後の曲です。お送りするのはテルーの歌、どうぞ。

しております。ファクシミリは 042-443-8068、 メールはメールアットマーク調布 -fm.com、 もしくは調布 FM のホームページのリクエストフォームからお寄せください。いずれも調布 FM 谷山ひろ子の世界宛てまでお願いします。では調布 FM のホームページで放送終了後に掲載していきます。よろしければそちらもご確認ください。谷山ひろ子の世界、ご案内は調布 FM 袴田宗之助でした。それではまた来週。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ。お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi. City lights on the breeze. City lights on the breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末、いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか？なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔ってその見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着。あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にも

パラサイトだとか、それはでもね私割と最近見たんですよね。まあ、それこそコロナの次は、私は個人的に昨年の抗がん剤期間中に、まあ、今に比べると暇だったので、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでねバッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからかすごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。だからなんかすごい韓国映画韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そうこの曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I am again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとね、やっぱりいいなと思って、よし月一で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で好きな人、大学の教授と付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くようなそういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がねとあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、そのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。すごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。で結局その後最後どうなったんだろうと思いながら、続きをアマゾンで見るっていうね、そのちょっと後に、まあそんなこともありましたけど、そう割と最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、春休みにやっていたかな、送り人みたいな感じで、まあ、その人が亡くなることを題材にしているので楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなって思います。誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあ、そこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、もちろん実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことをこういうお仕事なんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持って接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレイスがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から手嶋葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昭司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。

先月もあのライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、またあの全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり @musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり _CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。えい

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離

0: 離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に 40W の電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエストメッセージお待ちしています。
6: FM ミュージックバンカーイプシロン 83.8。
7: カラフルトーンひなたの
8: カラヒナホットレディオ。
7: カラフルトーンひなたのカラヒナホットレディオ、5月23日、カラヒナホットレディオ、りょうちゃんこと古田りょうこと、
9: あおちゃんこと青木智子
7: の2人でお送りします。調布 FM よりお送りするカラフルトーンひなたのカラヒナホットレディオ、毎週土曜22時夜10時からの30分、耳で楽しむ朗読、バラエティ豊かな音楽、そして肩の力を抜いたトークを織り交ぜながら、週末の夜ちょっと笑って、ちょっと深呼吸して、ほっと一息つける番組をお届けします。最後までお付き合いください。はい、今週も始まりました。
9: 始まりました。
7: はい、もうね、暑くなってきたんで、ここに今ドリンクあるんですけど、青ちゃん今日何のドリンクですか？
9: 暑くなってきてるのに、なぜかこれは白いお湯と書いて白湯です。
7: すごいなんか女子力高めみたいな。
9: でしょ、ね、そうそうそう、最近ちょっとね、体冷やしちゃいけないと思って、ちょっと暑くなってもこんなの飲んでます。
7: すごいですね。私はね、
9: 何ですか、
7: あのクラフトボスのいろんなシリーズあるやつのブラッドオレンジ&ピンクグレープフルーツ。
9: おー、なんかすごいね、うんうんうん、
7: これでも結構おすすめですよ。
9: お、ビタミンとナイアシンが入ってるんだって。
7: そうそう、クエン酸も入ってます。
9: いいじゃん、
7: 夏の暑さにも効きますよみたいな。
9: いいですね。
7: はい、ということで、カラヒナホットレディオ始めましょう、はい、今週もよろしくお願いします。
9: お願いします。
7: まずはここで1曲お聴きください。ソフトバレーでホワイトシャーマン。

0: はい、では早速最初のコーナーに参りたいと思います。今回は私青木智子がお届けするカラヒナよもやま話です。私が今ハマっているものをちょっとお話ししようかなと思うんですけれど、私ね、さっきもねお白湯の話したんですけど、体を温めたりとか健康に気をつけようかなっていうのを意識がすごい高まってきてて、りょうちゃんもどうですか？
1: 私は美味しいものを美味しいだけ食べたいだけ食べたいタイプかな。
0: 分かんない、ちょっと年代が違うからかもしれな い, い, やいや私ぐらいになるとだんだんもう ねあれなんですよ。そう、うん、でね、私2月に京都にちょっと用事があって行ってきたんです、うん、はい、で毎月25日にお祭りがある北野天満宮なんですけど、そこに出店がたくさん出ていて、その中に試食を勧めてるお店があったんですね、はい。で何を勧めてたかというと、まず最初は甘酒だったんですけど、そこが実はね、その発酵甘味料として、その甘酒、お米と麹だけで作られた発酵甘味料を販売しているお店で、お湯で薄めると甘酒なんだけれども、その発酵甘味料はシロップとしても使えて、例えばヨーグルトにかけたり、それからクリームチーズとレーズンと混ぜてこうワインに合うおつまみにしたり、あとはねお酢とかオリーブオイルと混ぜてドレッシングにしたりとか、いろんな使い方ができるそうなんですね。でその全部そのいろいろ使ったものを試食させていただいたんですけど、すっごく美味しくて、何お砂糖入れてないんですかっていう感じなんですよね。で昔はね、日本でそのお砂糖の代わりに発酵甘味料としてそのお米と麹だけで作られたもので、甘みをつけてたらしいんですけれども、今ってね白砂糖とか人工甘味料ってたくさんあるじゃないですか。でやっぱりそういうのってあんまりね体にはよろしくないものですから、私もねなんか考えてたんですよね最近。なんか甘いもので何かこう代わりになるもの、白砂糖じゃないものを取ろう、まあ家はうちね三温糖使ってるんですけど、うん、今回それを試食させていただいた時にね、うわーこれだって思って、もうコクがね全然違うん
1: です
0: よ、ね、
1: あ、それだけでも甘いんですか？
0: それだけでも甘いです。で私は今ねもうここの通販取り寄せさせてもらって毎日ヨーグルトにかける、で手作りドレッシングを作る、で煮物とか肉じゃがも全部お砂糖の代わりにこの発酵甘味料使ってるんですね。でこれ砂糖入ってないので体にいいし、うん、もうすごくいいものなんですけど、ここのね京都の霞亭さんって言うんですけど、はい、ね本当にホームページ見ていただくと分かるんですけど、ここの霞亭さんが開店するまでのその人生物語がイラスト動画と一緒になってこう紹介されてるんですよね。でそのご亭主の方は元はお笑い芸人されてたりとかして、いろんな紆余曲折があって奥様と巡り合

0: ってこのお店を開くんですけれども、すっごくねハートフルなお二人で、ぜひねこの方たちから買いたいって思わされるお二人でもあったんですよね。私は実際その方たちとお会いしてきたんですけど、あのねおすすめです。りょうちゃんもぜひよかったらどうですか、
1: はい、ちょっとねさ探してみます
0: 探します、はい、そうなかなかね人との出会いってありますよね。例えば試食して、なんか美味しかったけど、なんかこうその人がまたすごい素敵だったらすごくもっと買いたいなって思ったりとかすることありませんか、
1: う
0: ん、
1: ありますよ ね、
0: ね、うん、そうそうね、ぜひぜひ皆さんもねこんなハマってるものとかあったらぜひ教えていただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではここで1曲お送りします。3月までのフジテレビのラムネモンキーというドラマ主題歌でも流れていました。ご存知の方も多いと思います。ビアリストックスでエブリデイ。

0: 読の部屋。このコーナーでは毎週メンバーが選んだ素敵なお話を朗読します。今回の朗読は古田涼子です。それではお聞きください。
1: 夢十夜、夏目漱石。朗読、古田涼子。第八夜。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた三四人が一度にいらっしゃいと言った。真ん中に立って見回すと四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら6つあった。自分はその一つの前へ来て腰を下ろした。するとお尻がぶくりと言った。よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから帳場格子が蓮に見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。翔太郎が女を連れて通る。翔太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら、ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見よう。

ようと思ううちに通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んで、なんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色艶が気の毒なほど悪い。それでお辞儀をして、どうも、なんとかです、と言ったが、相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると、白い着物を着た大きな男が自分の後ろへ来て、ハサミと櫛を持って自分の頭を眺め出した。自分は薄いひげをひねって、どうだろう、ものになるだろうか、と尋ねた。白い男は何も言わずに、手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだがどうだろう、ものになるだろうか、と自分は白い男に聞いた。白い男はやはり何も答えずに、チャキチャキとハサミを鳴らし始めた。鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたが、ハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので恐ろしくなって、やがて目を閉じた。すると白い男がこう言った。旦那は表の金魚売りをご覧なすったか。自分は見ない、と言った。白い男はそれぎりでしきりとハサミを鳴らしていた。すると突然大きな声で、あぶねえ、と言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力の舵棒が見えた。と思うと、白い男が両手で自分の頭を押さえつけて、うん、と横へ向けた。自転車と人力車はまるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて白い男は自分の横へ回って耳のところを刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた。泡もちやーもちやーもちやーという声がすぐそこでする。小さい杵をわざと薄へ当てて表紙を取って餅をついている。泡餅屋は子供の時に見たばかりだからちょっと様子が見たい。けれども泡餅屋は決して鏡の中に出てこない。ただ餅をつく音だけする。自分はある竹の視力で鏡の角を覗き込むようにしてみた。すると帳場格子のうちにいつの間にか一人の女が座っている。色の浅黒いまみえの濃い大柄な女で、髪をイチョウ返しに結って黒ジュスの半襟のかかった素合わせで、縦膝のまま札の勘定をしている。札は十円札らしい。女は長いまつげを伏せて薄い唇を結んで一生懸命に札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも札の数はどこまで行ってもつける様子がない。膝の上に乗っているのはたかだか100枚ぐらいだが、その100枚がいつまで勘定しても100枚である。自分は呆然としてこの女の顔と十円札を見つめていた。すると耳の元で白い男が大きな声で、洗いましょう、と言った。ちょうどうまい折りだから椅子から立ち上がるや否や帳場格子の方を振り返ってみた。けれども格子のうちには女も札も何も見えなかった。代を払って表へ出ると、角口の左側に小判なりの桶が5つばかり並べてあって、

その中に赤い金魚や斑入りの金魚や痩せた金魚や太った金魚がたくさん入れてあった。そうして金魚売りがその後ろにいた。金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動にはほとんど心を止めていない。自分はしばらく立ってこの金魚売りを眺めていた。けれども自分が眺めている間、金魚売りはちっとも動かなかった。

0: ではここで一曲お送りします。キスマイフットツーでテルミーワイ。
1: Oh baby Never let anybody fall in love Let me feel your smile One time

0: お便り紹介のコーナー。
1: はい、
0: 今週も来ました、はい、お便り来ましたよ。
1: 今週も来たんですか、はいはい、すごくないですか。
0: すごいすごい嬉しいね。
1: もう嬉しい、ありがとうございます。
0: はい、はい、では早速紹介します、
1: はい、
0: ラジオネームコンビニ侍さん。
1: コンビニ侍、
0: はい、いや、さあどんな侍さんなんでしょうか、
1: はい、
0: こんばんは。仕事終わりコンビニで買った弁当を食べながら聞いています。
1: お、
0: 朗読もいいものですね。私はコンビニで新作が出ているとつい買ってしまいます。皆さんはコンビニでつい買ってしまうものやおすすめありますか、という質問です。
1: さすがですね、コンビニ侍だもんね、
0: うん、
1: コンビニ侍さんからおすすめされたら何言おうかな。
0: なんか、なんですかね、これあったら絶対買うよとかいうもありますか。
1: 絶対買うよ。ガムとかグミとか、なんかレジの近くにあるガムなんかはちょっと手に取っちゃいますね、
0: は
1: い、
0: あ、うん、なるほど。私はね、ガリガリ君 の、 変わり味、変わった味のガリガリ君、ソーダじゃないプレミアム系のああいうやつがコンビニのところに行くと売ってるんですよ、うん、スーパーにはあんまり置いてなくて、うちの近所ね、スーパーに置いてなくてコンビニ行くと新しいのがあるから、
1: うんうんうん、そうだね、コンビニって新しいのね、
0: そう結構、うん、だからそれがあるとついつい買っちゃう。
1: あ、コンビニってじゃありょうちゃんは家の近くで行くんだ。
0: 家の近くですね。
1: アイスを食べるってことは家だもんね。
0: うん、
1: うん、私はね、コンビニはだいたいね、仕事に行くとかどっか行く、これからどっか行くだから、アイスを買うことはないな。
0: あ、なるほど、
1: なるほどね。
0: で、あとはお腹が空いたなっていう時にアメリカンドッグとかはね、うん、なんか食べたくなっちゃうの。ジャンクなものが、
1: なるほどね、うん、美味しそうだもんね、あそこにあると。
0: そう、なんかね、あの横にあるのって結構誘惑ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、アメリカンドッグ系か。私ね、コロッケの方が好きかもしれない。あそこでなんか、あの添付のソースもらって、そう、なんかあの上ビリビリって紙破いて、うん、サクサクなんですよね、コロッケは。結構
0: 食べたことないですよ、コンビニのコロッケは。
1: 本当に、
0: そう、
1: そっか、結構美味しい。揚げ方がサクサクでね、
0: へ
1: え、うん、
0: いや私、うん、あとホットスナック系って言うんですかね、うん、なんか肉まんか、
1: うん、
0: アメリカンドッグ
1: ですね、うん、なるほどね。
0: そうそう、あとはやっぱり、まあ、外へ出てる時に買うとしたら、うん、やっぱドリンクかな。
1: ドリンク、
0: うん、
1: そうだね。
0: 夏とかだとね、コンビニで黒酢とか買ったりする。
1: あ、そんなの持ってるんだね。
0: 黒酢ってね、夏場に飲むとめっちゃすっきりしますよ、うん、
1: 確かに確かに。
0: 飲み方間違えるとめっちゃむせますけどね。
1: あそうだよね。私もなんかもうすっかりさ、なんかミネラルウォーターか白湯ばっか最近買ってて、もうなんか新しい商品全然目が向かなくって。ダメだねそれじゃね。
0: いやいや、コンビニ商品とか見てるだけで結構ね、
1: うん、
0: あ、こんなのあるんだ、こんなの出たんだとかね。スーパーにはない楽しみが。
1: あ、そう、あとさっきラーメン、
0: はい、
1: コンビニのラーメン知ってる？なんかあのパックになってる、うん、あのお湯入れたりするやつで、うん、あの家系ラーメンの本当にもうニンニクすりおろしたのがごってり入ってるラーメンあるの知ってる？
0: 知らない。
1: うちの息子がそれを見つけて、うん、結構ハマってたことありました。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: なんかコンビニってスーパーと違う、ちょっとなんか高級なカップラーメン売ってます
1: ね。あ、売ってるね、そういうのもあるよね、
0: うんうん、でも高すぎてね。
1: そうなんだよね。そうそう、意外とね、
0: ここでこれ出すんだったら店行った方が良くないとか思っちゃうんですよ。
1: なんかコンビニで何千円とか払うとなんかすごいえー、って思うよね、うんうん、返したくなっちゃうよ ね。
0: でもこの会話を聞いてコンビニ侍さんはまだまだ甘いなって思ってるのかもしれないね。
1: そうだよね。なんか新しいなんか商品教えてほしいですね。
0: そう、なんかあればね、また教えてほしいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、というわけで番組ではメッセージや感想、質問など受け付けています。
1: はい、
0: 各コーナーへのお便りもお待ちしています。番組へいただいたお便りどんどん紹介していきます。私たちも喜びますのでよろしくお願いします。そろそろお別れの時間がやってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。
1: 宛先はからひな@musicbanker.com です。スペルを言いますね。 karahina musicbunker.com です。なお、ミュージックバンカーで検索するとミュージックバンカー公式ウェブサイトトップページ FM ラジオ番組一覧ミュージックバンカーイプシロンのところにカラヒナホットレディオへのリンクがあります。そちらからもお便り送信が可能です。 お名前、コーナー名を忘れずにお書きくださいね。
0: ここで告知です。カラヒナホットレディオではブログ、インスタ、X の各 SNS でメンバーがメッセージを発信しています。また土曜の夜に聞き逃したよ、リアルタイムで聞くことできないよ、もう一度聞きたいという方に朗報です。 YouTube でアーカイブ放送をお聞きいただけます。こちらも先ほどと同じミュージックバンカー公式ウェブサイトトップページ FM ラジオ番組一覧ミュージックバンカーイプシロンカラヒナホットレディオの YouTube のところからお聞きいただけます。一番大事なとこ噛んじゃったよ。
1: 大丈夫。
0: カラヒナホットレディオの YouTube のところから聞いてください、
1: ね、
0: はい、ね、うん、いやいや SNS とかどうですか、
1: うん、SNS ね苦手なんですよね、なんかあんまりね自分から発信するっていうのがまあ苦手というか、うん、でも今ねそんなこと言ってたら時代に乗り遅れちゃうもんね。
0: そうだから、でも私もこれやるまでは X とか見る一方だったんですけど、うん、これやるようになって、うんうん、ラジオをやるようになって、うん、頑張って書いてます。なるほどね、写真もくっつけられるようになりました。
1: あ、素晴らしい。素晴らしい。すごい上げてるなって見てるんですけどっていうか
0: 上げてるなって感心してもらって嬉しいわ。
1: そうですよね、もういけないなと思いながら。そうなんですね。なんかもうスマホを見てると目と肩が疲れてきちゃって、うん、なんかダメですね。もうね、
0: だんだん目がね
1: 、
0: うん、そろそろ
1: ね、いけない
0: 目が老いてくる。
1: そうい
0: やいや、そんなことないですけど、いや、あと私アメブロも、アメブロ私が、更新してるんですよ、だからまあそっちも、X ほどではないけどちゃんと更新してるんで、そっちも見てもらったら嬉しいなと、
1: はい、アメブロと X とツイッターじゃない、ツイッターが X か、
0: インスタ
1: と、なんかそのね違い、何がこれに向いてるとかそういうのって説明できる？なんかあるじゃない、この時はこれを使うといいみたいな、そういうの。
0: ああね、それをこれから探っていきましょう。
1: ねえ、もう私、
0: うん、もう完全におばちゃんトークだよね。
1: もうついていけない、もう本当にそうですよ。
0: いやでも私たちなりにそれを活用してやっていけたらいいんじゃない、
1: そうですね、なりにね。
0: そうそう、みんなと同じことしててもね、

0: うん、いいところは盗みつつ、
1: うん、そうですね、うん、
0: そうね、うん、取り入れて
1: ね、これ聞いてる皆さん方もね、同じぐらいの方たちも多いのかななんて勝手に想像してますけど、
0: 慣れてない人たちがやってんだなって生温かい目で見てもらったら
1: ね、ぜ

0: プロの現場で通用する技術を学びたい、そんな声優志望のあなたへ、音響監督小林克義によるアテレコ演習。台本を読み、マイク前で演じ、好評。リップ合わせ、間、息遣い、感情の設計まで徹底指導します。現場基準のフィードバックで課題が明確に。初心者 OK、 少人数で安心。詳しくはライト声優スクールで検索。
1: ミュージックバンカーさん、イプスロン、超フFM。チョークFM。ミュージックバンカーエプシロン。83.8。
2: ネオ昭和ラボ。
3: 調布 FM をお聞きのあなた、こんばんは。5月23日土曜日、時刻は夜10時半を回りました。10時からお届けしておりますミュージックバンカーイプシロン枠、前半のから日向ホットレディオに引き続き、ここからはネオ昭和ラボ、なんでもベスト3先行版でお楽しみいただきます。この番組はですね、毎回、研究テーマに沿って昭和、平成、令和で象徴すると思われるキーワード、うん、ベスト3をですね、3人のパーソナリティがそれぞれ持ち寄って比較分析考察を行うという番組でございます。お届けするメンバーは、毎回吉春研究員の挨拶が楽しみなタッツンと
4: 今日はどんなモノマネを見せてくれるのか楽しみなトールちゃんと
5: 頭の中にも桜が咲いている吉春です。
3: よろしくお願いします。
4: 今モノマネを振ったつもりが
5: あの言われプレッシャーに弱いんです
4: いつも勝手になんかあんなにモノマネしていただけるの。
6: まあそのね、うん、日本大改造計画ですよ、うん、
3: かっこいいさ、
5: おお素晴らしい、
3: この話の内容でねまあそのってよく言うじゃないですか、
6: まあ、その
3: はいはいという感じで始まりましたネオ昭和ラボですけども、
5: 本当に研究所か
3: ちょっとね、はい、まあ、真面目にやろうかなと、うん、真面目だったみたいまずじゃあパワープレイをねお聞きいただこうと思います。あやぶーさんで You are my everything。

0: はい、それでは、何でもベスト3のコーナーに参りたいと思います、うん、
1: はい。
2: あれまだテーマ言ってなかったっけ。
0: 今からです
1: ね、 ですね。先週はフライングして
2: フライングが
1: 引きずってます、
0: ね、桜咲いてますか
2: 頭の中苔が生えてます、はい、
0: さあ本日のテーマはですね、アイドルでございます。
1: 来ましたね。
2: これはリスナーの
0: 面白い回になりそうですね。
2: いろいろ食いつきそうですね。
0: さあ早速では吉原研究員お願いします。
2: 3人ですね。
0: はい、
2: 辰野徹ちゃんも選ぶの大変じゃなかったですか。
0: 大変でしたね。
2: でも選びました。
0: はい、
2: もう昭和のアイドルということで、まず吉原がね選ぶのは山口百恵さんですね。
0: あ、
1: もう定番の定番ですね。
2: 伝説、
0: 伝説、
2: もう吉原

0: その山口百恵さんがやっぱり前世だった頃、吉春は小学校2年生の頃ですね。その愛だの恋だのっていう年でもない、まだね、そんなの分かる年でもないんですけど、こう山口百恵さんが初めてこう女性見て、なんかよく分からない感情っていうか、ポーッとなってのぼせ上がったっていうか、なんかそういう不思議な感覚を持ったのを覚えています。小学校2年生ですからね。はい、ポーッとなったっていう、そういう。
1: ちなみに何の曲か覚えてますか？
0: 曲
1: あいっぱいあった、番組とか。
0: いやもうビジュアルが、
1: ビジュアル、
0: あの落ち着きというか、なんかこうミステリアスな感じに小学校2年なりに映ってしまったっていうところがあって、あ、はい。でそれがまあ普通に、思春期になるとね、中学校2年生ぐらいになると1980年代のいわゆるアイドル全盛時代、で中森明菜さんですね。少女 A、 これはもう楽曲ははっきり言えます。少女 A 見た時にもう免疫のない吉春は一気に持ってかれましたね。一気に、はい。まあ、当時中学生の時に下敷きに好きなアイドル挟む、あ、透明なやつがあって、はいはいはい、写真を切り取って、あ、入れるっていう流行ってたんですけど、はい、私中森明菜入れてたら、うちの母親がこの子だけはダメ、やめなさいって言って河合直子さんにしときなさいって言って、なんだそれみたいな、
2: 親のチョイス
0: そうそうしときなさいってよくわかんないんですけど、よくグレなかったなと思います。あとはね、斉藤由貴さん、独特の世界観が、はいはいはい、もう歌った瞬間に作り上げられるので、これも持ってかれる。あとシングルカット以外でも楽曲も素敵なので、3人目に選びました斉藤由貴さんです。以上です。
1: いいですね、いいですね、昭和感が
0: 満載
1: いいですね。満載というか、まあね、伝説のね、昭和代表するアイドルだと思います。そしてではじゃあ
0: 平成タッ
1: ツン、タッツン、はい、チョイスいきますね。一つ目は、まあ、説明不要ですかね、 AKB48、 まあ、愛に行けるアイドル、坂道シリーズの、まあ、元祖ということで、秋元康さんプロデュースで2005年デビューと、で AKB が画期的だったのがですね、まあ、握手券や投票券付きの CD を発売したということだと思ってるんですけど、まあ、これは一部で AKB 商法とも言われ賛否両論ありましたけども、まあ、歌はもちろんね、バラエティや CM に多数出演したり、キャラクターグッズやパチンコにもなるなど、今や国民的アイドルグループとして認知されていると思っております。そして2つ目、モーニング娘。
3: はい、
1: まあ、これはモームスでおなじみの、はい、シャランキューのツンクプロデュースによるね、アイドルユニットモーニング娘。1998年からデビュー、でモームスのデビュー当時はですね、アイドル冬の時代と言われてたそうなんですけども、まあ、1999年にリリースしたラブマシーンが社会現象を巻き起こし、モームスは国民的人気を獲得し、はい、アイドル冬の時代を終わらせたと言われております、
0: その役割大きかったね、
1: はい。そして3つ目、スマップ。メンバー一人一人が大活躍のスマップ、まあ、ドラマの主役に、バラエティの司会に、オートレースにと、それぞれ大車輪の活躍を見せています。
2: 森くん
1: 込みで、はい、
0: さすが
1: で、まあ、そんなスマップはですね、1988年結成、91年デビューか、だからギリ昭和結成なのかな、
0: そうですね、
2: あ、もうそんな、そうか、ギリ昭和なんです
0: ね。準備期間があったんだよね。
1: まあデビューは平成ですけどね、はい、まあ、後にですね、 TOKIO とか V6 とか嵐などが、人気になるなど、ジャニーズ黄金期、
0: そうだね、
1: その先駆けとなったスマップ、まあ、2016年に惜しまれつつ解散となりましたけども、まさに平成を代表する国民的アイドルグループなんじゃないかと思う次第なんですけど、
0: はい、
1: まあそうですね、定番というか、
0: 全てグループでしたね、
1: グループでしたね、はい、そんな平成でございました。
0: はい、ありがとうございます。
3: では令和いきたいと思います。まず最初、ミーアイ、ご存知ですかね、ミーアイさんです。まあ、グループです
1: ね。ミーアイさん、
3: ミーアイ、
1: ミーアイ、
3: ミーですねME の、これは何だ、コロンっていうんですか、
1: 英語なんですね、
3: MEI ですね、
1: 英語中
0: 華、ミーアイさんです、名前だもん、
3: はい。でまあ、この方たち、まあ、グループなんですけれども、いわゆるオーディション番組で、まあ、初の、まあ、グループになってまして、
0: そうかそうか、なるほど、
3: まあ、昔も結構ね、昭和もオーディション番組、はい、アイスター誕生みたいな、
0: さすが素晴らしい、
3: 結構流行った、
0: 今同じことを
1: 僕も思いました、
3: っていうところの、まあ、まあ、復刻っていう感じじゃないですけど、まあ、令和でもありまして、まあ、そこから生まれた、まあ、圧倒的クオリティですね、まあ、圧倒的クオリティの、まあ、K-POP

0: どちらかというと近い、まあ、グループというのは、うん、まあ、世界基準というところで、まあ、上げさせてもらいました。で、第2位が今フルーツジッパーですね。
1: おお、
0: もうこれはもう言わなくても分かる、
1: はい、これはおじさんでも分かるよ。
0: ひたすらもう超かわいい、かわいい全振り。
2: お兄さんも分かんないです。名前だけは知ってるけど
1: 全振りだもんね。
0: もう可愛いだけじゃダメですか。
1: はい、
0: あ、そうなんですね。あの踊りがもう、
1: ね、もうね、
0: 爆発的ヒット、うん、
1: はい、
0: いや実際可愛いんで
1: もう振り切ってるんですね。
2: そうなんですね。
0: あの可愛い文化をもう、うん、もう世界にも共通なんですけど、まあ、それをもう牽引してるぐらい
1: 素晴らしいレベル、目の付けどころが世界にも向けたというところが、さすが研究員。
2: いいですね。
0: そんな持ち上げないでください。
1: いやいやいや、
2: 3つ目気になるな。
0: はい、じゃあハイアル1位。何かな、何かなからの
1: 何かな、
0: スノーマン。
2: おお、
0: 旧ジャニーズのグループですね。今スタートエンターテイメント、
1: はい、
0: 今変わってます、
1: はい、
0: まあ、スノーマンを上げさせてもらいました。
1: 男性に来たか、
0: まあ、男性グループですね、
1: うん、
0: まあ、確かあの平成のチョイスと同じ女性、うん、女性男性みたいな。
1: 確かに。
0: まあ、個人的にやっぱ男性グループも頑張ってるよっていうのをまあ伝えたいっていうのもありまして、まあスノーマンさんの皆さん、まあすごい体張って頑張ってる、まあもちろん楽曲も素晴らしいんですけれども、やっぱテレビなんかでもうすごく活躍されてるっていうのもありまして、やっぱりそのまああらゆるメディアでやっぱ活躍されてるなっていうところで一応上げさせてもらってます。
1: バラエティ番組をねやってるからね、
0: はい、
1: うん、
2: そうか。ではそんなトールちゃん研究員、曲紹介の方ですねお願いしたいと思います。
0: はい、ではあのスノーマンさんですね、
2: うん、
0: あの1位で上げさせてもらいましたスノーマンさんで、バーンという曲です。
1: ん

飛ばしてくスピニング目まぐるしく行き当たりだあるもの全部使う俺が手に取れば全部光ダークサイドライフサイド揺れる心それでも選ぶ愛

0: さて、
1: うん、
0: 何でもベスト3、はい、後半に参りたいと思うんですけれども、
1: 楽しいんだよね、はい、ここがね、
0: なんか令和、うん、言いたいことありますか、
2: うん、どうしたんですか急に。
0: いやなんか、うん、令和の1位がスノーマンということで、
2: あちょっと外野から
1: 外野か
2: 外野の方からちょっとお叱りが来た。ストーンズを忘れてんじゃないお叱りが来ました。
0: もしフォローあれば。
2: 正直すいません、うん、僕ストーンズ派じゃなくてですねあんまり詳しくなくて大変申し訳ないんですけど、
0: 真っ向からですね、
2: 真っ向
0: 勝
2: 負ですね。ちょっと僕はあの スノーマン派という
0: か、勝手に何でもベスト3です勝手に何でもベスト3ですか。
1: 直球勝負だ。
2: ディレクターに喧嘩を売ってしまったので、うん、後であと編集の制裁が来るかもしれない、うん、
0: まあそれ置いておいてですね、はい、じゃあ昭和、うん、なんか補足というか、
1: 2つあのタツンとトールちゃんの発言で、うん、ああなるほどあっていうか気づきをいただいたのは、AKB タツン選んでいただいて、はいはい、あの会いに行けるアイドルまさにキーワードだと思っていて、うんうん、昭和のアイドルっていうのはもうテレビが中心だったわけですね、うんうん、で AKB はもちろんテレビでの露出も多かったですけど、最初の基本路線は劇場からスタートして会いに行けるアイドル、その偶像、まさに偶像ではなくて隣にいるようなクラスにいるようなこのイメージで気軽に会いに行けるっていうのをコンセプトでしたと。で確かにスタートはあの秋葉原の劇場だったんで、はいはいはい、テレビとはちょっと一線を画した売り出し方というか、そういう違いがあったなっていうふうに思ったのと、まあ、それは僕が言うまでもなく皆さん気づいてるんでしょうけども、はい、そういう時代あの違いがあったなっていうのと、あとあのトールちゃんが言ってくれたそのオーディションは昭和もありましたのでスター誕生とかもあったって、うん、あの時はもうその場で歌ってレコード会社の各ね並んでていいなと思ったらこう会社の札を上げるっていうスタンスだったんですけど、今のオーディションってもっと熾烈ですよね、うん、
2: もっと熾烈です ね、
1: あのいろんなジャンルでダンスをやったり歌をやったりで一次選考二次選考みたいな感じなんでしょ、テレビと連動かもしれないんですけど、
2: そ
1: うです
2: 、そもそも、うん、そのいわゆる公というか、
1: はい、
2: まあ、カメラがいて審査員がいてみたいな場に出れるまでにかなり大変、う
1: ん、そのまだ前があるんで、
2: ね、その 前段階でかなり大変、
1: うん、はい、そこがよりこう昭和より厳しくなってるっていうか、だって年派もいかない少女たちでしょ、うん、下手すら小学生とかも、
0: うん、いますね、
1: 応募してるんでしょ、うん、でね、そんな15、18選挙権もない子たちだよ、
0: うん、
1: ね、暇がっちゃったらどうすんだろうねおじいさんは心配しちゃう
2: お父さんです
1: ね、お父さんの目線になっちゃうね、うん、
0: はい、
1: ちょっとそういう、ね、うん、オーディションは延々とあるんですけど、その形態がかなり変わってきたなっていうのの、はい、ちょっと2つ気づいたところを申し上げました。
0: そう、平成はまあ、うん、僕はまあぶっちゃけ面白みがないベストシーンになったかなと思うんですけど も、逆にお二人にお聞きしたいのは、うんうん、私はこのアイドルが好きなんだよみたいな、平成、まあ、昭和、令和でもいいですけど、
1: そういう意味で言うとちょっとずれるんですけど、
0: うん、
1: 僕は選んだのは全部ピン あのアイドルでした。山口百恵さん、うんうん、中村明菜さんで、はい、それってそれも一つの特徴だと思っていて、あの昭和の時代っていうのはそのピンクレディーとかキャンディーズがいたので、
0: うん、
1: そのグループっていうのがもう完璧なというか、もうそれを凌駕する人たちってね、どうやっても生み出しようがなかった。もうピンクレディーとキャンディーズという絶対的な存在がいたので、なのでピンでやるしかなかったっていうの。でそれがだいぶ時代もね、あの時が経って平成になって大勢で歌うっていう発想が出てきた、
0: う
1: ん、まあおにゃんこクラブが昭和の終わりとか平成で走りなのかもしれないんですけど、うん、そこはまあ秋元さん あのマーケティングだったと思うんですが、そこがやっぱり大きく違っているなと、まあ、そもそも言いたかったのは、自分がピンのアイドル選んだ、平成はグループ選んだって、これはその時代を表してるなっていうふうに思いました、うん、そもそも選ぶ基準が、うんうん、だって、はい、うん、平成でピンのアイドルってそんなに思い浮かばない、
0: まあパッと思い浮かばない、あややとかね、
1: そう頑張ったのは
0: 確かに、まあ、それもモームスケというかね、うん、ハロプロ系
1: なんで、藤倉美希だっけ、
0: 藤ミキティ
1: とかね、うん、頑張ってたけど数えるぐらい、
0: う
1: ん、じゃあ、ね、
0: まあ、アイドルと、まあ、アムロちゃんはアイドルとは違う、うん、
2: そう、ね、ピンになるともうアーティスト、どちらかというとアイドルっていうより も、うん、もうアーティストとして確立していったのが、う
1: ん、
2: まあ、平成かな、はい、まあ、令和もぶっちゃけ一緒といえば一緒かもしれないですけどね、
0: うん、
2: ピンのアイドルっていうよりはもうアーティスト、
0: うん、
2: まあ、アイドルっぽい方もいらっしゃいますけど、
0: うん、そうですね、
2: 基本的にはもうアーティストっていうくくりで

0: まあ、なってるかなというふうに思います。
1: というちょっとね、あの世代間の違いをちょっと、
2: は
1: い、
2: うん、
1: 思いつきましたというところです。
2: 平成はじゃあ過渡期だったんですかね。その
0: そうですね、もう一回こうアイドルって波があるかなって思ってまして、まあ、昭和でこうガーンとピンクレディとか、はい、まあ、桃井ちゃんなんかでガーンと来たところで、まあ、少し人気がね落ちたところがあって、はい、でそれを復活させたのがモース、モーニング娘。AKB、
1: はい、
0: でまた少しコロナがあって、
1: はい、
0: ちょっとシュッてなったところで、まあ、フルーツジッパーとか、うん、あのあたりのグループがドーンとまた盛り上がってきてるっていうところで、うん、はい、まあ、繋がってるのかなというふうに思います。
1: あとまあちょっとグループしかいないみたいな言い方 しましたけど、そんなことはなくて、やっぱり平成でもピンの安室奈美恵さんとかね、
2: うんうん、
1: いらっしゃったので、やっぱ不景気なんでしょうね。安室奈美さんが出てきた時もさっき言ってたみたいに、
2: あ、
1: 不思議と安室奈美さんがその
2: そ、ね、はい、
1: 頑張って、
2: ま、アイドル
1: と浜崎あゆみさんとか
2: 宇多田ヒカルさんとかね、
1: そうだね、うん、あ、そうそう、うん、だからピンであの売り出すにはそのただ歌えるだけじゃなくて、うん、まあ、自分で曲作ったりとかそういう何かプラスの芸がないと、
2: うん、
1: やっぱり厳しくなってきたのかなっていう。
2: 僕思うのは結構、まあ、語弊ある言い方かもしれないですけど、昔のアイドルってうまいですね、うん、歌が。今ももちろん上手い方いらっしゃるんですけど、昔のアイドル全然もう本当に歌唱力ある方もいて、うん、上手いなっていうのと、あと今日名前出てないですけど松田聖子さんとか、うん
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: どうでした、そのリアルタイムで見てた世代としてすごい人気、う
1: ん、松田聖子さんはすごいと思ったのは、うん、そのもう本当に忙しいからテレビ番組も引っ張りだこで睡眠時間ないところで深夜にレコーディングが始まって、3、4回聴いただけでもうレコーディングみたいな新しい曲みたいなのがもうダラだったらしいんですけど、で曲ごとにね、まあ、ユーミンさんが作った曲、うん、あのチューリップの財津和夫さんが作った曲って全然雰囲気違うんだけど、3、4回聴いただけでその雰囲気も違う色を自分のものにしてすぐこなしちゃうっていうのが、そこは歌唱力もおっしゃったように含めてですけど、うん、その辺の凄さがやっぱり松田聖子さんには飛び抜けていたのかなっていう風な印象があります。
0: あ、まあ、今でもだって歌ってらっしゃいますもんね、松田聖子さん、うん、
1: ね、天
0: 才ですね、
1: 本当ですよ、うん、素晴らしい、
2: はい、ということで、
1: うん、
2: 盛り上がりますね、まとめはそうですね、またエンディングでということで、はい、じゃあ曲の方に行きたいと思いますので、うん、吉原研究員お願いします。
1: はい、私が一人選んだ斉藤由貴さんのさよならという曲なんですが、これさよならというタイトル聞くと悲しい曲かなと思うんですが、実はそうではなくて、今幸せの絶頂にいる人が、今さよならって言われてもそんな言葉言われても平気よっていうような、そんな幸せ絶頂な歌になってます。お聴きください、どうぞ。

0: さああっという間にお別れの時間がやってまいりました、うん、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ネオ昭和ラボではリスナーのあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはlab@music-banker.com、 スペルは lab@music-bunker.com です。 lab@music-bunker.com です。ミュージックバンカー公式ホームページのトップページ、FM ラジオ番組内の歌より専用ホームからもいつでもお送りいただけます。また調布 FM の公式サイトのリクエストフォームからも同様にお送りいただけます。そして、公式 X ございますので、ネオ昭和ラボで検索してみてください。ということで、
1: うん、
0: エンディングになりましたけども、まあ勝手にまとめさせていただくと、まあ、昭和から、まあ、平成の大きな違いは、まあ、ピンというよりグループにフォーカスというか、
1: うん、
0: フューチャーされたのかなという、
1: うん
0: う
1: んうん、それはどうかな
0: ところで、まあそうなんていうのかな、多様化というか、
1: うんうん、
0: こう広く浸透していったのかなっていう、その各々が推しをね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: 見つけていろんな人を押せるっていう、
1: うん、そうですね、うん、まあ、推し活が始まり始めたのも、
0: うん、
1: あね、平成が割と最初だったのか、まあ、昭和ってどっちかって言ってもうわー熱狂みたいなところから、
2: うん、新兵隊みたいな感じですね、うん、おっしゃる通り、
0: そうですね、一人の2バーみたいな感じだったけど、それが広くなっていった、
1: うんうん、
0: っていう感じの締めでよろしいでしょうか。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: 楽しいと思います。
0: というわけで今週はここまでです、次週もお楽しみに。お相手はタッツンと
1: トールちゃんと
2: ヤシハルでした。
0: それではまた来週、せーの、
3: 真実はいつの時代も一つ。

私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 皆様ご元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
3: お時間でございますよ。
2: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
3: ベースの柿沼と
2: 皆様のメールでお送りいたします。
3: はい、ということで始まりました、はいはい、
2: 始まりました。
3: さ、寺田は、はい、で今やってるあの NHK の朝ドラ、
2: うん、朝ドラ、はい、
3: 見てます？
2: 見てます。
3: 主人公の、まあ、2人女の子いるんだけど、
2: はい、凛と直美さん
3: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、
2: はい、
3: あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、
2: うん、
3: 日本橋で助けた人覚えてます？
2: 日本橋、
3: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの東京で、
2: うんうん、
3: あの仕事を探してさ、途方に暮れて、
2: うんうん、
3: 街のさ、ガストの下のさ、ベンチでさ、
2: うん、
3: こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、
2: うん、はいはい、
3: 覚えてます？
2: 誰だっけ。
3: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、
2: うん、
3: 清水宇三郎っていうおじさんというか、うん、あの坂東彌十郎さん、
2: はいはいはいはい、
3: あの最近ね、いろんな
2: お店の主人だよね。
3: そうそうそう、うん、あの紳士ね、
2: はい、
3: あの人のが演じている清水宇三郎、
2: うん、
3: 実在したあの人なんですよ。
2: あ、はい、
3: で、
2: うん、
3: その清水宇三郎の生まれたところが、
2: うん、
3: 俺の実家 の、 あの向かいの御殿隣のとこなの。
2: え
3: 実在してる。
2: 羽生の人。
3: 羽生の人なのよ。
2: へ、
3: 今羽生大騒ぎ。
2: ああ、そう。へ
3: そうで、手島がさ、
2: うん、
3: うちのライブにさ、うん、あのよくまんじゅう持ってきてくれた、
2: うんうん、
3: であれの名前がうさぶろうまんじゅう。
2: あ、そのうさぶろ
3: う
2: なんだ。
3: そうそうそう、この清水うさぶろうなの。
2: あ、ほんと。
3: うん、で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、
2: うん、
3: からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです、うん、もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
2: うんうん、
3: でまあ、兄貴が今ね、羽生であのライブハウスやってますけど、
2: うん、
3: テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、
2: うん、
3: そこの、歩道の前の広場にですね、
2: うん、
3: この清水宇三郎の銅像が建っている。
2: へそうなんだ。
3: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
2: うん、
3: でこれもしかしてあの羽生のうさぶろなのかなって調べたら、
2: はい、
3: まさにこその
2: そうだったんだ。
3: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいっすか。
2: いいよ、いいよ、いいよ、うん、
3: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
2: うん、
3: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたと。そういうんで、で渋沢栄一とさ、
2: うん、
3: あの今のね一万円札 の、
2: はい、
3: あの深谷の渋沢栄一と、
2: はい、うん、
3: なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
2: へ
3: で、パリ万博っていうのは、
2: うん、
3: 徳川家、うん、日本代表の徳川家と、
2: うん、
3: でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
2: うん、
3: なんとこの清水宇三郎さんはですね、
2: うん、
3: 商人として、
2: うん、
3: 単独でね、あの出展してる、そのパリ万博に。

0: そこで、その当時の、フランスの国王、ナポレオン3世からね、あまりにすごい日本の技術の細工なのかなこう、を感激されまして、なんとメダルまでもらって、で最初その出てきた時は日本橋にあの水穂屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、そこで一ノ瀬林と会うわけなんですよ、ね、
1: 水穂屋ってね本当ドラマの中と同じ、
0: そう同じなの、だからまさに実在した、ね、だもう羽生大騒ぎ、
1: ああそうなんだ、
0: あの清水うさぶろうが取り上げられてるっていうことで、
1: 大好きなうさぶろまんじゅうの
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で今松野屋さんっていうさ、和菓子屋さんでなんかうさぶろまんじゅう売ってるらしいんだけど、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
1: 本当、
0: でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、でそこから日本の歯科医療が発展したという、そういう人物らしい、ね、
1: そうなんだ、
0: 羽生のね名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね、
0: そうだね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやってあの、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、いやよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
1: ちょっとねドラマを見る時になんか、あこの人はね、こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: もね、そうそうそう、で実在した人でさ、
1: 気持ちがやっぱ違うよね、
0: そうもうね、もう助けたらやっぱりリターンをね、あのちゃんともらわないと、
1: リターンいただければリターン、ね、口癖のようにね
0: リターンをいただけ、
1: 言いますけどね、
0: はい、
1: 自称凛にね
0: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた凛を助けたあの紳士はですね、清水宇三郎という羽生出身の方だとという、あの話でございました。
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指してね、みんな集まってきた人たちがね、
0: そうい
1: ろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、
0: なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、あのいろいろ、
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: そうかそっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、2人いるじゃない、
0: あそうだ
1: ね行ったり来たりするし、
0: そうだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、
0: な
1: んか3人ぐらいの人生あの捨て松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
0: あそうだ ね、
1: その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
0: はそうそうね、という話 で、じゃあこの番組の、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: これはカイナちゃんでございます。
1: はい、
0: カイナさん、寺さん、坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが、柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、それはラジオ仕様なんでしょうか。不機嫌になることも当然ありますよね。よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね。私も不機嫌をまき散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、嫌な思いをしたことが何度もありました。なのでラジオでいつもご機嫌な柿沼さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高ですビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう、なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、よろしければ教えてください、ということで、その前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、喋り、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言も喋んないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。
0: やっぱりね、これはね、面白くなきゃね、ラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ。いろいろ。
1: 柿沼さんなりの理論がね。
0: なんかそう、せっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります。ただこの
1: 気だけは
0: ラジオスタジオ

0: 出たらもう真っ暗もう一言も喋らない、ね、
1: はい、まあその辺はご想像にお任せしといてです ね
0: 昔の FM なんてさ、うん、始まった途端にさ、うん、今日起きたら小鳥がさえずっていました、こんにちは柿沼清です、なんだそれだ
1: え、そういう
0: 例えば FM のね、
1: 昔の FM、
0: 昔の FM の入り口がさ、
1: そういう入り口が何、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: まあ、昔のならではというか、
0: そうそう、昔の FM はさ、うん、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです、こんばんは柿沼清です
1: それは昔の FM をイメージして
0: るイメージイメージ
1: わけだね、
0: そうそうそう、
1: うーん、まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
0: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
1: うん、まあそれが ねいいっていう人もいるし、
0: うん
1: うん、ね、かっこいい上達也さんとかみたいなね。
0: あ、そうか、そうだ、それ魅力あるよね。
1: うん、それはその世界がまたあるわけですよね。
0: うん、まあそれできるわけないからね、まあ、だからこうやってねご機嫌にやってるわけでございますよ、うん、ね、うん、こうスタジオ出たら真っ暗です、はい、
1: そこはいいから
0: はい、ということで、うん、
1: はい、
0: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
1: アルバムはムーディブルス、
0: ムーディブルスの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: これは無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけど ね、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩、うん、ね、
1: まあ、いろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールを、はい、お願いします、
1: は
0: い、
1: あ、俺だ
0: ですよ、
1: ね、ね、ラジオネームくみこちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 楽しく聞いています。待望の熊谷二郎の CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認。なんか嬉しいねこれ。早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封。ジャケットを見て、うわ、かっこいい。
0: かっこいい。
1: うわ、かっこいい。その後、去年の、ライブの時の写真、いつの写真？そうだよね。
0: それは去年ですか？
1: これはいつなんだろう
0: ね。分かってない。
1: 去年の夏かな。
0: 去年のライブじゃなくて？
1: ジャケットの写真はね、ちょっと合成したんです。ごめんね、
0: あ
1: の、ここだけの話にしてね。あのベースを持ってたんで、あのアコースティックギターを、うん、持つ風に、あの

0: 加工してあります。
1: あ、
0: そうなんで俺のとこね。
1: そうなんだ。
0: そうとうとうあれ、あれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも投付されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、うん、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合つかず、いまだに熊谷次郎ズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるので、ぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね。これ動画で DVD も作ってくれというね、ありがたいあのお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、
1: まだやる前ですから
0: 今ね。そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、いやそんなことないね。動画を希望してくれてありがとうございます。
1: 今年もあの収録して、
0: 今年ねちょっとまだ、ちょっとまだこの時点で、
1: まだ分かってない、
0: まだ決定ないし、ね、
1: ああ、
0: はい、
1: そうか、
0: まあ、もうライブは終わってますけどね、はい、でも収録時期ではちょっとまだあの分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、そしたら次のメールいっていいですかね。
0: あ、いいですね、
1: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん。
0: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう。
1: こんばんは、毎週楽しく聞いています。ありがとう、
0: ありがとう。
1: 熊谷次郎ズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
0: あららら、
1: そんな中、寺田さんのインフォメーションで、チケットは E プラスで発売中と聞き、
0: あ、はい、
1: 調べて
0: ライブの方ですね、
1: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか。
0: その時点で、
1: 行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
0: あ、そうです、はい、
1: 人生初熊谷に足を踏み入れます。柿沼さん楽しみにしています。
0: はい、ありがとう。
1: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ、あ、磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
0: ありがとうございます。
1: あの時はまだファン歴3年くらいで、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります。
0: ありがとうね。
1: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、
0: はい、
1: 八木橋で会いましょう。
0: ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時点はまだね、待ってますよ、はい、
1: はい、
0: ありがとう。
1: というわけで、
0: はい、
1: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、はい、おまじないを聞いてください。

0: 35作の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは、ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで。
1: 加藤が作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。うんうんうん、深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の、うんうん、坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう
0: ね
1: でも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、うん、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、うん、あの時代、うん、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、うん、あのカーリーヘアの坊なんだよ。
1: あ
0: ー、坊んち遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、うん、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、うん、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる、うん、ああ、
1: ビシッと。
0: そう、
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そう、よくできた髪型だなと思ってね、見てましたよね。
1: 音楽やるときはカーリーで、
0: そう
1: で高校とか普段は、
0: 学校行くときはリーゼント、
1: もう横ビシッと固めて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あらららら。
0: ボマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね
1: 怖いなそうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ柿沢さんのメールをお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん、柳さん、坊さん、こんにち は。初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待った熊谷次郎ズの CD、うん、ライブアット八木橋カトレアホール高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。うん、埼玉生まれの私は、
0: お、そうなんだ、うん、
1: 母の実家が熊谷ということもあり、
0: あ、そうですか。
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。
0: うん、
1: レストランに行ったり、当時は珍しい ミスドね、ミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
0: うん、
1: あれれの俺、
0: うん、
1: ねえねえ、柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認。
0: うん、
1: 他の4方、ね、うん、のサインは白いマジックで書かれています。うん、考えようによってはレアな体験ですね。熊谷次郎ズのライブ続けてくださいね。来年はぜひとも参加したいです。スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
0: うん、
1: これめくってる時に書き損じたんだね多分ね、
0: 書き損じ、
1: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって。
0: うん、
1: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、もし
0: 今めくっちゃったんだね。
1: そうだね、もし あれだったらまたあの事務所のね、あの方に送っていただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますがね、まあ、すいません、ありがとうございます。うん、はい、ということでこれもうかけちゃっていいのかな。
0: はい、大丈夫です。はい、
1: ですね、その去年の、ね、カトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: スターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかったんです熊谷ジローズでした
1: 、はい、はいはいはい、
0: 熊谷ジローズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。はい、スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダスレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダスレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前というね、うん、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: ということで今週はこの辺まで、
1: この辺までですか ね、はい
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: 今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってるということです、
1: ね、はい、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、
0: 頑張ってください。
1: 頑張ります
0: よ、ね、忙しい中ですけど。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: ね、はい、風はみは終わりました
1: 終わった ね、
0: ね、
1: はいはい
0: はいはい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい
1: はい
0: はい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは地震や武力攻撃

0: 行政無線でテスト放送を実施するほか、防災・安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解・ご協力をお願いいたします。
1: 午後のカフェテラス、火曜日は大西智子がお届けします。赤ちゃんとお手手で話すベビーサインのコーナー、ブックランキング&レビューのコーナーなど、火曜日ならではのメニューで皆様のお越しをお待ちしています。毎週火曜日12時オープンです。
2: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、
3: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
4: J-WOKの杉田博です。
3: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していく The Beatles Lover No.5、 今週も始まりました。はい、杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、うん、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。
4: 何て言ったら、小さな命を抱く君というタイトルです、
3: ね。で、今配信でね、うん、聞くことができますけれども、はい、保護犬保護猫ってね、うん、まあ、大変な活動だと思うんですけどね。時々こう公園のあたりにね、猫がいたりとかね、はいはいはい、あれは野良猫ということなのかな。
4: ですよね。ね、で僕ね、うん、いつ、まあ、最近ちょっとあれなんですけど、うん、朝ウォーキングしてると、うん、僕の家の近くの公園で、うん、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ。それで、猫たちは、うん、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、うん、ずっと。で、わー偉いなーと思って、うん、10匹近くいるかな、うん、それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、うん、で大変ですねって話したら、うん、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃよくないとかあるじゃないですか、うん、でもそのおばあさんはちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、うん、でその子たちに餌をあげてると。
3: なるほど。
4: で誰か飼ってくれる人いないですかねっていうことで、もうすごい偉いなっていうかね。
3: 本当です ね、犬もね、うん、そのブリーダーの下でこう、ね、劣悪な環境にいたものが救い出されたみたいな話も聞きますし、はい、あるいは迷子になっちゃってね、そういう子がこう新しい飼い主の下で、うん、飼われてるなんていう話も ね、
4: そうですね。
3: うち昔飼ってた犬は、うん、3回ぐらい脱走してしまいましてです、ね、はい、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですね、うん、パニックになってしまって、うん、脱走してしまうっていうことが3回ぐらいあって、でその都度ですね、警察の500回になりまして、はい、豚箱ならぬ犬のケージにですね、犬箱に入って待ってましたけどね。
4: 迎えに行くんですか。
3: そうそう、行くんですよ。
4: でこらって怒って、
3: いや怒れませんよね。ね、なんかこうなんか寂しそうな顔してこう見るからね。まあ犬猫はですね、非常に身近な、ね、
4: な
3: 動物ですしね、
4: いろいろ大変だから大切にね、
3: 大切にしたいですよね、うん、はい、はい、さて、では話はですね、はい、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、うん、今週ご紹介する曲は何になりますか。
4: ハーデイズナイトの最後の曲1曲なんですけれども、はい、I'll be back をご紹介したいと思っております、
3: は
4: い
3: は
4: い、
3: では、これはビートルズじゃんけんというよりは2人でやりますか、うん、ね、言いたいことを言い合いましょう、
4: はい、
3: それでは楽しんで聴いてください。
2: Close your eyes。
0: サミー小川です。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
4: 杉田博史の
0: サミー小川の今週の一曲。
3: サウンドメーカー目線とファン目線で語る、うん、はい、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の1曲は、
4: はい、B 面6曲目最後の曲です。 I'll be back をご紹介します、はいはい、これジョンは、うん、デルシャノンの悲しき街角に、はいはい、をヒントにって、はいはい、あ確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、うんうん、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、はいはいはい、まあ、確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、うんうん、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、はい、全然全く違う曲になってるしね、
3: は
4: い、
3: この曲はですね、うん、

0: 64年6月1日のレコーディングですけれども、うん、アンソロジー1に収録された 第2テイクというのを聞くとですね、はあ、ええ、3拍子だったんですよね。
1: おお、うん、そうなんだ。
0: そう、うん、それで、この3拍子のテイクの時点からですね、ポールのコーラスがついた状態で歌っていて、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、
1: あ、
0: あの、そこからも4拍子に変わって、うん、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティックアレンジが素晴らしい、
1: うん、素晴らしいですね。
0: ですよね。
1: ですよね。
0: うん、で、とこのサウンドぐらいを聞くとですね、あの、特にまあアルバム最後の曲という印象もあって、うんうん、次のヘルプとかラバーソウルに続いていく、こうフォークロックの先取りっぽさをなんとなく感じてしまうのは感じすぎでしょうかっていうことですね。
1: ノーメージアンウッドとか ね、
0: そうそう、そんな雰囲気をね、なんとなく感じちゃうんです
1: よ、ね。そうで、僕はこの、うん、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあってね、まあ、これは岸君もジョンなんですけれども、はいはい、そのポールとジョンのね、この作り方っていうのがね、はい、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな、
0: うん、なんかこう目マイナーからこうメジャー感が突然ふっと出てまた戻るみたいな、その雰囲気っていうのがね、そうですよね、うん、それでね、はい、この曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、うん、A メロの最初1番はですね、うん、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、うん、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、うん、で、あ、シュメロはジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、うん、でもポールのパートがシュメロって言っても全然おかしくなくて、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、うん、これってね、
1: まあ、これまあビートルズあるある
0: らしいですよね
1: 人によって、聞く人によってどっちがシュメロかっていうっていうの
0: ね、だからやっぱりこう ポールがですね、うん、何かにつけてこう僕も作曲協力してるよとかって言ってるのは、はい、やっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていうふうに、うん、そう、
1: でもポールが入ることによって曲がもうワンランクアップするっていうのありますからね。
0: そうなんですよね。それはすごいなと思いますね、うんうん、はい、でアルバム最後の曲にふさわしいですよね、うん、やっぱこの曲以外のものをこう持ってきてもこう終わった感が出てこないというかですね、うん、
1: あ、そうだね、うん、
0: で前の 2枚のアルバムはですね、最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、
1: そっかそっか、
0: うん、それからガラッと変わってこの大人びた哀愁漂う歌にですね、はい、変えているというのがこうビートルズ自身のね成長
1: っていうのもね、そうだね、本当このアルバムね、すごい成長したなと思うんですけどね、
0: 思いますよね、
1: うん、まあ、でも I'll be back again、 別れきれない未練の歌っていうか、まあジョンらしいっちゃジョンらしいけどね、ま
0: あ、だけどねこれあれなんですよ、一説によると直前にですね、お父さんに再会してるんですね、ジョンがね、あの5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、そのことを歌ったんじゃないかというあの人もいますね。
1: なるほどね。
0: まあ、ジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなっていう気がしますね。幼い頃からね、
1: はい、
0: それでは杉田博さん、改めて曲を紹介してください、
1: はいはい、アルバム Hard Day's Night の最後を飾る曲です。 I'll be back を聴いてください。

0: 深さを紐解きます。先ほどご紹介した I'll be back で Hard Day's Night 収録曲のご紹介が終わりました、
1: はい。
0: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、
1: はい、本当ですね、独断と
0: 紹介していきたいと思います。まず A 面ですけれども、はい、杉田博さんに1曲選んでいただきたいと思います。
1: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の Hard Day's Night から7曲目のCan't Buy Me Love まで、うん、もうどれを取っても外せない曲ばっかりだから
0: 本当ですね、
1: この、命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で順当にいけば僕は Hard Day's Night 1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こう続けがたいんだけど、うん、ちょっとね今日の気分で、うん、いいですか、
0: はい、
1: 今日の気分で僕は If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とはちょっと違うジョンでしょ、
0: うんうん、
1: If I Fell ね、
0: はい、
1: で大人びた感じ、うん、であのポールのコーラスも素晴らしいし、はいはい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして、今日は If I Fell を選んでみました。
0: 歌い手としてもこの曲すごい魅力的なんじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 魅力的だから、ね、この間 あの新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はい、とても気持ちよかったかなと思います、
0: はいはい。これあのなんだろう、コーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、うん、音程は取りやすいんですか、下のパートで。
1: あ、割と取りやすい。でもサビがね、ちょっとコードが変わってくるので、うん、あの何度も聞かないと取りづらいかなと思いますけど。
0: なるほど、はい、なるほど。杉さんはね、上でパーンとね。
1: そう。でもあるところで、ここは上歌ってくださいねって密かに言われて、はい、怒りました。
0: あ、そうでした。
1: ひっくり返るところがあったんですよ、僕と。
0: そうだった。うん、はい、あ、そうなんだ。
1: はい、
0: なるほどね、うん。ではですね、杉田博さん、はい、重要曲と、はい、独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください。
1: はい、Hard Day's Night の A 面から選びました、恋に落ちた If I Fell を聴いてください。

0: では続きまして、Hard Day's Night の B 面に行きましょう、
1: はい、
0: B 面の注目曲重要曲を、独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい、今日の誓い Things We Said Today です、
0: はい、
1: この Hard Day's Night っていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよね、うん、確かに強いですよね、でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね力をこう貯めているという感じがしていまして、
0: うんね
1: このアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、うん、And I Love Her、うん、Can't Buy Me Love、はい、それから今日の誓い Things We Said Today、
0: みんな違うタイプだよね、
1: そう、うん、そこがねすごくて、うん、And I Love Her はまあ珠玉のバラードと言っていいと思いますし、はい、Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、そしてThings We Said Today はこれはI'll Be Back と同じようにですね、うんメジャーとマイナーのこう両面性を感じるような曲でもあるし、うんフォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていく、それに続いていく感がね、うんありますよね、
0: はい、
1: でこのアルバムですけども放題が多いじゃないですか、
0: うん、多いですよ ね
1: 恋する2人、はい恋に落ちたら素敵なダンス、
0: 今日の誓い、
1: ね、僕が泣く
0: 今日の誓い、
1: で今日の誓い、はい、家に帰れば、
0: は
1: いまあ、どれも甲乙つけがたい素敵な放題ですけれども、ねまあ、言い悪いいろいろありますけど、うんうん、今日の誓いはですねいい放題だなって、思うんですよ。
0: そうですよね、うん
1: ね、If I Fell を恋に落ちたらとか、うんまあうん、わりかしこう、ねうん、直球の、はい、ものですし、うんWhen I Get Home は家に帰れば、うん、そのまんまだけど、まあ
0: そのままね、
1: だけど今日の誓いはね Things We Said Today、うん、これ直訳ではな
0: ないです、ね、
1: ただこの曲の意味をね、うん、ちゃんと受け取って、うん正しく訳すよりではなくて、はい、こう売れそうな言葉にするコピーライティングの、はい、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、はい、放題にも花丸をあげたいと思っていますね。
0: はい、はい、それではサミー・ゴアさん B 面の注目曲重要曲を紹介してください、
1: はい、B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガさんお願いします。
1: はい、 I'll be back のカバーをご紹介します、うん、今週はカーティス・サルガドという方のカバーなんですけども、はあ、この人はですね1954年生まれのアメリカのブルースシンガー、うん、ハーモニカプレイヤーということで、はい、サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、うん、ソウルフルな歌がかっこいいし、
0: うん、そうですよね。
1: そもそもイントロのこのメジャーなところからマイナーの歌にふっとこう入ってく入り方もかっこいいなって、
0: う
1: ん、
0: まあ、ビートルズと違うちょっとアプローチ、
1: ね、そうですよね、うん、やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、うんうん、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオアさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no5 は数字の5です。music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、J-WOCツアーはちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日、静岡の風の街。そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田、ユキーズ・フーカーバー。6月6日は坂田、ブルース・ヒロ。これは長嶋進君と一緒にやります。で、翌日、6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
1: 6月の東北もなかなか素敵な感じ。
0: ね、天気もいいといいですよ ね、はい、
1: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよ

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各。
2: モーニングコミュニティ、
3: 週末へ向かう木曜金曜。

0: 曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: ミッドナイトベースボール。
2: 皆さんこんばんは。5月24日日曜日、時刻は0時を回りました。ミッドナイトベースボールのお時間がやってまいりました。この番組は野球に関するあらゆるテーマを題材に自由にトークし、野球ファンのリスナーと一緒に楽しもうという番組です。本日のプレイヤーはこの3人。
3: 日産ファンの言うほど
4: 広島の翔太、
2: そして本日のキャプテン MC を務めます阪神タイガースファンのあのイレンです。よろしくお願いします。
4: うわ、来たね。
2: 相変わらず広島の翔太さんね。
4: 広島県出身の翔太みたいな。
2: ああ、そう、なりたかったの。
4: なりたかった。
2: 新井さんと一緒が良かった。
4: 新井さんと一緒になりたかった。
2: なるほどね。
4: なんだ、今ここのスタジオがもしかしたら広島かもしれない。
2: そう、
4: あらかもしれない。いや、可能性はある。
2: うん、うん、なるほどね。
4: ねえ、ゆうほくん。
3: ねえ、僕、広島にすらいない、東京にすらいない、どうしたらいいですか？
4: いや、だから、それはそれとして、あの人生の醍醐味として楽しめばいいと思う。
2: うん、
3: うん、
4: うん、
3: うん、
4: うん、そんな感じだよ。
2: いつかさ、見に行ってよ、あのデーゲーム、広島で。
4: え、見に行った
2: よ。あの違う、日曜日の収録の日に。
4: 嘘でしょ。
2: そっからやって、リモートで。
4: そうでしょ。
3: オンラインで。
2: そう、
3: 僕がこうやって参加できてるから、オンラインで行けますよ。
2: 行ける行ける。全然行ける。
4: いいよ。
2: 実況しながら。
3: いいよ。
4: いいよ、いいよ。
2: ゲーム実況じゃないけど。
4: ゲーム実況じゃないけど、いいよ。
2: そう。
4: 本物。
3: 規約面が大丈夫だろうか、本当に心配。
4: いや、もう本当に。本物のゲーム実況だ
2: ね。本物のゲーム実況だ。多分、いろいろまずいと思うけど。
4: いろいろまずい。ダメだと思う、多分。
3: デーゲーム実況。
4: デーゲーム実
2: 況。はい、それでは今週もよろしくお願いします。プレイボール。それでは早速参りましょう。
4: はいよ。
3: はい、
4: さて、
2: なんか来てる？
4: お手紙は、
2: はい、
4: ショータ宛に。
2: ショータ宛て？
4: ショータ宛てに、ショータ宛てにお手紙がついに来てるのかと思ったら、なんか多分全員宛てみたいよ。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。ラジオネーム桜チルさんです。
2: 桜チルさん、
4: 桜チル
3: 散っちゃったかな。
4: 季節だね。
3: 季節、ちょうどね、この時期、この素敵なとこありますね。
4: この桜が散った頃、私は死ぬ、あーっつって、うん、っていう桜がね、全部散るような季節じゃございますがね。はい、あ、まあ読めって話ですよね、うん、はい。ということで、皆さんこんばんは。ミッドナイトベースボール、いつも楽しく聞いてます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: ざす、どうもどうも、おはようございます、翔太です。深夜にこのラジオを聞いてると、なんか一人じゃない感じがして、すごく落ち着きます。
2: あ、いいね。
3: 嬉しい。
2: 一人じゃない感じ。
3: ありがたいですね。
4: だって俺がいるもん。
3: 待ってください、翔太さん、翔太さん出演してない時、どうなるんですか、それは。
4: それは、あの、頑張ってください。
3: 頑張ってください。
4: 頑張ってください。はい。
3: 頑張ります。
4: はい。で、皆さんの言葉って不思議とスッと入ってくるというか、気づいたら元気をもらってことが多いです。
2: うん、嬉しい。
4: 嬉しいね。
3: 俺、やっぱり翔太さんのこと、
4: やっぱ俺のことなんじゃないの。これ俺のこと好きなんじゃないのね。これ体育カメラじゃないの、これね。
3: あら、呼ばれちゃいます。
4: 呼ばれちゃいます。ね、ところで、ところで、皆さんは野球を語る上での、野球を語る上でのポリシーなどございますか？
2: ポリシー
4: 教えていただけたら幸いです。ポリシーね。
2: ポリシー。
4: うん。
3: なんか結構あれですね、あの、素敵な感想をいただきつつ、
4: うんうん、
3: ちょっと
4: 難しいよ。
3: 面白いと言っていいですかね。
4: 面白いんだか難しいんだかよく分かんないけど、
3: うん、面白い難題が
4: 振り返る。面白い難題、それは褒め言葉なのか、
2: うん、
4: 何なのか分かんないけど、まあ褒め言葉としてちょっと置きましょう。
2: うん、
3: はい。

0: ポリシーですか。
1: ポリシーですよ。
0: はあ。
1: 皆さん柔軟にいきましょう。
0: 柔軟に。いやそうですね。
1: 柔軟に。
0: ポリシーって何？
1: ポリシー例えばあれなんじゃないの？なんか居酒屋で絶対に見るとかさ。
2: そう、ああ、はいはいはい。
1: ここで語り合うとかさ。
2: うんうんうん、
0: なるほど。
1: うんうん、赤さん、前シーズンさ、うん、あのさテルアキ君でしょ、うん、
2: ルールみたいなやつ、ね、
1: ルールマイルールでさ、うん、
2: あ
1: の見に行かないっていう、
2: あったあったあった、
1: そうそうそう、多分そういうことなんじゃないかな。
2: あれ前シーズンだっけ、
1: あれ前シーズン、
2: ちょっと改めて今シーズン、
1: 改めて今シーズンも、そうそうそうそう、
2: いいねいいね
1: っていうね、
0: なるほど
2: ね、
1: そういう感じのポリシーなんじゃないかなと思ってはいる、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: っていうかそういう風にした今、うん、
2: 今
0: ちょっと桜千恵さんには、うん、そういう方針、まあ、ルール、うん、マイルールを
2: うん、そうね、
0: お話ししていくみたいな感じで見てみましょうか。
2: そうね、
1: あの、はいはいはい、ごめん、あなたの意見あの無視して、あのちょっとマイルールでいきます、
2: はい、ね、あ
1: なたの意見、はい、端的に、はい、
0: 桜千恵さんすいません、
2: はい、知っちゃいましたね、
0: ちゃんとポリシーとして語っていきますんで、
1: ちゃんと語ってはいくんで、はい、
2: まあ、でも自分のポリシーだからね、
1: そう自分のポリシーだから、うん、何でもいける、
0: ポリシーか、
1: うん、そう、うん、俺は思うんで、じゃあ俺は言ってる間に考えてて、
0: 分
1: かった、
0: 分
1: かった、二人とも、
2: OK、
1: うん、あのね、俺のポリシーはね、うん、あのね、みんなでこう試合を観戦するでしょ、
2: うん、
1: その後に、うん、あのね、感想を言うの、
2: うん、
1: そう、絶対に感想を言うの、
2: うん、
1: で例えば、ロッテ戦とか嫁さんと見に行くと、
2: うんうん、
1: この野郎増田が出てきたから全部炎上してんだよみたいな、ふざけんだよみたいな、いやでも増田はね、
2: うん、
1: あの本当はもうちょっと前世紀は、うん、もう左右に落ちる球がすごかったんだよって言うと、うん、うるせえなって言われるとか、うんうんうん、そういう感じのポリシーがあったりとかね、うんうん、そうそうそう、あの選手を擁護するっていう、
2: うんうん
0: うん、
1: っていうのを、必然的に、嫁さんといたら、生まれてしまいました、はい、
2: なるほど、
1: そうそうそう、うん、前はね結構ね俺もね、うん、選手をどちらかっていうと、
2: うん、
1: わーって言っちゃう側だったんだけど、
0: うん、
1: なんか温厚になったね、温厚になった、
0: ちょ
1: っと
0: 尖りが削れて、
1: 削れてっていうか削れざるを得ずみたいな、
2: なるほど
1: っていう感じで、まあ擁護するのもあるんだけども、
2: うん、
1: あとね、まあ、結婚してから変わったことが多い、
2: 野球を見る上で、
1: 野球を見る上で、
2: うん
1: うん、例えば、うん、嫁さんがテンション下がってたら、うん、俺がテンション爆上げして、
2: うん、
1: なんとかするとか、
2: うん、
1: なんとかするとか、
0: バランスをこう取っていけるように、
2: それまでに、その野球のせいでテンションが下がって
1: る、野球のせいでテンションが下がってる、そう、
0: はい、
1: まあね、これちょっと近しい話なんだけど、
0: うん、
1: あれ西武に、西武対ロッテを見に行ったんだけどね、
2: うん、
1: その時にあの超タイムリーな話で昨日見に行ったんだよね。そう、
0: はい、
1: ね、でその時に、そう昨日の試合、その時にね、うん、あのね、カナリオ選手、
2: うん
1: うん、っていう今年は新外国人の選手がいるんだけど、
2: うんうんうん、
1: いきなりタイムリースリーベース打たれたのね。その時の落ち込み具合が半端ない、
2: うん、
1: ね、
2: う
1: んうん、なんだよなっつって、
2: うん、
1: ね、半端ないということで、
2: うんうんうん、
1: そこで一人でとりあえずんだよって言わせといて、うん、俺がもう、うん、もう激盛り上がりするっていう、うん、次の回のね、
2: うん、
1: ロッテの攻撃でね、
2: うん、
1: そうっていうね、うんうん、お話だったりとか、
2: うんうん、
1: そういう感じのことがありますね、
0: うんうん
1: うん、そうそうそう、こう
0: 調和を図るじゃないですけど、
1: うん、
0: なんかこうみんながこう悪くならない
1: そう
0: こうまとめてく丸めてく、
1: そう、うん、丸めてく
0: って感じですよね、うん、なんかすごいバランス感覚というか、
1: 偉いでしょ、
0: 偉い、
1: ね、でしょそうそうそう、俺意外と偉いのよ、うん、そう、そんな感じでございます、
0: はいはい、
1: はい、
0: 今の時代あれですもんね、結構、まあ、悪く言いたくなる時でも、
1: うん、
0: 言い過ぎた時にちょっとこう、まあ、別意見が結構ぶつかりやすい時代でもあるから、これはなんかポリシーかつ求められてるところもあるかもしれないですね、もしかしたら
1: ね、
2: うんうんうん、
1: だから ねあれだよね、コンプライアンスがどうたらとか言ってるけどさ、あんなもう本当、うんうん、やってらんねえよ野球ファンのってかもうなんでだよってヤジあったりとかさしてのさ、それじゃん、
2: うんうんうん、
1: どうなの、
2: うん、昔はそういうのも面白かったなとは思うけど、うん、いろいろね今はね、
1: ね阪神替え歌ダメですって。
2: ダメですよ。
1: どういうことですか、ねえ、あれはそれがあってのそれです。ああちょっとあのちょ超脱線していいですか一回。ゆうくん。
0: はい。
1: 今日4月12日現在。
0: はい。
1: 先ほど日ハムニュース飛び込んできまして。
0: はい。
1: 杉浦選手中日に金銭トレードという。
0: はい。
1: ことで。
0: はい、まさにその日ですね今日。
1: その日です。
0: はい。
1: はい。今さっき私も見ました。
0: はい。
1: はい。あの今日は脱線の日なんで、あのすいません、はい。
0: うんうん、全然。はい、いや どういうご質問かなと思いまして。
1: うん、どうですか。
0: どうですか。
1: どうですか。
0: はっきり言っちゃっていいですか。
1: はい。
0: 妥当なんじゃないかと思ってます。これは大真面目に。
1: なるほど。
0: っていうのは。うん、日ハム的にも、うん、ドラゴンズ的にも、うん、杉浦選手自身としても、
2: うん、
0: めっちゃいいなんて言うんでしょう、まあ、いいんじゃないっていうのがめっちゃ正直なとこなんですよ。ハム的には、
2: うん、
0: リリーフは2軍にいる選手含めて、うん、ちょっと枠が厳しくなってきたところがだんだんあって最近、
1: なるほどね、いいな。
0: で杉浦選手はどうしてもちょっと去年あたりからチャンスが少なくなってしまってるんですよね、うん、
1: いいピッチャーだもんね、ヤクルト時代からね。
0: 全然いいピッチャーなんですけど、うん、ちょっとまあ、あと打たれて苦しい展開が多かった、
1: うんうんうん、
0: 昨年も、
1: うん、
0: で今年チャンスあるのか正直怪しかったし、うんうん、だったら別球団に行って、
1: うん、
0: もうあの一軍で投げれるピッチャーなのは間違いないんで、
1: うんうん
0: うん、だってまあ出てきちゃうのは残念ではあるんだけど、もう一花咲かせに行くって考えたらめちゃくちゃいいんじゃないっていうね、それは正直ありますよ、ね、ただ一個思うのは、
1: うん、
0: 杉浦選手って北海道出身なんですよね。
1: なるほどね。
0: そうだから、うん、今地元の北海道で長年やってきたところから離れるってことについて、
1: うん、
0: 北海道にいるファンがどうなのかな。僕はほらあの他県出身の北海道ハムファンなんで、
1: うんうんうんうん、
0: あ、まあそういう移動も、まあ、しかないのかななんて思割り切ってますけど、
1: うん
2: うん、
0: うん、って思ってます、うん、
1: なるほどね。
0: はい、
1: はい、いや杉浦さっきねあの話したんだよね、うん、アナイさんとね、
2: うんうん、
1: そうそうそう杉浦選手がっつって、
0: うんうん、
1: ね、いや桜さんには本当に申し訳ないような、ね、脱線事故ですが、はい、
0: 本当ですよ。なんか急に僕の方に、
2: う
0: ん、
2: ね、びっくりした
0: シュートボール飛んできたみたいな、
2: うん、
1: ちょっともう来事故です ね
2: 軌道修正しましょうかね、はい、
1: 一回軌道修正しましょうね、うんう
0: ん、ちょっと
2: ね、はい、ではここで一度グラウンド整備を行います。お待ちの間に一曲お送りいたします、平井大さんで栄光の扉。

0: それではグラウンド整備終わりましたので試合を再開します。
1: あいよーい
2: クリー気味
1: ポリシーさあ俺のポリシーは語り尽くしちゃったから前半全部俺が食っちゃったからさ
2: まあまあまあまあ、
1: うん、
2: そしたらじゃ後半、うん、ちょっと僕からポリシー、はいでもいいですか。
0: はい、お願いします。
2: まあと言ってもそもそも僕、まあ、今シーズンで4年目かプロ野球見始めて、
1: うん、
2: だからまあポリシーっていうポリシーも果たして自分にあるのかとかちょっと前半考えちゃってたんですけど、
1: うん、
2: 1個あるとしたら、
0: うん、
2: なんかあの野球をネタにしてちょっと面白くしようみたいなことは肯定的に捉えるようにしてます。
1: うん、
0: うん、
2: っていうのは例えば。めっちゃ分かりやすいところで言うとソフトバンクの柳町達選手、
1: うん、
2: で、あのワイタツって呼ばれてるの知ってます？
1: 知らない。
0: あ
2: のワイのタツル、ワイのタツル、ワイのワイのっていう、
1: うん、
2: あのめちゃくちゃ伝わらないこと言いますね。柳町選手には保護者がいて、その保護者がいつもネット上で、うん、ワイのタツル、ワイのワイのって言ってるっていうところから発生したネタなんですよこれ。
1: なるほどね、ワイのタツルね、はい、はいはい、はい、
2: そうで言ってしまえばこれってめっちゃ悪ノリなんですけど、
0: うん、
2: なんかこうネットの中で一個確立して結構それが、うん、あのぐっと続いてるからこそ球団が、うん、ソフトバンク球団がそれ拾ってグッズ化しちゃったんですよ。保護者みたいなとか ありますよ。ワイタツ、ワイのタツル、タオルみたいなの。
1: そう
2: でこういうのはもうおもろいからいいんじゃないってなんかいろんな意見あるんですよね、うん、やっぱ、うん、なんかそういう悪ふざけを球団が公式で拾っちゃうのはどうなんだみたいなとか、
1: うん、
2: そうでもそういうこと言う、まあ、なんだろう、それを言い始めちゃうとちょっとなんか面白みが減っちゃうんじゃないかなっていう気がしてて、
0: うん、
2: そういうネタについては肯定的に見るようにしてます。
1: だってさ、ソフトバンクってさ結構ネタ多くてさ、
0: うん、
1: あのさ、うんうん、各球団ちゃんってあんじゃん、
0: うんうん、
1: あれさ、あれゴールデンボンバーだったりとかさね、するからさね、そういうのもソフトバンクって案外あのネタの宝庫だったりするっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
2: ちょっと皆さん画面あのぜひねあの皆さん検索してみていただきたいんですけど、うん、Y の保護者っていう黄色のタオルがこれソフトバンクから公式で、うん、
1: あーはい、
2: 貼ってきたっていうので、
0: いやなんかでもね、うん、各球団そうだと思うんだけどさ、グッズ化するの早いよね今の時代。
1: 早い。あのね、
0: なんかお立ち台でなんか言ったらそれがタオルになるとかさ、
1: う
0: ん、
1: いやそのこと言うとうちの球団はですね、うん、何でもかんでもすぐ T シャツにします。はい、広島トヨカープ何でもかんでもすぐ T シャツにします、
2: うん、
1: おい、うん、だってこの間中崎選手がもう2400何百日にセーブ上げたんですって、
0: うん、
1: それだけで、うん、あの T シャツになりました、
0: うん、
1: っていうのとかあるからやっぱりね、
2: うんうん、
1: 広島はね異常だよ。
0: うん
2: あのゴリゴリ商業的なことを言っちゃうと、多分 T シャツ制作の経路とか販路っていうのはもう確立されてるんでしょうね。
0: あ、それはそうでしょうね、
2: うんうん、だから、まあ、なんかあった時に即できる状態が整ってるっていう、
0: うんうんうんうん、
2: ちょっと広島カープがその速度が素晴らしいという、
1: 早い
2: お話でしょうし
1: 早いもう速度が早いところじゃない、もう翌日だよ翌日
0: な、ほんと早いよね、
1: そう、ほんと早い、広島はマジで早い、どうしたらいいのか分かんないぐらい早い、うん、そうそうそう、
2: 一応あとこういうグッズ系だとあの、まあ、我が日本ハムは結構あの時間はちょっとかけたりするんですけど、うん、ユニークな商品多かったりするんで、
0: うん、
2: ちょっと皆さんぜひ検索して見ていただきたいなっていう、あの走れモーレとか、
0: うんうん、
1: 走れモーレ、
2: 走れモーレっていうのとか、あの郡司選手が、
1: うん、
2: 2年前になんか打てば、2年前だっけ去年だっけどっちだっけ、ちょっと打つたんびに何かを壊すみたいな時期があって、
1: は
2: あのホームランテラスじゃないな、ブルペンか、エスコンフィールドのブルペンに置いてあったカメラに直撃して、うん、カメラを破壊しちゃったりとか、
1: うん、ああなるほどね、
2: ファースヒット、あの打った球がファーストの、うん、グローブ

0: に突き刺さってそのままグローブ破いてしまって、それでヒットになったエラーだったかな、
1: うん、
0: だったりとかっていう時期があったんですよ。
1: へえ。
0: その時に呼ばれたのが破壊王っていう、破壊王軍事って呼ばれるようになって、それも、うん、あのグッズ化してたりとか。
1: 破壊王いいね。
0: うん、なんかこういうのってどうせなんか偶然とかでできるんであれば、面白く拾ってこうやってグッズ化していくっていい流れなんじゃないのっていう個人的な
1: ちょ
0: っと感覚なんで、
1: そうね、
0: まあ、それを肯定的に見ようっていうのはポリシーです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕のポリシーでした。
1: あ、もう素晴らしいね、うん、
0: いや面白いものはいいんですよ。面白いね。
1: そうだよ、それでいいんだよ、うんうん。で姉さんは、
2: そうね、まあ野球を見る上でのポリシーというか、まあ、マイルールというか我が家ルールというか、多分翔太くんに話したことあって、うん、前シーズンでも話したから、まあね、今シーズンから聞いてくださってるリスナーさんとかゆうほくんにもちょっと初めての話なんですけど、 うち母親と私親子で阪神ファンなんですけど、
1: あれか、はいはいはい、分かった分かった。
2: 1試合勝つごとにですね、500円貯金するんですよ。
0: あ、
2: ほうほうほう。私も500円、母も500円、
0: うんうん、
2: でいろいろまあ細かいルールがあってですね、まあ、3連戦とか2連戦とかその1つのカードを全部、勝ったら、ボーナス100円、引き分けは100円、そう、それを1年間1シーズンやるんですね。で、まあ、日本シリーズCS 行っただの、日本シリーズ行っただのをするとちょっとボーナスを入れたりとかして、まあ、それを貯金箱に貯めるんです、1シーズン。はい、でそれを、まあ、終わったら開けて旅行行く時に持ってって食事代になる、食費になる、そう、だから旅行先での食事のレベルは我が阪神タイガースの勝利数にかかってるという。
1: なるほど。
2: はい。
1: なるほど。
0: この食事代っていうのがいいですよね。旅行そのものっていうより、うんうん、ちょっとこう旅行の中の一部分が、
2: そうそうそうそう、
0: タイガースによってグレードアップするかどうかっていう。
2: まあ旅行が丸々出してもらえるぐらいね、全部買ってくれたらいいんだけどね。それはそれでね。なかなかね、そこまではね。
0: でもあれですよ、あれ2025年シーズンタイガースって、う
2: ん、80何勝だっけな、80何勝ぐらい、
1: もういいですね
2: かける2人のかける500円の、うんうんうん、まあ、数百円のボーナスみたいな、うんうん、結構ね、練習するとねすごいんですね、毎日毎日
1: すごいことになりますよ、
0: うん、貯金するのが逆に大変になりそうなぐらい。
2: そうなの、毎日毎日なんか、うんうん、お財布からお金なくなっていくよみたいな
0: あ、なるほど。あ、でもいいですよね、うん、その勝敗と絡ん、なんだろう、絡んでの感じで、
2: うん、
0: 野球の楽しみ方の一個って感じが、
2: そうそうそうそう、
1: それやろうかな、
2: うん、やってみたら、2人だって好きなわけ
1: だ、だって2人ともで多分6、うん、なんか70何勝ぐらいしか多分しないと思うから、うんうん、ロッテと広島合わせて多分
2: そう、だってそう、うちはさ、うん、ワンチームだけどさ、うん、そちら2チームでしょ、
1: うん、だから多分2人合わせて阪神の勝利数なんじゃないのか、
0: そんなちょっとねまだ分かんないですけど、
2: 今シーズン終わったら計算してみよう
1: か、計算してみようかっつって
0: 逆にですよ、逆にそれで、うん、カープと、ロッテのその、
1: うん、
0: がだんだん来年強くなって再来年強くなってってタイミングで、
2: うん、
0: あ、去年よりちょっとお金財布大変だな、ちょっと貯めるの大変だなってなったら、
2: うん、
0: それで嬉しい大変だなじゃないですか、
2: うんうん、
0: っていうのを実感するために、うん、今なんじゃないですか、
1: いいこと言うじゃん
0: 今なんじゃないですか、
1: いいこと言うじゃん、
2: なんか落とされたのか持ち上げられたのか分からない、
1: ちょっと分かんないけど
0: 別に、別にまだこれシーズン始めたじゃないですか、 今の僕ら、
1: うんうん、
0: ね、前半では言いましたけど4月12日って、まあ、全然ですよ、
2: うん、
0: ペナントレースもこれから、
1: うんうん、
0: 分かんないですよ、後半なんか急に20連勝とかする可能性ゼロとは、ね、言っちゃダメですから、
2: 顔が固まってる人、
1: 期待とも強くていいね強いっていいね、今あれらしいですよ、規定打席立ってる選手いるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: で下位4人、6位からか30位まで全員広島の選手らしいですよ、
2: はい、
1: ということで、うん、ヒンダでございます、はい
0: ね、ホームラン数現状23本、
1: うるさいな全く本当に、
2: まあ、でもホームラン数でいったらちょっともうね、日ハムさんはちょっと異次元

0: 年行ってるんでね、はい、もうそれは
1: ちょっと見てるこっちが怖いぐらいなんで。であれで勝てなきゃダメなんで、まだ、
2: うん、
1: え、勝ててない試合もあるから。
3: そうだよね、
1: うん
3: うん、うち打ててヒット5本1試合、うん、打てて5本、
0: うん、
3: 平均が、
0: うん
3: うん、ね、
1: 大丈夫です大丈夫です、あのこの間日本ハム、あのホームラン1本、うん、ヒット1本だけで勝った試合あるんで。
3: あ、らしいね、 1-0 でね、
1: うん、1-0 の、
3: ね、
1: そんな試合もあるんで、
0: うん、
1: 大丈夫です、5本で1点入れば勝てる可能性あるんで大丈夫です。
3: 大丈夫なのかな、この間5本で1点で9回の表にさ巨人の出口選手にさツーランホームランで打たれて逆転されてさ、
0: うんうん、
3: 2対1で負けた試合あったんだけどさ、広島ってそういうチームなんだよね。
0: でも、うん、1点あれば、うん、私も見たことある、京セラに開幕戦見に行って2019年かな、
3: うん、
0: あの糸井選手の、
3: うん、
0: なんかポール直撃ホームラン1回の表、うん、あ裏1回の裏で直撃、それビデオ判定10分ぐらいかかって、
3: うん、
0: で結局ホームラン入って、うん、その1点だけみたいな、
3: その1点
0: だけ見に行ってんのにその1点だけ、
3: そう、
0: そう、
3: ね、自虐だったらいくらでもできんぜ、いくらでもできんぜ、
1: うん、あのお便りいただきました桜チルさん、
3: あの
1: こういった感じで、うん、あのちょっとこう自虐に入り始めた方がいらっしゃった時には、うん、ぜひちょっとなだめてあげて、うん、バランスを取っていくっていうことがまた野球を見る上で一つ大事なポリシーになっていくんじゃないかなっていうお話をちょうどさっき翔太さんが、
3: はい、
1: っていただいておりました
3: ね、言ってたんだけどね、はい、本人が ね暴走者じゃないですか収めてください。
0: まあ今夜もね、
3: はい、
0: 一人じゃなかった
3: と、一人じゃなかった君は一人じゃないはい、
0: はい、というわけで本日のテーマは野球を語る上でのポリシー、お便りありがとうございました。ミッドナイトベースボール、そろそろお別れのお時間がやってきてしまいました。この番組ではお便りを大募集しております。あなたが好きな選手や試合、プレーや思い出、そしてプロ野球に対する意見などなど、野球に関することなら何でもいいのでどしどしお送りください。もはや野球に関することじゃなくてもいいです、
3: ね、
0: メールの宛先は mnbb@music-bunker.com です。スペルは mnbb@music-bunker.com。 あれ、私最初これ言った、
3: うん、言ったね、
0: はい、お名前ラジオネームもお忘れずにお書きください。皆様からのお便りお待ちしております。そしてミッドナイトベースボールの X のアカウントもありますので、アルファベットでミッドナイトベースボールと検索してみてください。皆様のフォローお待ちしております。また今シーズンから YouTube にアーカイブが残るようになりました。リンクは X にアップされますので、ぜひぜひチェックをしてみてください。そしてフォローをお願いいたします。
3: はい、はい、ということで、はい、姉さんがね、私言ったっけ、う
0: ん、なんか言ったなって思いながら言ったなって、
3: うん、言った
0: ねぼーっとしてました。はい、
3: いやね、そんなポリシーもある、う
0: ん、そんなポリシーもある
1: どんなポリシーですか。
3: ちょっとよくわかんないです、はい、
0: こだわらないポリシー、ね、
3: こだわらない、
0: こだわらないというこだわり、
3: こだわらないというこだわり、
0: 大人のポリシーだ、
3: うん、
0: はい、というわけで今週ここまでです。ゲームセット、お相手は
1: ゆうほと
3: 翔太、
0: そして MC あのいれんでした。また来週の試合でお会いしましょう。バイバーイ、
1: バイバーイ。
0: 引き続きミュージックバンカーアルファ後半番組をお楽しみください。 Stay tuned
4: FM ラジオでパーソナリティに挑戦しませんか。ミュージックバンカーは東京拠点に200番組を超える制作実績、企画、構成、収録、配信までトータルサポート。初心者も経験者も歓迎。自由な発想で番組を競争。サイマル放送対応。あなたの声を全国全世界へお届けします。詳しくはラジオパーソナリティ募集で検索。
5: 本気で歌手になりたい、自分の曲を持ってデビューしたい、そんな夢を全力で支えるのが歌手志望専門のボイストレーニング、ホワイトボイスです。完全マンツーマン指導に加え、オリジナル曲の提供などプロへの道を徹底サポート。歌の偏差値を上げる最高の環境がここにあります。夢を形にする第一歩を。詳しくはミュージックバンカーホワイトボイスで検索。

0: く言われてなどうした。はい、失礼いたしました。この番組では知って得する情報をリサーのあなたにプラスアルファ、つまり明日から生きるための力になるように、俺こと一条巻き替え、やりたいことや好きなことをしていく番組です。どうかなたの心に響きますように。お水飲んだ弊害か分かりませんけれども、滑舌というかお口周りが大変よろしくなかったことですね、お聞き苦しいところをね、お伝えしてしまい大変申し訳ございませんでした。さて本日は5月の24日張り切ってまいりましょう。パーソナリティは一条巻きと、そしてゲストに、
1: はい、先週に引き続き、お邪魔しております、リーダーリュウです、はい、よろしくお願いします。
0: リュウさんよろしくお願いいたします。感想を X にてポストという方はハッシュタグ気づきチャージをチェック、輝く月にお茶の時間で気づきチャージです。ぜひお便りメールたまたまポストしてみてくださいませね。ということでリュウさんよろしくお願いいたします。
1: 今日もよろしくお願いいたします、
0: はい、今日食レポがありますよ。
1: お、素晴らしい。
0: 初めてですか
1: 食レポね。ラジオの演習で昔やりましたけれどもね、
0: はい、本番は
1: 本番もやりましたよ。
0: あ、うん、もうだけどご経験済み、
1: はい、でも今日食べた今日食べるものはなんだかよくわからないので、まだわからないので、
0: どういうことになるのか
1: ちょっと楽しみでございます。
0: はい、ということで初めてのものをいただきますということで、はい、はい、ということで今回はやっできたうドーナツとレシピクイズのコーナーをお送りしていきます。それでは俺たちにお付き合いください。
1: はい、お願いします。輝く月夜のティータイム
0: 気づきラジオ。はい、最初のコーナーはやってきたうドーナツのコーナーです。
1: イエイ、うドーナツ。
0: はい、うドーナツでございます。はい、期間限定新商品のうドーナツ抹茶味でございます。うドーナツ自体は丸亀製麺様の方で常にサイドメニューとしてあるんですけれども、今回新味が新しい味がやってきましたよと、ぜひリュウさんに食レポしていただきたいなと思いまして。
1: あのうドーナツって何年前から出てるか覚えてないけど、はい、
0: うんうん、
1: 丸亀製麺も結構行くんですよ。
0: 本当に
1: だけどうドーナツまだ食べたことない。
0: 本当、
1: うん、あの今日の特別味も含めて何も食べたことがないん で、
0: はい、
1: 勝手にあの沖縄の
0: サーターアンダギーかな、
1: はい、サーターアンダギーみたいなものだと勝手に想像してるんだけど実際どんなものなのかちょっと食べてみたいと思いますね、
0: はいはい、それではうドーナツというのはですね、 30% うどんが練り込まれていますので、はい、もってもってしながらいろいろあるんですけれども、さあまずは食べていただきましょう。最初はきなこ味と抹茶味をご用意いたしました。どちらからお食べですか。
1: きなこからいきます。
0: はい、きなこから参ります。はい、はい、ありがとうございます。
1: じゃあお箸で、あ、意外と柔らかいのね。
0: はい、そうなんですよ。
1: プニプニしてるんだ。なんかもうちょっとカチカリかなと思ったんだけど、
0: 見た目からはそうではないということ、
1: はい、大きさ的にはね、小さな里芋ぐらいな感じかな。里芋の肉
0: だけ。そうですね、直径5センチくらいかと思います。
1: 5センチはないです、3センチです、ね、
0: そんなに、
1: はい、じゃあ一口食べてみます。
0: はい、どうぞ。はい、ふんわり香ばしいきなこ味、価格は
1: きなこだ、
0: はい、そうなんですよ、きなこ味ですね
1: 食感的にはは
0: い、
1: もっと先ほど言ったようにあの沖縄のやつみたいにサクッとくのかと思ったら、はい、結構もちっとした感じで。
0: そうなんですよ、ふんわり香ばしい、
1: は
0: い、
1: 味的にはこうきなこが周りに入っているので、
0: はい、
1: 口の中でそのなんだろう、生地のもちもちした部分ときなこの甘さというのがうまく混ざったり感じですかね。ちょっとじゃあもう半分も食べています、
0: はい、ありがとうございます。ふんわり香ばしいきなこ味、価格は1袋5個入って300円でございます。もっちもちのうドーナツに合わせてきなこときび糖を黄金比でブレンドされている、うん、間違いない美味しさです。
1: これね、甘すぎなくて美味しいです。であとなんかちょっと小腹が空いた時とか、夜ご飯までまだ時間あるんだけどちょっとなんか今お腹空いちゃったななんていう時に食べるのにはいいかなと思います。で、
0: はい、
1: 味付け的にもそんなに甘すぎないので。
0: そうなんですよ、
1: あの意外と甘いのが苦手な男性の方でもいけるかなと思います。
0: はい、ありがとうございます、はい、さあ続いて新しい味、期間限定のこの味と言いましょう、抹茶味でございます。
1: これは普段はないのね。
0: そうなんですよ、今回新しく、
1: うん、
0: 販売提供が始まった抹茶味でございますね。
1: なかなかちょっと絵面的にはですね、先ほどのあのきな粉がまぶしてあるのに比べると周りにこう緑色の粉がまぶされているので
0: 抹茶ね、
1: 若干不気味な感じがします
0: まあちょっと驚しい部分もありますが、はいすね、味はとても美味しい。
1: 味がね、抹茶だなっていうイメージをしながらね、
0: はい、
1: 一口食べてみたいと思います。
0: それではふわっと香り広がる抹茶味、価格は1袋5個入って同じく300円です。パッケージがね、

0: のパッケージが違うんですよ。こっちは和モダンな感じで市川模様、市松模様か、
1: 市松模様だね市松模様に近いもん
0: で、そうですね、
1: 食感というか食べた感じは一緒なんだけど、
0: はい、
1: 口に当たる粉の味が違うのでもう全然違うものですね。すごく渋いこう風味が伝わってくるので、
0: あ、抹茶本来のね、
1: 先ほどのよりも なおさらその甘いのが、普段食されない方でも抵抗なく食べられるんじゃないかな。で、今ね抹茶って流行ってるじゃないですか。
0: 確かに
1: 海外の方も含めて。
0: そうですね、
1: これはねいい商品企画だな、これ今年が初めてなの。
0: そうなんですよ、今回初めてなんですよ。
1: あ、これは多分ねリピートされると思う。
0: 本当に、大人にもどちらかというと大人向けな感じですかね、
1: だと。あとねお茶が合うと思う。
0: お茶、緑茶かな。
1: 緑茶かほうじ茶。
0: あ、いいな、ほっとする。
1: ほうじ茶あたりで食べると意外と美味しいかもしれない、
0: あら、ペアリングも考えていただきありがとうございます。
1: お酒的に言うとね、
0: お茶系
1: 日本酒かな
0: うどーなつ、はい、お酒も合うの。
1: 日本酒飲みながらこれ抹茶味いけるかもしれない、
0: あら、そうなんですね、ありがとうございます。もちもち食感のうどーなつに風味豊かな抹茶パウダーで味わう夏、春の新作だからね、春の新作が登場いたします。はい、大人向けではあるんですけど、はい、お子様にも楽しめるほどいい甘さも入っているんですよね、
1: 昨日ね、ちょうどねあのハーゲンダッツの抹茶味を食べたんだけど、
0: おっと急に、
1: なのでやっぱりこう抹茶っていうのはね、あの甘い中にもこうちょっとした渋さがあったりとか、お茶の風味があるので、
0: そうですね、
1: 大人にはぴったりかなと思います。
0: はい、子供にもいいんやでということもさりげなく伝えてみます。はい、そうか、きび糖も少しこの抹茶の方に入ってブレンドされているんですよね。
1: なるほどね、
0: そうなんですよ。
1: あれ、これ今普通にあのきな粉と抹茶と、
0: はい、
1: あと他にも何か味はあるの今。
0: もちろんあと2種類ありますわ。そう、一つがチョコ味、
1: チョコ味ね、
0: もう一つがきび糖味でございます。
1: きび糖か。
0: チョコ味がねちょっとだけ高いんですよ。チョコがちょっと練り込まれていたりココアを振りかけたりするので、
1: チョコ味だけにチョコ高いみたいな。
0: そうなのよそんな感じなんですけれども、そう、幸せたっぷりチョコ味の方は1袋に対して5個入って350円、
1: ちょっと50
0: 円だけ、
1: ね、
0: そう、チョコチップ量として50円高いみたいな感じですね。
1: あ、でも今回初めてこのうどーなつを食べさせていただいて、
0: はいはい、
1: 今までこうなかなかなんだろう食わず嫌いだったというか、手が出なかったんだけども、これなんかちょっと通りかかった時にサクッと買っとくと、まあ、あのね、あの桃太郎のきびだんごじゃないけどお腹が空いた時にちょっとこう
0: 生地に
1: あげたりとか犬にあげたりできるかもしれないからこれはちょっと買っとくのはいいかなというふうに思いました。
0: ありがとうございます、ぜひ皆様チョコ味は350円、きびと味、きなこ味、新しい期間限定の抹茶味はそれぞれ300円でございます。みんな変わらず一袋に5個入っておりますね。ぜひ皆様チェックなのだ、はい、うどんで驚かせたい、このうどんは生きている、ここのうどんは生きている、丸亀製麺様からご提供されている商品でございます。うどーなつ食べてみてねということで、やってきたうどーなつのコーナーでした。
1: はい、みんなも食べてね。

0: ここで一曲、ルイ・アームストロングさんで What a Wonderful World でございました。続いてのコーナーはディッシュピックイズのコーナーです。
1: イエイ
2: イエイ、
0: ありがとうございます。このコーナーはレシピを紹介して何のお料理か当てていただくクイズコーナーでございます。わかるかな、
2: レシピね。まあ作るものだったらわかるだろうけど、作らないものだと想像しなきゃいけないからね。
0: そうですね。
2: まあ材料と味付けとでトライしてみましょう。
0: はい、それではいきます。ででん、じゃあまず材料からお伝えしますね。
2: はい、
0: はい、まず大根、
2: 大根、
0: 人参、
2: 人参、
0: じゃがいも、
2: じゃがいも、
0: ウィンナーソーセージ、
2: ウィンナーソーセージ、はい、
0: はい、そしてお水、
2: お水、
0: コンソメ、
2: はい、
0: できれば顆粒のものが望ましい。
2: なるほど。
0: そしてハーブソルトとオリーブオイル、オリーブオイルは入れなくてもいいかもって感じです。ここまでで分かったりします？
2: ポトフ？
0: あ、分かっちゃった
2: いや、
0: 正解です。
2: ウィンナーが出てきたらポトフでしょ。
0: そうなんですか。
2: あのお肉出てきたらカレーだったりいろんなもの出てくるけど、はい、
0: そうですね、ビーフシチューね。
2: この組み合わせで出てきて、ウィンナー出てきたらウィンナーから出てきた油が出て美味しいポトフですかね。
0: そうですね、
2: はい、よかった、分かった、
0: 分かった。これ材料で当てるゲームじゃないのよ。
2: あら
0: まあ、じゃあちなみに、あ、なんやろな、レシピも紹介しときましょうか。はい、はい、じゃあ、 あのまず下準備として、うん、大根、人参は皮を剥いておきましょう、
2: うん、
0: じゃがいもは皮を剥いた後に芽も取っておいてください、うん、はい、ここが下準備です、
2: はい、
0: その1、大根を4センチ幅の輪切りに切ってください、うん、はい、輪切りにしましょう。その2、人参は乱切りにします、
2: はい、
0: じゃがいもは一口大に切っていきましょう、うん、4分の1カットないしは、まあ3、あの8分の1、まあ要するに四角くなったり半月切りになったり、まあそれはお好きにしてください。ま
2: あ、じゃがいもね、あの季節によって、あと種類によって大きさ全然違うからね、
0: う
2: ん、
0: ね、
2: 食べやすい大きさに切っていただくのがよろしいかと。はい、
0: ちょきちょきと、ちょき、ん、さっくりと切ってくださいね、
2: うん、
0: はい、ということで3、インナーは斜め半分に切ります。
2: はい、
0: 意外と斜めは半分に切るんですよね、
2: うん、
0: うん、そのままポポンと入れちゃう方もいらっしゃると思います、うん、俺みたいね、まあ、そこはこだわりなくウインナーを入れていきましょう、
2: うん、
0: はい、そしたらお鍋にお水、
2: はい、
0: コンソメ、
2: うん、
0: 今回の人参、大根、じゃがいも、ウインナーさんを入れていって、うん、蓋をして中火で3分煮ます、
2: はい、
0: じっくりコトコト沸騰してきて大根に火が通ったら中火のままハーブソルトを入れて混ぜます、
2: うん、
0: 火から下ろして器に盛り付けてオリーブオイルをかけて完成です。さて何でしょうか。
2: うん、難しいけどこれね、あのね、谷山ひろ子さんの歌で、
0: はい、
2: 土曜日の玉ねぎって曲があるんだけど、それで出てくるポトフ。
0: ほー、ポトフ、
2: うん、
0: どんな曲なんだろう。
2: あのね、あの彼のためにポトフ作って待ってるんだけど彼が来てくれないってちょっと寂しい歌斉藤由貴さんも歌ってるんだけどね。
0: あ、そうなんですね、うん、ありがとうございます。
2: ちなみにあの逆質問していいですか。
0: え、何です。
2: 人参の皮剥くときと、
0: はい、
2: じゃがいもの皮剥くときは、
0: はい、
2: 包丁でやりますか、皮剥き機でやりますか。
0: え、私、
2: うん、
0: 一条的に、うん、そうだな、ピューラーに苦い思い出があるので、そう、包丁でやれたらいいんですけどできないので、やっぱピューラー
2: っすね。ピーラーだよね、やっぱりね、
0: うん、
2: あれ使うと便利だよね。あとさっきたまに、ね、あのじゃがいものね、芽取るとかっていうやつがピーラーの横についてるからね、
0: そう、輪っかみたいな、
2: 取りやすいからね。
0: そうですね。
2: でも人参って皮むかなくてもいいらしいですね。
0: あ、栄養がね、そう、
2: うん、栄養が、あ、まあ、僕むいちゃうんだけど、ね、
0: 間に、まあ、確かに、ね、まあ、
2: ポトフはね本当に食材のこう旨味が出てくるから、うん、いい料理だと思います。

0: ありがとうございます、はい、それでは次の方ですね、行きましょうか、はい、次はちょっと凝ったお料理を紹介します、はい、でも定番なお料理でございますよ、
1: はい、
0: はい、次が材料からいきます、うん、卵、あったかいご飯、
1: あったかいご飯、
0: 鶏もも肉、
1: 鶏もも肉、
0: そう、はい、鶏もも肉、はい、ここはウインナーじゃないですよ、うん、あ、ウインナーでもいいけど、うん、で次が玉ねぎ、
1: 玉ねぎ
0: で、パセリのみじん切り、
1: はい、
0: 牛乳、
1: はい、
0: バター塩、
1: うん、
0: 胡椒、
1: うん、
0: もうこれはすごいヒントになるかもしれないけど、トマトケチャップ
1: ね、はい、
0: はい、トマトケチャップと、
1: はい、
0: はい、サラダ油です、
1: サラダ油ですね、はい、
0: はい、サラダ油が入りまして、はい、もうここで一旦聞いちゃうと当てちゃうかもしれないので、そのまま作り方の方に入っていきます、
1: はい、いきましょう、はい、どうやって作るんだろうか、
0: はい、下準備からいきますよ、はい、今回作る工程というかものは2つありまして、
1: はい
0: はい、まず1つの部分を作っていきます。玉ねぎは 1.5 センチの四方、まあ、四角に切っておきましょう、
1: はい、
0: みじん切りでもいいですね、
1: うん、
0: はい、鶏もも肉は身のそばにある黄色い脂肪を取り除いて 1.5 センチ角に切りましょう、うんそしたら直径24センチくらいのフライパンにバラを大さじ1、まあ、要するに2かけらくらいですかね、うんうんうん、それくらいを弱めの中火で熱して、
1: うん、
0: バラが溶けたら鶏もも肉と、
1: うん、
0: 玉ねぎを炒めましょう、う
1: ん、まあ、鶏もも肉をちっちゃく切ってるっていうのは何かこう秘密があるんだろうな。
0: そうですね、うん、実はねというところですね。はい、鶏肉の色が変わりまして、玉ねぎが透き通ってきたら、
1: うん、
0: 塩コショウをそれぞれ振って混ぜましょう。少々ね、はい、混ぜていきましょうと、はい、でそして中火にして、まあ、弱めだったその中火をちょっと強くして、ほんの少しで強くして中火にして、ご飯を加えてほぐしながらフライパン全体に広げていきます、うん、炒めるよっていう感じですね、
1: うん、
0: 木べらで切るようにして、炒め、ご飯がパラリとしたらトマトケチャップを加えます、
1: うん、
0: 上下に返すようにして炒めながら、まあ、チャーハンのね炒め方と若干似てるかな、
1: うん、
0: うん、上下を返すようにして炒めながら、混ぜながら炒めますと、はい、でケチャップが全体に馴染んだらパセリを加えますと、うん、さっと混ぜて火を止めます、
1: うん、
0: まあ、ボウルなどを別の容器に取り出して移しておきましょう、
1: はい
0: はい、ここまでが2つあるうちの1つが終わりました。
1: みんな大好きチキンライスができた感じですね。
0: なんで、そうなんですよチキンライスができました。
1: はい、
0: はい、じゃあもう一工程ですね。
1: はい、
0: はい、なんだろうなっていう感じですけど、
1: はい、残っている食材は、
0: そう、卵
1: ですよね、
0: うん、
1: はい、
0: 牛乳、あといろいろですね、
1: うん、
0: じゃあ一人ずつこちら作っていくんですよ。
1: はい、
0: はい、それぞれボウルがありますよね、
1: はい、
0: そう、ボウルに卵を割り入れます、
1: はい、
0: それぞれ2つずつ入れましょう。で、卵にボウルを割り入れて、で牛乳を少し入れます、
1: うん、
0: はい、そしてお塩も少々加えましょう、
1: はい
0: はい、で菜箸2本を、まあ、間隔を空けて持ちまして、鍋の底をこするようにして、白身と黄身が混ざるまでしっかりと溶きほぐしていきましょう、
1: うん、
0: はい、白身の塊が残っているとフライパンに広げにくいので大変注意してください、
1: うん、そうだね、そこ混ぜるの結構重要だよね、
0: うん、そうですね、うん、本当になんというか、うん、白く残るしね、
1: うんうん、あれね、前ね、あの料理家の落合さんが言ってたんだけど、
0: はい、
1: あの日本はお箸があるからいいじゃない。
0: そうです
1: ね、で海外はお箸がないから、うん、フォークでやるんですって。
0: あ、そうですね、
1: フォークでやると卵がうまく混ざるっていうふうに言ってました。
0: へえ、はい、ポイントですね、ありがとうございます、うん、じゃあ続いて溶きほぐされた卵たち、
1: うん、
0: 卵液をですね、チキンライスを炒めたフライパンをさっと洗いまして、ペーパータオルで水気を拭いておきましょう、
1: うん、
0: はい、サラダ油小さじ2を加えて強めの中火にかけます。1分ほど熱しておきましょう。そう、そしたらフライパンが温まったフライパンに卵液を一度に加えます。一気に加えましょう。 はい、ですぐにフライパン全体に広げます。

0: ますと。火の通りにくい中心だけを菜箸で軽くかき混ぜていくんですけど、ここで気をつけてほしいのが、
1: はい、
0: 穴を開けないようにだけ気をつけてもらって、うん、そう、卵液にまだね、なんというかまだ液状の状態だったらいいんですよ。ちょっと固まり始めたら気をつけてほしいなって思って、うん、できることならすごい五徳が傷ついてしまったり、フライパンとかも傷ついてりするんですけど、うん、ちょっとフライパンを揺すってみる、
1: ね、
0: そう、そこはもうやったりとかな必要なんですけど、私はおすすめできませんね。
1: あ、そこでなんか失敗するとやけになってスクランブルエッグになっちゃったりするんだけどね。
0: そうなんですよ、まあ、それをねちょっと上に乗っけるのも面白いっちゃ面白いんですけどね、うんうん、そしたらしっかりと、まあ、いい感じに整った卵たちという熱された卵たちでございますと、はい、卵の中心が半熟状態になったら火を止めましょう、
1: うん、
0: チキンライスの約2分の1の量、半分くらいの量を、はい、卵の中心よりもやや手前の方に、
1: うん、
0: ラグビーボールのような形ですね、横に細長くなるように乗っけていきましょう、はい、フライパンを少し手前に傾けて、向こう側から卵を破かないようにフライパンの先をフライ返しの先をフライパンに押し当てるようにして、卵の下に斜めに差し込んでいきましょう、うん、破けないようにね、卵の部分、
1: そうですね、うん、最後の仕上げが重要だよね。
0: そうですね、ここでいわゆる手首の部分でトントンして刺激をしたり、うんうん、揺すってみたりっていうのが発生してきます、はい、そしてちょっと上の方にあったその卵の部分ですね、卵をそっとチキンライスにかぶせますと、差し込んだフライ返しを手前に起こしながら卵をそっと持ち上げてチキンライスを覆うようにかぶせていきましょう、
1: うん、
0: はい、この部分で、うん、マーキスポイントとすれば、フライパンがあってそれを大きく手前に傾けるように優しく、うんうん、持ち上げていくとすごくいいですよ、ということを伝えておきます、はい、さらにフライ返しで手前に引き寄せてフライパンの側面に軽く押し当てながら形を作っていきましょう。ここでそう形がね確実に決まっていくので、うん、気をつけてくださいね、火は止めといてくださいね、危ないのでということですね、はい、続いて最後にお皿の上でフライパンを、まあ、傾けて、まあ縁、まあ、フライパンの縁がお皿に当たるようにして、まあ、実際に当たると汚れてしまうのでそこは気をつけながらやっていただいて、うん、近づけてそこからそーっと移すように流れるようにフライパンとあのお皿で浮かすお料理をお皿に移していきましょうと、
1: うん
0: うん、パッタンと上からかぶせるようにしてやってみるといいかもしれませんね、はい、さてさて出てきたこのお料理何でしょうか。
1: チキンライスの卵のせ。
0: そうだけどそうじゃない。
1: それを俗に言うオムライスっていうのかな。
0: そうです、正解です、ありがとうございます。はい、今回ご紹介したのはポトフとオムライスでございました。
1: うん、うん、いやでもオムライス僕好きなんでそれを聞いて作りたくなりました。
0: ありがとうございます、はい、ぜひ皆様当てられたかな、ぜひ作ってみていただけると嬉しいです。以上レシピクイズのコーナーでした。

0: い、輝く月夜のティータイム、略して気づきラジオ、そろそろエンディングの時間に入る前に今月のパワープレイ曲をお届けいたしました。ハヤブーさんで You are my everything でございました。ということで改めてエンディングやっていくよということで、
1: はい、はい。
0: さてここでお知らせです。この番組ではリサーの皆様からのご意見ご感想をポストやメールで募集しています。メールの宛先はミュージックバンカー公式ホームページのラジオ番組一覧にございますので、ぜひチェックチェックなどということで、はい、X でハッシュタグマキちゃんだおもチェックしてもらってということでございますね。はい、いかがでしたか2週目。
1: 今日はね、
0: はい、
1: ウドーナツが美味しいということを知ったので、すごく僕の人生が華やかになりました。豊かになりました。
0: ありがとうございます、うん、また一歩新しいことを知れて、うん、ケセラサラ的な感じですね。
1: はい、家中の栗を拾うではなくてね、丸亀のウドーナツを買うってことでね、よろしいでしょうか。
0: ぜひ皆様、はい、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで輝く月夜のティータイムはこの辺でおしまいさせていただきます。お相手は一条真紀と、そしてゲストに、
1: はい、今週も伺いました二田龍です。
0: 来週もお願いいたします。
1: あら、来週も来ますね。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お聞きいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。月に愛しようにおやすみなさい。せーの、
1: バイ
0: バイ。
1: バイバーイ。

0: この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。楠本はなんとですね、今日は、大阪岸和田というところにいます。だんじりで有名だったり、まあ、私の世代ですとですね、清原和博が一番有名なんですけど、野球が好きなね、私としては。昨日ちょっとね、三重の四日市というところに、私がもう一つやってるラジオ番組の方の新しいスタジオの開局があって、それのお祝いに行ってきた帰りにですね、この方のお家に泊まらせていただいていて、そしてラジオのゲストまでお願いするというね、ちょっとしっかりした感じで放送を収録をさせていただいております。まあ、じゃあどんな方なのかと言いますと、私がもう一つやっている夢の種放送局の、パーソナリティの同期でありまして、もう10年来の友人になっております、この方に来ていただきました。とりちゃんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、こんばんは。岸和田でご紹介ありましたように、あゆみちゃんの同期でパーソナリティをさせていただいております、とりちゃんこと吉田淑子と申します。本日よろしくお願いいたします。
0: はい、ね、多分この GSM は初登場ということで、ね、調布の皆様のお耳にはちょっとね、お声も初登場の感じだと思うんですが、とりちゃん、簡単にね、どんなことを今までやっている方なのか教えてもらっていいですか。
1: はい、ありがとうございます。まあ、お仕事としては主人が代表しておりまして、まあ、先代の主人のお父さんが創業者であります鶏肉専門卸業を77年間させていただきまして、まあ、後継者問題であったり、まあ、主人の高齢化であったり、まあ、そういうことを含めながら、まあ、主人が70歳で、まあ、引退をしたいという希望もあったんですけれども、まあ、2年前の72歳の時にもう一旦ここで閉鎖した方がいいんじゃないかなっていう意見が合致しまして、一応今2年前にはその卸業を辞めさせていただきました。はい、今その会社は持続して継続してあるんですけれども、まあ会社のなんていうかな、いろんなことの整理を今しているところですね。で、また次なんていうかな、私自身が今度代表になって、まあ、次の事業を今準備しているっていう感じです。
0: はい、ありがとうございます。私もね、うちのボスが亡くなった時にその会社を閉めるっていう作業にやっぱり1年半ぐらい、バタバタバタバタかかったんですけど、はい、会社閉めるって大変だよね。
1: そうですね、まあ先代が創業してるので、最初のね頃はちょっとわからないですけど、本当に閉めるとなった時に、まあ、卸業ですので、まあ、うちも大体300件ぐらいのお得意先があったり、まあ、学校が200校ぐらいもそのうち閉めたりしてるので、まあ、そのお知らせするだけでも、なんかいろんな問い合わせがあったりとか、はい、でどうしても産地さんから仕入れて、加工してっていうことがあるので、まあ、従業員も伝えながら、またその従業員の行く末もね、やっぱりなんていうかな、ちゃんと生活できるようにこちら側が提供してっていうのがあったので、まあそうですね、本当に閉じようとしてから7、8ヶ月ぐらいいろんなことがあって、また業務終わってからも、まあ、工場も100坪ぐらいの工場があるので、まあ、それをまた改装したりとか、まあ、いろんなことは本当にまあ、1年ぐらいいろいろありました、はい、
0: ですよね。うちはボスがね休止だったので、余計でも本当に働いてくださってるパートさんたちの行く末まではもう考えてあげられなくて、ごめんなさい、もう何月で閉鎖になります、みたいな感じだったから、あれだったんですけど、いろいろね大変な中ね、でもラジオの活動はずっと続けてるんです
1: よ。そうなんですよ、ラジオね、まあまあ、あゆみちゃんと他の放送局でご一緒させていただいて同期ということなんですけど、まあ10年目を迎えまして、まあ、この2026年の10月で、丸10年っていう感じなんですけどね、やっぱりラジオって、まあ、今の時代あまりね、こうポピュラーではないかもしれないんですけども、やっぱりこういろんな方をゲストに呼ばせていただいて発信できるっ

0: ていうツールにしては、うん、私も大好きなんですね、うんはい、だからまあ10年で区切りをつけようかなって一瞬思った時期もあったんですけども、うんうんまあ、もうちょっと頑張ってみようかなって思っています。
1: はい、ありがとうございます。私もね、何度かどうしようかなって思ったことは
0: やっぱあったんだ、そういう時期が、うん、
1: ある、うん、あったけれども、やっぱりこのラジオの番組を持ってるっていう強みはね、うん、昨日もちょっと三重のね新しいスタジオで新人の方たちに、うんはいはい、私もトリちゃんも先輩面してね、はい、ちょっとこの話してきましたけれども、
0: うん、でも楽しかったしね、うんうんうん、いいお祝いの場にね、行かせていただいてよかったです。
1: そうですね、うん、でそのやっぱラジオを持っているということは、うん、その人脈作りにはものすごく、うん、強いよっていう話をして、はい、ラジオパーソナリティをやってますっていうと、うんうん、特にね、三重のような、うん、まあ、いわゆる地方都市では多いことではないので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、東京、
0: ね、
1: 大阪はね、うんうんうん、ちょっと投げたらねラジオパーソナリティぶつかったりしますけど、三重あたりだとやっぱりやられてる方少ないから、
0: うんそうですね、
1: とてもそのね、それこそ商工会議所とかビジネスサークルみたいなところに行った時に、うんうん、自分の番組があってっていうのはすごく強みだよっていう話をね、うんさせていただいたんですけど、
0: 本当そうだと思います。
1: 私たちもだいぶねラジオ番組で助けられましたね。
0: うん、ね、でも本当に自己発信の一つのツールとしてはいいし、うんまあ、もしゲストさんをね呼ばせていただいても本当に喜んでいただけるし、うんうん、また未知の世界のご縁がつながったりとか、うん、いろんな面でなんか、うん、こうご縁が広がっていくっていう感じをすごく感じているので、うんまあ、私ももうあと1年で70歳になるという、うん、偉い年になってるんですけれども、うんまあ、もう少し皆さんが喜んでいただけるんであれば、うん、自分の人生の中の楽しみの一つとしてね、うん、頑張っていこうかなと思ってます、
1: はいね、そんな私たちが、まあ、ラジオでねいろいろこうね皆さんのことをこうご紹介したり宣伝している中の一つに、はいまあ、私たちのね、うん、推し活の、
0: はい、
1: ラストスターがあるんですが、はい、その曲をねこの後一曲聴いてまずいただきたいと思うんですけれども、はい、トリちゃんからちょっと曲の紹介をしていただいていいですか。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ボーカルとドラムのユニットのラストスター大阪の東大阪というところ出身で、また今年も2026年4回目の全国6大都市で全国ツアーをするということでね、今本当に東京とか広島とか開催の方に毎週遠征に行ってる彼らなんですけれども、まあ、その中でおなじみの曲をね多分今までたくさんあゆみちゃんが皆さんにお披露目していただいてるんですけども、今日はちょっと珍しい曲っていうか綺麗事っていう曲があるんですけども、その曲を皆さんにお聴きいただきたいと思います。
1: はい、それでは綺麗事聴いてください。

0: ラストスターで綺麗ごと聴いていただきました。とりちゃん、この曲のおすすめポイントは？
1: そうですね、やっぱりまあミュージシャンの本音といいますか、あの本当にポリシーを持ってこだわりを持って皆さん活動されてると思うんですけれども、まあフレーズの中にあのまあ何て言うかな、あのいろんな政策、まあ、あの国を挙げての政策も、ね、すごく大切だと思うんですけども、それ、まあ、それはそれで あれなんですけど、やっぱり音楽というものを通してね、皆さんの心が穏やかになったりとか元気をいただいたりとか、まあ、明日、ね、いろんなことあっても明日も頑張ろうねっていうような、まあ、曲を通して受け止めるエネルギーであったりとか波動っていうものを、まあ、彼らが本当に使命感を持って自分たちは本当に皆さんにこういい何て言うかな、心が本当にホッとしてもらうような、そういうメッセージを送りたいっていうような、まあ、ざっくり言うとそういうような意味を含めた曲なんですけども、本当に何て言うかな、活動してるアーティストの人にとっても、そういうポリシーってすごい大切やなって思うし、歌詞を通しておおなるほど本当そうやなっていうことでね、まあ、私は歌は下手ですけれども、やっぱり音楽を通じて元気もらったり、何て言うかな、こう心の癒しを感じさせていただいているので、まあ、すごく素敵な曲やなっていうことで今日は選ばせていただきました、
0: はい、ありがとうございます。ラストスターの曲って割とこうまっすぐ彼らの主張がこう乗ってる曲が多いですよね。
1: そうですね、こう歌詞に重みがあるっていうかね、はいはい、
0: そう、もちろんね、こう恋愛ソングとか、そのなんだろうな、優しいようなこう雰囲気の曲っていうのも、いいなとは思うんですけどね。バラード的なとかね、だけれども彼らの曲ってどの曲もやっぱりその作詞の涼介くんの気持ちが結構ストレートに、
1: そうですね、
0: 乗ってる曲が多いなと思いますね。まあまあ、私はね、この番組でも散々言ってますが、ジュリちゃんという青森県出身のシンガーソングライターの女の子も推しているというか、
1: いやジュリちゃんね、本当に私もいろんなインスタであったりとかね、YouTube で聞かせていただいてますけども、本当に声が綺麗、ね、まあ、お顔もね、ビジュアルもすごく整ってられるね、アーティストなんですけども、本当に声が綺麗なって思って、はい、
0: でね、まあ、一応東京の母を名乗らせてい
1: ただいて、あ、東京の母、あゆみちゃんが東京の母なんですね。
0: 東京の母を名乗らせていただいてるんですけどね、ジュリも、まあ、恋愛ソングというよりは、彼女はふるさとを思う心の歌が多くて、ね、ちょっとこう方言が入った曲とか、ね、今回もマンダーエルヒオというね、故郷に帰る時の気持ちを歌った曲なんかをちょっと青森弁の歌詞を交えてね、歌っていたりするんですが、はい、そんな感じで彼女の方は、ね、私も応援させていただいていて、そしてラストスターもね、トリちゃんに連れられ
1: 無理やり
0: いやいや、そんなこともなくてね、応援させていただいてるんですけど、まあ、私たちのね、こうその共通項として、はい、そのラジオを通してこう人を応援するっていうことが、まあ、共通項なのかなと、
1: そうですね、
0: 思っていて、まあ、私の場合は、もうちょっと自分のことをちゃんとやってから人を応援しろという苦言もところどころから飛んではくるんですけれど
1: 一緒ですよ私も、
0: とりちゃんも割とこう、割とというか、こう人を応援するの大好きだよね。
1: まあ意識はしてないんやけど、こうなんかこうご縁っていうのはお金では買えないし、こう何か神様から与えられた流れの中で出会う方が、まあ、もし何かね、自分のもう小さな微々たる微力なんですけれども、まあ、できることがあるんであれば、まあ、ちょっとね長く生きてますので、まあ、それなりの経験も、まあ、若い方よりはあるのかなっていうところでね、そういう意味で本当に微力でできることって小さいんですけども、まあ、できることはお手伝いさせていただいたりとか、まあ、応援させていただけたら、なんか自分も一緒に頑張こう共に頑張ってるんだなっていう意識の中でね、何かこう達成したものがあったら、まあ、一緒に喜べるかなっていうところです。はい、
0: なるほどね。そう、なんとなくそのまあラジオというツールが人を応援するのにはぴったりなツールでしたよね。
1: ラジオって私、まあ基本はゲストさんを

0: お呼びさせていただいて、うんうん、まあ、その中にあのラストスターもはじめ、またあの、うん、インディーズ の, あの、なんていうかな、ミュージシャンとかもね、うんうん、たくさん出ていただいたりとか、うん、経営者の方とか出ていただくんですけども、うん、やっぱりそのあのなんていうかな、お仕事上のこういう方っていうのは、うん、周りの方皆さんご存知なんですけど、うん、私はその日頃その方とお付き合いしてても聞けないような部分、うんうん、まあ、言ったら小さい時の生い立ちであったりとか、うん、まあ、小学校の時にこんなエピソードあったとか、うんうん、まあ、中学の時にあのかあのか初めての初恋の人が、ね、こういう方でとか、まあ、例えばそういうようなお話を掘り出しながら、うんうん、せっかくラジオに出ていただくんやったら今まで周りの方が聞いたことないようなお話を出して、こう、うんうん、あの出していただいて、うん、そうやったんやとかっていう感じでね、うん、またあの時々あのサプライズメッセージをね、うんうん、周りの方からいただいて、うんうん、あのまたこうあの、うん、より深い絆の、うんうん、あの何て言うかな、結んでいただくような、うんうん、なんかこうそういうものも含めながら番組作らせていただいてるので、うんうん、なんかすごくねやりがいがあるんですよ、私にとってラジオっていうのはね、はい、まあ、ちょっと独りよがりかもしれませんけれども、うんうんうん、はい、あの出してもらってよかったとか、うんうん、またあの何かあったらお願いできたら嬉しいなとかって言って、うんうんうん、あのお別れする時に、まあ、そういうねお声をいただくことが、うん、まあ、パーソナリティ身寄りかなっていう感じでね、うんうんうん、はい、
1: そう、私もだからやっぱりその、ね、出てくださったゲストさんが、うん、その次のゲストさんを紹介してくれるのがすごく嬉しいし、うんうんうんうん、あとはその私のポリシー的に番組終わった時に大体あの伝えたいことってみんな伝えられました、うん、私ちゃんと聞き出せてますっていうことを聞くんですけ ど、うん、
0: なるほどね、
1: その時にね、はいはい、あの言えましたよかったって言われるのが一番嬉しくて、
0: 達成感やね、
1: そうだけど、うん、もうちょっと話したかったですとか時間足りなかったですって言われた時は反省します、うん、ああなんか時間内にうまく
0: 全部、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: あのなんていうかな、用意した、うん、なんていうかお伝えしたいことを詰め込めなかったっていうあれやね、
1: そう、 そうそうそう
0: そ
1: う、う
0: ん、まあ、それはねあれですよ、やっぱり プロ身寄りというか、うん、うん、やっぱりそのあゆみちゃんの中で限られた中で、うん、きちっと収めるっていうものがね、うん、やっぱり、まあ、パーソナリティの、うん、あのなんていうかな、あの腕というかね、あの、まあ、ね、うん、
1: だったらね、そこら辺ね、ちゃんとしろって話なんですけど、ね、私打ち合わせほとんどしないで
0: 確かに
1: やろうとするからあれってはなるんですけど、あまあまあでもね、うん、そのまあ、その方が持ってるポテンシャルが大きくてですね、うん、30分じゃ収まらない方ももちろんいらっしゃる、う
0: ん、たくさんおられます、たくさんおられます
1: けど、まあ大体ね、うん、その最初の触りの部分は30分で収めたいなっていうのはいつも思っていて、うんうん、そこがねうまく、うん、なかなか10年やっててもね、うん、これは満足だなんていう回はなかったりはするんですけど、
0: そうね、う
1: ん、
0: まあまああのゲストの方のね、うんうん、お話し方にもよるし、うんうんうん、あのいいお話が出たらね、あのお聞きしようかなっていうものを、まあ、ちょっと置いてそのお話を長くしていただく方が、うんうん、リスナーの方にとってもいい時もたくさんあるのでね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、うんうん、はい、ではここで2曲目曲を聴いていただきたいと思います。この曲もまたラストスターの曲で、はい、鳥ちゃん曲名どうぞ。
0: はい、ありがとうございます。2曲目なんですけども、京都に同志社大学っていう大学があるんですけども、そこのラグビー部の応援テーマソングをラストスターさんが、何年前かな、2013年だからもう12、3年前ですかね、うんうんうん、にあの応援テーマソングを作られまして、誰かのためにっていう曲なんですけども、うん、はい、本当にそこにも意味深いあの歌詞がたくさん入っていて、私大好きなね、うん、あの一曲です、
1: はい、はい、それでは誰かのために聴いてください。

0: ジャストスターで誰かのためにを聞いていただきました。なんかねすごい選ばれ方した曲ですな。
1: まあうんうん、ワールドカップのね、うんうんうん、が開催されるっていうことで、私もその制作っていうかアルバムができた時にはまだラストスターさんとお出会いはしてなかったんですけれども、まあ、聞くところによると、うん、ラグビーのワールドカップに際して、うん、まあ、いろんなアーティストさん、うんうん、まあ、中にはオール大黒摩季さんとか、うんうん、そういう方が入りながら、うんうん、こうラグビーに関する歌を集約するということでね、うんうん、まあ、そこに、まあ、1曲選ばれたみたいなんですけども、うんうんうん、やっぱりラストスターの曲は歌詞に重みがあるので、うんうん、なんか本当になんていうかな、自分のためにじゃなくて、うん、誰かのために自分は一歩一歩、うん、なんていうかな、進んでいくんだって、そこにはまあ、うん、なんていうかな、光があってみたいなね、うんうんうん、なんかすごくなんていうかな、こう力強いっていうか、
0: うん
1: うん、まあ、スポーツのねテーマソングにはすごく、うんうん、合ってるなっていうところで、うんうん、はい、好きな一曲です。
0: はい、ありがとうございます。でね、そんななんとなくこう人のお手伝いが好きな私たちではありますが、うん、まあ、トリちゃん、その今までね続けた老舗の会社の方を、うん、一回手放して、はい、今度、まあ、今後、うん、このあとどんな活動をしていくのかとかが、まあ、ざっくり決まっていたら教えてください。
1: はい、まあ、ざっくりなんですけどね、今まだちょっと最初に冒頭にお話しした会社 の, 完全 100% の、うん、整理までもう少しかかりますので、うんうん、まあ、それをしつつ、うん、まあ、本当に私ももうすぐ68というね、うん、まあ、普通だったらおとなしくしとけよというね、うん、まあ、年代だとは思うんですけれども、うん、まあ、子供も4人おりますし、子供たちも、まあ、それぞれ何か、うん、得意分野っていうか伸ばして、うん、自分たちもこれを、うん、なんていうかな、職業としてやっていきたいなっていうのを今、うん、模索しているようなところなんですけども、うん、まあ、一応、まあ、この70までのあと2年間でね、うん、まあ、たまたまちょっとうち三条に、うん、ある合同会社を作っておりまして、うんうん、本体はもうそのまま廃業というふうにちゃんと処理しようと思ってるんですけども、まあ、たまたま三条に作ってる会社 を,、うんうん、を利用しながら、うん、ちょっと私が今度ちょっと名義変更しまして、私が代表になりながら、うんうん、まあ、一つは不動産的な、うん、不動産業っていうものをなんていうかな、まあ、私は宅建とか持ってないので、うん、まあ、そういう専門家をしながらね、うんうん、ちょっとまあ不動産関係のお仕事であったりとか、またなんていうかな、まあ、飲食も、うん、前職 の,会社で、うんうん、7年間ほどさせていただいたんですけども、うんうん、まあ、ラストスターとかね、まあ、インディーズの アーティストの方ともご縁が深いので、うんうん、何かその音楽スタジオみたいとかね、うんうん、カラオケステージとかね、うんうん、なんかそういうような、うんうん、ブースでやったりとか、うんうん、また若い方でも、うん、まあ、資金がないから曲がりでね、うん、カフェをされたりとか、うんうん、まあ、週のうちの水曜日だけカフェしてるとか、うんうん、なんかすごくこう

0: なんていうかな、思いはあるけれども、うんうんうん、なかなか夢に実現できないっていう、うんうん、まあちょっとおこがましいんですけれども、うん、そういう若い方、うんうん、叶えられないんじゃなくて叶えられるよ、ね、うん、だからそういうチャンスがあれば、うんうん、お手伝いさせていただきますよっていうことでね、うんうん、なんかやっぱり私も子供4人いますので、うん、夢のないね、娘たちに言ってもそんな夢なんか叶うもん違うとかっていう時期があったんですけれども、いやそうじゃないそうじゃない、諦めなかったら必ず叶うよっていうことでね、うんうん、だからそういう思いを持ってられる若い方の、うんうん、まあ、少しこう支援というか、うん、応援っていうか、うん、まあ、そういう部分に、うん、まあ、後の人生、うん、勝手ながらなんですけども、うん、私の中のこう人生の達成感であったりとか、うん、満足感を味わえるような、うん、事業を、まあ、立ち上げていこうかなっていうことで今準備しております、う
1: ん、なるほどね。そのなんだろう、いろいろね、やっぱりこうやりたいことがあってもまあいやらしい話、うん、先立つものがないと。
0: そうなんですよ、時代がね、うんうん、私の若い時はバブルというね、うんうんうん、そういう時代があったから、うんうん、もうお金の価値が、うんうんうん、あれだし、まあ、うちの鶏肉の専門業ももう本当にもう本当にもう、うん、こんなに売れるのみたいな感じやったんですけども、うん、まあ、一つは、まあ、人口が少なくなってたりとか、うん、子どもさんが少なくなってるとか、うん、やっぱりこの、昭和からまたね、うん、平成とか令和に、うん、こう進むにつれてね、うん、まあ、今の現状っていうのは、うん、まあ、どうしてもちょっと今の日本の経済状況がね、うん、あまり良くないっていうところなので、うん、若い方の夢叶うって言ったら、うん、本当にあゆみちゃんおっしゃったみたいに、うん、やっぱり経済事情が一番ネックになってるので、うん、まあ、そこね、私も、うん、そんな溢れるほどのあれはないんですけども、うん、何かを通して、うん、まあ、その経済だけじゃなくって、うん、なんていうかな、こうアドバイスであったりとか、うんうん、まあ、立ち上げの時に少し専門的なこともやってきましたので、うんうん、そういうようなアドバイスもさせていただけたら、うんうん、少しでも前に進んでいくんじゃないかなって思わせてもらってます、
1: うんうん、まあね、経験値はね大事な宝ですからね。
0: まあね、うんうん、まあ、失敗もいっぱいしてきましたけどもね、
1: う
0: ん、
1: でもその失敗がね、うん、こうその次に進む人たちに、うんうん、こういう失敗あったからねっていう、う
0: ん、気をつけてねって言ってね、
1: うんうん、それもね大切なアドバイスだと思うので、そうですね、う
0: ん、はい、まあ、無駄なことはないとは思ってるんやけどね、うんうんうんうん、
1: 私たちもねラジオ番組ただ失敗も
0: 繰り返しながらいっぱいあります、
1: ね、10年続いていて、はい、まあ、それなりに、うん、まあね、10年やってる人たちほんの本当に少なく
0: ね、ちょっと寂しいけどね、
1: まあ、これからもね、うん、またちょっと11年12年と、うん、共に番組が続いていくように頑張っていきたいなと思っております。はい、はい、今日はですね私の同期夢の種放送局の、同期のね鳥ちゃんに来ていただきました。最後に夢の種放送局ですけれども、はい、番組が何曜日の何時からどこで聞けるのか教えてください。
0: はい、ありがとうございますね。なんか違うね放送局のことをおこがましいんですけれども、まあ、夢の種インターネットラジオ夢の種放送局イエローチャンネルというチャンネルで毎週土曜日の夜8時から8時半鳥ちゃんのご縁に乾杯という番組をさせていただいております。もしご興味ありましたら一度お耳を拝借できたら嬉しいです、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のゲストは鳥ちゃんでした。

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
1: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
0: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね。
1: まばらじ。

0: 週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真代です。
3: 緑色担当

0: でしたか？
1: 超楽しかったです。
2: あの緑になりました、うん、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね、なんかね、
1: ありましたね、
2: 緑の日で。
0: あれでも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん、うん、もうなんか顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか？
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、
2: うん、あそれは嬉しい、確かに。
0: でも色替えもちょっと新鮮だったかもね。
1: そうですよ、私がももちゃんに化けて出てきましたから、
2: はい、自分でも自分かなと思います。
0: うん、すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、はい、海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、っていう知らほら今みんなに化けてそう表現がですねなかなかヒットしてるという話を聞きますが、
3: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
1: やばい、
2: 海ワールドかな。
0: さあ今日はどんなメンバー、ね、この3名ですからどんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
1: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか？
4: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと？
1: めちゃめちゃ食べてます大好き。
0: あ、やっぱ白いご飯が好きですか？
2: はい、うん、大好きです。
3: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
1: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女、
1: うんとぴょん、違いますすいません
2: そうよ、
1: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか？
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、ももちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
1: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
3: 沖縄から？
0: 沖縄からです。
2: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
2: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、
1: うん、アイズ
0: かな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これ先週までのことか、うん、あのこのようにですね、先週までのテーマも、うん、ちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
2: あら、嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
3: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
2: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらこそ
0: このことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの？
2: めちゃ
3: くちゃすごい、ね、
2: 沖縄でも瞬きが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いておこうか。
2: はい、お願いします、は
1: い、お願いします。
2: 気になる気になる
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか？
2: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。
4: ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエゴをつけてもらって。
0: あ、わかりました。
2: お供お供お供、
0: 承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい、高原ママです。
0: さすがビールかけご飯
4: ビール違う、
2: あんまり美味しくなそう
0: ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいな
4: の
0: リモ、
4: あ、そうです、もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね、
4: うん、そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね、
4: そう、同じ麦
2: だ、ね、喧嘩しないのかな、だから
4: そうね、どうなんだろう
2: 海ワールドです、よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
4: な
0: 気がします
4: な。
0: でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある、
4: はい、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう、
2: いいじゃないですか。
4: そうなんです、そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: わ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね、
4: はい、はい、すごい美味しい、
0: 素晴らしい、
2: いいな、
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さあ、
3: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ、結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前、あのリーダーの朝日凛ちゃんと、あのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
3: あの、あ、ないですみたいに言われてないのみたいな感じで悲しくなった事件はありました
2: ギリギリリゾットかなってね。
0: そうだよね、
3: 確かに、確かに、
4: 白米を頼んだのね、
0: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね、だから、あの、パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
3: そうです、そうです、そうです、
0: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
3: なかったですよ
0: いいな、確かにさっきマセロちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
4: はいはい、前回です今週は、
2: 前回です、
0: さあ、その命名したマセロちゃんどうですか、
2: ね、
0: うん、
2: 私は、サバ味噌、
0: サバ味噌、渋いのも来ましたね、
4: 好き、
2: あの、あんまりお米を食べるタイプではなくて、
3: なんで
2: 結構、楽屋とかでも、
3: うん、あ、確かに
2: お米食べずに、
0: あの、サバ味噌食べてんの、
2: サバ味噌
4: どちらかというと鮭じゃない
2: 違うやん、だから、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね、
0: あー、なるほど、
4: あ、ね、絶対にね、
2: そう、
4: 確かに、わかるよ、でも気持ち
2: わかるやんな、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あの、サバ味噌定食がもう
4: 美味しいよな、

0: 番定番です。
1: でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、うん、
2: いいところ行くね。
0: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
1: あ鮭もそう、
0: なんか進む、ご飯が進む、
1: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
0: はい、
2: しっかりとハエと
0: ハエとたしなむ程度です。
1: なるほど、たしなむ程度。だけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、はい、サバが美味しいよね、うん、
0: めっちゃ美味しいです。サバ大好き、おすすめ。
1: ちなみになんですけど、今海、うん、ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
0: はい、
1: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
1: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
0: やばい、
2: お手元ではなく
0: て、私だって、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
1: お、そうなん、え、毎日、
0: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ご対面
0: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
2: そうね、
0: 言われて、
2: う
0: ん、その発想があったのかと、
2: え
0: その道があったのかって。
1: あ、な
0: るほど、
1: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
2: 海、はい、ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海、うん、ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
0: 唐揚げ盛りみたいな、
2: 熊の形した唐揚げの、唐揚げ
0: 盛りみたいな、
1: ありそう。でも確かに
2: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
1: そんな好きなんだ。
0: そう
1: なん
0: ですよ。
1: 唐揚げでも美味しいよね。
0: 美味しいですよ。
1: ちなみに明太子はですね、うん、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
2: うん、
1: 割と
0: 上
2: 位だ。
1: 上位ですね。
2: やった、
0: 嬉しい。
1: でね、サバ味噌はですね、県外ですね、
0: みんなまだ知らないんだな。
1: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、うん、サーモンとかはあるかな。
0: あ、やっぱりそっちか。鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
2: そうなんだ。それはそう。
1: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
2: ありますね。食べるラー油とかもありますね。
1: あ、食べるんだそういうの。
0: あ、じゃあ海苔玉が好き。
3: 海苔玉、
2: わかるわかる、
3: うん、ね、緑のやつ、
1: 割と古風な感じですね、
0: はい、それが一番美味しい。
1: 白米好きで海苔玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
0: やばい確かに。ワンパク
2: 一番最年少なんですか
0: 一応ね、
2: はい、
1: あのちなみにですね、
0: はい、
1: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
0: はい、
1: 今月の初頭にちょっととある記念日がありまして、
2: はい、
1: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
0: はい、そうでした、そうでした。
2: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 初めて全部いただきました。
0: ありがとうございます。
2: 初めて、ママタケの写真集です。
1: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、
2: そうですね、はい、
1: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
0: うわ、
1: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
0: いいですか。
1: はい、
0: で私でもありますよ。
1: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
0: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
2: うん、私クールデンウィーク中ね、
0: もう何人200人、
1: うん、おーすごい、
0: を超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
1: パンパンだ、
0: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
1: みんなの顔しか見えない
0: 今日次元があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
1: おーおー、
0: 言われたんですけど、顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
1: なるほど、
0: はい、
1: あのリリースイベントと言いますかね、
0: はい、
1: 初めて全部渋谷、
0: はい、
1: タワレコと渋谷店で、
0: はい、
1: マシロちゃんどうですか、うん、これリリースになってみての感想は。
4: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、なんか
1: そうか、
4: 新しい一面を見れたとか、
0: 言ってた、
4: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、あ、本
1: 当、確かにそれは言えるね、
4: はい、
1: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
4: はい、ありますね、すごくホッとしました、
1: うん、あ、本当、ももちゃんどうですか。
2: はい、もうみんな可愛いです。
0: 可愛い、
2: もうとにかく
0: 間違いない、
2: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、
0: うん
2: 皆さんがね、
0: そうね、
2: そうっていうのがあって、
0: うん、
2: もう大興奮です、
0: うん、
2: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
0: これこそ
2: 上手、そう、でもその 水着だけではないんですね。表紙とか水着なんですけど、その後とかもそのワンマンの表紙があったりする。

0: るので、うん、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うんうん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということだよ、うんうんうん、
1: 今全員拝みましたからねだけど私も一言ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
2: そうなの、
3: なんていう素敵な、
1: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うんうん、はい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、はい、そういうのを入れてこう見ると、うん、あ、人柄がストレートに出てるなみたいな、
2: 確かに
1: 感じがしましたよ、う
3: ん、そんな見解もあれ、ね、嬉しい
1: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
0: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ノアレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
2: はい、
0: ぜひ皆さんには
2: 手に取
0: っていただきたい、
1: さらに、さらに、じゃあ集まってほしいですね、
2: はい、お願いします、はい、
1: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、はい、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
2: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな。
4: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
1: マシ姉ちゃんって言うんだね。
4: あ、そうなんですよ、
0: 海だけなんです
1: あ、そっか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
0: はい、こんばんは。
4: こんばんは。
0: こんばんは。
3: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
0: おー、一緒やばい、帰
3: ってる。そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、ましろちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
3: あんまり何もつけないですかね。
1: デフォルトで食べるわけだね。
3: もしくは塩、
1: あの、まあ味がついて
3: る。塩
1: やっぱ渋いな。
4: 新しい。え、シンプルイザベースですか。
3: 塩。
1: マシネーと呼ばれるだけありますね。
3: 結構普通じゃないですか、塩。
1: まあでも、あの、そのままの素材を大事にする
4: っていうね。うん、美味しいよな。
3: 添えてありますよね。
1: うん、そうそう、あれは。あ、なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
4: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな。うん、
1: 言ってて。
4: なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて。マヨネーズ的なベースで、うん、です
1: それが好きだと。
4: それが好きです。
1: あ、なんだろう、
4: なんだろう、タルタル系の生姜系のみたいな感じですね。
1: あるんだね、そういうのは。
4: あります。
1: へえ、
4: マジで美味しいです。それ誰か解明してください
3: 謎の、
1: まあ、でも美味しそうだね、それね、
4: はい、
3: 謎解きみたいになってる。
1: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
0: いや、そうですね、ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うん、やっぱレモンですかね。
1: レモンがスカッといくわけだ。
0: はい、結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
1: ああ、そうなんだ。
0: すぐに
4: 胃がね、
0: そう、
4: 大事だから。
0: そうなんですよ、私マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
3: さっぱり系、
0: さっぱりで食べる。
1: なるほど。
0: 大根おろしとか
3: いいね。
1: いいの言いますね。
0: はい、
4: めっちゃいい
0: ね。好きですね、結構さっぱり、
1: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
4: じゃあいきます。
1: はい、はい、
4: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
0: ありがとうございます。
4: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べてみるといけるってなりました。だそうです。
1: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
4: うんうんうんうん、
1: え、みんなそうやる。
0: いや、
3: やらない。
1: なんかね、
4: 猫ちゃんだけだ。
1: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだからでもマヨネーズって確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
4: はい、
1: あれ山で遭難し、あの北アルプスこの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ、
0: そうなんだ。
4: じゃあ食べた方がいいんですかね。
1: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど、
0: 全然マヨネーズ食べない、
4: ね、
0: 家のマヨネーズが一生減らないって。
4: 私も
0: どうしようみたいな、ま
1: あ、無理に食べなくてもね、まあ、でも好きな方すごい好きだよね。
4: 好きですね、みんな。
1: そう
4: なんだ、いいね、マヨラーだ。
1: じゃあ次誰読みますか。
0: はい、ももが読みます、 捨て犬を拾う会所属の達也さん、
4: うん、
0: こんばんは。
4: こんばんは。

0: 次の皆さん、まばらじわ
1: ー、まばらじわ
0: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
2: もう美味しそう。
0: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
3: めちゃめちゃ
0: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
4: すごいですね。
2: お腹空いてきた。
0: 細かく、
2: ね、
4: しっかりと手間かかってるな。
2: ね
0: え、美味しそう。
2: 悪魔的って流行りましたよね。
3: 流行った。
2: なんか
4: 確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
0: はい。
4: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気が今したなみたいな。
0: すごい。
2: 背徳だ。
0: ブラックペッパーまで入れて。
4: うん。
3: すごいよ。
2: すごいな。
0: 結構ちゃんと。手間をかけたお供でしたね。
2: うん、真剣やね、ご飯に。
0: ね、
3: 何それ真剣やね。真剣だろ。
2: 素敵。
4: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
3: 真剣やね。
2: 向き合ってる。
4: そうそうそうそう。
2: いかに美味しく食べ
4: る。か手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
3: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます。うん、
4: 得意料理は
3: タコライスです。
4: タコ、
3: おお。ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズと。
4: あ、やっぱやるんだ。
3: ちゃんとやって。
0: え、トマト食べれんの？
3: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
0: うん、あ、刻んで食べれたの、うん、
3: 素晴らしい。ほぼでもなんかない
0: ないんかい。
3: 水分としてなくなっちゃった。だから食べれてます。
4: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます、
0: ね、うわーすごい。
4: え、マシュロちゃんはやる？
2: たまにやります、
3: うんうん、
4: お得意技はなんか
2: お得意技は豚汁とか。
4: あ、いいじゃないですか。
0: いいね、
2: ご飯お米あんまりだから取らないので。
4: ももちゃんは得意技は？
0: なさそう。
4: でも、
3: ももさんなさそう。
0: 作れって言われたら結構何でも作れます。
4: あ、
0: 作れそう。
4: はい、器用そうだもんね。うん、
0: でも作らない。最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
4: あ、温野菜にしてね。
0: あ、そうです。
4: あ、なるほど。
0: それ楽でめちゃくちゃいいです。
3: うんうん、
4: 確かに。
0: おすすめ。
4: 体に優しそうですね。
0: はい、
4: はい、いろいろ出てきましたが、
0: はい、
4: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
3: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
1: 何食べよっか。
5: くどかりクイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして
4: はい、私たち先日発売した

0: ファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますので、ぜひお気軽にお待ちしております。
1: お待ちしてます。
2: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
0: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
1: お待ちしてます。
2: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
1: はい、
2: はい、誰からいきますか。
3: ももからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、
1: 初めて
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
1: 誰、私か私か
3: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。
1: た、
3: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
2: お、素晴らしい。はい、はい、じゃあ次どうしますか。は
1: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
2: いや、麦でね。じゃあ最後マシュルちゃん
0: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
1: アボカドね、
3: 呼んで。
2: なるほど、
1: 呼んで。
0: いや作らないよ、自分の分だけで。
2: ショック、もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
1: はい、
2: さっきなんで口説かれクイーンだったの。
1: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
2: なるほど。
1: そうなんですよ、
3: 探してみてください。
2: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
0: 水色担当宇佐美真白と、
1: 緑色担当徳野美でした。
2: 進行は宮久間でした。また来週。
3: せーの、
1: 瞬き。

調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。

どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モノカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、まあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで、ね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音からお届けしましょう。 You'll Never Walk Alone。

ねえ、あの前回お届けしたあのブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。 東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねあのピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call On Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ元々はですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲 Peace in the Body。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その神へ使う音楽としてだからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーって人はブルースマンなんですけれども、このね宗教家を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱいろいろあるんですね、そういったものがね。で白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですねゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。でちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのはエルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、もう実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、この Peace in the Valley っていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret.

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけれども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、まあ、やっぱりね、みんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。で、やっぱりゴスペルに慣れ親しむ。で、教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによって、リズム感、さらにはですね、その、音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにね、こう、なんだろうな、教育されていくっていうのかな。だから、まあ、ね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれです、ございますけども、アメリカの方でもね、ちょっと、音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう、簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この、私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。I believe.

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンという、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな、放送したんですけれども、その時にエルビスはね、軍隊行った時にチャーリー・ホジというね、人から、君はね本当にいい声をしてるのに、なんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあそのこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題主を導きたまえ、Take My Hand Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんのところで弟子入りした時ね、僕この曲ね歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

なんかこうやっぱりねすごいいい声なんでまろやかなんですけど力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレを受けた後のエルビスはねこう軽く歌ってるにもかかわらずまろやかな声というね、これがもう彼の声がねどんどんこう時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジーリスターという人が作ったナンバーでございますね。でステイツマンカルテットというエルビスが大好きだったですねあのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけれども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で2日後のですね8月18日エルビスの葬式でですねこのモジーリスターがねこの曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですねトラディショナルなゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキーホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけれども、さあ続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲に、こう取り組まなかった。ほいさ、業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その監獄ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クラインザチャペル、これ日本ではですね雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタウッドという彼女がいたんですけど、このアニタウッドって人もですね、このクラインザチャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトルリチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてるんですね。リトルリチャードってあのトゥッティフルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですねもう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトルリチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクラインザチャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、ハウグレイザーと偉大なる彼方にお届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけれども、ちなみにこのハウグレイザーと、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Far the Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですねサンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road?

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか。
1: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
0: すごい。
1: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
0: 嬉しい。どうするんですか。
1: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
0: 金曜の午後3時は
2: アットフライデー。
1: 栗山圭介と
0: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 午後のカフェテラス、月曜日担当の赤羽真由美です。素敵な音楽を取り入れながら、時にはゲストをお迎えして楽しいおしゃべりをお送りします。午後のカフェテラスは毎週月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで。月曜日にお会いしましょう。
2: かしめさん、いい女っていうのはどういう人ですか？
3: 簡単ですよ。頂点聞いてる人がいい女です。頂点を通して落語を聞く女性なんて最高じゃないですか。まあ立川かしめが出ている回だけ聞いてくれればいいんですけどね。
2: 毎週金曜夜10時は頂点落語のラジオ。
4: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、TwitterX がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の TwitterX アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。

0: ーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけてつぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、Twitter、X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうです。
1: 友達が少し元気になりますように。
0: 5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、Twitter、X がありますので、よかったらそちらに書き込み皆様お待ちしております。この番組の Twitter、X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけてつぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、Twitter、X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの。 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな新語が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれ、あ、ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が主人公がまさ

かあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんで、あの、なんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階です。ウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後、あの、多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、うん、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております。ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間孝雄で

摩尼坊。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモアニッパン、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私で東京の映画館なんてあの座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されていま

僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング、前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、ふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お持ちのおじさんさんが送ってくれた大型連休、これやりました。実家に帰省しまして、甥っ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、ね、送ってくれてます。すごー、ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので、挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい私だったら全員とご挨拶したいですって言って、一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、すごいさっぱりしている人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、うちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ、のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ、それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました

まあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやー、あの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな、うん、でもそのね皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください、ね、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いやー、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ

ラジオネーム不言さんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年ぐらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしています。あの私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って次会ったら言ってます。会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。あの、まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですがね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやまたいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎

ンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって5月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって5月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームふげんさん。

レイクの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。

0: その席がグリーン車に変わる。旅客車だけにグリーンな味わい。いいかもしれない。でもグリーン車、京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね。食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと、私はグリーン車な気持ちになります。これ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら、私はグリーン車。だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん。当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったら、あれこれなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのでは。え、ちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何出てきてんだろう。コーラ黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。コーラの切り身が入ってた。これは当たり前、切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さんこれ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですね、コーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。え、そうなの、コーラに茶柱なんてあるの。いやそうですよお客さん、これねもうね100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっと、じゃあ飲んでみたいと思います。うん、あ、なんか、うん、いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: デデデデーン、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
3: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
0: ー。角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども。行くぞ、必殺ササクレムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわ血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを、食べといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからの浄化みたいな、やっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッドブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、で、ね、絶対見てくれよなみたいな、絶対あれやみたいな感じなんで、ちょっと変えたいんですよね。いいっすか、え、何 するんですか？

0: 絶対リム的雷神王。
1: すみません、お父さん、雷神王って使って大丈夫なんですかね。
0: 雷神王どうなんだろうね、許可取って。じゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな。絶対リム的雷神王って言って、主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、ポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、サトシより前にやってたやつだから、ね、
2: 購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神王。
0: 私は好きだよ、私は。絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ。私の好きなアニメ、好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね。あ、うちの学校もロボットに変身したらよかったのに。トゥルは掃除用具に入ってロボットに乗り込む、それでお願いします。あと机にメダル入れる穴も開けといてください。それで行きましょう。絶対に無敵雷神王。オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
3: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼。誰にする？まず浮かんだのは五十ジャーの五十ウルフでしょ。狼狼少年剣でしょ。あと狼あと誰が出てくる。狼絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。どうしよう。狼いっぱいいるよね、狼のキャラ。なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか。
4: 赤ずきんちゃんの狼。
0: 赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは
4: あそっち、
0: 違うで、ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いかな、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。そして五十ジャーの五十ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって備品を壊して、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。狼喫茶大繁盛であります。なお、こんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。お店は、そしていい人材は、長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: 送りしている曲はラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方はうちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ。あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうの、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょう。

0: ねえ、だからもうじゃあそのさ、ミハルンベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか。
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、え、普通にもう歩けるの、うん、1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、
1: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの。
1: そう、捕まらないでなんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
0: ああ、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
1: そのせいでといいますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
1: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか。
1: ないんです
0: え、やばいじゃん大丈夫なの。
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
0: うん、うんうん、
1: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力ずくでうわーって動かして、
0: もう出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃんってすごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです
0: あの、みはるさん負けちゃい、
1: 1歳5ヶ月くらいかな、
0: うん、
1: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの。
1: そう、捕まらないでなんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
0: ああ、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
1: そのせいでといいますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
1: 最近ベビーサークルねうちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか。
1: ないんです
0: え、やばいじゃん大丈夫なの。
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
0: うん、うんうん、
1: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力ずくでうわーって動かして、
0: もう出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんってすごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです
0: あの、みはるさん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか。
1: だいぶ危ういですね、もうすでにいやー、これからが恐ろしい
0: ね。細すぎることでパーモニーでは有名なみはるさんですから
1: たくましくなると思いますよ、これからみはるママも
0: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか。
1: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食オンリーなんですけれども、
0: うん、
1: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
1: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います
0: 香りがダメなんですかね
1: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
0: あ、本当。
1: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
0: ね、いずれ
1: はい

0: でね、喋る方は、
1: うん、
0: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの？
0: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌？
0: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
1: へ
0: ー、そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーへーへーへーへーって感じで言ってて、ね、
1: かわいい
0: そう、めちゃめちゃかわいいんですよ
1: へー、まずは音程からくるんだ。
0: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
1: いですねじゃあ、 ゆくゆくはミハルンベイビーが子供童謡コンクールに参加するの夢を見よう
0: お、いいですね
1: じゃあそんなミハルンさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
0: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にアラーポコしていきましょう。
1: よろしくメカドッグ。アラ
0: ーアラ
1: ー。お姉さま、今年も暑くなりそうね。
0: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
1: なんですって、やっちまったね。
0: 女は黙って、
1: うちは。
0: 女は黙って、
1: うちは。
0: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちはじゃないの？もう、
1: あら、この後ヒーローショーに行くからギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら
0: あら
1: これでいいのか。
0: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら
1: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
0: はい、はい、
1: なんかね、こっち向いてってうちは持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うんうん、上に、
0: うん、
1: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、はい、こっち向いたらそれをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか、でまたさらにもう1枚うちわをひっくり返して、はい、今日美術じゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
0: すごい世界ですね
1: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
0: うんうん、
1: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
0: どういう指し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが
1: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごと振ってた
0: すごい推し活の世界、深い広い
1: ね。私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
0: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
1: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はね、ギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます
0: どちらもわからない。
1: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティこの後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
0: かしこまりました
1: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩地美春さんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップもあり

日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: 皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか
1: JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信
0: がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすゞさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期、新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり、不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは、落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というか、エネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も、初めて見る映画も、その時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子供たちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子供たちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあ、それでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでもこのコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない

可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月お家の縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の背名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して、人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど、模様みたいで綺麗なの。それに不思議な加がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが、私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一流斎晴美さんの講談と春風亭柳枝さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます、アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月も、まあ、そろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております。
0: ね、いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ、一つちょっとお弁当なんですね。はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね。
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、うん、温めて匂いが部屋中充満してね、
1: いいですね。
0: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、でもね、私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、それでね、あのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: あ、そう、確かにあるかもしれないですね。う
0: ん、なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、
0: うん、特別なね、なんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな。
1: はい、あ、そうか、
0: うん、そういう、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れる。

0: 割れちゃうみたいな、はい、あ、
1: そういったちょっとね悩みもありつつですけども、うんうん、はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、はい、世界いろんなところできっと召し上がられると、はい、召し上がられていると思いますので、そういったお話もちょっと

aika.co.jp アルファベット小文字で aika.wa@musicbird.co.jp お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とかお弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはい、はい、
1: でまあね、インドなどはねこう弁当をね、はい、こうマスターにねこう作ってきてくれる。

0: ださるっていうのがあってね、うん、でババジと一緒の時などはね、
1: はい、
0: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、うん、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のね、うん、カレーなんですけどね、
1: う
0: ん、その他こう野菜とかね、いろいろなバリエーションがね、
1: はい、
0: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
1: はい、
0: そういうのでこう持ち歩けるんですよね、うん、でそれをこう持ってきてくださって、
1: はい、
0: でこうあの積み重なってね、
1: はい、
0: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
1: はいはい、
0: でもその当時はこうアルミというかね、
1: はい、
0: そういう缶のような感じのが積み重なってピシッとこう閉まってね、こぼれないように、
1: ね、そうなんですね、
0: うん、そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
1: はい、
0: 行った時もね、インドの方がね持ってきてくださった
1: りね、はい、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
0: そう、振る舞うっていうのがね、
1: はい、
0: そういうこう振る舞って、うん、そして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
1: はい、
0: 振る舞うっていうの、マスターにね、うん、なんかこうあの仏さんにこうね、一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、うん、こう捧げるでしょ、
1: はい、
0: そんな感じとかね、
1: あ、うん、そうなん
0: ですね、そういうのでもらいますよね、うん、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
1: はい、
0: 駅弁とかね、
1: あ、そうですね
0: そうそう、でも、うん、あの いまだに私はおふくろの味というか、
1: はい、
0: きんぴらとかね、
1: あ、
0: そういうのが好きなんですよ、いいですね、うん、あのなんてひじき、
1: はいはい、
0: ひじきなんかもね、アメリカ人がね、
1: はい、
0: ひじきひじきって言って、ってね、日本で、日本レストラン行った時にね、
1: はい、
0: ひじきを注文してくれとか言って、
1: ま
0: あ、なかなかないけれどもね、
1: はい、
0: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のね、そういうものがね、
1: はいはい、
0: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: ちょっとびっくりですね、
0: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
1: はい、
0: うん、
1: もう弁当っていう言葉がね、
0: うん、
1: もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
0: うん、カラオケっていうのが前ね、
1: はいはい、
0: そういうの広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
1: そうですね、
0: 弁当っていうのがね、
1: はい、
0: うん、中身はちょっと知らない
1: ですけどねそうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、うん、ありますから、
0: うん、そうね、一人でこう作るの大変だからね、
1: はい、そうですね、
0: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、ちょっとこうあのご飯が冷えて固いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
1: そうですね、
0: うんうんうん、チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、
1: あ、
0: 温め
1: て、ね、はいはい、なんかこう線を糸をパッと引くと、うん、温まるっていうお弁当もあったりして、
0: あ、
1: そうなんです、それこそ多分駅弁とかで、うんうん、なんかそういうのはあったかい状態で食べれるみたいな、
0: あ、そう、あるんですよね、いろいろ工夫されてんのね、
1: そうですね、
0: うん、だからね、うん、皆さんこうやっぱり外だと特別なね開放感もあるしね、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
0: そうですね、
1: ね、それで食べるのもまた、
0: うん、そうですね、はい、緑の芝生の ね、
1: あ、そうですね、
0: 上でね、
1: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、あの列車の中とかね、うん、こうね、
1: そうですね、
0: 退屈しないでね、
1: はい、
0: いろいろ飛行機の中もね、
1: はい、
0: やっぱしそういうのね、意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
1: あ、
0: 全部椅子上げてこう横に慣れて最近は混んでる、
1: あ、そうですね、
0: 混んでるからみんなこうね、
1: はい、
0: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、まあ、お弁当を食べたりね、
1: あ、そうですね、
0: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ、
1: そうですね、うん、まあ、ぜひね、あのリスナーの皆さんのね、こうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、うん、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢ってのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて自分の力ではどうにもできない。でそれを、まあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。でそういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝

0: するとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならない、ね、だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうの分からないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね、うさ話をするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に、日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと、
0: そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さてあっという間にお別れのお時間でございます、はい、もう弁当のお話今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながねお稲荷寿司とか、はい、あと持ってきて
0: くださいかしわ餅とかねいろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あ、ね、やっぱり長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっとお腹に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしながら、
1: ね、
0: はい、今日は何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、ね、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは相川アットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で AIKAWA アットマークミュージックバード .co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ず

0: 目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは京王アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: 調布 FM がお届けする頂点落語のラジオのお時間です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。そして今週のメインパーソナリティは最高顧問の笑福亭梨剛師匠です。よろしくお願いいたします。はい、
4: よろしくお願いします。最高顧問でございます。はい、最高顧問ってない
3: の。梨剛師匠、はい、ですね、実はメールが例によって来ておりまして、
4: ね、そうですか、
3: はいはい、おなじみの白野さんからなんですけど、
4: はい、ありがとうございます。
3: 梨剛師匠に前々回ご出演いただいた時にCD の許可の話をちょっとしたじゃないですか。
4: ああ、はい、しましたね、はい、まあ、
3: それはまたちょっと置いといてですね、うん、ちょうど5月芸協真打ちの皆さんたちが、まあ、昇進する、
4: はいはいはい、
3: 真打ちに皆さん昇進する中で、はい、4月からいよいよ千鶴子さんが2つ目ですね、うん、っていう風に締めてらっしゃいまして、理工所の、
4: まあ、妹です、
3: 妹ですっていう、はいはい、調布でも何回か落語されてる。
4: あ、そうなの、知らない。
3: あれ、国領亭の、
4: ああ、国領亭ね、はいはいはいはい、びっくりした、そうそうそう、びっくりした、国領ね、はい、連れてきましたね、はい、はい、
3: 理工師匠、国領って調布ですからね。
4: あ、そうそうね、そうよね、
3: なんか別のとこって感覚、
4: 別のグリーンホールとかでやってやがるのかと思って
3: 国領
4: 亭、国領ね、
3: 何回か、
4: あ、何回か
3: 宣伝してるじゃないですか、
4: はい、すいません、はい、失礼しました。
3: はい、どうですか、やっぱこのご一門の方が2つ目とか、うん、後輩の方が真打ちに昇進されるとかって聞くとお気持ち変わったりするもんですか。
4: まあお金かかるなっていう感じかな。
3: やっぱそれってやっぱ身内だからちょっとその兄弟子としてはみたいな。
4: まあまあ一門じゃなくても後輩にはね、ちゃんとこうお祝いは渡すんですけどね、そういう習慣でね。うん、そうなってるんですけど、まあまあ身内だったらまあもうちょっとね、他の子よりは多めにとかいうのはありますけどね。
3: まあ、それでやっぱり春はお金が出てくなってい
4: う。そうですね、もう毎年真打ちはできるので、で2つ目の時は別にそんなに、まあ、それはもう一門であろうがよそであろうが、まあ、芸術協会の2つ目っていうことでお祝いはあげてるんですけどね、一律でね、だいたい相場が決まってて、まあ、それ以上ねあげる人もいますよ、もちろんね、これだけ出しときはまあ恥ずかしくないというか、そういう感じの相場はありますんで、それぐらいかな。だって2つ目なんか年間ね何人も
3: そうです、ね、
4: 出たりしますからね、昇進したり、ね、一番多い時はね年間11人ってことってね11かけるなんぼや、ってみんなで言ってた年がありましたね。
3: 怖いですね、
4: その子らがねぼちぼち真打ちになるので、
3: まとめてという言い方あるんですけど、
4: まあでも真打ちの場合は、まあ、うちの場合はね、

0: まとめて例えば4人なら4人でまとめてパーティーやるので、うんうん、それはまあそれでね、それだけ出席するだけですけどね、まあ、まあ欠席だったら欠席で、まあ、ちょっと別にお祝いを送るっていう、まあ、あいつは結婚披露宴と一緒ですよ、うん、友達のね、
1: まあでもそうですよね、うん、
0: それがほら単なる友達か、うん、親族かによって額が変わってきたりするじゃないですか、はいはい、まあそんな程度のもんですけどね。
1: あ、うん、2つ目さんになるときってで、はい、こうやっぱ着物を揃えなきゃいけないとか、
0: 二つ目になったら羽織が初めて、はい、羽織袴、袴つけたり羽織着たりできるので、あと紋付き着れるので、うん、まあ一応でも、ね、最低限黒紋付きは作りますかね、うん、皆さんね、僕はまあいくつか作りましたけど、うん、まとめてねこれ機会にって、ほらやっぱりっていうのはそのお祝いで溜まっていくので、その時じゃないと作れないわけですよ、まあ、なかなか着物で高いから、だから僕まとめて何着か作りましたけどね、うん、黒含めて、はあはあ、
1: やっぱ何着か必要になってくる。
0: まあね、いつもずっと同じ着物っちゅうわけにもね、まあまあ黒ならねずっと黒でもいいんでしょうけど、なんか大阪の人間はあんまり黒着ないんですよね、うん、僕も正月とか披露興行ぐらいしか着ないので、だからその代わり正月はもうずっと素敵の期間はずっと着てますけどもね。
1: 黒も好きよ。髪型の皆さんはそうでもない。
0: そうですね、東京の人はね割と黒、まあ今はもうね、あれですけど、昔はもうやっぱり東京の場合は黒基本だったみたいですよ。
1: へ、あ、そうだ、 お祝い事が続くと言いましょうか、うん、あのイベント事が続くと言いましょうか、芸協祭りも近いということ
0: で。あ、そうですね、落語祭りね、今年は5月24かな、はい、日曜日かな、
1: 日曜日、はい、陸子賞巻き込まれてないですか。
0: いやもう今回は全然、
1: あら、
0: うん、世代をね交代しようって言うんで本当に交代しましたね。だから今ここに出てるんだったらアラマとかかな、
1: はい、アラマさん、
0: うん、まあ、アラマはね前からちょっとやってましたけどね、はい、うん、ただまああの世代にも全部移行させようって言うんで、だから今年はもう楽ですね、
1: お、
0: うん、何もすることないですね。
1: え、歌ったりしないですか。
0: 歌いはしないですね、ただちょっと踊るかもわかんないですけど、ね、
1: おお、踊りは、
0: すいません、ちょっとあんまり言わない言いません
1: それでも耳釣りなもんだということで、
0: うん、もしかしたらなんか出てるかもわかんないです、
1: はい、わかりました、
0: はい、そんなもんで準備としてはないですね、前日の準備とかそういうのは行きますけど、う
1: ん、あれこの期間って芸協の皆さんは、
0: はい、
1: 全員その全員ってあれですけども、こう絶対的に、うん、芸協祭り落語祭りにはもう関わるようにみたいな。
0: まあね、もう最初はね、最初は有志でやろうっていうことで、うん、別にやりたくない人は参加しないでいいよみたいなことで始まったんですけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんかいつの間にかなんか協会としてやりましょうみたいなことになってきて、うん、ねどうなんでしょうねそれはそれでね、
1: だからその時に、うん、よその仕事入れようもんならペナルティとか
0: まあそういうのはないですけどね、ただまあ皆さんも分かってて、その時は日は仕事入れないとかね、うん、で頼む方も分かってきて、芸協の人間にはその日は仕事、うん、振らないとかね、そういう感じにはなってきてるみたいですけどね、まあ、僕はもともと仕事ないので、いやいや、全然あれですけどでも当日仕事行ったことありますけどね。
1: ずっと実行になったんですよね。でも
0: まあでもほら、もう何人かいるからなんで、やっぱり僕ら個人事業主なんで仕事してなんぼでしょ、そんな、たまたまその日に来たっちゅうだけで、でもその日はだから朝ちゃんと行って準備して、で昼間抜けて昼から夕方の仕事だったんですよね。
1: でまた
0: で、まあ、最後戻ってきてっていう
1: それもすごい、
0: うん、本当はね打ち上げ出たかったんですけどね、そこのね、
1: ああそうですよね、う
0: ん、まあさすがにね、あ、それはちょっとやっぱり電話断って、うん、戻ったんですけどね、そういうのが2回ぐらいあったぐらいかな、あと前日、うん、前日の仕事には結構ありましたけどね、
1: あ、準備ってこと考えるとそうですよ、うん、前日もって話になりますよね、うん、
0: ちなみに去年、はい、去年じゃあ一昨年か、一昨年は1週間ぐらい大阪行ってまして、前日まで、はあ、これはもうわざとなんですけどねもうなんか準備したくなかったから、うん、本当はね、自分の会を2日ぐらいやるだけだったんですけど、はあ、その前後にちょっと仕事を無理やり頼んで入れてもらったりして兄弟子とかにねで1週間すいません、当日は出ますけど前日まで 大阪いるんで、
1: 仕事

0: 人に投げてっていうことありましたけどね。
1: あら、
0: はい、
1: そんな、あのなんか発表させたみたいで大変申し訳ない、はい、はい、では本編に行きたいと思いますけれども、はいはい、今日はですね六代目の三遊亭円楽師匠、
2: はいはい、
1: 楽太郎師匠という、
2: そうですね、はい、あの腹黒で有名な楽太郎師匠ですね、はい、そうです、円楽師匠ね、
1: はい、はい、芸協さんの客演でもあったん
2: ですね。そうですね、はい、うん、なんかいつの間にか客演な、なんかよくわかんない、うん、まあまあいいんですけど別にね、
1: はい、そんな六代目の円楽師匠のチリとテチンをお聞きいただきたいと思います。
3: 調布FMがお届けする頂点落語のラジオ、これからお聞きいただく本編の一部には現代では不適切な表現がある場合がございますが、当時の時代背景や文化、演者、制作者の意図を尊重した上でオリジナルのまま放送させていただきます。あらかじめご了承ください。
4: 保護者の了見でね、楽屋のモニターで、ずっと見て聞いておりました。昔取った杵柄といいますか、スズメ百まで踊り忘れずといいますかね、やっぱりあのきちんと二つ目まで修行をして、でその後もずっと喋り続けてますからね、声も出ておりますし、やっぱり忘れてないんだなという、まあまあ好評はこの後ね、当人を目の前にしてね言いたいことはいっぱいありますけどね、まあ、とにもかくにも、まあ辞めた弟子、今いる弟子、そうですな、私のところに来た人間が、14、5人はおりますか。そんな中じゃね、うちは面白いんですよ。辞めると出世するんですね。あれ2番弟子でね、ラジオへ行ってうまくいって。で、1番弟子が石田明宏といいましてね、これは辞めた後に、放送作家やったり、本書いたりなんかしてね、そこそこ重宝がられてますよ。いろんな番組手がけてね、情報番組からバラエティまで、それこそくまなく手が行き届いているような人間でございます。その後はもうね、何とも言いようがございません。あれなんですね、あの弟子っていうのはね、どっかあの敵対する組織があってね、そっからね送り込まれていくんですよ。で私をね弱らせようとしてる、そうとしか思えないような行動を取りますよ、ね、人の金銭に触れるというかね、目につくともうイライラするというか、でようやくあの病気してからね、ああもうどうでもいいんだと思うとね、そんなことも小言もだから今幸せですよ言わなくなりました。なんだっていいやってちょっと気に触ったことをポッと言うぐらいでね、てめえなんぞ首だこの野郎ってなことは言わなくなりましたな。そのうちに嫌になったらやめてくれるだろうというような了見でね、だからあの弟子ってのはあんまり好きなもんじゃありませんよ。だから好き嫌いってあります。あの私ね、ここまで生きてきてね、一番嫌いなのが山田隆夫。これはもう公言してますからね。あのね、勘違いする人はいるんですよ。表面だけ見てね、私のことはそうでしょ、腹黒くてね、で上目線でもって、でうんちくばっかり言って生意気だとかね、私のことを知らない連中はそう言ってますよ、ね、知ってる連中はこんな優しい人はいないって、ね、大抵そう言われてますよ、ね、だから山田はね、今までで会った人間の中で一番嫌いなんですよ。死ねばいいと思ってる。それぐらい嫌いなん、皆さん方はね、赤い着物着てね、でまして横浜住んでるからって、この近辺の人はそう思うでしょう、ね、かしこまりましたなんてね、なんか持ってきてね、で楽屋じゃどうかっていうとね、みんなに嫌われてるんですよ。あの我々の番組、落語家の番組ですからね、アシスタントが、みんな若手の落語家ですよ、その連中がみんな口々に陰で悪口言ってます。面と向かって言うとね、 ちっちゃい割に生意気ですからね。

司会し考えたりなんかしますからね、陰で言ってますよ、ね、だってねすごいですよ、でコーヒーある司会室で面白いですよ、あコーヒーあのそこの自動販売機で有料ですったら、じゃあいらないって言うんですね、買ってきてって言うならともかくね、ねえ、ただで出ているお茶だとか水は飲むんですけどね、有料のコーヒーは飲まないんですよ。で楽屋にたまに弁当が出るんですと、最後にね、弁当残ったのみんな持って帰るんですよ。なものね、一人に一つ当てがい節でもって、あと残りはスタッフの皆さんとかね、なんとかなりますよ。それをね最後の方まで残ってね、ビニール袋探してきてね、でそれ詰めて帰るんですよ。あいつの悪口言おうと思ったらね、これ終焉まで言えますよ。せこい、とにかく、我々は正月になるとお年玉、暮れになるとスタッフ含めてね、世話になった方にお歳暮、これはごく当たり前ですよ、ね、で山田隆夫からねお年玉もらったっていうスタッフ一人もいないんです。で我々は山田のマネージャーにまでお年玉あげてるんですよ、そしたら小遊三さんが知らなかったんですね、山田は誰にも渡してないらしいな、俺もやらねえって、あの人も面白いですよ。楽さんやってんのと、やってるよ、偉いね、知っててやってんの知ってるよ、だからみんなに渡す半額にしてるって言ったんです。さすがだなってましたよ、ギリギリの線でもって踏ん張ってんな、俺はやらねえって、あの人の方がはっきりしてますな、私ね東京の江東区ってとこ住んでんですよ。で荒川って川挟んでね、千葉の方へ渡ると江戸川区って区がある。でその向こうの江戸川渡ると、市川というところですよ、ね、でその江戸川区に山田隆夫の兄貴がタクシーやってるんですよ、で橋越えてきてね、で私ね今まで3回ぐらい山田のお兄ちゃんのタクシーに乗りましたよ、3回が3回ともね目的地着くまで高尾の悪口あれはっきり言って親戚に悪く言われたらおしまいですね。私にも親戚いますよ、悪く言いませんよ、あんな腹黒いやついませんよ、ろくなやつじゃありませんよ、そんなこと言いませんよ。あれもね、まあまあキャラクターであんなことやってますけどもね、シャレなんですから勘弁してやってください。ちっちゃい頃から端っこい子でね、目鼻はね、聞いた方でございますから、まあまあ落語家の隅っこでもって頑張ってますからってなことを謙遜したりなんかしながらでも、ちょっと持ち上げてくれますよ親戚はね。高尾の兄ちゃんはずっと悪口私が乗りましたらバックミラー見て、お円楽さんですね、どうも、おお兄ちゃん久しぶりだね、母親の葬儀の時にはいろいろお世話になりました、江戸川の斎場でやったり近くてよかったんですけどね、あれからもう何年経つ、いやこの間ね13回忌やったんですよ。あそう、もうそんな経つか早いもんだね、聞いてくださいよ円楽さんね、そうしたらね高尾の野郎ね、家族でもってみんなでもってね、一人1万円ってね、決めたんですよ。おまあまあ相場だよね、そしたらね、あの野郎ね1万円包んできましてね、で家族4人連れてきたんですよ。4人でもって1万円でもってね、飲み食いして散々ね残ったものはねタッパーウェア持ってきてね詰めて帰ってね、ずーっとね目的地まで悪口乗ったこっちが、あんちゃんそんなに悪く言わなくたっていいよって思わず一回言ったことありましたよ。それから乗ってくるとね、てね だいたいですね、あの野郎って前向いて運転しろよって人間興奮するとこうなるもんだなと思って、だから食い物でもそうでしょ、好き嫌いあって当たり前ですよ、ね、だってあの辛いもんが嫌いなやつに辛いもん食えたって嫌でしょ、甘いもんが嫌なやつに甘いもん食えたって気持ち悪いですよね。だからそれあって当たり前、ね、私ねフランス料理なんてねうまいと思ったことないですよ、そんなに人生の中で何遍も食べませんがね、でこの間もねフレンチ食べに行こうって、知り合いが言ってね何人かで行ったんですよ、ね、そしたらね、出てた皿一回引っ込めやがった、で台にあった皿の上また違うものを持ってくるんですよ。でパッて見たらね、あの、ソースがねパーッと皿中にかかってんですよ。だからボーイさんに言いましたよ、お宅のシェフは中期かって、だからそうでしょ、こんなにかけることはないでしょ、ね、食べるところにかけ

いいじゃないですか。あるいはその周りぐらいでもってソースつけて楽しむなら、ね、パンつけて食べたっていいですよ。こんな散らしちゃって、それがまあまあいわば芸術なんでしょうな、そんなものうめえとも思いませんよ、ね、バルサミコだかなんだか知りませんけどね、そんな巫女さんも見たことないしね、これがバルサミコですなんて巫女さん見たことないしね。皆さんそうでしょ。イタリアンが好きだってせいぜいねパスタの太さ、ね、あるいはクリームパスタだが、あるいはねトマトソースの味が好きだとか、ね、ピザ好きだったら、ね、ピザの台が厚いのが好き、もちもちした感じが好き、俺は薄くて案外パリッとした方が好きだ、あんなサラミなんかあんまり入れないでね、チーズの味が、十分匂うようなものがいい、私はあの、8種類のチーズにね、蜂蜜かけて食べるのが好きとか、せいぜいそれぐらいですよ、ね、このトリッパうまいよ。トリッパだかスリッパだか知りませんけどね、トリッパっての知らなかったんですよ。イタリアンで初めてトリッパがうまいって言われてパッて見たらね、何のことはね、あの牛の胃袋ね、あの焼肉でいう蜂の巣ってやつですよ、ね、でそれねちょっと甘じょっぱく煮ただけなものね、焼肉屋でもって焼いて食った方がよっぽどうまいですよ、ね、だからまあ何でも好き嫌いがあって当たり前でございましてね。あ、タケさん来てくれたかい。どうも旦さんも遅くなりまして、お清さんがすぐ来てくれって飛んでまいりました。なんかご用でございましょうか。いや実はね、お前さん知っての通り私は碁が好きだろ。だからご仲間にお声をかけてな、碁会をやろうというんでな、皆さんにお声をかけたら10人ばかり集まってくれるというんだよ。嬉しいじゃないか。だから知り合いのな仕出し屋に頼んでお前後な10人前きちんと揃えてもらったんだ。そうしたら昼過ぎからだよ、支度が終わって、皆さんお使いの方が来て、実はこれこれこういう用事ができましたんで今日はお伺いできません、急に不幸がございました。10人が10人とも来られないってんだよ。知っての通りお清と私2人きりだろ。とても食べきれないんでね、お前さんに手伝ってもらおうと思って声かけたんだが、武さんもう夕芸は済んだかい。さようでございますか。いや実はあの、一人もんでございますんで、今日は何を食べようかしら、うちに何かあったかしら、外へ出たらば何を食べようかしら、こんなものも食べたい、あんなものも食べたいと春巡をしてたんでございますよ。そこへお清さんがすぐ来てくれろってんで慌てて飛んでまいりましたんで、まだ夕飯は食べております。あ、ちょうどよかった。じゃあ好きなだけ食べておくれ。でお前さん行ける口だろ、こういうね灘の木一本を一本用意しといた、これ飲んでおくれ。灘の木一本でございますか。私はこの日本という国に灘の木一本というお酒があるっていうことは聞いておりました。いただくの初めてでございます。お酒でございます。ああ、旦様がお酌をしてください。ああ、申し訳ございません。はいはいはいはい。おいしゅうございますな。私どもが普段やってる酒はいけません。ここで止まるんです。ここに防波堤があるんじゃないかと思うぐらい止まる。ダムがあるんじゃないかと思うぐらい止まる。ところがいいお酒は違います。ちょいと飲みましたらスッと降りるんです。ああ申し訳ございません。喉数ですよ、止まらずにスーッと降りてって、昨日の安酒けしらかしてるんでございます。お前たちどきなさいって。もうあと手酌でやりますんで、これが奈良の木一本でございますか。おいしゅうございますな。そうやってお前さんみたいにうまいうまいと言って飲んでもらうとね、私もおごりがいがあるよ、何本でもね支度ができるから、私もね、もう済ませてるんだけどやっておくれ。それからね、そこにね、あの大間のマグロがある。大間のマグロでございますか。うちの魚屋にな貸しへ行って何かいいものがあったら取ってきておくれ。まあ、キザな話、金に糸目はつけないってなことを言ったんだがな、そうしたら今日は本日の朝間大間の本マグロが入りましたんでというんで、きっつけをして帰ってくれたんだよ。食べてごらんよ。これが大間の本マグロでございますか。私日本って国に大間というところがあって本マグロが取れるということは伺っておりますが、いただくの初めてございます。これが大間の本マグロ。驚きました。口どけでございます。口に入れた途端に美味しいものはなくなるんでございますな。私どもが普段食べてますマグロはいけません。もう筋だらけでございます。口の中でくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃやっていくらやってもなくならないんでございますよ。そこ行きますとこの大間のマグロは口の中入れた途端にスッとなくなりました。噛んだ覚えも飲んだ覚えもないのように口どけでございますよ。はあ、
驚きましたな、はあ、はあははあ、私どもが食べるマグロは、もう漬けと申しまして醤油に1時間

0: つけといて、これでもってなんとか食べないだろうというような、そんなマグロばっかりでございます。はは、申し訳ございません。またこのわさびが本わさびでございますんで、なくなります。不思議なもんでございますな。噛んだつもりも飲んだつもりもないのになくなるんでございますよ。ございませんでしょう。不思議ですよ。こんなおいしいものがいただけるとは。長生きしてよございました。そうかい、うれしいな。そっちにね、あの、かば焼きがある、そのうなぎのかば焼き食べてごらん。うなぎのかば焼きでございますか。私この日本という国にうなぎのかば焼きがあるってことは聞いておりました。いただくの初めてでございます。いやいや、嘘じゃございません。私もうなぎ屋へ参ります。うなぎ屋へ参りますが、身は食べたことがございます。どうなかは食べたことがございます。シャッポだけ。え、シャッポというのは、これ頭でございます。この頭を甘辛く煮ったのを、これはあの、皆さんうなぎ屋さんがシャレでもって食べるんでございましょう。味わうんでございましょう。それをいただくんでございますよ。ところがあれはあの噛めるもんじゃございません。頭でございますから、しゃぶるんでございますよ。でこれをしゃぶって口の中でコロコロコロコロ壊して、で香りがなくなった時にプッと出すだけでございます。今日は身の方をいただける、ありがとうございます。なくなります。マグロといい、このかば焼きといい、なくなるもんでございますな。これ虫がよろしいんでございましょうか。柔らかくございます。それじゃございません。手妻みたいでございますよ。口の中でとろけます。はあ、驚きましたな。私どもうなぎ屋へ参りますと、帰りに親方にお願いをしてタレをいただいてくるんです。そのタレをあったかいおまんまにかけましていただくんでございます。うなぎのタレだけでご飯を食べる、これを我々の方でうなだれ定食と申しまして、あんまり胸を張って食べられない、下向いて食べるところからうなだれ定食と私どもは言っております。本日はうなだれでなく身の方がいただける。なくなります。驚きましたな。そうかい、嬉しいな。そうやっておいしいおいしいって食べてもらうと、いや私もな、少しいただいたんだがな、なんか飲みたくなったな。話をしながら起きよう。あの、緩和しなくていいから、あの、いや竹さんと一緒に酒飲みたいから支度しておくれから、お膳はいらない、もう先食べたから、なんかあの、口に入るもの、何が、おここいかがですか。おしんこな。いやそらな、おしんこで飲んでもうまいかもしれないがな、今竹さんが散財口の中でとろっととろけるという、そういうことを言ってもらうとね、やっぱり口どけのものがいいな。なんかあの、喉に触らないようなもんないかい。お豆腐がございます。お豆腐なんかいいね。腹にもたまらないし口どけだね。あの、買ってきたのかい。何が線に残ったのを取ってあります。線に残ったのって、豆腐食べたのはずいぶん前だよ。もう20日近くなるんじゃないかい。取ってあるってどこへ取っといたの。ネズミいらずでございます。もう容器がこんだけ熱くなってきたのに、そんなところに20日近く入れといて、持ってきてごらん、持ってきてごらん。
1: なんだいこれ、黄色い毛が生えてる。シャツの裏だね、おい。青いところがあって、これカビだよ。すごい匂いがするな。
0: 捨てなさい、捨てなさい。いや、ただ捨てちゃいけないよ。穴掘ってな、穴掘って、で、あの埋めてな、で、あの、この皿は煮沸して、熱湯かけて、捨てるんじゃない。持っといて、持っといて、持っといて。ちょっと面白いこと考えついた。あの、なんか、瓶がないかい。いや、さっきな、あの流しんとこ通ったんだ、お台所。そしたらあの、瓶が洗って伏せてあった、私が塩から食べた瓶かい、あれがちょうどいい。あれ持っといて、すまないね。からね、あの一味があったろ、出しっぱなしになってたよ。おここに少しかけてみようと思って出しっぱなしになってます。そうかい。いやいや、それ、袋のまんま持っといて、袋のまんま。はいはいはいはい、ありがとうありがとう。竹さん、ちょいと見ててごらん。この一味唐辛子をこうかけてね、プップップ。それでもってシャジがあんだろ、シャジ持っといて、これでな、崩してな、ぐちゃぐちゃにするんだ。でこれを この瓶の中入れてね。これ今言った煮沸いいかい、熱湯かけてしばらくつけときな。うん、でっすごいね、赤いドロドロしたもんができた。え、旦様それを何するんでございますか。ちょいといたずら考えたんだよ。え、よしこ、お前さんと同じ長屋のうちの田中だよ。あらね、え、いやそりゃ物は知ってる、うんちくはあるよ。だけどね、花へかけるんだよ。で、私がな、ちょいと思ってもな、うまいと言ったことがない。お前さんとはまるっきりあべこべだよ。こんなものはこんなものはってんだ。だからあいつにね、これ食べさせていたずらしようと思う。で、お前さんここにいるとまずいからね、お膳を一つ二つ持って隣の部屋行っておくれ。で、襖少し開けて見てても構わないけど、笑っちゃダメだよ、何があっても。お酒持ってきて、大丈夫かい。え、何が。おまんまをいただきたい。そうかよ、おきよ、おまんまぽちりをよそってな。いや、どっさりよそっちゃいけない。外裏からおかわりするのは構わないから。え、何が。え、私は日本という国におまんまというものがいい。おまんま食べない日本人はいないよ。で、静かにしといておくれ。おきよ、呼んできてくれたかい。何なんだよ。え、飯食おうと思ってたらよ、すぐ来てくれって。なんだよ。ああ、そうかい、すまなかったね。いや、実はね、私お前さんのしてる通り碁が好きだろ、碁会をやろうと思ってな、皆さんに声かけた。そしたら10人ぐらい集まってくださるってんでな、仕出し屋に頼んでこれごらんよ、お膳を支度したんだよ。ところが今日に限って皆さん出し抜けにおいでになれないと言うんだ。でお清と私二人じゃな、とても食べきれないんで、お前さんに食べて手伝ってもらおうと思ったんだ。夕飯すんだかい。聞いてねえのかよ、おい。今夕飯食べようと思って支度してたんだよ。そこへすぐ来てくれってから飛んできたんじゃねえか。え、食ってねえよ。そりゃお前おごってやろうって気持ちはわかるよ。でうちの飯はどうすんだよ。支度しちゃったんだ、この陽気に。取っとけるかよ、無駄になるじゃねえか。だからいけねえんだ、了見が。え、こうやって残ったらな、てめえらでなんとかなろうと思ったら大間違いだよ。先に声かけてな、みんなでもって手伝って長屋の連中呼んで食わしてやるがいいじゃねえか。それを小出しにしやがって。しょうがねえや、手伝ってやら。そうかい、すまないね。あ、そこにね、灘のキーポン取り寄せといたから、それ飲んでくれ。いける口だろ。何が。灘のキーポン、嘘だよ、酒屋に騙されてんだよ。こんなものはいいよ、手酌でやるから。灘のキーポン、なんだこら、灘じゃねえ、ただだよ。落語の小褒め聞いたことあるか、お前。ただの酒ってさ、これひでえ酒だね。酒屋買いな。これ灘のキーポンの瓶にね、他の安酒詰め直しただけだよ。こうやって騙されるんだよ、こんな安酒をな、高く買わされてよ。本当にかわいそうに、酒屋がみんな足元見てやんだよ。ものが分からねえやつにはこうやってな、しょうがねえもんだ、本当に無駄な金使われて。お前、嫌だ嫌だって随分手着で飲むね。しょうがねえじゃねえか、手伝ってくれてんだから。残ったらどうすんだよ。料理かなんかに使うような酒じゃねえか。そんな酒だから俺が胃の中に入れてんだよ。感謝しろよ。そこに魚屋にな、貸し入ってもらって、なんかいいものがあったら取ってきておくれったらな、大間の本マグロが入ったってんで、で着付けにしてくれてな、全部だいぶ残ってるんだ。よかったら、マグロ食べてくれ。何が。大間の本マグロ。冗談じゃねえ、魚屋に騙されてんじゃねえのか。これが大間の本マグロ。筋だらけ、口にいつまでも残って、ちょっと生癖。ん、何が、こら大間の本マグロだい。魚屋も買えな、ダメだこら。うちの魚屋紹介してやら。こら物は分かってるよ、もう正直もんだよ。今日の大間のマグロはどこで取れたんだった。佐渡沖っさよ。なんで佐渡沖なんだった。魚がぐるぐるぐるぐる回ってる。その通りで大間で取ってな、函館持ってっちゃしょうがねえっての大間で持ってくると値段がぐっと上がるんだよ。そんなところを騙されて、レーベルだけ大間のハマグロかなんか言われて、こんなもの喜んで食ってるようじゃん。いやだいやだ、随分だ、減らさなきゃしょうがねえだろうよ、こんだけ残ってんだからよ。手伝ってやるってんだよ。分かった分かったよ。そこにな、かば焼きがある。うなぎのかば焼き、それ食べておくれ。

焼き、はあ、これがうなぎのかば焼き、はあ、なんか薄っぺらいなこら。だよこれ、きちんと魚掃除してねえ。

ひどいもの押し付けられて、大事やの、蒲焼きってな、なんで蒲焼きってか知ってるかい、こぼ焼きはなんで蒲焼き、蒲穂に似てんだろう、蒲穂、ね、蒲の穂、ね、だから蒲穂に似てるから蒲焼き、最初は丸だよ、丸で焼いたんだよ、で丸で焼いたんだけどな、それじゃどうもいけねえからってんでな、で腹裂いたり背裂いたりしてな、たらい工夫してよ、それでもって今の形になったから、みんな喜んで食うようになったんだよ。でちょおめえ、腹の先を、背開きと腹開きは知ってんな、それぐらい知ってるつもりだよ。江戸が、背開きでもって髪型が腹開き、知ってんのかよ、それぐらいのことは。もう知ってるよ、江戸はお侍の町だ、腹切るっていけねえってんで背で開いた、で髪型は商人の町だから平気で腹開きにした、それぐらい知ってる。おお、それだと下心だな、おい、だからな、包丁だって違うんだぞ、先包丁が違うんだ、それぐらい知ってんのかい。でしょ、これは江戸前じゃねえな、何もこの蒲焼きは江戸前じゃねえよ、江戸前はあれは魚や寿司だろ、それ知らねえのかい、それ知らねえでこの蒲焼き食ってんの、蒲焼きが江戸前なんの、蒲焼き江戸前、江戸前だよ、こうやってな調理するようになったらみんな喜んで食い始めたんだい、な、江戸前って大体どこが江戸前だか知ってるかい、江戸の前だろ、江戸の前、何を言ってんだよ、品川の棒花から須崎の棒花まで、この、海からこれ、大川登ってな、江戸城の前、これを江戸前と言ったんだよ。だからな、汽水になってるようなところで釣れた魚も江戸前かもしれねえけど、一番最初はうなぎなんだよ。でこうやって工夫してな、食うようになったら数が足んなくなったよ、みんなが喜んで食うもんだから、老若男女、需要が作ってんだな、平川源内やなんかがな、いろんな宣伝をしてくれて、土用の牛の死なんかこさえたから、夏場でもな、痩せたうなぎでもみんな食うようになった。そうしたらうなぎ足らねえじゃねえ、江戸前で取れねえんだよ、足らなくなっちゃって、しょうがねえから牛久だの利根だのな、そういうところから手賀だとかそういう沼から持ってきた、江戸の前かよ、江戸前じゃねえじゃねえ、江戸後ろじゃねえか。ところはよ、それでも足んなくなった。そうしたら静岡あたりからよ、おがくずかなんかにくるんでよ、水浸してな、で連れてくるんだよ。旅かけんだろ、こういうのを旅物と言うんだよ。江戸後ろだとか旅物使ってるようじゃ江戸前って看板は、おろそうじゃねえかってんでな、江戸前の看板をうなぎ屋がおろしたんだよ。そうしたら寿司屋やなんかが、恐れ入ります、花屋与兵屋なんかそうなんだよ、同じような魚を扱っているんで、我々も、江戸前という看板を使いたいんでございますが、よろしいでしょうかってんで、うなぎ屋がよかったら使っておくれと言うんで、寿司屋やなんかが江戸前を使うようになったんだよ。そんなことも知らねえで、これこんなもの喜んで食ってるようじゃ、お宅が知れら、そうかい、よく物を知ってんだ。実はね、お前さん呼んだのはね、こうやって手伝ってもらうだけじゃなくて、ちょいとね、うんちくを聞きたいと思って、私に分からないものがあるんだい。分からないもの、何でも食い物のことかよ、俺に聞きなよ、何だって教えてら。あ、そうかい。いや、私の留守中にな、知り合いがね訪ねてきた。お清にな、これは台湾のお土産でございます、置いてきますんでってんで置いてった。で今帰ってきてな、この支度を見て、ああ納得がいった。でどうさま、お知り合いがこんなものを置いてったんですが、で私が見て、わからない、お前さんならわかると思ってお呼びしたんだけど、ちょっと見てくれるかい。なんだって見せてみなよ、俺なんだってしてんの。いや実はね、これなんだけどね、これを知り合いが土産だって置いてきたの、台湾の土産。はあ、えれ、その知り合いは偉いよ。これを土産にするところはすごいね。はあ、いいものもらったな。これ何なん？これ知らねえのか？これ知らねえと笑われるよ。これはおめえ台湾のあれだ、あのチリとテチンだよ。チリとテチンだよ。赤いだろ？赤チリとテチン。これが最高級だよ。普通のやつが食べるのが青いんだよ。青チリとテチン。ね、で下々が食べるのは黄色いんだよ。赤チートテチン、青チートテチン、黄色テチン、翔太なら3回言えないよ。ああこれもらったってな、大したもんじゃねえ。これ食べる、食べるもんに決まってんじゃねえか、瓶詰めだよ。

0: 屋敷でよ、これ、台湾、台中、台南、ずっと台北からこう泊まったんだよ。で、どこでも食べられるようにってこれ持って歩いてたんだよ。そうしたらあなた、そんな重いものを持って歩くようなことはしなくても大丈夫ですよ。粉末がありますよってんで、粉末を教えてもらったんだ。これの粉末が知らねえのかよ。チートテシンの粉って書くんだよ。チートテシンの粉って書いてチートテシンコってんだ。大丈夫か。そうだよ、まあ、これはいいもんだよ。あ、そうかい。どうやって食べ、どうやって食べるって蓋開けて食べるんだよ。そらわけ。じゃあ蓋開けてごらん。蓋開けてごらんと、こんなもの、目にピリッとした、鼻にツーンとした、目ピリ鼻ツン、な、新鮮な証拠だよ。こういう新鮮なチートデチン持ってきたって嬉しいな、おい。これ俺にくれんのかい。うん、よかったら食べてごらん。食べちゃう。これもらってくわな。待っててうちへ、毎日少しずつ楽しむから、これもらってく。いいよ。またもらってね、どうやって食べるか分かんないといけないから、ちょっとうちで食べてっておくれよ。食べてってくれても、蓋開けてくやいいんだ。蓋開けて食べておくれ。食べるったって時間は食べられん。何で食べる。これはシャジが食べる。あ、シャジで食べるのかい。あ、あの大きいよ、シャジ持ってきてやんな。大きなのがいい。余計なこと言うじゃん。おめえもおめえだもん。むつくじゃねえか。俺シャジで食うんだ、お前。向こうの本場ものはな、みんなね、こう鼻つまんで食うんだ。鼻つまんで鼻つまんで勝てな。高見盛りだね、おい。大丈夫ですか。酒酒酒酒酒酒酒ブー、面白い食べ方するんだね、おい。一体どんな味がするんだい。豆腐の腐った味がするんだ
1: よ。どうもありがとうございます。
2: ではここから再びですね、笑福亭利口師匠とお届けいたします、はい、よろしくお願いします。今日はですね、6代目の三遊亭楽師匠のチリとてちんをお聞きいただきまして、はい、これは結構聞いたことのある人も多いですかね。あ
3: の、チートデチンはね、結構、うん、あの
2: 朝ドラになったんですよね。
3: そうですね、朝ドラになりましたからね。
2: あれが2007年、か、うん、結構20年くらい前なんですよ。これ
3: もうそんな前か。
2: あ、そうなんですね。貫地谷しおりさんの演じる主人公が落語家を目指す物語です。ということで、そう、大阪がチリとデチンで、はい、東京は須豆腐。
3: そうですね、うん、まあ、うん、そもそもね、そういうことなんですけどね、うん、ただまあチートデチン誰かが東京持ってきて、うんうん、こっちの方が面白いとか思ってやったのかな、分かんないですけどね。
2: う、うん、利口師匠の場合はどっちやる。
3: 僕両方やります。
2: 両方やる、
3: うん、あの、いや、っていうのはなんか須豆腐も須豆腐で面白いんですよね、と、もったいないなと思って、で、東京の人がチートデチンやってなったら、じゃあ俺も須豆腐やってもよかろうと思って、で、その若旦那、はあ、ちょっと嫌味な若旦那いるじゃないですか、はい、あれを江戸から来た、大阪に来たちょっと嫌味な人みたいなことにして設定変えてちょっとやってたり、うん、もう今あんまりやってないですけどね、うん、ちょっと一時期よくやってましたけどね、うん、江戸から来てちょっと、だからね、大阪人にとって江戸っ子ってちょっとなんか気取ってやがるみたいな、うん、ことになるので、そんな設定でやってたりしたことありましたけどね、うん、
2: 一応これは須豆腐が先なのか、チリとデチンが先なのか、
3: どうなんですかね、その辺分かんないですけどね。でもチートデチンが先な気はしますけどね、これだとね。うん、どうなんだろう。でも豆腐が腐ってるっていうのは同じですからね。
2: まあそうですよね、
3: うん、だから多分元がどっちかが元なんでしょうね、多分ね。うん、そんな気はしますけどね。ただ面白いのがその台湾なんですよね。台湾名物チートデチン、東京の人間ね、大阪の人間はあの長崎、まあ長崎にね、いろいろ入ってきたから、海外のもんがっていうとこなんでしょうけど、台湾っていうのになんかこうちょっと引っかかりません？台湾名物っていう、まあでも これでいつ時代の話

0: 昔なのかな。まあでも明治とか江戸の後期どうなんだろう。
1: いい、これそう言われると
0: ね、うん、で台湾って、まあ日本がだからその占領してた時代の話、なんかちょっとね、台湾に僕いつもちょっと違和感というか引っかかりを感じるんですけどね、若干ね、まあでも落語ってね、結局後からギャグ付け足したりとか設定変えたりしていくので、それがあこっちの方が面白いねって言ってそっちが伝わってくる。だから元のできた時代よりも全然新しい時代のことが付け足されていったりするので、じゃあ果たしていつにできた話かっていうのは分からないんですけど、実はね、
1: まあまあそうですよね、
0: そうそうそう。なんか昔ね、僕、はい、小褒めっていうね、はい、お話があって、まあまあよくね前座さんがやる話なんですけど、はい、でほら人を褒めてごちそうになるっていう話でしょ、
1: はい、
0: で天ぷらでいっぱいっていう言葉があるんですよ、大阪の小褒めには。したらこんなこう言うたら、いや気持ちいいこと言うてくれるな、どうや天ぷらでいっぱいっていうね、で昔ですけど2つ目の頃か、はい、お客さんにこの天ぷらは何やっちゅう話になって、
1: この天ぷら
0: って、っていうのはつまりその天ぷらってのは江戸前のね天ぷら、今のいわゆるエビ揚げたり、
1: はい、
0: ね、かき揚げとか想像するじゃないですか、
1: はい、
0: でも確かに西で天ぷらっていうとさつま揚げだったりするわけですよ。だからこれは一体どっちなんだってお客さんに言われたことがあって、まあ、そんなこと言うお客さんも珍しいんですけどね。
1: でも いそうな気もします、
0: で僕も必死で調べたんですけど、やっぱ分からなかったですね。ただだからやっぱり落語ってその語呂がいいからこう付け足されたりしてきてるので、できた時代と天ぷらでいっぱいっていう天ぷらが付け足された時代とちょっと違うと思うんですよね。確かにその揚げ物全般を天ぷらって言ってたらしいんですよ、そもそも。さつま揚げに限らず、そのいわゆるその南蛮のね、
1: フライとか、
0: そう、全部天ぷらって総称してたらしくて、でも面白いのがね、江戸で、まあ、今のいわゆる僕らがイメージする天ぷらの屋台じゃないですか、
1: はい、
0: そもそも。でもその天ぷらの屋台を江戸で始めたのは大阪の商人らしいんですよね、どうも調べていくとね。だから分かんないよね、そうなるとね。
1: あ、ちなみに AI だと出てくるんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 江戸後期に成立した小話が酢豆腐で、明治大正期に上方で改作された
0: という
1: 食文化。
0: そっかそうですね、
1: 時代背景的には江戸後期から明治大正の大阪の町人がこれは主人公。
0: ああそうね、そういえばそうね、いや失礼しました、そうか、そうかそうか、酢豆腐の方が時代設定古いもんな。
1: 腐った豆腐を長崎名物と称して食べさせてやろうというプロットは当時の食に対する知識と珍しいものへの好奇心なんじゃないかと。でも AI ですからね。
0: はいはいはい。まあでも、まあ納得はできますわね。確かに酢豆腐の方が時代背景としては古いから。チートデジンってなんかこうね、やっぱり明治とかのイメージになるじゃないですか。どうしても。
1: もうどうしても。
0: まあまあそうかもしれないですね。まあまあもしかしたら元ネタまた違うなって、分かんないですよね、どっちが元っていうのをね。
1: そうなんだ。
0: 結構ほら似たような民話って全国各地に同時発生的にねなったりする
1: から。あれ何なんですかね、本当
0: にね。だから落語も分かんないんですよね。だからもう何が先とか言ってること自体がもう無駄なのかもしれないですけどね。
1: でウィキペディアになってくると今度は江戸時代中期じゃないか、はい、江戸時代中期に発行された軽口、はいはい、太平楽でいいんですか、太平楽に収められている腐った豆腐を意地を張って食べるという内容があったかと思えば、それより早い1754年に、桂文楽全集下巻の作品解説が原型にありって書いてあって、 我々の知ってる文楽師匠ではないと思いますけれども、

0: ああはははは
1: の当時の江戸中期じゃないかっていうような、うん、本当わかんないですね。
0: わかんないですね。ただまあ、うん、確かにでもチートテチンの方が時代は新しい感じはしますわね。うん、そりゃそりゃ、うん、じゃあこっちが元なわけないか。まあまあ元なわけないかっていうか、それもね、それ自体もね元があるかわかんないし、うん、ちょっと。わかんないですね。
1: こういうと書き記したもん勝ちにこの頃だったらなんてでもおかしい
0: です。うん、そう、まあまあね、でね、後付けされていくから、
1: はい、
0: うん、時代も更新されていきますしね。そうするとね、
1: な
0: んか時そば時うどんもわかんないみたいですよ、実は。
1: あ、そうなんです
0: か。うん、時うどんが元とは言われてるけども、うん、それもちょっと怪しいっていう人もいますね。
1: はあ、
0: うん、ただ僕聞いたのは、その江戸やっぱり食い逃げがすごくて、先払いになったらしいんですよ、途中から。
1: 食券みたい
0: な、そばも、うん、そばもね。だからああやって食べてからごまかすってことはできなくなっていったみたいなんですよ、江戸時代でもね。だから江戸もだから300年あるから、うん、まあ、267年かあるから、はい、初期とね、中期と後期で全然
1: そうです、
0: ね、お金の価値も違うし、同じ1両でも全然違うし、うん、16文のね価値も全然違うし、分かんないですよね。
1: 分かんないですよね。
0: 習慣も違うだろうし。
1: 我々ね、平成令和生きてたってこんだけいろんな
0: のが、そうそうそうそう、違うでしょ。
1: 20年なんでね、うん、数年で変わって
0: る、うん、ねえ、そんな、そりゃね、200年300年ったら変わりますよね、まあ、ね、すっかりね。うん、
1: チートデチンですけれども、はい、今酢豆腐、
0: うん、
1: リコーショー体感難しいと思うんですけれども、
0: はい、
1: こうラグ教室とかやられて、会社教室とかやってて、うんうん、どうですか、チリトテチンやりたい人とか酢豆腐やりたい人とか。
0: ね、僕や、あ、会一人いたな、
1: そんなもん、
0: うん、そんなもんぐらいでしたね。あれはまあでも構造自体はね、そんなに複雑な話ではないんですけど、あとは見せ方ですよね、
1: うん、
0: その腐った豆腐を目の前にして、うん、匂いすごいと思うんですよね、
1: うん、
0: あのね、僕一遍だけ豆腐腐らしたことがあるんですけど、うん、本当ですよ、黄色いひげ入るんですよ。
1: へ、
0: うん、びっくりしますよ。だ、多分それいい豆腐だったんですよね。
1: あ、
0: 今の防腐剤使ってる豆腐だったら多分腐らないと思う。
1: う
0: ん、だから逆にいい豆腐だったんだな。なんかね、ちょっとだけね、いや本当に技じゃなくてね、
1: うん、
0: 残っちゃってたんですよね、はい、それもほら気づかないことあるじゃないですか、冷蔵庫の奥にとか、そう見たら、うん、ちょっとね一瞬綺麗なんですよ、黄色いひげが生えててああチートテッチ、ああチートテッチってまんざら薄いじゃないんやと思ってまあ当時はね、
1: 上から見て、あ、綺麗やな、
0: そうそうそうそうそうそう、うん、でやっぱり腐ってるわ、でもえらい匂いしましたけどね。うん、だから嘘じゃないんですよね、この話ね。うん、
1: はあ、
0: うん、ただまあそれを崩して、また崩すと匂いすごかったと思うんです、あの段さんがね、崩すでしょ、
1: はい、
0: その崩して七味かける前がえらい匂いだったと思うんですけどね。うん、だからそこの見せ方ですよね。ただあんまりやったら汚くなるしね、そこが難しいと思うんですね。でその食べるやつもね、うん、こうやっぱり上ってなるわけですよ。だからあんまりやりすぎるとね、見てる方が気持ち悪いし、難しいですね、こういう話ってね。あの腐ったも食べたりとか、意外と難しいですね。なんか生々しくやってしまうと、お客さんが想像しきってしまうと気持ち悪いし、うん、だからお客さんが想像しきる前にスッと先行かないとっていうね、ところがその辺のさじ加減が難しいと思うんですよね。かといってね、全くさらっとやってしまうとこの話やる意味がないし、だからこれはもう音声で聞くよりは動画で見ないとね、
1: 参考して
0: 話ですよね。うん、
1: はい、はい、
0: これあれですよね、ちなみに円楽師匠もう体調があんまり良くない時ですよね、
1: 多分。そうですね、2021年の5月って書いてある
0: んで、ね、あ、そっか。であれでしょ、なんか弟子の話してたでしょ、
1: はいはい、
0: 枕で、
1: はあ、
0: で山田さんの悪口言ったりとか弟子の悪口言ったりとか、多分で後で直接なんか言うとか言ったでしょ、ちょこっと、
1: はあ、
0: だ
1: はあ、
0: なんか枕聞いててあーっと思いましたね、
1: はあはあ、
0: うん、で弟子もいろいろいるとかね、いう話してたじゃないですか、うん、
1: ね、
0: 確か 円楽師匠の晩年ですからね、伊集院さん
1: と共演されたのが、ね、

0: コロナ禍の、ね、
1: うん、なんか聞いててそんな気がしました。
0: お声がっていう感じ、
1: ね、声がねちょっとかすれてましたもんね。ねえ、ナクションもね本当になんかやっぱりだから劇場のね寄せも出てくれてて、はい、最後の方僕ね本当ね寝てました楽屋で。円楽師匠具合悪くて、
0: あ
1: で人数は変わっちゃっててね、最後の方ね僕分かんなかったことあるんですよ
0: 見て、
1: で前座に誰あれ、いや円楽師匠です、円楽師匠と思って、いやでもね僕もご一緒したことはあるから、別に知ってるんですけど別に、ね、喋ったことあるし飲んだことあるから、分かんなことある、分かんなかったことがありますね。
0: それ弱ってたっていう
1: 感じ、多分ね、そう、それでもまあ講座はね、でも一時期またあれですよね、入院してで復帰して、それですぐ亡くなったんでしたっけね。
0: そうです
1: ね、なんかねそんな感じ気がする。
0: 結構晩年は入退院を繰り返されてたんですよ。
1: ね、まあ最後の方はね、ちょっと闘病生活でしたね。ちょっとかわいそうなぐらいやつれてはりましたね。それはちょっと覚えてますね。いや本当に僕誰あれって言ったんですもん。まさか連絡しようともなくて楽屋で寝てましたね。ずっとね。だって頑張れ寝たんでしょうね、あれ。そんな感じでしたね。
0: 結構この時期の CD が残っているというのがなかなか、
1: まあまあまあ貴重といえば貴重かな。でも声は出てますよね。
0: 声は出てます、
1: ね、やっぱさすがですよね。かすれてはいますけどね。まあ元気な時の声知ってるからね、余計その思うんですけど、でも声量自体は出てるから、まあまあやっぱりそこはプロやなと思い、思いましたけどね。
0: はい、今日はですね6代目の三遊亭円楽師匠のですねチリとテチンをお聞きいただきました、はい、お知らせ、
1: お知らせ、月末の落語祭りが5月の24ですかね、日曜日なんですけど、はい、その後ですね28日木曜日、ちょっと新しいところで下北沢ね、ピカイチっていう、まあ、ライブができる飲み屋さんみたいな、ところがありまして、そこで長唄三味線の杵屋朝吉さんという方とちょっと一緒に、やります。はい、ちょっとどういう形になるかわからないんですけど、28日木曜日ですね、19時会場で、19時半、開演です。でこれ3000円でワンドリンクついてますので、
0: カタカナでカフェピカイチ、
1: そうですね、ちょうどね鈴なりとかね、あの辺の近くなんですよね。
0: だから本当に鈴なり方面を目指して行っていただいて、はい、鈴なりのあるところの道を少しちょっと、駅側に戻ると言いましょうか。
1: そうですね、ちょっと微妙に説明しづらいんですけど、
0: 説明しづらいですね、だから鈴なりという建物があります、はい、その横に道が2つ分かれていて、
1: はい
0: そ, うです
1: ね、はい、
0: そこからちょっと駅の方に歩いて行っていただいた場所にあるということで、
1: そんな感じです、はい、
0: 本当でも北沢タウンホールとか鈴なりを目指して行ってください。
1: そうですね、タウンホールと鈴なりの間ぐらいの路地っていうか、ちょっと大雑把に言うと、はい、ざっくりそんなところでございます。
0: 京王井の頭線下北沢駅中央口から出ていただいて、はい、でも本当7、8分ぐらいの場所ですよね。
1: そうですね、8分かな、
0: はい、ワンドリンク付き3000円でございます、
1: はい、
0: 5月28日木曜日夜。リコ氏はなんか木曜日に落語会やること多くないですか。
1: なんかね別に狙ってるわけじゃないですけどね、偶然木曜日が多いですけどね、
0: この間水曜日の夜の落語会に行ったんですけど、
1: はいはい、
0: あんま入ってないなと思ってたら、同じ日に開催してた別の落語家さんも、今日ちょっとあんま入ってないんで皆さん来てください。水曜日ってよく農産業でだからみんないろいろやりすぎて実は良くないんじゃない
1: か。わかんないですけどもね、もうねやっぱり話し家がね、いすぎですよ。いや自分がやっててこんな言うのもあれですけど、やっぱりなんかんで。やっぱパイが増えないから、お客さんがね、お客さんって割と落語好きな人って割と決まってるので、その方が移動してるだけっていうのがね、ちょっとこの辺はちょっと改革するべきところではあるんですけどね、新しい方を増やさないと ね、
0: 日本人人口どんどん減ってるし、
1: そうそうそうなんですよ、ちょっとこれ、来ていただけるとありがたいなという、

0: そんなに入るところじゃない、もう 10人も入ればいっぱいなところなんですけど、はい、
1: はい、ご予約お問い合わせは 0705599-6821番 0705599-6821番です。リーディングカフェピカイチさんでございますね。はい、
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: ありがとうございました。というわけで笑福亭理工士をお届けしました。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。ぜひ聞いてくださいね。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございます。ね、今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にも、ね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていて、ね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにも、ね、出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作

品が今回は受賞ということで、まあ、あの海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っておりますということで、嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ、私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

郎さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と、若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続

4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日、梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜、沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

のレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライターロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

ということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市の富源さんから。私は右利きですが、腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらは FM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか、へえすごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね、やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんなつるちゃんだけど、つるちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭平さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さてこのところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて黒酢黒ニンニクでも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔

号の黒酢黒にんにく、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。ニンニクの匂いしませんね。

いですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒ずくろニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますのでメモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒ずくろニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

ですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもねちょっと辛いこととかあるとどうでしょう、ね、DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。えそこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもうありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくっていう、テンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、えそう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡真由さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さん

0: 私持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開騙し絵の牙でした。
1: リスナーズコレクション。

アクションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲でどこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ちとてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生お持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。

0: 携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 藤田京子です。セラビーでは深大寺の僧侶の方に様々なお話を伺ったり、深大寺恋物語の朗読をお送りしています。仏教行事や深大寺についての質問、日頃のお悩みなどがあればお寄せください。セラビは毎週土曜朝8時から。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪ひきさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い、うん、違うけどね電波を通してあとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へー、もう一方いましたよ、同じ

ような、あ、こうそこの方、ヤシの実 FM のおのちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね。これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディング、エンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、あの販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作、空手家の大山益達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せ、すっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

時刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、はい、分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、はい、でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品が空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、うんうんうん、あそこ読みますか少し、
0: はい、瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上に、カーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
1: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてね、
0: はい、
1: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
0: そりゃそうですよね、
1: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、うん、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れて

0: ままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
0: そう
1: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう。確かにあの死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていう一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだからああいう目にあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には、自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、
1: うん、
0: そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと、半分しか語ってないことになる。
1: あ、
0: まあいつも思うんですが、
1: なるほどね。
0: 日本人の戦争反省っていうのは、なんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああ、こんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のため、お国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり、他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない。二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えると、こういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。 歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生

とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆすさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へえ。2-3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうので、ちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、1日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ、1日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力がものの本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね、A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。おお、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり K さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと。でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか、

日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのに。

上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン。お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。そうですか、こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください、これはね声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、
1: 元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、
1: ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、な、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: できるんですけれども、野菜の中ではNMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ、
0: はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですよね、
1: 食べてる食べてる。
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、1日におよそ 13.3kg 分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆 13kg ってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
1: い
2: や実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんです。
1: 60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
2: これね

0: 本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
1: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
0: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
2: 。高っ。そんな高いものなんですか。
0: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
1: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
0: そうですよね。で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ。ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
2: 手が届きやすい値段になったんですね。
0: はい、
2: それは嬉しい。
0: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまったんです。
1: いやいやいや、ちょっとやめてよ。
0: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
1: そうなんですね。
0: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないとちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね、多発しちゃったんです
1: よ。いやいや、そうでしょう。選ぶの難しいですもんね。
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
2: なんでこれがいいんですか。
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
1: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、これ NMN がそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
0: そうですよね。さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね。
0: はい、はい、で実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます。
1: ちょっと待ってもらっていいですか。はい、自分だけずるくないですか。どうなんですか、実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとはその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
1: すごいわ。
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなっていうのがありまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
0: お風呂とかでこう顔洗ってると、このハリ感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで。で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
1: 白髪減った？
0: はい。
1: それすごくない？
2: すごい
1: な
2: と思って。減ることあるんだ。だ
0: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになってき
0: ていや、それだけね、若返ったら嬉しいですけど、はい、
2: いや、すごいですね、NMN。
0: 本当にね、僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、
2: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: なるほどね、すごいですね、うん、MNN、
0: はい、
2: ね、いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
0: ね
2: うん、
0: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実は、ね、よく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
1: うんうんうん、でそんな中で

0: も明治薬品さんの NMN1000がいいわけですね。
1: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、うん、証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。そうですよね、ぜひねお問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
0: お願いします。
1: わかりました。明治薬品の NMN1000 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9,439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
0: すごいな。
2: は
0: い、
2: 伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、はい、NMN ってね、うん、これ1980円、
1: はい、
2: 本当ですか。
1: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
0: この機会利用しないと、
1: うん、はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
0: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1000、 60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1000 でございました。伊藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
0: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
0: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
0: 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品の NMN1000とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今野でした。
0: ではまた。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き